0: حال نهایی، ولی خب با دست به بدنم دست
1: بدن دست. شما میزن متوجه.
0: و من اینو به نیت چیزی نمیدونستم اون موقع، بعدها که شاید سوم راهنمایی یا اول دبیرستان اون موقع ها بود، یواش یواش از این کار بعدم میومد و متوجه شدم که وقتی من اجازه نمیدم که دیگه این با من رفتارش بدتر میشه و از اون موقع این خشونت.
1: یعنی شما وقتی که شما وقتی 11-12 سالتونم بود، یعنی این تماس همچنان ادامه داشت؟
0: بله.
1: اون وقت در یک هفته یا در یک هفته یا در یک ماه چند دفعه اتفاق میفته؟
0: وقتی مهربون بود، دقیقا روزش رو یادم نیست، ولی وقتی مهربون بود با من یه مثلا زمانی با من مهربون بود که میومد تنها میشد کنارم، به پام دست میزد، مثلا به سینم دست میزد، بسته بودم آقایت من. بعدها خب یه مدت من شدید درگیر بودم که من چرا احساس کثیفی به هم دست میداد، فکر میکنم من چرا از این کار خوشم میاد، چرا من هیچ مخالفتی نکردم، ولی آقای دکتر خیلی با من مهربون میشد.
1: نه ببینید، نه سب کنید این کار خیلی خیلی خیلی خیلی بده، ولی مهمش اینه که کودک اون رو چگونه میبینه عزیز. اگر یه بچه 3 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 12 ساله برخوردی رو در همون زمانی که هست به عنوان بد و غلط و یا چیزی که موجب ترس و استراب و نگرانش بشه نمیبینه، اون آسیب کمه. این که من بعدن متوجه میشم ایداد بیداد که 2 سال قبل یا 10 سال قبل چه اتفاق بدی افتاده، اون اونقدر آسیب زننده نیست. مهمی که در اون زمان من چه حالی داشتم، اینگونه که شما به من میگید. من نمیدونم
0: اون زمانی که من اون موقع نمیدونستم اون لحظه رو
1: نمیشم که و بنابراین اون بار بد و منفی رو نداشت، گرچه بسیار بد و منفی. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، من بگید واقعا الان میخواید راجع به چی صحبت کنید، چون ما موضوع مختلفی رو داریم. و بعدم سوال من این است که شما یه دفعه در این سن و سال چطور شد که قصد مهاجرت کردید، تو با کی آمدید و خودتون از نظر ازدواج را باحال چه کردید؟ شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز £2.79، نمک صدف فقط $0.99.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً $60,000 میخوام.
11: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسطه اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
0: علی مجدد آقای
1: دکتر سلام، بفرمایی.
0: داشتیم در مورد مسئله پدر من داشتیم صحبت میکردم.
1: نه، من راجع پدر شما نمیخوام صحبت کنم. ببینید عزیز، من متاسفانه خب هر کدوم شما مایل هستید صحبت کنید، ولی من پرس بگم که شما در سن 45 سالگی 5 سال اگر اشتباه نکنم اومدید امریکا، هنوز گرفتار پدرتون هستید، مربوط به سالها قبل. اوکی، بسیار وجود میل شماست، انتخاب شماست، ولی
0: نه میخوام سوالی دارین شما میتونید.
1: نه من هیچ نه، سب کنید، من نه هیچ سوالی دارم نه هیچ موضوعی مورد نظرم، ولی فقط چون وقت کمی هست میخوام مطمئن بشم که شما با توجه به اطلاعاتی که من دادید الان یه عالم مسائل همکنون دارید در زندگیتون، شاید بخواید راجع به اونا صحبت، ولی شما بخواید راجع به پدر صحبت کنید. بفرمایید.
0: پس اگه اجازه بدید من تو یه دقیقه خلاصه کنم، چون به ازدواج هم ربط داره، که این درگیری هایی که من با پدرم داشتم که اینجوری من از درون منهدم کرده این آقا، که آخرین باری که دیدم به من تو خونه بودیم اومد به من گفتش که برات هدیه ای دارم، که من یک روز قبل از تولدم بود خیلی چیزا تو ذهنم بود که چی میتونه برام، زمین خریده، خونه خریده، وضع مالیش بد نبود. برای من یه گفت سند برو اصلی کمودم وردار و رفتم دیدم برای من یه دونه قبر خریده و سند قبر شد، قبر خودم رو داشت به هم هدیه میداد و من دیگه یه دعوای شدید کردم، خیلی حالم بد شد و دیگه آخرین دیداری که با این آقا داشتم همون روز بود و وسایلمو جمع کردم و برای همیشه از اونجا اومدم بیرون.
1: فکر میکنی چرا این کار کرده بود؟ یعنی باید با نیت بد بود یا فکر کرده بود حالا که اینقدر قبر داره گرون میشه؟ یعنی چرا این کار کرده بود بیدونی؟
0: این قضیه مال 10-11 سال پیشه آقای دکتر.
1: خب میگم اصلا فکر کنین انگیزه پدر یعنی علت این کار چی بود؟ بدی و بدجنسی؟ من نمیدونم یعنی چی، یعنی برو بمیر، چی بود؟ شما خودتون حدس کنید. باور کنین
0: به عنوان یه کسی که خیلی زخم خورده از این مرد، نمیدونم اسمش و نمیتونم، بارها فکر کردم بهش، من برای جوابی برای کارهایی که این آقا با من کرده ندارم، یعنی واقعا نمیفهمم.
1: اوکی. خب بگید نمیدونم. من که نگفتم باید بدونید عزیز، چون برای من پرسش این بود که چرا این کار کردن، مثلا شاید شما توضیح داشته باشید که ندارید. خب
0: نمیدونم، من تنها هدیه که از این آقا گرفتم که به یاد ماندنی ترین هدیهشون بود قبرم بود، ولی دیگه آخرین باری بود که این آقا رو دیدم و به خاطر این توضیح مشکلاتی که دادم که هنوزم درگیر این مسائل هستم، این مسائل تاثیر گذاشت که من روی این ازدواجی که الان توش هستم و این سپتامبر 10 سالم پر میشه که با این آقا ازدواج کردم، که این آقا از بچگی تو خانوادگی اومدن آمریکا و از طریق خواهرشون ما با هم آشنا شدیم، تلفنی صحبت کردیم، اختلاف سنی داریم، 17 سال این آقا از من بزرگتره و میدونیم بیشتر از همه قبل از اینکه من دنبال عشق باشم، دنبال انگار یه پدر بودم، دنبال یه کسی که پشتم وایسته، احساس تنهایی نکنم، ولی و از دور همه چی خیلی زیبا بود، ولی ازدواج کردم وقتی وارد آمریکا شدم.
1: به من میشه بفرمایید چرا همه چی زیبا بود؟ یه مردی که تو آمریکا بزرگ شده که ایرانی نیست، دوم از شما 17 سال بزرگتره، سوم حتما خانواده و بچه و اینها معمولا داره، یعنی نداره خودش مشکلی.
0: نه آقای دکتر هم... ازدواج نکرده بودم.
1: خب چطور
0: برای متفاوت؟
1: نه اونو کاری نه. خب چطور زیبا؟ آخه عزیز من شما یه چیزی میگید، یه آدم 52 سالشه ازدواج نکرده، در تو امریکا متولد شده یا بزرگ شده، شما هم تو ایران بودی، دفعه همه چیز عالی به نظر میرسی؟
0: نه از دور از این لحاظ عالی. خب برای منی که اون موقع تو ایران بودم آقای دکتر، خب برای هر خانومی تو اون شرایطی که من بودم، خب داشتم نگاه میکردم دیدم خب این آقا آمریکا زندگی میکنه، تحصیلات عالیه داره، تا حالا ازدواج نکرده، خب
1: ببینید عزیز من، آخه قربونت، من از اولم شما یکم متفاوت بودید، حالا بیشتر ممکنه من بگید وقتی یه مردی 52 سالش ازدواج کرده این امتیازشه که شما از ایران بودید؟
0: اون موقع متوجه نبودم آقای دکتر. خب الان متوجه حرفتون هستم. اون موقع خب برای من فکر میکردم یک آدمی با اسب سفید اومده، ولی خب بعدها متوجه شدم که خب دوبار نامزد کردن، جدا شدن و دلیل جدایشون، خب من فکر میکردم با یه آقای دکتر ازدواج کردم، ولی وارد اینجا که شدم من اول از همه با یه قمارباز دارم زندگی میکنم، خیانت های مختلف دیدم و همچنان میبینم و زندگی من رو قمار داره میچرخه، وقتی میبره حالش خیلی خوبه، وقتی میبازه من کیسه بوکسم، کیسه بوکس انرژی های منفی، ازدواج کاملا سمی. و بزرگترین کمکی که به خودم کردم به خاطر مشکلاتی که پدرم داشت و فکر میکنم رو خودم هم تأثیر کمی نداشته، بچه ندارم، من نخواستم من بچه داشته باشم چون بکردم دوست نداشتم بچه به این دنیا بیارم که با این مشکلات من دوباره با مادری که این همه خودش مشکل داره، فکر کردم نمیتونم اون عشق واقعی رو به اون بچه بدم، بچه هم ندارم و نمیدونم آقای دکتر، درگیر ازدواج سمی هم که ازشم نمیتونم بیام بیرون. الان اینجا واقعا نمیدونم باید چی کنم.
1: نه فهمیدم
0: ایران اون امنیت دوش باور کنم برمیدن.
1: علت این که نه نمیتونم از این ازدواج بیام بیرون، یعنی چرا نمیتونید؟
0: به خاطر اینکه احساس تنهایی شدید میکنم، با اینکه با این آقا هم زیر یه سخت باز تنها هم چی
1: یعنی
0: نه دوستیم نه زم سوحریم نه
1: احساس تنهایی میکنم. احساس تنهایی یعنی چی؟ اگه جدا بشید خب معلومه.
0: آقا وقتی آدم جوان، یعنی وقتی جوان تره ریسک پذیر تره برام جدایی. اینه منم شاید یه خانواده اگر داشتم 100% میرفتم، 100% برمیگشتم ایران. یعنی ثانیه ای شک نکنی.
1: من که گفتم که شما باید خانواده داشته باشید؟ من فقط عرضم این است که شما وقتی میگید جدا میشم، شما 10 سال تو این ازدواج بودی، اولین خاصیتش اینه که ای به 10 سال رسیدید حالا جدا بشید، به هر حال یه حقوقی از نظر اقتصادی به شما تعلق میگیره که با توجه به این که گفتید نمیدونم پزشکند و معلومه بعض مالشون خوبه، حداقل زندگی اقتصادی شما.
0: نه چیزی من تعلق نمیگیره، به خاطر اینکه من زمانی که اومده بودم خب خیلی به این آقا اعتماد داشتم، یعنی هیچی رو هنوز نمیشناختم، هیچ چپ و راستم و هنوز تشخیص نمیدادم. اینجا به من گفتش که برگه هایی رو باید
1: من فکر نمی کنم با یه وکیل مشورت کنین، معمولا بعد از 10 سال خیلی از اینا پرینپچوال اگریمنت ها بیمانیست. نمیدونم
0: چه؟ ولی آقای دکتر برگه هایی رو من امضا کردم که
1: هر چی من
0: متوجه شدم که امضا کردم که من یعنی خودم با دست خودم
1: عزیز من دادم. من اینو شما خوشبختانه هیچ تمایلی به شنیدن ندارید. من آدمی داشتم که اصلا رفته خونه خریده، سینگل بوده، تو اونجا نوشتن مرد سینگل، پول مال خودش، همه چیز بوده، دادگاه گفته از 10 سال گذشته بیخود کرد. من الان به شما نگفتم این کار بکنید، من گفتم با وکیل چک کنید حقوقی شامل حال شما شاید بشه. و بعدم شما از یک طرف از ایران یه دفعه فکر کردید به قول خودتون اسب سفیدی آمده، یه کسی هم سوارشه که بعدم معلوم شد خر سیاهی هم نیست، بعد آمدی جز مزایاش بوده، بعد اومدید این کاغذ رو امضا کردید، هم در سن فرض کنید بالا فرض رو برای این گرفتی که به من کاغذی دارن امضا کنن بدون که حتی با یک کسی مشورت کنید یا بدید یه وکیل بخونه. حالا
0: اعتماد
1: الان اصلا قرار نبوده اعتماد بکنید، یعنی شما این قراره با اون همه آسیبی که خوردید هنوز اعتماد میکنید که برای من تعجب آوره عزیز. به هر حال شما بخواید یه وقت دیگه که حالا حوصله‌تون هست، منم برنامه‌ام یه کمی به هم ریخته، بیاد یه کمی با هم بیشتر و بهتر صحبت کنیم درباره الان که ببینیم چه خبره. شما با وکیل اینو چک کنید ببینید نظر مالی در کجا قرار دارید. متاسفم از آن شنیدم، ولی امیدوارم پایان خوب و خوشی داشته باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
12: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
13: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Ang Funding.
15: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
16: You are in love with Lena.
15: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
17: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
15: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند.
18: لینا!
16: Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
18: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
19: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
21: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
22: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
21: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
23: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654. عضو 08.
24: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
25: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
24: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
26: درود به شما جناب دکتر، من رو خط هستم.
1: بله شما روی خط هستید، بفرمایید.
26: ممنون از شما، ممنون از وقتی که میذارید. آرزو شام خدمت شما که من یه سوالی در مورد پسر 5.5 سالم دارم. یک سری نگرانی هایی که حالا نمیدونم اصلا این نگرانی ها باید باشن
1: خب
26: یا نباشن.
1: بذارید من چند تا سوال بکنم. شما خودتون چند سالتون؟
26: من 38 سال.
1: همسرتون؟
26: همسرم هم 39 سال.
1: چند تا فرزند دارید؟
26: یه دونه، همین تک فرزنده.
1: پسر 5.5 سالشو فرمودید؟
26: بله.
1: چه مدتی است ازدواج کردید؟
26: ما تقریبا 9 سال، نزدیک به 10 سال.
1: از کجا تلفن میکنید؟
26: کلگری کانادا.
1: چه مدتی است که در کانادا هستید؟
26: ما 6.5 سال، ما 1 ژانویه 2020 اومدیم کانادا و پسرمون 1 ژانویه 2021 به دنیا اومده.
1: ولی شما ازدواج رو در ایران کردید؟
26: بله بله.
1: رشته تحصیلی شما چیه؟ مهندسی نفته برای که در شلگاری هستی؟
26: بله من ایران اویل اند گاز بودم، مهندسی نفت، اینجا سویچ کردم کامپیوتر ساینس.
1: بسیاری چون بسیاری از دوستانی که من در کلگری دیدم به هر حال به نوعی نفتی بودن، بوی نفت میدادن، چون
26: بله.
1: من خودم هم پدرم هم
26: من به مدت سیار کلگری به خاطر همین موضوع.
1: آره پدر من هم برای سالهای سال کارمند شرکت نفت بودن، بنابراین بنده هم نفتی هستم، بنابراین از این بابت. حالا به من بفرمایید که چه خبر است در خصوص پسر 5.5 ساله.
26: بله آرزوشم خدمت شما که آقای دکتر من یه فلشبک میزنم اول به یه فرمایش شما تو یک ویدئویی که برای جمعی صحبت میکردید در تعامل مثلا با بچه، اینی که بچه فلان چیز رو میخواد $10 خیر انواعتتون بگیرید این رو براش و ادا اطفال در نیارید، و اینکه مثلا پول مگه علف خرسه، بچه اصلا چه میدونه علف خرس چیه. این صحبت منم در راستای شاید همین موضوع، این که اصلا شاید لازم نباشه اصلا تو این سن من به این موضوعات در این بچه فکر بکنم. اما چیزی که مثلا یعنی ذهنم رو درگیر کرده اینی که این کانسپت مثلا دیسیپلین داشتن، کانسیستنت بودن، اینها رو آیا نیازه که من تو
1: نه سب کنید آخه دیسیپلین سب کنید دیسیپلین
26: بله
1: و کانسیستنت تداوم و استمرار داشتن یعنی چی؟ یعنی چی گفته که تو این آیا شما اگر کانسیستنسی دارید مثلا یه شب رفتید کاباره یه باید هر شب برید کاباره؟
26: نه من دیسیپلین... منظورم اون بود چیز نبود
1: یعنی شو؟
26: این مفاهیم رو بهش یاد دادن، اینی که مثلا فردا روزی که حالا مثلا از 6 ماه دیگه میره کیندرگاردن، سال بعد مدرسه شروع میشه، اینی که مثلا اگر درسش رو میخونه دیسیپلین داشته باشه، ورزشی رو شروع میکنه، مفهوم دیسیپلین داشتن و استمرار دادن به اون ورزش رو مثلا این مفاهیم رو آیا نیاز من تو این سن؟
1: آخه اصلا این چیزایی نیست که بچه اینقدر این مفاهیم کلیه که معمولا آدم های بزرگ سال هم نفهمیدن. جسارت منو ببخشید، دوتا لغتی که شما به کار بردید اصلا سر جای خودش هستن نبود. دیسپلین یعنی چی؟ ببینید از این ما در دنیایی هستیم، اولا یه چیزی به اسم اوردر یا نظم وجود داره، به این معنا که پدیده ها به دلیل ارتباطشون با هم به هم مرتبطن. بنابراین من یاد میگیرم که اول باید جورابمو بپوشم بعد کفشمو، نمیتونم اول کفشمو بپوشم بعد جورابمو، یعنی یه اوردر. بنابراین اولا یه مسئله هست به اسم نظم، ولی نظم رو با زور و ظلم نباید اشتباه کرد. این مورد اول. دوم دیسپلین به معنی تکرار یه مقدار کارهای مهم اساسی است که به صورت عادت یا هبیت در بیاد، چون انسان بنده عادته که مثلا شب که بچه میخواد بره بخوابه از یه سنی بعد دندونشو بهتر مسواک بزنه یا حتی باید مسواک بزنه، اما این رو باید به گونه ای درش کاشت که او خودش این کار رو بکنه، نه اینکه بالای سرش بیستیم بگیم باید این کار رو بکنی، چون در اون صورت تا زمانی که یک کسی که بالای سرشه و میترسوندش و از تنبیه او رو برحذر میداره یا تشویقش میکنه میمونه، همون که نبود این کارشو نمیکنه. اینا قواعدشو میشناسیم عزیز، یعنی امروز ماجرای اون چیزی که در درازای تاریخ بوده کتک و متک، یعنی کتک بوده و متکش میمش محدودیت بوده، تش ترس بوده و کافش هم کنترل. اینا بیماری بوده در تاریخ، مثلا بسیاری از اوقات آنچه که اسمش دیسیپلینه در حد یه نوع وسواسه. بنابراین حتی اینا رو میشناسید، ولی شما میخواید چی به بچه یاد بدید؟ یعنی الان با پسرتون یه موردش رو مطرح بفرمایید، چه مشکلی باش دارید؟ مثلا در چه زمینه
26: بله من...
1: شما نمیدونید چی کار باید بکنید؟ مثال بزنید.
26: دقیقاً به طور مثال بخوام بگم، مثلا من با این بچه مثلا بردمش کلاس ورزشی، یه 3-4 جلسه اول مثلا براش اترکتیو بود، براش جذاب بود، اما بعدش مثلا یعنی تو کلن تو خیلی از مسائل میبینم که بعد از یه مدت به قول معروف اون اشتیاقش کم میشه. خود
1: معروف کم میشه
26: بودم. یعنی حال
1: نه باز نصورا خودتون نرید عزیز. ببینید ما برای ادامه کار احتیاج به دو چیز داریم، یکی انگیزه داشته باشیم، اون موتیویشن یا اینتنشن نیت اون باشه و هدف، و این رو باید به نوعی برای بچه به وجود آورد و به همین جهت است که شرایطی رو به وجود بیاریم که یه آدمی 20 سال مثل خود شما میره درس میکنه. علتش این است که از یه نظمی برخورداره، محیط اطراف هم تایید میکنه، یا اصولی هم رعایت میکنیم، در نتیجه اون کار رو انجام میده. حالا برخی از اوقات با یه رغبت و رضایتی، برخی از اوقات نیست، هر کدوم موضوع خودشو داره. شما وقتی وارد پوزه ورزش میشید، بچه اولین کاری که میکنه تو این سن و سال ورزش رو نمیره، چون 5 سال و نیم وقت ورزش نیست، 5 سال 5 سال و نیم وقت پلی یا گیم هست، یعنی یه ذره بازی مبتنی بر دلخواه و بی جهت و بی هدف. اسپورت یعنی اینکه شما از سن 6 7 سالگی یک بازی مثل فوتبال یا بسکتبال یا والیبال یا هر چی هست، اینجا قاعده داره، 1 سانتی متر پاتون اینور بذارید توپ رو از دست میدید، 1 ثانیه وقتتون بگذره توپ رو از دست میدید. اینجاست که وارد یه حوزه دیگری میشیم به اسم اسپورت. اما شما دارید درباره یه بچه تک صحبت میکنید. اولین کار و اشتباهی که شما کردید، فرزند تک آوردید. او اصلا رابطه برابر رو نمیشناسه، برای که با پدر و مادری زندگی میکنه که دانا و توانا هستن و او نادان و ناتوان. کارای اونا میشه، کارای این نمیشه. بنابراین در یه شرایطی قرار میگیره که اصولا با شما بودن در حالی که براش استراب به وجود بیاره تکلیفش هم نمیدونه. نتیجتا اگر ندونید باش چه میکنین، شما وارد یه جنگ قدرت میشید، یعنی پاور استراگل، یعنی پدرش میگه این کارو کن، مادر میگه این کارو کن، منم دارم باید این کارو بکنم. ولی در جهت اینکه فرزند شما در آغاز دلش میخواد بره یه بازی ورزشی رو بکنه، بعدش باید دید که آیا اگر در حالت عادیه که معمولا عادیه چه کار میشه کرد. یه دفعه متوجه میشید که براش خیلی مسئله این که مانند بچه ها یا بهتر از بچه ها هست وجود داره. البته نه تو این سن و سال، یه ذره بالاتر. یه مربی میگیرید 10 ساعت به فرزند شما جدا تمرین های لازم بده، به طوری که وقتی وارد زمین بازی شد متوجه میشه از بقیه همسن و سالاش بهتره، یا مورد تایید و تشویق مربی قرار میگیره، یا حتی بچه های دیگه اون رو به عنوان بازیکن خوب میشناسن. یه چنین چیزی راه افتاده، برای که تمام مغز ما با 2 چیز کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، و همه چیز به صورت لذت باشه به دنبالش میریم، به صورت درد باشه ازش میگریزیم، یا به خاطر اینکه درگیر درد نشیم حاضر میشیم کاری رو انجام بدیم. برای قواعدش رو میشناسیم عزیز. یعنی امروز چیزی که اسمش از پرورش، تعلیم و تربیت، به نظر من کلش برای تولد تا 20 سالگی 100 ساعت مطلبه. یعنی همه بزرگان جهان رو شما جمع کنید که امروز توافق داره درباره اینکه چه باید کرد، 100 ساعت حرف دارم. من تو 65 ساعت کوشش کردم مباحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت رو بیارم. بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت که 15 ساعته، که اولا 15 تا اصل تربیتی عوض شده. یعنی به جای احترام اومده حرمت نشسته، به جای اطاعت اومده همکاری نشسته، یعنی یه اصول کلی دگرگون شده. 50 تا چیزی که در طول تاریخ نباید بوده حالا به عنوان اوکی یا باید در اومده. یعنی اولا همه پدر و مادرها قرار این اصول رو بدن، بعد اومده تولد تا 3، بعد اومده 3 تا 7، بعد اومده 7 تا 13، بعد اومده 13 تا 19. یعنی هر کدوم از اینا مسائل مربوط به خودش رو داره، برای که کار پرورش و تعلیم تربیت، اولا پرورش تعلیم و تربیت 3 چیزه و هر کدوم از اینا قواعد و اصول خودش رو داره. و امروز کسانی هستن که هزاران هزار ساعت وقت صرف کردن و حرکت کردن. فرض کنید همینجا یه نکته رو عرض کنم، داشتن یه فرزند خطر آسیبای سنگین و سخت رو داره. 2 یا 3 تا بچه بهترینه با فاصله 20 تا 35 ماه، چون فاصله های زیاد بود خودش یه مسئله دیگه ای رو به وجود میاره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم ما درباره این موضوع ها به یه اصولی یا به یه قواعد و قوانین محکمی نشستیم. یکی از اون چیزهایی که شما میفرمایید مثلا دیسیپلین، معناش این است که این دیسیپلین در مورد موضوعهای مهم و اساسی است و بعدم به صورت تکرار و از طریق تشویق در وجود بچه کاشته میشه. یعنی شما فرض کنید هدفتون این است که او رو در هر زمینه‌ای بهش یه انضباطی بدید، چون انضباط یعنی پذیرفتن یه نظم از درون که خود فرد اون کار رو بکنه. این اون مفهوم دیسیپلینه. مفهوم دیسیپلین تنبیه نیست، مفهوم دیسیپلین ترس نیست. و بعدم اصولا پدری و مادری در دنیا امروز آموختن کار خوبه یا حتی به بیان درست کاشتن آنچه که خوبه در وجود بچه است، نه دستور دادن و فرمان دادن. و بعدم خود پدر و مادر در عمل تا حدود زیادی اون رو نشون دادن. شما اگر هر موردی دلتون میخواد راجع به دیسیپلین بفرمایید بگید تا من بگم قاعده اون کار به خصوص چجوریه، یعنی چگونه میشه اون نظم رو، اون انضباط رو در وجود بچه کاشت که وارد مرحله عادتی بشه که بعدن اصلا انرژی روانی یا سایکیک انرژی مصرف نمی کنه و به دلیل پاداش درون خودش یا پاداش خارجی از خودش بچه اون رو ادامه میده. شما فرض کنید بچه‌ش کلاس پیانو، معلومه همه بچه ها پیانو جلوشون میذاره بخوان بزنن و همشون هم میرن کلاس، اما بعد از چند جلسه نمیرن. چرا؟ برای که در اون زدن پیانو یه مقدار اصول و مقدماتی لازمه که آدم ها آماده کنن خودشون رو برای که به اونجا برسن. اینجاست که یه معلم خوب و پدر و مادر با همکاری معلم اون انگیزه رو در کودک به وجود میارن تا اونجایی که بعد از یه مدتی زدن این پیانو حتی کمی که میدونن اینقدر خودش به خودی خودش پاداش داره که حالا مثلا تو جمع مهمونا که میزنن یه مرتبه برای دو ماه آینده هم راهی درس پیانو میشن، در حالی که این کار اگر نکنن نمیشه. یعنی میخوام به شما بگم قواعد رو میشناسیم عزیز، یعنی امروز دقیقاً میدونیم چگونه میشه بچه رو به کار خوب واداشت و چگونه میشه بچه رو از کار بد باز داشت، ولی اصول رو باید بدونیم و رعایت کنیم، برای که انسان در این زمینه با یه مغزی زندگی میکنه و کار میکنه که تمام قواعد مربوط به پذیرفتن و یا نپذیرفتن آنچه که مورد نظر ما هست رو میآموزه. چرا خدمتتون عرض کردم موردی رو بفرمایید، خدمتتون عرض کردم فرض بفرمایید الان گفتم 5 سال نمیشه، الان بحث ورزش نیست، ولی بچه‌هان بین 6 تا 12 سالگی یک بار درسشون خوب باشه، دو درگیر فعالیت اجتماعی بشن، سه حتما باید تو اسپورت و ورزش برن، و 4 باید یه شبکه‌ای از دوستان، مثلا فرزند شما که تنهاست تقریبا تمام اوقات فراغت وسط هفته و شنبه شمش باید با بچه های دیگه باشه، اصلا کنار شما بودن و مادرش هیچ کمکی بهش نمی‌کنه. یعنی فقط به همچه هست که من همیشه عرض کردم اگر من بگید 5 ثانیه وقت داری که مهمترین صحبت تربیتی تو بکن و برو، اون 5 ثانیه که دوست خوب برای بچه ها بخری. یعنی اینقدر که دوست خوب بچه رو میسازه و اگر بد باشن ویران میکنه، هیچ عامل دیگه ای موثر نیست حتی پدر و مادر. بنابراین من تلاشم تمام این مدت این بوده که به دوستان بگم بیاد بحث پرورش که نوع مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، تعلیم که عبارت از انتقال علم و یا مهارت و هنر و مثلا آموزش های ویژه هست رو به بچه هست، و بعد مسئله تربیت که به نوعی کاشتن اصول اخلاقی و انسانی در بچه هست، یه اصول و قواعدی داره عزیز. و به همین جهت است که باید مطمئن باشیم چیزی که می‌خوایم نتیجه تربیت خود ما یا ویژگی روانیمون نباشه. اصلا به هستی ارتباطی نداره. لطفاً اینو بگم، من وقتی صحبتی مانند حرفایی که شما بیان کردید رو می‌شنوم، متوجه میشم من با یه پدر و مادر روبرو هستم که زمینه وسواس رو، یعنی و یا شخصیت وسواسی مجبور رو دارن، یعنی obsessive compulsive personality disorder دارن، یا نوع سختش OCD دارن، obsessive compulsive disorder دارن، برای که یه جوری دارن درباره بایدها صحبت میکنن، در حالی که در تحلیل نهایی فقط 5 تا باید تو دنیاست. اون 5 تا اصول اخلاقیه: واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، عدل است و انصاف، رهایی و آزادی، حرمت و حیثیت. هیچ باید دیگه در دنیا نیست، بهتر هست ولی باید دیگه نداری. اینو به این دلیل خدمت عرض کنم که یه وقت دیگه دلتون خواستش بیارید در این بارها با هم صحبت کنیم، ولی یک توصیه میکنم، یه مجموعه ای که به شما میگه کار پرورش تعلیم تربیت چه، یا این مجموعه ای که سالها رو داره، شما به زبان انگلیسی میتونید کتاب پیدا کنید، اونم نه یه جلد 10 ها 9 که مثلا مال یه سال اوله، مال 1 تا 2 سالگی، مال 2 تا 3 سالگی، مال 3 تا 4 سالگی. بعضیاشون مثلا 2-3 سال یه دفعه هستن. من همطور که عرض کردم تولد رو تا 3 دارم، 3 رو تا 7 دارم، 7 رو تا 13 دارم، 13 رو تا 19. وقتی که اونا رو بشنویم توش صدها نکته هست که باید رعایت کرد تا اون نتیجه‌ای که مورد نظر ما هست رو به دست بیاریم. این همون چیزیست که عرض کردم به عنوان هدف هست. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم. ای دلتون خواست هر جور که مایل بودید با همسرتون هم یه صحبتی بفرمایید یا بذارید مطالبی رو که من الان عرض کردم رو بشنون. اگر دلتون خواست لطف کنید یه وقت دیگه بیاد به من بگید، اگر پرسش کلیست و یا اگر موضوع و مسئله خاصیست در ارتباط با پسرتون، اون رو با هم در میون میذاریم. ولی به هر حال خوشحال شدم از شرکتتون در برنامه.

افزایش بدن، این هم نشون دهنده بیش از همه توانایی اون دوستان آگاهیشون و معرفی این اتومبیل فوق العاده از یک نظر زیبا و از جانب دیگه بسیار ایمن و سیف هست و از جانب دیگه نشون میده که به هر حال دوستان به تبلیغی که از رادیو همراه داده میشه اهمیت میدن و اون رو جدی میگیرن. بنابراین این قسمت توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشان با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت. یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
2: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
1: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادمه دقیقاً خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیل متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارم میرن سراغ پورش.
2: خب من خودم یکی از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم. ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایلی خیلی مهمش این هستش که لیمیتد پروداکشن، شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنین با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلن مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
1: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
2: دقیقا.
1: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
2: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
1: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخوایم رو هر چه زودتر بهش برسیم. و این

0: نکته که شما اشاره کردین و یه امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم: 805-40-94-768، 805-40-94-768. نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل های مثل پورش، واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن $1,000,000 هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما $1,000,000 اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هر چیزی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن $990,000. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چی کار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
1: من همیشه اینو گفتم، مدانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هست اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض $91,000 جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچرها که $91,000 بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان رو میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
0: خب من الان خیلی راحت‌تر نفس میکشم، ضربان قلبم هم خیلی اومد پایین‌تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پورششون، پورش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پورششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم: 805-40-94-768، 805-40-94-768. خب خانم لیلا، همینجا شما رو نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوهای دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون دارین؟
1: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطنای عزیزمون که میدونن رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیس پورشا دارن و تا سقف 5000 مایل اوور مایلش هستن، ما اون رو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
0: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشا ایت نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
1: برای هر مایل 30 سنت پورشا چارج میکنه پلاس تکس. اونو ما تا 5000 مایل پرداخت میکنیم به پورشا، اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30000 مایل کانترکت دارن و 20000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیسشون رو، برای اون 10000 مایل هر 1000 مایل ما $150 براشون کردیت میذاریم.
0: پس دوستان، خبر خوش برای شما ایزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه‌جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
1: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورشا با فرست مینتننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10,000 مایل مینتننس باهاش میاد. شما هر پورشای نیوی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سکند مینتننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
0: به به، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین، یعنی جای دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتیننس سالی چقدر میشه حدودا؟
1: از 1,700 دلار شروع میشه تا 2,500 تقریبا.
0: به به، دیگه تا آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون رو عوض
1: میکنن. بله حتما. خوبی پورشه اتفاقا همینه، چون ولیوش رو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن، بسته به مدل ماشین میشه.
0: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که به حال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی ها هستند. و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
1: درسته.
0: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
1: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
0: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 805-40-94-768، 805-40-94-768، رازنک پورشا وسلک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
1: ممنون از وقت شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می‌کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وسلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه‌تری هم دارند. از پورش‌های 911 تا پورش‌های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
4: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12-23 آگوست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 01174 and 0H46772.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. از شما به خیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 9 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرموده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران اعلام کرد نیروهای این فرماندهی به دستور رئیس جمهور آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حملات دفاع از خود علیه ایران را آغاز کردند. در این بیانیه آمده است که این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا در روز گذشته انجام شده و پاسخی متناسب به اقدام تجاوزکارانه و غیر موجه ایران به شمار می‌رود. همزمان شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری مهر نوشت که صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیری هرمزگان، کوه مبارکه، میناب و همچنین بندر جاست و ضلع جنوبی جزیره قشم گزارش شده است. مهر از قول یک منبع آگاه نوشت که 6 صدای انفجار در قشم شنیده شده که بر اثر پرتوبه‌های دشمن بوده و ظاهراً این پرتوبه‌ها از جنگنده شلیک شده است. رسانه‌های داخلی ایران همچنین می‌گویند که برخی منابع خبری از صدای فعالیت پدافند در قشم و بندر عباس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرده بود که یک بالگرد آپاچی آمریکا هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون شده و دو خلبان آن سالم نجات یافتند. افزوده بود که با این حال ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که این بالگرد در برخورد با یک پهپاد ایرانی احتمالاً از نوع شاهد سقوط کرده است. همزمان دونالد ترامپ در واکنش به حملات تازه آمریکا علیه ایران گفت: فکر می‌کنم پاسخ دادن بسیار مناسب است. آنها یک بالگرد ما را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC افزود: من همیشه در طول زندگیم به پاسخ قاطع اعتقاد داشتم. ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت. او ادامه داد: این حمله پاسخ به کاری است که دیشب با بالگرد ما کردند و معتقدم این پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و همین حمله نیز چنین ویژگی دارد. ترامپ این اظهارات را همزمان با اعلام آغاز حملات دفاعی آمریکا علیه ایران از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بیان کرد. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که نیروهای آمریکایی به چندین سامانه پدافند هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز حمله کردند. در پی حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، خبرگزاری تسنیم نوشت که ایران به تجاوز آمریکا پاسخ خواهد داد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که ایران همچنان که ساعتی پیش نیز هشدار داده بود، پاسخ قطعی به تجاوز آمریکا که به بهانه سقوط هلیکوپتر آپاچی انجام می‌شود را خواهد داد. در همین حال منابع عربی از صدور بالاترین سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، امارات و قطر خبر دادند. ساعتی پیش از آن عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تنگه هرمز در آبهای بین‌المللی قرار ندارد و به نوشته او میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. وزیر خارجه ایران بدون اشاره به سرنگونی بالگرد نظامی آمریکا نوشت: نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند همواره در معرض خطر هستند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. او با تکرار مواضع پیشین مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر ترجیح زبان دیپلماسی در این حال تهدید کرد که ما به زبانهای دیگری سخن گفتن را به خوبی می‌دانیم. در آخرین خبر، خبرگزاری تسنیم نوشت که سامانه‌های پدافندی در کویت و بحرین فعال شدند که این موضوع هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. اما منابع خبری عراقی روز سه‌شنبه گزارش دادند که صدای چند انفجار در استان اربیل شنیده شده است. به گفته این منابع، مواضع گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در این منطقه هدف حمله قرار گرفتند. همزمان خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سه حمله پهپادی یک اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در شمال شرق اربیل هدف قرار داده است. روز یکشنبه نیز سپاه پاسداران از حمله پهپادی به مقر یک گروه در منطقه سلیمانیه شمال عراق خبر داده بود. رویترز هم نوشته بود که روز یکشنبه دو حمله پهپادی در نزدیکی سلیمانیه عراق رخ داده که یکی از آنها پایگاه نیروهای پیشمرگه کردستان و دیگری اردوگاهی بوده که محل استقرار گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در غرب این شهر بوده است.
اما از سوی دیگر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که هلیکوپتر آپاچه ارتش ایالات متحده که روز گذشته در تنگه هرمز سقوط کرد به طور عمدی توسط ایران هدف قرار نگرفته است. این مقام رسمی با تاکید بر اینکه ایران پشت این حمله نبوده در عین حال هشدار داد که به دلیل شرایط به شدت ملتهب و متشنج منطقه ممکن است بروز چنین حوادثی در این فضا عمدی تلقی و تعبیه شود. همزمان حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد دوران شعارهایی که آمریکا برای ایجاد رعب و وحشت مطرح می‌کند تمام شده است و اگر آمریکا کوچکترین حمله نظامی به ایران بکند تمام انرژی منطقه زیر دگبار موشک‌های ایران قرار خواهد گرفت و واشنگتن تا سال‌ها نفت، گاز و منافع خود را از دست خواهد داد. حاجی بابایی با متهم کردن آمریکا به عبور از خط قرمز در طول دوره آتش‌بس و لزوم شکستن محاصره اقتصادی تاکید کرد و گفت ما از شروع جنگ توسط آمریکا استقبال می‌کنیم زیرا وضعیت نه جنگ و نه صلح با فشارهای اقتصادی همراه است و به نفع ما نیست. قصد ما یا پایان جنگ با تمام شروط رهبری است و در صورتی که ترامپ دستور حمله و سرگیری جنگ را بدهد نیروهای مسلح تکلیف خود را با آمریکا مشخص می‌کنند چرا که واشنگتن به خوبی می‌داند جنگ با ایران خسارات جبران ناپذیری برایش خواهد داشت. ایران از آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بابت تنظیم پیش‌نویس قطعنامه تازه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تندی انتقاد کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه ایران با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در ایکس نوشته است که این پیش‌نویس تلاشی خطرناک برای پاکسازی و سفیدشویی مسئولیت متجاوزان و جنایتکاران است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت که حملات اسرائیل و آمریکا فعالیت‌های راستی آزمایی را متوقف و بازرسان آژانس را به دلایل ایمنی از ایران خارج کرد. اکنون آمریکا می‌خواهد آثار حمله غیرقانونی خود را به پرونده علیه جمهوری اسلامی تبدیل کند. نشست فصلی شورای حکام آژانس از دوشنبه این هفته در وین شروع شده و قرار است برنامه اتمی ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. این اولین نشست آژانس پس از جنگ 40 روزه اخیر است که در یک آتش‌بس شکننده قرار دارد. در گزارشی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس به شورای حکام داده، آژانس بار دیگر از ایران خواسته که به وضعیت نامعلوم ذخایر اورانیوم غنی شده اش رسیدگی کند. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پیام نسبت به تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری همه حملات شده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش‌بس در لبنان، ایران و غزه باید به طور کامل رعایت شود. باید از هر اقدامی که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام را تضعیف کند اجتناب شود. گوترش اضافه کرد که همچنین عمیقا نگران تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاه‌های منتهی به غزه است و بار دیگر خواستار بازگشایی فوری همه گذرگاه‌ها شد تا عبور سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه در مقیاس گسترده به سراسر غزه تامین شود. حقوق و آزادی‌های ناوری مطابق با قوانین بین‌المللی باید مورد احترام قرار گیرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

0: رسانه‌های ایران گزارش دادن که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل نهادی به نام ستاد ویژه رهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که با موفقیت رئیس جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوع است. به گفته او، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده، ساختار و کار ویژه های اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملا منتفی شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده، این ستاد صرفا جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه می شود. به دنبال تداوم قطعی اینترنت در ایران، مسعود پزشکیان روز 4 خرداد از تشکیل ستادی به نام ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف برای برقراری مجدد اینترنت خبر داد. اما یک روز بعد دیوان عدالت اداری با صدور حکم گفته بود در پی طرح شکایاتی، این ستاد ساختاری غیرقانونی داشته و بر همین اساس تا زمان بررسی نهایی دستورات و تصمیم‌های آن قابل اجرا نیست. کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دیماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این کانال خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تخمینه میلانی، نویسنده و کارگردان، محسن امیر یوسفی، نویسنده و کارگردان، مصطفی کیایی، نویسنده و کارگردان و محسن کیایی، بازیگر اعلام کرده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال دست کم 2 منبع که نخواستن نامشان فاش شود، در گفتگویی گفتند خبر احضار سینماگران تایید شده و گفتند تعداد افراد احضار شده بسیار بیشتر بوده است. فرانسه، بریتانیا، آلمان، بحرین، ایالات متحده، دانمارک، یونان، لتونی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه مشترک صادر کردند که در خود شده کمیته ویژه بررسی تحریم‌های هسته‌ای ایران فعال و رئیس آن هرچه زودتر تعیین شود. در این بیانیه آمده است در آخرین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته گذشته منتشر شد، تأکید شده که ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی می‌کند. هیچ توجیه غیر نظامی معتبری برای نگهداری بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در این سطح وجود ندارد. این بدان معناست که ایران بیش از 10 برابر مقدار قابل توجه اورانیوم با غنایی بالا از نظر آژانس در اختیار دارد. مقداری از مواد که در صورت وجود آن امکان ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای را نمیتوان منتفی دانست. در ادامه این بیانیه، امضا کنندگان مدعی شدند که خودداری ایران از اجرای کامل تعهدات پادمانی و همکاری با آژانس مبنای فعالیت مجدد کمیته 737 شورای امنیت است و خواستار تعیین فوری رئیس این کمیته شدند که ماموریت آن اجرای مؤثر تحریم‌ها توصیف شده است. و احمد دنیامالی، وزیر ورزش ایران، گفته است که اگر در جریان مسابقات جام جهانی هر اتفاق هنجارشکنی بیفتد، بازی از جانب ایران متوقف خواهد شد. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، او در توضیح گفته است پرچم یا نشان دیگری جز پرچم ما در ورزشگاه‌های جام جهانی باشد، می‌توانیم بازی را ادامه ندهیم. او در ادامه افزوده است عمده مسائلی که میزبان کارشکنی میکرد حل شده است. مشکل ویزای سایر نفرات تیم ملی نیز حل میشود. وزیر ورزش جمهوری اسلامی همچنین گفت برای بازی با مصر به ما گفتن نگران مسائل حاشیه‌ای نباشید. همزمان گزارش شده که فیفا اعلام کرده که پس از لغو سهمیه بلیط‌های مرحله گروهی جام جهانی برای ایران، تنها چند روز مانده به آغاز مسابقات، در حال تلاش برای به حداکثر رساندن فرصت حضور هواداران ایرانی در بازی هاست. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به ایران برای مرحله گروهی جام جهانی لغو شده است و فیفا میگوید در تلاش است راهکارهایی برای تسهیل حضور و حمایت هواداران ایرانی در مسابقات پیدا کند. پیشتر فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که سهمیه اختصاص یافته به این فدراسیون برای فروش بلیط به هواداران تیم ملی لغو شده است. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزلند روز 15 جون در لس آنجلس برگزار خواهد شد. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه شنبه 9 جون 2026 شاخص داو جونز با 88 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 19 و نزدک با 250 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان رفت دادی.
7: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
10: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برونکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
5: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
11: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
12: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505 drsabati.com.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
14: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

آزادی خواه بود پیش از آن که تیر بارانش کنند. تمام شعرهایش را پای درخت انار باغچه چال کرد. من هیچ وقت شعرهایش را نخواندم، اما از انارهای باغچه می شود فهمید آزادی باید سرخ و شیرین باشد.

شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو همراه با سلامتی، صلح و امنیت و شادمانی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و اون رو دنبال میکنید، صدای سیمین قانم رو میشنوید در ترانه از تو تنها شدم با آهنگی از فریدون شهبازیان و شعر فرهاد شیبانی که این ترانه به نام گل گلدون من هم شناخته میشه. ترانه‌ای که خانم قانمون رو یک شنبه ده خرداد در 82 سالگی پس از نیم قرن در پاریس و بر روی صحنه بدون تفکیک جنسیتی اجرا کرد. این خواننده نام‌آشنای موسیقی ایران مهمان افتخاری تور کنسرت هزار دستان بود و این رویدادی فرهنگی بود به مناسبت 800 سالگرد سعدی که با آهنگسازی و رهبری آرش فولادوند و همراهی گروه کور بهار و ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی آغاز شد.

بخشی از اجرای خانم سیمین قانم رو در این کنسرت شنیدید که البته این اجرای روی صحنه آزاد در خارج از ایران پیش از اون که مایه جشن باشه در واقع سند محکومیت حکومتی است که نزدیک به نیم قرن است نیمی از جامعه رو از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خودش محروم کرده. ممنوعیت آواز خواندن عمومی زنان در ایران تنها یک تصمیم فقهی یا سیاسی نیست، بلکه یک جنایت فرهنگی و نماد بارز آپارتاید جنسیتی است که از سوی جمهوری اسلامی اعمال میشه. این رویکرد زن ستیزانه از یک سو نیمی از جامعه را از حق طبیعی خلق هنری و بیان هویتی خودش محروم کرده و از سوی دیگه تمام جامعه را از شنیدن و لذت بردن از این آثار بی بهره ساخته. سیمین قانم نمونه عینی این نسل کشی فرهنگی است، صدایی که سالها خاموش مانده بود و روزی یکی از نادر خوانندگان خوش صدا و گزینه روزهای قبل از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران بود که در همان زمان هم از هنرنمایی در مجالس عمومی پرهیز می‌کرد.

0: سیمین غانم چندین ترانه محبوب و پرطرفدار از ساخته های ترانه سازان نوگرای نسل دهه 50 خواند و با وقوع انقلاب هم او از معدود خوانندگان زن ایرانی بود که هوای سفر و ادامه فعالیت های هنری در خارج از مملکت رو از سرش به در کرد. در زمانی که کار برای زنان هنرمند سخت و سخت‌تر شد، سیمین غانم با تأسیس کلاس های آواز به تربیت دختران جوان مشغول شد. نخستین کنسرت سیمین غانم بعد از بروی کار آمدن دولت محمد خاتمی و در مهر 78 در سینما صحرای تهران برگزار شد. از اون پس هم فقط گاهگاهی به اجرای کنسرت در تالارهای بزرگی که خانمها تنها در آن حضور داشتن پرداخت. چندی پیش خبرنگاری از خانم غانم پرسیده بود که چرا ترانه ها مثل گذشته شور و هیجان ندارند و آنچنان که باید اطرفشانی نمی کنند و دلها رو تسکین نمی دن. سیمین غانم جواب میده که خب سلیقه ها فرق کرده و کارهای پر ارزش بسیار کم و نادر شده و شاید این تنها شکلی بود که خانم غانم خواسته به طور غیر مستقیم شاید از مسئولان شرایطی که در اون قرار گرفته گلایه کنه.
1: بهمونی که تو رویا برو من آب میدیدم،

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

دوستان، اشراق ناب نام مستعار هموطنی است که در اطراف کاشان یک مزرعه گلاب سازی داره و گاه نوشته‌هایی برای برنامه هنر و زندگی میفرسته و من این حس صداقت، سادگی و لطافتی که در نوشته‌های او وجود دارد رو دوست دارم و فکر میکنم شاید شنیدنش برای شما هم خالی از لطف نباشه.

زیر متکا صدایی می اومد، انگار چند نفر داشتن با هم صحبت می کردن. متکا رو بر می داشتم و گوشم رو می چسبوندم به گلهای فرش جوشخونی زوار در رفته کف اتاق. صدا از دل خاک بود. چند مرتبه به مامان بابا گفتم داره صدا میاد، می گفتن نمی خوای بخوابی، داری بهانه میاری. دو سه بار اومدن گوششون رو چسبوندن به زمین، گفتن ما که صدایی نمی شنویم. هر شب گوشم رو محکمتر به فرش می چسبوندم تا بفهمم چی میگن. اما خورخورای آبجی مگه میذاشت چیزی بفهمم؟ آبجی لوزه داشت و موقع خواب به بلندی صدای تراکتور خورپف میکرد. گاه از لابلای خورخورا صدای بریده بریده از دل خاک میگفت نترس، تنها نیستی، ریشه میشی برای رویش‌های آینده. باید از چی میترسیدم؟ مگه تنهام؟ ریشه دیگه چیه؟ ترسیدم به مامان بابا بگم چی میشنوم. مطمئن بودم اگه بگم میبرنم پیش دکتر دیوونه ها. صدا وقتی میومد که آبجی کنارم بود. شک کردم، گفتم نکنه دارن با آبجی صحبت میکنن. مدت ها منتظر موندم لوزه هاش عمل بشه تا ببینم اون زیری ها میخوان به ما چی بگن، آیا منتظر من هستن یا آبجی. یه روز یکی از بمبایی که برای نجات ما اومده بودن اومد نشست وسط محله کنار خونه ما. از همون بمبا که اومده بودن ما رو از دست منجیانی که سالها قبل برای نجاتمون اومده بودن نجات بدن. آبجی بدون اینکه فرصت کنه لوزه هاشو عمل کنه نجات پیدا کرد و رفت آسمون. مامان بابا هم دنبالش رفتن تا هواشو داشته باشن. همیشه اولویت به آبجی بود، تغاری بود، لوزه هاش اذیتش میکرد. مثل من توهم شنیدن نداهای زیرخاکی نداشت و از همه مهمتر اسمش ایران بود. دل مامان بابا برای ایران میرفت، عاقبت دنبال ایرانشون رفتن. صبح روز نزول بمبهایی که برای نجات ما اومده بودن من خونه نبودم، با بچه ها رفته بودیم رودخونه کنار محله، همون رودخونه‌ای که هیچ وقت آب نداشت اما ما می رفتیم اونجا آب بازی. با کمک هم سد می ساختیم، مطمئن بودیم یه روز آب میاد و این سدهای کوچک دستسازمون پر میشه. ای کاش سدها رو نمی ساختیم، شاید آب از ترس همین سدها هیچ وقت توی رودخونه ما جاری نشد. آب هم مثل ما از دیوار می ترسه، از حبس شدن، از قیم داشتن، از سلب آزادی و روندگی. صد تکمیل نشده بود که صدای کوبش بمب و خیزش دود و آتش بلند شد. بوی آبجی به مشامم رسید، بوی ایران. دویدیم به سمت محله و رسیدیم بالای سر خونه‌ای که دیگه وجود نداشت. از کل خونمون فقط یک گلدونه وحش زده مونده بود روی تاب. همچنان که دنیا روی سرم خراب شده بود از فراز خرابه ها متوجه شدم زیر محله یک قبرستون باستانی هست. بمب‌ها خاک محله رو ریختن هوا و قبرها پیدا شد. از اون قبرهای چند هزار ساله، از همونا که کنار تپه‌های سیل دیده بودم. ردیف قبرها از زیر خونه ما هم رد شده بود. از دل قبر زیر اتاق خواب من و آبجی یکی داشت برام دستک و میداد، میگفت اومدیم دنبالت، تو تنها نیستی، داری ریشه میشی برای رویش‌های آینده. چه صدای آشنایی. آره همون صدا بود که هر شب از دل خاک می شنیدم. خوشحال بودم که می دیدم تمام اون شبها اشتباه نمی کردم و واقعا از دل خاک ندا می اومده. ای کاش بابا و مامان بودن و بهشون می گفتم این صاحب همون صداست. دیدید راست می گفتم؟ دیدید این خاک با ما حرفها داره؟ با چشمانی اشکبار برای ساکن قبر زیر اتاق خوابی که دیگه وجود نداره دست تکون میدادم که صدای قرشی اومد. دوباره سرکله بمب‌هایی که برای نجات ما اومده بودن پیدا شد و منو انداخت توی آغوش بابا و مامان و ایران و اجتماع بزرگی از ایرانیانی که چند هزار سال نگهبان و فدایی این خاک بودن و در نهایت جزی از این خاک شدن. با بدنهایی که دیگه وجود نداشت دست همدیگر رو گرفته و زمزمه کردیم ما نمی میریم، ریشه میشیم.
مثل تمام ریشه های هزاران ساله این خاک.

زیباترین ترانه های لیلا فروهر رو میشنوید با آهنگ انوشیروان روحانی و شعر هما میرافشار، روزنامه نگار، شاعر و ترانه سرای تصنیف های عاشقانه در موسیقی دستگاهی و آثار بیادباندنی پاپ که پس از یک دوران طولانی بیماری آلزایمر در سن 89 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. این هنرمند پرکار و پیشکسوت ترانه های نوین در ایران با سه مجموعه شعری بیش از 1000 سروده داره که اغلب اونها از ماندگارترین ترانه های ایرانی است و به همین دلیل هم به او لقب ملکه ترانه سرایی ایران رو دادن. خانم میرافشار شاید بیش از هر چیز پیشگام سرودن اشعار ترانه هایی بود که از دهان و زبان یک زن برای معشوقش سروده می شد، چرا که ترانه سرایان دوران او به جنسیت ترانه ها کمتر می پرداختن. هما میرافشار ترانه های زنانه می سرود و هر آنچه خودش مشتاق شنیدن از زبان یک مرد بود را در کلام ترانه هایی که برای اکبر گلپایگانی یا عبدالوهاب شهیدی می نوشت می گنجان، یا گاه طوری می نوشت که مرد یا زن هر کدام بخوانند فرقی نداشت.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگ رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4، 10 و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
12: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
13: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
14: لیست شماره هاشو بگین.
15: بفرمایید.
14: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621. 585-65-20-621.
13: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
14: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

هما میرافشار با نام خانوادگی همایون از کودکی ذوق شاعرانه داشت و پدرش که این شور شاعرانه رو دریافته بود نخستی مشوق او بود. از همان اوایل دوران دبیرستان سروده های همایون و جوان در اطلاعات بانوان به چاپ میرسید و علاقهش با بازخوانی مشوق اصلی او برای سرودن ترانه بود. به همین دلیل همون نزد اسدالله ملک ردیفدان و نوازنده برجسته ویولون رفت تا موسیقی بیاموزد. در واقع این آموزش ریتم و ملودی بود که به تدریج او به ترانه سرایی نزدیکتر شد و به پیشنهاد استاد ملک در کلاس‌های شبانه دانشگاه ثبت نام کرد و در نهایت در رشته ادبیات لیسانس گرفت و در 20 سالگی با سرودن ترانه آسمون ساخته استاد ملک وارد عرصه ترانه سرایی شد. ترانه با صدای کوروش سرهنگزاده. آسمون

دهه 50 بود که اشعار هما میرافشار و ملودی های زیبای محمد حیدری در صدر جدول بهترین ترانه ها قرار گرفت و نام هما درخشید. بعدها این ترانه با صدای همیرا مورد توجه قرار گرفت.

روزی که گوینده رادیو ایران در اعلام برنامه گلهای تازه شماره 103 در کنار نام شهریار و بابا طاهر نام هما میرافشار را خواند و ارکستر گلها به سرپرستی فرامرز پایور یک قطعه محلی خرم‌آبادی را در دستگاه ماهور نواخت، عبدالوهاب شهیدی که عود نواز این گروه بود تصنیف زندگی خانم میرافشار را خواند که مهمترین و ماندگارترین تصنیف کارنامه موسیقایی عبدالوهاب شهیدی هم به شمار می‌آید.

البته یکی از زیباترین سروده های هما ترانه زنانه رفته اثر همایون خرم است با تنظیم درخشان آندرانیک و صدای جاودانه الهه. اما نمونه بارزی از ویژگی های سبک هما میرفشار سادگی و مردمی بودن آن است که مستاقش در ترانه خاطرخواه با صدای عهدیه نمایان شد، با آهنگی از انوشیروان روحانی که در سال 1351 برای فیلمی به همین نام از روی کتاب اروناقی کرمانی به کارگردانی امیر شروان ساخته شد و فروزان بازیگر معروف آن زمان با صدای عهدیه در آن لبخانی میکرد. ترانه‌ای که شهرتش از فیلم و حتی رمان هم فراتر رفت.

هما میرافشار هم با زبانی فاخر و هم با زبانی مردمی برای مردم معمولی و درباره زندگی روزمره آنها می سرود. به همین جهت هم طیف وسیع از خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی، چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران پرتلاطم تبعید، ترانه های او را خواندن. مارتیک، شکیلا، لیلا فروهر، محسی و معین و بسیاری دیگران بر بال کلمات خانم میرافشار اوج گرفتند. او در لس آنجلس به اجرای برنامه‌های هنری در تلویزیون‌های ایرانی پرداخت و مجموعه اشعار و ترانه‌هایش گل پونه و آلاله را هم به چاپ رساند. زنده یاد هما میرافشار، شاید تنها زن ترانه‌سرای ایرانی بود که فی‌البداهه شعر می‌سرود و ملودی‌های نوازندگان و آهنگسازان نامی چون اسدالله ملک، انوشیروان روحانی، محمد حیدری، جهانبخش پازوکی، بابک افشار، عماد رام و حسن شماعی‌زاده را ابدی ساخت. ترانه‌هایش در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دهان به دهان خوانده می‌شد. او در کار خبرنگاری هم دستاوردهای ارزنده‌ای داشت، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی او و همسرش به خاطر ترانه‌سرایی برای زادروز محمد رضا شاه پهلوی با موسیقی اسدالله ملک و صدای مهستی راهی زندان شده. سالها پس از رهایی از زندان و مهاجرت به آمریکا، هما میرافشار از آن روزها به عنوان سالهای تنهایی و دربدری سخن گفته، اما در این دیار هم هرگز از سرودن باز نماند و تا پیش از بیماری همچنان به خلق آثار تازه ادامه داد. یکی از برجسته ترین آثار این دوران او که پیش از این هم از پرکارترین بهاری سرایان رادیو و تلویزیون ملی بود، ساختن ترانه نوبهار با آهنگی از مرتضی برجسته است که ویگن، عارف، ستار، مرتضی، لیلا فروهر، اندی، کوروس، فتانه و دلارام آن را همخوانی کردند و او بعدها به رادیو زمانه گفته بود که نوبهار را نوشتم که مردم به یاد داشته باشند که نوروز یعنی چه. میدانم این سرود سالها پس از من هم پخش خواهد شد. شاید در آن روزها مردم بگویند که شاعری دور از وطن این سرود را برای ایران نوشت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
16: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
17: یه جور بگو خوب.
16: با ما ازدواج میکنی؟
17: ایواری
16: روم نشد خواه.
17: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
16: ولک ما هم 70 نفر.
17: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
16: فلوس موجود
17: چریه،
16: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
17: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
16: ولک کنجا
17: سر خونه زندگیمون.
18: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
19: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
20: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
19: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
20: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
19: اکنون زمان رهایی است.
21: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسمهای ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654. عضو 08.
22: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

درگذشت مرجان ساتراپی، خالق کتاب‌های مصور پرسپولیس و چند کتاب و فیلم دیگر در 4 ژوئن 2026، بیش از آن که پایان زندگی یک نویسنده یا فیلمساز باشه، پایان حضور یکی از مهمترین روایتگرایان تجربه ایرانی در جهان معاصر. هنرمندی که توانست میان حافظه فردی و تاریخ جمعی پلی ماندگار بسازد و تجربه تبعید، سرکوب، جنگ و جستجوی آزادی را به زبانی جهانی ترجمه کند. در دهه های گذشته بسیاری درباره ایران سخن گفتند. سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی. اما کمتر کسی توانست مانند ساتراپی ایران را از خلال زندگی انسانهای عادی روایت کنه. او تاریخ را از انحصار نخبگان سیاسی بیرون کشید و به خانه ها، مدارس، خیابان ها و روابط خانوادگی بازگردان. در آثار او سیاست نه امری انتزاعی بلکه نیرویی است که بر بدن، حافظه، زبان و زندگی روزمره انسانها اثر می‌گذارد. اهمیت ساتراپی دقیقاً در همین نقطه نهفته بود. او برخلاف بسیاری از روشنفکران تبعیدی که در چارچوب ایدئولوژی‌های کلان سخن می‌گویند، به تجربه زیستی ما انسان‌ها وفادار ماند. شخصیت‌های آثارش نه قهرمانان سیاسی‌اند و نه سوژه‌های آرمانی. آنها انسان‌های معمولی هستند که در دل رویدادهای بزرگ تاریخی زندگی می‌کنند و تلاش دارند کرامت و فردیت خود را حفظ کنند. از منظر جامعه شناسی فرهنگی، ساتراپی یکی از مهمترین تولید کنندگان حافظه جمعی ایرانیان مهاجر بود. نسل‌های پس از انقلاب، به ویژه آنهایی که در اروپا و آمریکای شمالی رشد کردند، بخش مهمی از شناخت خود از تاریخ معاصر ایران را از خلال آثار او به دست آوردند. پرسپولیس صرفاً یک زندگی‌نامه نبود، بلکه شکلی از آرشیو حافظه بود. آرشیوی که در برابر فراموشی ایستاد. بنیادگرای دینی، چه ناسیونالیسم افراطی و چه کلیشه‌های شرق شناسانه، همگی در آثار او به چالش کشیده می شوند، زیرا همگی فردیت انسان را قربانی روایت‌های کلان می کنند. شاید به همین دلیل است که آثار ساتراپی در سراسر جهان خوانده شده. او تنها درباره ایران نمی نوشت، او درباره وضعیت انسان معاصر می نوشت. انسانی که میان هویت‌های متضاد، میان وطن و تبعید، میان گذشته و حال سرگردان است. تجربه ایرانی در آثار او به تجربه جهان شمول تبدیل شد. امروز که مرجان ساتراپی دیگه در میان ما نیست، ارزش واقعی میراث او بیش از هر زمان دیگری آشکار می شود. در جهانی که هر روز بیش از پیش گرفتار قطبی سازی سیاسی، روایت های ایدئولوژیک و فراموشی تاریخی است، آثار او یادآوری می‌کنند که تاریخ از زندگی انسان‌های عادی ساخته می‌شود و نه فقط از تصمیمات قدرتمندان. مرجان ساتراپی از میان ما رفته است، اما پرسش‌هایی که در آثار او مطرح است همچنان زنده‌اند. چگونه می‌توان آزاد بود؟ چگونه می‌توان به یاد آورد؟ و چگونه می‌توان در جهانی سرشار از روایت‌های تحمیلی داستان خود را حفظ کرد؟ تا زمانی که این پرسش ها زنده اند، مرجان ساتراپی هم در حافظه فرهنگی ما زنده خواهد ماند. خب دوستان، اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی است گوش کنیم، تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.

0: توفان بگویم.
1: خانم ساتراپی از قصه این لعبه با بگید.
2: حقیقتشو بهتون بگم، از اول قبل از اینکه این نرو درست بخونم، اول که سرود شروین حاجی پور در اومد، اولین کلیپی که من درست کردم یه عالم فرانسوی رو جمع کردم که این شعر رو به فارسی بخونن، که خیلی سخت بود برای اینکه در این حال که باید 50 نفر رو فیلم برداری میکردم باید بهشون فارسی هم یاد میدادم، فارسی تلفظی. اولین کلیپ این بود و بعد این نه به خاطر نهی بودش که توی ایران میگن، به خاطر تمام چیزایی، تمام این نهایی که دیده بودم خیلی به من الهام داد که بخوام هر کسی، یعنی خواستم روی حساب اینستاگرام هم که هر کسی میخواد یه دونه ویدیو نه درست بکنه، برای که چیزی که مهم هستش، کاری که من به عنوان یه ایرانی که خارج از ایران هستم، کار زیادی از دست من بر نمیاد به غیر از اینکه بلندگوی مردم ایران باشم تا اونجایی که میتونم، در حدی که میتونم. و فکر میکنم که هر کدوم از این کارو یادآوری میکنه به مردم ایران که فراموش نشدن، که جامعه بین‌المللی اینا رو فراموش نکرده. یعنی که توی کلیپ بعدی که می‌بینین 70-80% آدمایی که توش هستن فرانسوی‌ها هستن یا حتی از یک کشور دیگه هستن، شاید 30%شون ایرانی باشن. من فکر می‌کنم که خیلی اهمیت این که بدونن که دنیا داره بهشون نگاه می‌کنه خیلی مهمه، قوت قلب بهشون میده، بهشون اعتماد به نفس میده. یعنی که هر روز میرن بیرون، هر روز بدون روسری دارن میرن بیرون، هر روز یه دری به پیکری میخوره، در حال رقصیدن توی خیابون هستن، کتک میخورن، باشون بد رفتار میکنن، دستگیر میشن، زندان میرن، دری ادامه میدن. پس این دیگه مینیموم کاری بودش که من میتونستم بکنم با یعنی امکانات خیلی کم.
1: خیلی متشکرم آقای میلانی. اشاره کردم به دامنه گسترده نهی که در ایران جریان داره. این مقاومت جمعی در شرایط فعلی چه معنی داره برای جامعه ایران؟ اشاره کردن در صحبت به اینکه ایرانی به عنوان یک ایرانی که خارج از مرزهای ایران هستن این کاری بوده که ازشون برمی آمده و اینکه دنیا فکر نکنه اینها رو فراموش کردن. همین الان در شرایطی هستیم که دنیا پشت درهای بسته با جمهوری اسلامی در حال گفتگو، روزی نیست که خبری نیاد در این مورد. این رو مردم در داخل و خارج از ایران چطور باید بهش نگاه بکنن و اصولا فضایی که میتونه فضای ناامیدی باشه با این نهی که در داخل ایران جریان داره چطور میتونه تبدیل به یک تحول بشه، تبدیل به امیدی بشه که خب در داخل ایران میبینیم که هر روز مردم قدم تازه‌ای برمیدارن در این نه که مثل سیلی بر صورت جمهوری اسلامی میکوبند.
3: ببینید نومیدی در واقع میزان نومیدی بسته به میزان انتظار از واقعیت ها داره. وقتی انتظارهای واهی ایجاد میکنیم نومیدی هم خیلی زود ایجاد میشه. اونهایی که چند ماه پیش میگفتن که این رژیم پس فردا میفته به گمان من انتظار واهی ایجاد میکردن. این رژیم قطعا رفتنی است، ولی این رژیم هنوز توان سرکوب داره و ما تا این رو درک نکنیم و متوجه نشیم که مردم ایران متوجه شدن این حقیقت رو که دعوا با این رژیم دعوای تاکتیکی امروز و فردا نیست، دعوای با این رژیم یه دعوای تاریخی است. مردم پوست انداختن، مردم این رژیم رو نمیخوان، کما اینکه در یک طول زمانی 1400 ساله با جنبه های از این رژیم جنگیدن. هر روزی که مردم در خیابان چهارشنبه سوری رو بزرگداشت میگیرن، هر روز که نوروز رو بزرگداشت میگیرن، هر باری که زنی بدون حجاب اجباری تو خیابون میاد رقص میکنه، موسیقی گوش میدن، خانم همیرا تو جاده ها گوش میدن، همه اینها اشکال این مبارزه است. این انقلاب فرهنگی است که رخ داده. من اصلا در مورد تحولات ایران نومید نیستم، خیلی برعکس فکر میکنم که چون اون لحظه لحظه تاریخی است به گمان من. دوباره یه دفعه از خانم ساتراپی شنیدم گفتش که من میخوام این رژیم رو کاندید نوبل بکنم برای اینکه به شکلی اساسی، به شکلی که هیچ کسی در 150 سال نتونسته بود انجام بده، این فکر رو در ایران جا انداخته که دین و دولت رو نباید قاطی کرد و آخوند نباید در سیاست شرکت بکنه. این مسئله الان در ایران در سطح بسیار گسترده شاید 20% جامعه هستن که هنوز فکر میکنن این رژیم باید بمونه. 80% به این نتیجه رسیدن که این بساط باید برچیده شه. این بساط فساد، همونطوری که در پایان کلیپ خانم ساتراپی هم نوشتن، بساط سرکوب، بساط شکنجه است، بساط کشتن، از همون سعید سلطانپور بگیرید تا دیگرانی که صدها صد نفری که در همون زمان اعدام کردن. مردم این نه رو گفتن و ما باید قدر این نه رو بشناسیم و یک نه تاریخی است. این رژیم با روح ایرانیت بیگانه است، فقط با سیاست امروز ایران بیگانه نیست، فقط با زنان ایران بیگانه نیست. این رژیم فقط خرد ستیز نیست، زن ستیز نیست، فاسد و خونخوار نیست، با روح ایرانیت که با شراب عجینه، با رقص عجینه، با زن عجینه، با شادی عجینه، با طنز عجینه. اینها با همه اینها بیگانه.
1: بسیار خوب خانم ساتراپی، اشاره کردم به بحث شادی و طنز در فضایی که خب بخش زیادی از جامعه به هر حال سوگوار اون جانهایی است که از دست رفته، ولی در همون روزها هم شاهد این بودیم که مردم شور و هیجان رو در میان همه این در خیابان ها ریختن، در میان سرکوب گسترده که تحمل میکردن، آشکار میکردن، اما نشون میدادن. شما این رو به عنوان یک هنرمند کجاها میبینید؟ به نظر شما این شادی و این طنز موجود در روحیه ایرانیان الان چه نقشی ایفا میکنه؟ تو شرایط فعلی چی کار میتونه بکنه؟ جنبه های مقاومت مدنی به نظر شما تو کجاهاست؟
2: من تو خیلی چیزا هستش. اولین چیزی که هستش اینه که طنز واقعا یکی از صفات خیلی قوی هستش در نزد ایرانی ها. من بچه جنگم، در زمان جنگ من توی ایران بزرگ شدم. در موقعی که بمب رو سر ما میخورد و مصیبت بود، همون بین جنگ جوک راجع به جنگ بود. یکی از دلایل استقامت مردم همیشه این هستش که یه اتفاقی میفته، تقریبا دو هفته بیشترم طول نمیکشه یه سری جوک میاد بیرون. یادتون نره این اولی که این انقلاب، من اسمشو میذارم خیزش، نه این انقلاب وقتی که شروع شد، اولین شعارهایی که میدادن سبزی پلو و ماهی و باقالی پلو با گردن و بیت رهبری و اینا بود که حالا خیلی به آخوندا برخورده بود، ولی خب این طرف هم یک سری آیت الله های اخلاقی بودن که میگفتن این حرفای بد شما نزنین، اینا من نمیدونم زن ستیزه، در حالی که دقیقاً قداست آخوند و با همین حرفا باید جلوش بایستاد که قداست اینا رو از بین برد. این طنز همیشه توی تمام وجود همه ما ایرانی هست، کما اینکه وقتی که من کتاب پرسپولیس رو نوشتم، یه قسمت با وجودی که خیلی داستان شادی نیست، میدونین بالاخره خانواده منو اعدام کردن، جنگ بوده، از مملکت خارج شدم، مصیبت کشیدم، تمام اینا، ولی یه عالمه طنز توش هست و طنز بالاترین درجه مکالمه است بین دو نفر. ببینید در هر زبان شما لولهای مختلف دارید، مثلا راجع به یه دونه شی صحبت میکنیم میز، اوکی همه میفهمیم، راجع به غریزه صحبت میکنیم، من تشنمه، من گرسنمه، همه میفهمیم، همه مردم دنیا به یه علت گریه میکنن، وای مادرم مرد، وای زنم من ترک کرد، وای بچم مثلا مریضه، ولی آیا مردم به یک دلیل میخندن؟ نه، برای که خندیدن از ابسترکته، در واقع یک کانسپته. وقتی که شما میخندین یعنی باهوش هستین، وقتی که طنز دارین یعنی دارین از مغزتون استفاده میکنین، به شی و غریزه و به این چیزا ارتباط نداره. در این اولین چیزه.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132927.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946. 310-310-4946.
14: 310-310-4946.
15: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
0: دوستان اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی گوش کنیم تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.
16: این اولین چیزه. و و شما ادبیات ایران رو نگاه بکنین، وقتی که توی تمام ادبیات دنیا رومئو برای جولیت داره میمیره و لیلی و مجنون دیگه دارن غش میکنن و تمام اینا، این وسط اینا شما داستان شیرین و فرهاد رو دارین. شیرین زن پادشاه ساسانی خسرو، این وسط فرهاد میاد یه کارهای آرشیتکتی بکنه توی به حیات شیرین، عاشق شیرین میشه، خسرو میفهمه که این فرهاد چقدر عاشق شیرین شده، میگه برو توی دونه تونل توی کوه بیستون درست بکن، اگه این تونل رو درست کردی شیرین میشه. حالا این فرهاد داره کوه رو میکنه، هر روز شیرین سوار بر اسب میاد یه خود شیر میاره برای فرهاد. یعنی شما فقط ببینین که جایگاه زن توی ادبیات ایران توی جامی چقدر فرق میکنه با لیلی و مجنون، چقدر فرق میکنه با رومئو و جولیت. این برمیگرده به شاهدخت ایرانی که پوراندخت هستش که ملکه ایرانه. در چیزی که آقای میرانی میگه که اینا فقط زن ستیز و نمیدونم مدرن ستیز نیستن، آخوندها ایران ستیزن، ایران براشون اصلا اهمیت نداره. تنها چیزی که برای اینا اهمیت داره این قوم مسلمانه که ما نمیدونیم اینا کجا هستن کی هستن، و به همین دلیل اینا رو ایرانی دونستن. من همیشه میگفتم خب به هر حال اینا از بن مملکت خود ما دارن در میان، در سطحی که همچین چیزی نیست، کاملا اینگار که یک سری آدم های خارجی هستن که این قدرت رو گرفتن. و به هر حال اینو من هنوزم که هنوزه میبینم، مثلا توی کامنت های مردم نگاه میکنم، یک موقع یک چیزایی مینویسن از خنده میمیرم، ولی خب متاسفانه نمیتونم بگم. برای آخر الان بگم دو مرتبه آیت و های اخلاق ممکنه بهشون بر بخوره، برای همین
17: حالا اگه احتیاج به بوق نداره تا جایی که میشه بگیم
16: دیگه. سبزی پلو با ماهیشو گفتم دیگه، آخرش تا آخرش همه میدونم.
17: بسیار خوب. بله.
18: من یه نکته ای چون به رومئو و جولیت اشاره کردن و به خسرو شیرین، ما ویس و رامین داریم که یک کتاب شگفت انگیزیه. قهرمانش ویسه، به یک روایتی رومئو و جولیت از اون متاثره، ولی ویس خیلی از رومئو زن جالب تریه، زن آزاد تریه. به پدرش نمیگه، به شوهر اجباریش نمیگه، خودش عاشق میشه، دنبال عشقش میره. و 700 سال این کتاب رو سعی کردن از مردم ایران دور نگه دارن. 700 سال میگفتن کسی که زنی که ویس رامین بخونه دیگه زن چیز نیست. زنهای امروز، زن زندگی آزادی، دقیقا تجسم ویس رامین هن. زن میگه من تصمیم میگیرم با کی باشم، شادی حق منه، رقص حق منه، انتخاب همسر حق منه، من زیر بارش بچه دار شدن یا بچه دار نشدن حق منه. این واقعیتی که اینا در قم الان 30 ساله خامنه ای و تمام دستگاهش تبلیغ کردن که اونجا فرزندان زیادتری بیارن، سقوط کرده تعداد بچه، سقوط کرده در قم، سقوط کرده. این یعنی مقاومت مدنی، این یعنی خط جمهوری اسلامی، نظر جمهوری اسلامی، اعتبار جمهوری اسلامی بر باد رفته به گمان من.
17: بسیار خانم ساتراپی، شما در صحبت اشاره کردید که بچه جنگید، گفتید اون کتابی که نوشتید درسته که روزهای سخت داشت ولی توش طنز هم هست. خودتون رو به عنوان یکی که بچه جنگه ولی مورد دوره دیگری است، الان با کسانی که در خیابان ها بودند و جان خودشون رو از دست دادن در چه مقایسه ای میبینید؟ میدونید یه زمانی سردمدار همه حرکت ها آدم های سن بالا بودند، نخبگان و روشنفکران بودند. الان انقلابی اتفاق افتاده که جینا سمبلشه، نیکا و سارینا عملا اونجا هستن، اینها دختران نوجوانی هستن که مال دوره دیگری هستن ولی مثل همون سن و سال زمانی هستن که شما در زمان جنگ شاهدش بودین. این نسله چه فرقی میکنه؟
16: اینا خیلی با ما فرق دادن. اول از همه این که این نسله که ما فکر میکردیم آه اینا نسل اینترنت هن و هیچی حالشون نیست و فقط نشستن تیک تاک نگاه میکنن و اینا، از ما خیلی باهوشترن، از ما خیلی فهمیده ترن، برای اینکه با دنیا اولا رابطه دارن، بعدش هم تمام سوالایی که ما از پدر مادرمون میکردیم، بابا مامان این چیه اون چیه، از کسای همسن و سال خودشون میپرسن، یه ایده برای خودشون دارن. و ولی اینا در واقعیت کاری که کردن کاری بود که ما دلمون میخواست بکنیم ولی جرأتشو نداشتیم. چرا؟ برای که ماها جنگو دیده بودیم، انقلابو دیده بودیم. وقتی که جنگ تموم شد، تنها شادی که ما داشتیم این بود که دیگه جنگ نیست، بمب روی کله ما نمیافته، میتونیم یه خورده نفس بکشیم، مثلا بریم دانشگاه یه پارتی بریم. این بود واقعا قضیه. ولی خیلی ترس در ما بود. واقعا من همیشه فکر میکردم که باید یه نسل بگذره که یه نسل جدیدی بیاد که تمام این تروماهایی که ما باهاش بزرگ شدیم اینا رو ندیده باشه و اینا با اینا بزرگ شدن، در نتیجه نمیترسن و به خاطر ارتباطاتی که با خارج از کشور دارن یه ایده برای خودشون دارن. و به همین دلیل هستش که من اینقدر مثل دکتر میرانی کاملا من 100% میدونم که ما موفق خواهیم شد، به خاطر این هستش که یک دموکراسی قبل از همه چیز یک انقلاب فرهنگیه. تا یک جای یعنی فرهنگ وقتی که دموکراتیک نباشه، شما هر کاری بکنی، آمریکا یا سعی کردن رفتن بمب انداختن، دو تا ماشین کوکاکولا گذاشتن گفتن آ افغانستان دموکراسیه، ببینین چی شد الان طالبان قدرت رو گرفتن. تا این فرهنگ تا عوض نشه هیچ چیزی عوض نمیشه. توی دوره‌ای که من توی ایران بودم همچنان مردسالاری خیلی زیاد بود، همچنان دخترها یک طرف بودن، پسرها یک طرف بودن. من یادم مثلا به جوانتر که بودم همیشه میگفتن یه خانوم این کارو نمیکنه، یه خانوم اون کارو نمیکنه. این در واقع این نقطه نظر مردسالاری روی زن برای که ما رو توی خونه نگه دارن، هر کاری که شما میکنی یه خانوم همچی نمیکنه. خاصت بود خب آقا ما اصلا خانوم نیستیم، اصلا من یک زن گستاخ بیادبم ولی لااقل آزادم، هر کاری دلم میخواد بکنم، خانوم نیستم نباشم به جهنم. حالا به من نگه خانوم، فقط اسم کوچیک من صدا بکنی. این بود. این جوونا این ترس رو ندارن، به یه جایی رسیدن اینا برخلاف دوره ما که میگوتیم یه جوری شاید اینا متحول بشن تمام اینا. یه خودم تقصیر خود ایرانی ها نیست، برای اینکه کشورهای دوروبر میدیدن دیدن عراق مثلا صدام رفت مصیبت شده، سوریه اینطوری شده، افغانستان اینجوری شده، یه جوری کنار بیایم یواش یواش مثلا اینا شاید بهتر شدن. ولی خب اینا که اسمشون بود اصلاح طلب 16 سال توی حکومت بودن، زمان خاتمی قطعای زنجیره‌ای بود، هیچ تغییری نبود. یعنی در واقع ماجرای آیا علی خواجه است یا خواجه علی جفتش یکیه در واقعیت، این تای قضیه اینه. و اینا واقعا یه چیز تغییر اساسی میخوان و این تغییر جدایی مذهب از دولت. و چیزی که از همه جالب تره این نیستش که فقط آدمای لایی که مثل من نیستن که اینو میخوان، حتی آدمایی که اعتقادم دارن اونا هم همینو میخوام. مثلا یه خانومی مثل خانم فاطمه سپهری که میبینین زن مثلا شهید جنگ هست، چادری هست، مسلمون هست، تمام اینا، ولی با این حال فعال حقوق بشر، الان 18 سال توی زندان باید بمونه. در صورتی که این زن یک زن مسلمون محجبه، زن شهید دیگه، بیشتر از این چی میخواد؟ حتی اونا هم اینو میخوان. این چیز در زمان ما وجود نداشت. یکی از دلایل مهمی هم که من از ایران رفتم فقط دولت جمهوری اسلامی ایران نبود، خود مردم ایران هم بودن. یعنی مرد سالاری خیلی قوی بود. شما این نسل جدید رو میبینه اصلا انقدر اینا از ما جلوتر هستن. وقتی که این نهضت شروع شد مثل که یک سیلی به صورت ما خورد. من که هنوز جای این سیلیه رو الان شما شاید نبینید ولی جای سیلیه هنوز هست. واقعا درس ما گرفتیم مثلا این.
17: بسیار خوب. آقای میلانی اشاره کردن به این که خب مثل این که اینهایی که برای راه حکومت میکنن بیگانن. حتی اگر اون رو هم در نظر بگیریم، ایران بارها به هر حال در طی زمان روزهای سخت رو از سر گذرونده. اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به اون روزهای سخت و مقایسه با امروز داشته باشیم، این وضعیت رو چطور باید بهش نگاه کرد که اون بذر امید رو که در لابلای همه مقاومت مدنی که مردم در هر گوشه و کنار دارن نشون میدن بشه نشون داد، بشه به مردم یادآوری کرد، بشه اون افسردگی که عملا در این 40 چند ساله بر جامعه تلاش کرده حکومت مستولی بکنه رو کنار زد. اگرچه که به هر حال در لابلای رفتارهای مردم به رغم همه روزهای سختی که زندگی در اون جامعه توسط حکومت جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده این رو دارن میذارن کنار، شما در هر فرصتی که ببینید چه ویدیوهای عجب و غریب میاد. ولی این لایه های مقاومت مدنی مردم به خصوص با تکیه بر شادی چقدر گسترده است؟ چطوره؟ کجا هست؟ چه جوری میشه مقایسه تاریخیش کرد؟
18: اول از لحاظ مقایسه تاریخی من لحظه رو شبیه الان نمیدونم، دوباره برگردیم به حرف زدن. یه بچه تفاوت دیگه با دورانی که من و ایشون مثلا در ایران زندگی میکردیم و نسل من و نسل ایشون که نسل بعد از من هستن، نه تنها حمایتی از جنبش زنان نمیشد، بلکه جنبش زنان به انواع مختلف تأخیر میشد. الان خیلی از کسانی که گذشته پدرها، برادرها، عموها، داییها، محله که به زنان جور میکردن، حجاب رو تحمیل میکردن، از کاسب محله تا برادر مدعی، همه اکثریتشون، نه همه، هنوز یه دستن با تیر میزنن، متوجه شدن که نمیشه، متوجه شدن که نه زنان زیر بار میرن و نه میشه خودشون آزاد بکنن. آزادی جامعه در گروه آزادی زنانه. این رو جامعه ایران فهمیده. این یه درک عظیمه. دوباره من فکر میکنم شما به نسل اول روشنفکرای ایران توجه بکنید، به گردن کلفتریناشون، از پزوینی بگیرید، فروغی بگیرید، ده خدا بگیرید، همه میگفتن باید فرهنگ رو عوض کرد و فرهنگ الان عوض شده. از پایین مردم دوباره برخلاف نسل ما که فکر میکردن یک منجی باید بیاد، یا منجی حزب کمونیست بود یا یه افسر بود یا امام زمان بود، فرق نمیکرد، در خارج جامعه منجی هست میاد نجات میده. نسل جدید در ایران میگه مالیده، منجی مالیده، منجی خود ما هستیم، خودمون باید بریم و خودمون از بالا هم الزامن نباید بزنیم، در پایین بزنیم رژیم رو، با پدرسالی در خانواده مبارزه بکن، با مرد سالاری در دبیرستان و دانشگاه مبارزه کن، با زن ستیزی با این مبارزه کن که اگر حقت میدونی که تو خیابون بخندی، تو خیابون قهقه بزنی، بزن. اگر حقت میدونی که سیگار بکشی، گور پدر نرم های موجود جامعه، سیگارتو بکش. اینها زیربنای دموکراسی است. خانم آرن در یه بحث درخشانی در مورد دموکراسی میگه پیش شرط دموکراسی شهروندانی است که بر حق خودشون، حق شادی خودشون، حق خصوص، بر عرصه خصوصی خودشون تأکید دارن. این در ایران اتفاق افتاده و این رژیم به هیچ وجه نمیتونه به گمان من این آب رفته رو برگردونه. تمام تلاششون هست. ببینید در سه هفته اخیر دو اتفاق خیلی جالب افتاده. ببخشید خانم سطرابی، من اینو اشمارم بگم. یک کنگره وحدت بین ارشاد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اتفاق افتاده به تمام تلاششون برای هماهنگ کردن نیروهای سرکوب برای خیزشی که میدونن داره میاد. دو روز پیش رئیس سرکوبگران ایران رو فرستادن روسیه که با روسیه قرارداد ببنده برای تبادل نظر و وحدت در سرکوب ها.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
5: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه

0: محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808. این 100 دلاری مال کیه؟
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: خب دوستان اجازه بدین به گفتگوی مرجان ساتراپی و عباس میلانی با روزنامه‌نگار سیما ثابت از دوران جنبش زن زندگی آزادی درباره فیلم کوتاه او که نه به جمهوری اسلامی گوش کنیم تا شاید با افکار این هنرمند ارزنده بیشتر آشنا بشیم و همزمان یاد او را گرامی بداریم.
1: روسیه قرارداد ببنده برای تبادل نظر و وحدت در سرکوب ها، عنوان اصلا توافقی که کردن اینه. ولی خب این باطل لیاخوف مگه تونست ممدلیشا رو نجات بده؟ حالا پوتین هم نمیتونه آقای خامنه‌ای رو نجات بده. مردم از زیر به پا خواستن و میگن نه. خارج میتونه این رو منعکس بکنه یا خارج میتونه به توهم فکر کنه که رهبر این قضیه است و باید بره اونجا قدرت رو در دست بگیر.
2: خب اصلا چه نقشی باید برای خارج در نظر گرفت؟ اگه خارج منظورتون مشخصا کیه؟ چون در خارج یه گروه اپوزیسیون داریم که مشخصا خب گروه های سیاسی، افراد سیاسی هستن. یه گروه همون جمعیت چند ده هزار نفری بود که حالا در مناسبت های مختلفی که فراخوان داده می شد عملا به خیابان ها می آمدن، رنج سفر رو به خود به جونشون می خریدن، مسافت های خیلی دور می آمدن، ولی با عشق و علاقه به حمایت از در واقع ایران و مردمی که در خیابان ها بودند حضور داشتن. که اونها هم عملا الان دیگه یه مقدار زیادی شما میبینید که حضورهای چند ده هزار نفری الان وجود نداره، که یه مقدارش خب تحت تاثیر شرایط مختلفی است که ایجاد شده. من نمیخوام برم سراغ اون، ولی این روح امید، این بذر امیدی که من ازش حرف زدم در بیرون از ایران چطور میشه گسترش پیدا بکنه؟ این اون تغییری که در اصلا جامعه بیرون و درون چقدر در نظر شما همخوان هستن، چقدر با هم رابطه دارن، چقدر از هم تاثیر گرفتن، چقدر با هم ربط دارن؟
3: ولی گمان من این هستش که چیزی که من در جامعه درون ایران میبینم خیلی پیشرفته تر و مدرن تر هستن ایرونیای داخل ایران تا ایرونیایی که در خارج از ایران هستن. من با یه سری بچه جوون در ارتباط هستم، 10-12 نفر هستن از همه جای ایران. اینم یه چیز متفاوته، برای که زمان قدیم همیشه شهرهای بزرگ، یه دونه تهران بود، یه دونه شیراز بود، این ور بود، اون ور بود. الان شما تو تمام یه شهرهایی که من اصلا نمیدونستم وجود دارن، تمام ایران در واقع خیزش از تمام ایران داره میاد. ولی مدرنیته اینا از مدرنیته ایرانیای خارج از کشور خیلی خیلی بیشتره، به این دلیل که شاید خیلی از ایرانی ها برای اینکه انقدر میترسیدن که فرهنگ خودشون رو از دست بدن، که انقدر وابسته به تمام این سنت ها و این همه باورها و اینا هستن که اینو نمیخوان.

میتونستن یه جایی جمع بشن که صدای مردم ایران باشن. ولی وظیفه ماست، برای اینکه من با وجود اینکه تمام درسم رو توی فرانسه خوندم، به فرانسه می نویسم، همه اینا، من هر چی که هستم، هر چیزی که شدم، وجود من، هر چی که هستم، مدیون کشورم هستم، مدیون ایران هستم. وجود من ایرانیه، قلب من ایرانیه، اینو هیچ کس نمیتونه از من بگیره. این وظیفه ماست که بتونیم به این مردم امید بدیم. این مردمی که همین جوری توی مترو یه دونه شروع میکنن اینجوری بشکم زدن و یهو شروع میکنن به رقصیدن، برای ما که خارج از ایران هستیم باید خجالت آور باشه که بریم توی تلویزیون انگار که حسینی گرفتن عاشورا تا سواس در حال زنجیرزنی و گریه کنان و نمیدونم شهید پروری و تمام اینا. شهادت لغت عربی، ایران پایدار، ایران جاویده، ایران قویه. هرچی آدم وقتی که میخواد بره جنگ با گریوزاری که نمیره جنگ. شما فکر بکنید مثلا من جنرال ارتش باشم بگم میخوایم بریم جنگ، حالا بشینیم اول یه دست گریه بکنیم و سینه بزنیم بعد داریم حمله بکنیم. آدم باید قلب قوی داشته باشه، لبخند به لب، و باید مستحکم باشه. و به این دلیل باز هم بیشتر که اگه ما وقتی که اینجا هستیم اگه ما بخوایم نوحه و گریوزاری بکنیم، مردم ایران چه کار کنن؟ مردم ایران پس باید خودکشی کنن همشون. وظیفه ما هستش که این امیدو بدیم، و این امیدی هم که من دارم باش حرف میزنم این نیستش که من رویاهای خودم رو میخوام واقعیت بشه، یا اینکه مثلا خیلی به صورت خیالاتی هستم، باورهای عجیبی دارم. این واقعا یک آنالیز ژئوپلیتیکه. شما یک فاکتورهایی هست توی جامعه که نشون میده یک جامعه متحوله. شما وقتی که توی جامعه 60 درصد به دانشجو زن هستن، وقتی بیشتر 65 درصد مهندس ها زن هستن، وقتی که یک جامعه تمام جووناش تغییر میخوان و این جوونا نصف بیشتر جامعه هستن، به اضافه یه جامعه که در این 44 سال گذشته هر موقعی که تونستن اومدن بیرون دادشون رو زدن، گرفتنشون، کشتنشون، اعدامشون کردن، شکنجهشون کردن، هزار تا بلا سرشون آوردن. و علاوه خصوص شما وقتی که در کشوری هستین که بیشترین تعداد انقلاب رو در 113 سال گذشته، شما کشورهای مختلف دنیا رو مقایسه بکنی، هیچ کشوری به اندازه ایران انقلاب و خیزش نداره. بین 7 تا 9 تا دم به دم از انقلاب مشروطیت تا امروز ایرانیا مدام در حال جنگیدن بودن. درش ما این مردم اینجوری نمیدونم سرکوب شده یه مرده نیستیم، ما یه مردم زندهی هستیم. هر موقعی که میتونیم ده همون نمونو باز میکنیم. مثل تصویر زن ایرانی، من وقتی که اومدم فرانسه همه میکنم او زن ایرانی شما ها چقدر بدبختین تمام اینا. بعد فرانسوی ها رو نگاه میکردم پیش خودم میگفتم بدبخت عمته، برای اینکه ما ها لاقل بلدیم از خودمون چجوری دفاع بکنیم. شما خیلی بدبختتر از ما این. به ما یاد دادن که حتی تو باید بگیری. تمام اینا فاکتورهایی هستن که، و بعد مهمترین چیز این هستش که هیچ انقلابه فمینیستی بدون مردم موفق نمیشه. و شما در اولین کشور دنیا میبینید که زنا میان بیرون و مردم بلا فاصله پشتشون میان بیرون. شما میبینید که توی آرژانتین وقتی که زنا برای حقوق سخت جنین میرن تظاهرات میکنن، هیچ مردی توی خیابون نیست، یه خیزشه برای یک قانون. ولی توی جامعه ما دختران اومدن بیرون و بلا فاصله پشتش پسرا اومدن بیرون. این چندی نفر روی که اعدام کردن توی ماهای گذشته، همه اینا برای زن زندگی آزادی اعدام شدن. پس روزی که ما زنها بلند میشیم و روزی که مردای ما پشت ما هستن، پسرای ما پشت ما هستن، چیزی نیستش که ازش باید بترسیم. مسلماً شرایط خیلی سخته. مسلماً من اینجا نشستم توی پاریس، خیلی‌ها میتونن بگن خب توی پاریس برای خودت نشستی میگی لنگش کن، ولی من میدونم شرایط چقدر سخته، برای که توی اون مملکت بزرگ شدم میدونم که چقدر سخته. ولی میدونم که و مبارزه‌ای که داریم میکنیم به سمت روشنایی، به سمت آزادیه، و در نتیجه باید امیدوار باشیم، برای که آخر این تونل یک دیوار نیست، آخر این تونل نوره، آخر این تونل یک خورشید زیباست. و هیچ وقت اینو یادمون نباید بده. ممکنه که توی این مسیر چاله و چوله باشه، بیفتیم پامونو بشکنیم، دستمونو بشکنیم، تمام اینا، ولی آخرش میرسیم و به روشنایی میرسیم. من شکی در این ندارم.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
15: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
16: آشکان سرم رفت.
15: اینم آشکانه یک ماه پیش.
16: باریکلا آشکان رفت داری.
15: و این هم آشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار آشکان یک کف مرتب.
17: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: درود بلند بالا به شما امیر نجارجمند. امروز 19 خرداد 1405. آتش بس به نظرم دیگه تبدیل به شوخی بزرگ شده. جنگ داره به صورت قطر چکانی ادامه پیدا میکنه. قطر چکانی، دریپ فیت وارفر، این اصطلاحی خودشون هم استفاده میکنن. جنگ قطر چکانی در واقع تزریق حداقلی و تدریجی منابع جنگ افزار به میدان نبرد، فرسوده کردن حریفه، نگه داشتنش توی یک نبرد دراز و یک فضای مبهم و مجهول و نامعلوم و فرسوده کردن منابع اقتصادی و نظامیش. این هدف جنگ قطعه‌چکانی است. خسارات جنگ قطعه‌چکانی به خاطر طولانی بودنش گاهی بیشتر از جنگ های برق‌آساست. ببینید توی این 48 ساعت چه اتفاقی توی افتاده. یک پالایشگاه راهبردی رو زدن، داغون کردن. یک آپاچی سقوط کرد، جمهوری اسلامی آپاچی آمریکایی رو زد. 6 فروند کشتی و نفتکش دوباره تحریم شدند. یک منبع تولید سوخت جامد موشک متعلق به سپاه پاسداران نابود شد. 12 نهاد و شرکت در حوزه کشتیرانی، نفت، گاز، پتروشیمی و زنجیره تامین انرژی همه تحریم شدند. 40 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. درآمدهای ارزی حاصل از فروش انرژی ایران محدود و مسدود شد. 1 کارخانه تولید پهپاد در نجف آباد اصفهان نابود شد. موتورخانه کشتی در هم کوفته شد، کشتی متوقف شد. و بعد اسرائیلی‌ها یک کانال استراتژیک 1 کیلومتری رو در جنوب لبنان کشف کرد. تو این کانال سکم ظرفیت حضور 1000 جنگجوی حزب الله رو داشته، 1 کیلومتر نزدیک مرز اسرائیل. و مطمئن باشید که آمریکا آپاچی رو تلافی میکنه. آقای دونالد ترامپ به یک دستاویز احتیاج داشت تا توی جشن تولد خودش با آمریکایی‌ها بگه که چگونه از بابت حمله به یک بالگرد پیشرفته به اندازه یک قبیله آپاچی از اونها انتقام گرفته. مطمئن باشید امیره. و این دستاویز رو سپاه بهش داد با زدن آپاچی. منتها شانس بزرگی جمهوری اسلامی آورد این بود که 2 خلبان بالگرد بی اون که خراش بردارن نجات پیدا کردن. اگر اتفاقی برای اونها می افتاد، ترامپ برای قانع کردن و راضی کردن متحدانش باید 1 نسل از عوامل حکومت رو یک جا درو می کرد. تو این مدت 48 ساعت صادرات نفت ایران به پایین ترین سطح خودش در 6 سال اخیر رسیده. گزارش تانک تراکرز رو میخوندم، میگه در هفته‌های اخیر هیچ محموله نفت خامی از خلیج فارس عبور نکرد. میدونید تولید صادرات نفت ایران چقدر شده؟ صادرات 62,000 بشکه. 62,000. این که میگم این جنگ قطره‌چکانی وقتی به بیلان نگاه میکنید آسیباش از یک جنگ برق‌آسا بیشتره. و همین لحظه اجازه بدید که همینجا خط ارتباط برقرار کنیم با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. دکتر بیات درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و همچنین همیهنان ارجمندم.
0: امیدوارم خوب باشید دکتر بیات.
1: حال من خیلی خوبه متشکرم، ولی فکر نمی کنم حال مردم ما در ایران باشه.
0: آقای دکتر بیات، وقتی میگن 62,000 بشکه صادرات نفت ایران، برای مملکت نفتخیز یکی از بزرگترین سرزمین های نفتی دنیا با 90 میلیون، یعنی چی؟ 62 شوخیه؟ جدیه؟ چیه؟ بفرمایید.
1: بله، عرض کنم که ایران از طریق خلیج فارس که الان البته گلوگاهش بسته شده، یا از طریق پایانه خارگ که کشتی های عظیم میتونن کنارش بیان، کشتی های 1 یا 2 میلیون بشکه‌ای، یا پایانه لاوان، جزیره لاوان که پالایشگاه هم داره که هم میتونه مواد تصفیه شده رو بفروشه هم مواد خام رو، و بعد جزیره سیری که اونجا هم پایانه صدور نفت خام داریم که اون خیلی نزدیک به دهانه خلیج، دهانه تنگی هرمز هست. این سه تا جایی هست که ما میتونیم از طریق اونها نفت رو صادر کنیم، به شرطی که گلوگاه هرمز باز باشه. الان که بسته هست، راه های دیگه ای که باقی مونده، یکی این که از طریق لوله نفت رو بفرستن بره به جاسک که بندری است در دریای عمان بعد از تنگه هرمز، که این یک لوله است، لوله طولانیه، نمیدونم الان کار میکنه یا نه، ولی خب هدف این بوده که بتونن این کار رو انجام بدن. ممکنه اون عدد کوچکی که ذکر میکنن از اون طریق باشه، اگر از اون طریق نباشه میتونه از طریق صادرات، از طریق واگن هایی باشه که اینا رو پر نفت میکنن، از طریق راه آهن میفرستن به شمال ایران و از طریق شمال ایران نهایتا میره به چین. ولی هزینه اونا وحشتناکه و مقدارش هم ارزشی نداره، خیلی کمه. بنابراین الان با این شرایط ایران فقط و فقط اونقدر میتونه نفت تولید کنه که پالایشگاهاش میتونن مصرف کنن، که چیزی حدود 2 میلیون بشکه در روز هست، و اگر هم بیشتر تولید کنن باید جایی برای ذخیره کردنش داشته باشن، که اون هم الان به مشکل برخورد کرده، چون ذخیره هایی که در خاک هست اکثرا پر شده، اونهایی هم که روی دریاست هم خطرناکه، هم قدیمی هن و فرسودن، شاید اونها هم پر شدن. بنابراین صادرات ما میگیم متوقف شده، تولید اضافه بر مازاد مصرف ممکنه هنوز یه مقداری باشه تا وقتی که این انبارهایی که برای ذخیره نفت در نظر میگرفتن اونها هم پر بشه. ولی وقتی اونها پر شد و الان مجبورن احتمالاً تولید رو بستن، آسیب قطعی به چاه‌های نفت ایران خواهد خورد، چرا که نفت ما نفت نیمه سنگینه با مقداری پارافین و مواد سولفور، و همچنین وقتی این چاه‌ها بسته میشن آب ادامه پیدا میکنه، از زمین میاد بالا، و وقتی آب به جاهایی که چاه ازش داره تولید میکنه رسید، وقتی چاه‌ها رو حتی اگه بتونن به تولید برگردونن، به جای نفت آب تولید خواهد کرد. عجب. اینا نمیدونن با آبش باید چیکار کنن. بنابراین ضرر حقیقتاً وحشتناکه که اصلاً راجبش من نمیشنوم دیگران صحبت کنند.
0: بنابراین چاها اگر درشون نفت تولید نشه دوچار خسران میشن.
1: بله، اشکارهای اساسی گذشته از اینکه زنگ خورده، زنگ میخورن، کرود میکنن، آب اگر بیاد بالا بعد نمیدونن چی کارش بکنن. آب رو وقتی شما تولید کردید باید جایی برای تزریق کردنش وجود داشته باشه، که دریا که نمیشه ریخت اون آبو، جدا کردنش از نفت خودش مشکله، به اضافه اینکه اون آب اگه بیاد دیگه نفت خیلی کمتر میاد، و اگر هم پارافینی چاها بزنن اون وقت حل اونها کلی هزینه داره، مواد شیمیایی لازم داره، دستگاه های مختلف لازم داره، که نمیدونم در حد توانایی مراکز تولید ما هست یا نه، چون من خب خیلی سال هاست از ایران به دور هستم.
0: آقای دکتر باید سپاسگزارم. جمعه آقای دکتر باید در برنامه خودشون در این باره توضیحات بیشتری میدن، حتما برنامه آقای دکتر باید رو بگیری کنین. دکتر باید جمعه پس با شما هستیم.
1: خیلی متشکرم، حتما در خدمتتون خواهم بود.
0: تشکر.

همین امروز شما تو سه نوبت گفت که اینا آپاچی پیشرفته، خیلی پیشرفته ما رو زدن و من ناگزیرم، ما ناگزیریم که پاسخ بدیم. پس تکلیف روشنه و اون احتیاج داشت واقعا به این دستاویز احتیاج داشت. سپاه پیشکش کرد، به نظر سپاه این بهانه و دستاویز رو به او داد. حالا باید ببینیم که ابعاد انتقام از چه قرار، ولی مطمئن باشید ده ها برابر بیشتر از آپاچیز که اونا زدن. اونا یه آپاچی زدن، احتمال رو ده حدی قبیله آپاچی میخواد انتقام بگیره. این اتفاقیست که خیلی نگران کننده است. همینانم هرحال من روشیم میدهی خطر جنگ، خطر چکانی به شدت ادامه داره. آتش بس یک شوخی بزرگ، یک شوخیست دیگه. بعدم امروز شایع شده بود ظاهرن یکی از رسانه های اسرائیل از نکان اعلام کرده بود که 3 میلیارد دلار پول نقد از ابوظبی ارسال شده به ایران. بعد مراجعه کردم به منابع خبری، میگن این یه ادعاست، فقط یک رسانه داده و هنوز راستی آزمایی نشده، هیچ کس هم تایید نکرده، تکذیب هم در این حال کسی نکرد. حجم دارایی و سرمایه های ایرانیان، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی، چون که مطلق بخش خصوصیه چون که مطلق به دولت جمهوری اسلامی است، در امارات بیش از 500 میلیارد دلار. بخشی دولتیه یعنی بانکیست و تجاری، بخشی خصوصیه یعنی سرمایه گذاران و مهاجران. اما شمار زیادی سرمایه گذاران هم یعنی هم ابواب جمعی حکومت بودن یا سپاه پاسداران بوده، به عنوان سرمایه گذار در اونجا فعالیت های خیلی وسیع و گسترده داشتن. وقتی حجمش میرسه به 500 میلیارد دلار، بر اساس گزارش های اقتصادی ارزش کل سرمایه های ایران در دبی و ابوظبی میشه شامل املاک، شرکت های تجاری، صندوق های سرمایه گذاری و همینطور حساب های شخصی بالغ بر 500 میلیارد درهم میشه 530 میلیارد دلار. این درسته، 500 میلیارد درهم معادل 530 میلیارد دلار. این هم میگه شامل املاک، بیشترین املاک متعلق به خود عوامل حکومت و سپاه. شرکت های تجاری همینطور، اغلب هم شرکت های سوری بودن، شرکت های پوششی بودن، همینطور صندوق های سرمایه گذاری. دولت امارات اقامت بقی از سرمایه‌گذاران ایرانی، حتی اونهایی که دارنده ویزای طلایی بودند، رو لغو کرده. دسترسی آنلاین به خدمات دولتی و بانکی محدود و در پاره مواقع معلق شده. محدود هم در مورد کسانی بوده که اماراتی ها اون رو نمی‌شناختن از امنیتی، و اونم که مسدود شده کاملا یا معلق شده کسانی بودن که عوامل حکومت جمهوری اسلامی بودن که دستگاه اطلاعاتی امارات اونها رو میشناسند.

تی روز اینها گفته شد که عملیات نظامی که اسرائیل اخیراً انجام داد در ایران بدون اطلاع یا حتی با مخالفت آمریکایی ها بوده، یعنی ترامپ چراغ سبز نداد و اسرائیلی ها این اقدام علارغم خواست ترامپ انجام دادن. اما خبر جدیدی که خیر، اصلا اینجوری نبوده، عملیات اخیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اونم به تلافی موشک پرانی سپاه پاسداران با هماهنگی کامل مقامات آمریکایی بوده. مارکو روبیو امروز تصریح شد، مارکو روبیو در ایجاد هماهنگی در این میان نقش مؤثری داشت. روبیو هم به عنوان کسی که هماهنگ کننده بوده یاد کردند. خب همین هم در منزلی از برنامه امروز با دکتر امین صوفیا مهر خواهیم بود، استاد دانشگاه. یکی میخوام در باره وضعیت سوق جشی دنیا ازشون سوال کنه، تغییراتی که تا به حال ایجاد شد، تحولاتی که در راهه. یکی از سوالام اینه که ترامپ تا چه حد در پیشبرد استراتژی نوکان ها موفق بوده. بعد ایران در این میان چه جایگاهی پیدا میکنه در این دنیای متحول؟ آیا رژیم ایران میتونه جایی توی این معماری برای خودش دست و پا کنه؟ اینا پرسش های ماست. میرویم برمیگردیم.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب می‌گردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949 424 0808، zamaninsurance.com. اکسلنت.
5: آخرین گزارش خبر، صدای چند تا انفجار بزرگ و انفجارهای پشت سر هم در شهرستان، در شهر سیک. صدای انفجار مات، گزارش ساکنان این شهر. در بندرعباس صدای انفجار، 4 تا انفجار در هرمزگان، 3 تای آخری در کناره های ساحل بوده. بندرعباس دوباره اعلام شد که صدای انفجار اومده، صدای 3 انفجار بسیار شدید.

0: اجازه بدید که از جنگنده ها پیاده شیم بریم به گلگشت. درود بر شما آقای
1: بزرگتون
0: کانی عزیز، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. صندلیتون رو عوض کردی؟ نه بهتونم میاد همون جا خوبین.
0: برای که روبروی مانیتور باشم، داشتم با آقای دکتر باید صحبت میکردم، رفتم اون بر. خب امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: شما عازم سفری؟
1: بله، یه دونه از اون میتینگ های سالیانه ما در سال دو بار یا بعضی میگن سه بار اتفاق میفته. دوباره با گروه شیلر در مونیخ خواهیم بود.
0: در مونیخ،
1: به خاطر اینکه میدونید چرا در اروپا گذاشتن جا میبودی؟ به خاطر اینکه اقتصاد اروپا در رابطه با اقتصاد امریکایی در نظر بگیریم، خب امریکا هنوز خیلی بالاتر، روی 30 تریلیونه، ولی رشد رو هم رفتی اروپا بهتر از امریکا بوده. برای همین یه مقدار میخوام فکر ما رو عوض کنم به عنوان کارشناسان مالی، که یه مقدار گلوبال بین‌المللی بیرون از امریکا فکر کنید. چون وقتی من اومدم امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 39% از تولید جهان بود، الان تقریبا 26% از تولید جهان رو. برای همین کم کم باید به فکر بیرون از امریکا باش. بله، بعد خیلی جالبه جان میبودی، فکر کنین یه پزشک میره بیمارستان اتاق امرجنسی، سه تا مریض داره، یکی خونریزی داره، یکی دست شکسته، یکی تب داره.
0: خب
1: اونی که خونریزی داره باید الان اول بره. به نظر من بسیار مهمه شنوندگان عزیز الان بدونن اولویت‌های مالیشون در ایجاد درآمده. چون من دارم احساس میکنم یه مقدار درآمدها کمتر شده به خاطر شدم کمیته عزیزی ما ایرانی ما، چون
0: یعنی پول الان کمتر شده دست مردم.
1: توی گروه ایرانی ها میتونم بگم یه مقدار کمتره، به این خاطر که پولا تو ریال استیت خوابیده. قبلا پول بیرون آوردن ارزون بود از ریال استیت، الان گرون شده. وقتی ریال استیت پول در آوردن گرون میشه، معمولا رو کمیته ما متاسفانه اثر منفی میذاره.
0: توضیح بدید نفهم.
1: ببین الان مثلا شما قبلا بانک ها میگفتن تو خدا بیا با بهره 2% 3% از ما قرض کن.
0: خب
1: هیچکس گوش نمیکرد. الان شما میرین بانک تقریبا 6.5% 7% باید پول بدین قرض کنین. بهمی دلیل چون پول آوردن بیرون از ریال استیت گرون شده، تو کامرشال که بالاتر هم هست، مجبورن رو سیوینگز برن. سیوینگز هم که رو 3% 3.5% بعد پولا رو باید ببندم. یه مدل خفقان اقتصادی ایجاد میشه در خانواده ها، توی طبقه به خصوصی، نه روی همه. اونا که از یه لول بالاتر هستن شد براشون اصلا فرقی نمیکنه، ولی روی هم رفته لیکویدیتی و پول کش داشتن یه کوچولو کم شده. و اونایی هم که پول به اصطلاح پول نقد دارن، بر حسب عادت همش تو سی دی ان دیگه، و متأسفانه وقتی شما پولتون در سی دی میذارین، بانک به شما 3.5 میده، خودشون 100% طرفای 30 یا 40% پول میسازن، میذارن تو سرمایه گذاری اینستیتوشنال. به همین دلیل هستش میخواستم توجه شنوندگان عزیز جلب کنم به خون ریزی در داخل خانواده ها، نه اینکه حالت خون ریزی به حالت اینکه اتفاق بدی داره میفته، نه، درصد پول نقد دست مردم اندکی کم شده که تورم هم روش اثر میذاره. میزان کسانی که در ما پسنداز میکردن اندکی کم شده، میزان پولی که از پسنداز باید وردارن مخارج زندگیشونو بدن یه مقدار بیشتر از پسنداز دارن برمیدارن. کسانی بودن که با ما اینوستمنت داشتن اصلا به درآمدش احتیاج نداشتن، الان تلفن میشه که اون درآمد رو شروع کنیم به ما بدین. این آمار من آمار رسمی امریکا نیست، آمار غیر رسمی ایرانی عزیزی میتونه باشه که تقریبا ما 20,000 تا با ما کار میکنن. از این 20,000 تا شاید میتونی بگیم 5,000 تاش زیاد فعال نیستن، ولی 15,000 تاشون فعالن. و 20,000 تا یه نماینده، یه درصدی از ایرانی عزیزی نشون میده، به خاطر اینکه کسانی که با ما سرمایه گذاری کردن از میدل کلاس به بالا هستن. پس من همین دلیل خواستم یه مقدار جلب توجه
0: گروه الیت جامعه هستیه.
1: بله، گروه واقعا الیت جامعه هستش و
0: یعنی کسانی که در کار اقتصاد موفق بودن.
1: بله،
0: زندگی اقتصاد.
1: چون ببینی جامعه بودی، ما مثل یه ماشین بوگاتی هستیم، فکر کنیم بوگاتی $1,000,000 به بالاست.
0: خب
1: تو گاراژ اگه وسط باشه، اگه الکترونیک نباشه، بنزین توش نریزین که راه نمیره. خوشبختانه یا متاسفانه پروداکت های ما همه اینستیتوشنال هستن. ما اصلا برنامه‌ریزی عمومی انجام نمیدیم، به خاطر اینکه آخرش سرش به تنش نمیارزه، وقت تلف میکنن سرمایه گذارا. پس به همین دلیل چون یه سری از سرمایه گذاری عمومی نمیتونن از لابی آسانسور رو بذارن بیان بالا به دفتر ما راه پیدا کنن، اکثرا میتونم بگم اینستیتوشنال هستن، و وقتی که درست پیاده بشه بی نظیره نتایجش. مثلا من مرتب در مورد شیلر صحبت میکنم، خدا آقای شیلر هم نمیدونه من چقدر در موردش صحبت کرد. یکی از کلاینت هم میگفت آقای یکانی شب روزمون شده شیلر.
0: راستیه آقای یکانی، الان توی با این وضعیت که دنیا پیدا کرده، وقتی به این فهرست اولویت های شیلر که نگاه میکنید، کدام حوزه خیلی اهمیت دارن، کدام حوزه کم اهم؟ مثلا یه موقع یادم که مثلا ریل استیت اون بالا بالا ها بود.
1: بله.
0: الان دیگه نیست دیگه.
1: نه بونسرد نیستش، به خاطر اینکه شیلر یه دونه فرمول داره به اسم کیپ، CAPE. وقتی اون کیپ میره بالای 40، ریل استیت و بازار بورس یه مقدار سوس میشه. اون شماره رو 39 ممیز چند درصدی و این ثابت شده استش از سال 2000 که کیپ معروف شد با اسم کتاب Irrational Exuberance. این فرمول رو استفاده میکنن کمپانی های S&P 500 در خرید ریال استیت یا سهام. مثلا به عنوان مثال سهام تکنولوژی برای امسال تقریبا 33% بالاست.
0: سهام تکنولوژی،
1: تکنولوژی بله بالاترین حد رو داره، ولی اون کارخانجاتی که تسهیلات ارتشی و مال جنگ و ارتش انجام میدن، اونها رشدشون به اندازه تکنولوژی نبوده.
0: عجب.
1: نه نبوده.
0: نبوده.
1: چون وقتی ما نگاه میکنیم جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا در رابطه با اینکه این کارخانجاتی که تسهیلات نظامی رو انجام میدن تقریبا بین 6-5% از تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میدن، که رو 30 تریلیونه. ولی جالبه در 3 سال اخیر من ارزش گرفتم، مثلا جنرال داینامیک که اون زیر دریایی‌ها و تانک‌ها رو می‌سازه، اونا 70% بالان برای 3 سال. ولی امسالش که نگاه می‌کنی شاید مثلا نزدیک 30% بالا اومده باشه. ولی نورتروپ برای امسال 11% بالا اومده، ولی 3 سالش که نگاه می‌کنیم 65% بالا سهم. لاکید که B21 ها رو، البته نورترو B21 ها رو میسازه، لاکید F-35 ها رو میسازه، هواپیمای جنگنده
0: F-35.
1: اونا سهمشون 50% در 3 سال جلو رفته، ولی برای امسال فقط 10% بالاست. به همین دلیل حرف اولو در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا هیلت کیر میزنه، مسائل پزشکی. 18-19% از
0: مثلا یعنی تولید دارو هم جز بشه،
1: تولید دارو هم 100%. بله
0: شماره یکی
1: شرکت های بیمه هلکر و تمام اون مایحتاج پزشکی 18%. ولی باورتون نمیشه شماره یک هنوز که هنوزه کانسومر ایندکس. کانسومر ایندکس یعنی که ما صبح بلند میشیم هر چقدر که وضع آشوب خرابه باید آب بخوریم، بنزین بزنیم و برقم بسوزونیم، یه غذایی هم باید بخوریم،
0: مصرف دیگه.
1: بله. بعد travel، ریتیل، هتل ها، هواپیماها، اینها 70%
0: گردشگری. 70%.
1: بله 70%.
0: خیلیه.
1: فارسیش رو شما گفتین. بله. ما میگیم کانسومر.
0: اونم در تابستون یا همیشه
1: فرقی نمیکنه، همیشه یه فصلای میاد و میرن.
0: بهار و بهار
1: کردن. بله دیگه، هاسپیتالیتی جزوش هست، معمولا تو تابستون یه مقدار بالاتر میره، ولی بعدا مثلا یه سری جلو میفتن روی هم رفته. بله 70%. به همین دلیل هستش که شما شنوندگان عزیز، من مرتب دارم میگم توی کانسومر ایندکس گلوبال سرمایه گذاری کنین، چون امریکا 24% از جی تی پی دنیا رو تشکیل میده، گلوبالش 2 برابر میتونه باشه. به همین دلیل رونق اصلی، پولای اصلی در کانسومر ایندکس کالای مصرفیه، 50 تا کشور اندستریالی بزرگ جهان انجام شده.
0: دومیش چینه اون وقت؟
1: دومیش از نظر تولید و از نظر جی دی پی، بله چین بالای 10 تریلیون. بله. بله. ولی هنوز به امریکا نمیرسه. تو شاید تو زمان زندگی ما چین از امریکا از نظر تولید ناخالص جلو نیفته، چون خیلی طول میکشه. شما مثلا از 10 یا 18 بتونید بدین یه دفعه 30. ولی روی هم رفته، میخوام شنوندگان عزیز نما رو بدونن، شاید براشون مهم نباشه، ولی سرمایه گذار باید بدون الان من پولمو کجا میذارم. بایوتک ها خیلی دارن جلو میفتن. بایوتک اونایی که چیزای قسمت اندستریال مال چیزای شیمیایی که به یه جوری هم به ای آی یا هوش مصنوعی مربوط میشه. هلکر همیشه خوده، انرژی و مسائل دفاعی داره بیشتر میشه، پولی بیشتری داره دولت خرج میکنه. اگه شما از 10 سال پیش در سکتر کامپیوترهای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده بودین، در سال 22% بالا بود، هر 10 سال 22%. اگه $100 میذاشتین در تکنولوژی 10 سال پیش در سهام تکنولوژی، الان شده $748.
0: اگه 10 سال پیش گذاشتین،
1: بله، هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
0: هر چقدر؟
1: هر 3 سال و 3 ماه،
0: 3 ماه
1: پولتون دو برابر میشد.
0: پس خیلی بهتر از ریل استیت
1: به مراتب بهتر از ریل استیت.
0: ریل استیت چقدر من؟
1: ببینید ریل استیت بستگی داره چه سالی رو در نظر میگیرید. مثلا امسال رو نگاه بکنی، شاید 1% 2% بیشتر نبوده، بعضی جاها منفی هم بوده.
0: عجب.
1: مثلا من اشاره کردم تو برنامه شما توی کلابسس که ما زندگی مونید توی اوکس، یه منزلی که $25 میلیون بود،
0: خب
1: لیست شد $16 میلیون، تازگی ها
0: 9 میلیون اومد پای.
1: بله، 14 میلیون مونیکا دختر من لیستینگشو فروخ، یه آقای سوریه‌ای خرید،
0: عجب،
1: نقدم خرید 14 میلیون. فکر کنید 10 میلیون 11 میلیون داره ارزون تر میخره.
0: خیلی جالب.
1: این جایی داره اتفاق میفته که کلوسس، خب یکی از نبضای خوب ریال استیت در سادن کالیفرنیا، این همه جا وجود داره، اینجوری نیست اشکال، مثلا نیوپورت اینجوری نیست، بیولی شاید تو بیولی هیز بیشترین ضربه رو خورده باشم.
0: آچه
1: چون بیرویم بالا میرم. ریال استیت ببینین همیشه سرمایه‌گذاری خوبی بوده و خواهد بود، ولی متأسفانه پول نمیشه بلافاصله. این نوسانات که پایین میره اینا، من خودم شخصا در 73 سالگی نمیخوام به هیچ وجه درگیر درآمد مستأجری باشم، میخوام درآمد من گارانتی باشه.
0: الان شما روی معامله توافق میکنید، روی مثلا زمین، روی ملکی، چقدر طول میکشه تبدیل به پول بشه
1: یه زمینی که الان میخریم؟
0: امروز ما موافقت میکنیم، بسیار خوب، معامله انجام،
1: زمین خشک،
0: خب چقدر طول میکشه این پروسس؟ چقدر؟
1: یعنی زمین خالیه،
0: زمین یا ملک؟ نه، یه آپارتمان، یه خونه است تا بشه پول.
1: او که پول بشه
0: 2 ماه 3 ماه؟ چقدر؟
1: نه بیشتره، بین 5 تا 6 ماه. بعد قیمت هم یه باید پایین بیارین، الان قیمتی که شما لیست میکنی فروش نمیره، باید بیارین پایین تر. البته ببینیم بیروی هم بالا رفته بود، اونم باید در نظر بگیریم، ولی چون ساختمون سازی کمتر شده توی جنوب کالیفرنیا، اینونتوری کم شده، قیمت ها نچرالی بالا میاد، ولی بهره ها فعلا رو حواس، هنوز معلوم نیست که بهره پایین بیاد، این ماه معلوم میشه. به همین دلیل به نظر من الان شنوندگان عزیز باید از اون جعبه های مغزی خودشون بیرون بیان، جاهای سرمایه‌گذاری کنن که شماره یک درآمد مادام العمر بده، درآمد ثابت داشته باشه، سود بیشتری بده،
0: ثابت با بیمه،
1: با بیمه، بله، نوتای شخصی به درد نمیخوره،
0: خطری نیست درش، ریسکی نداره.
1: بعد یه شرکت های بیمه داریم که با پابلیک کار میکنن، مثلا شرکت آل استیت هست، شرکت نمیدونم فارمرز و اینا، اونا شناخته شده هستن، کمپانی بزرگی که تو کار بیمه هستن و قول پیکرن، اکثر مردم اسمشون نشنیدن، مثلا یکیش اپولو اکودی، اپولو اکودی که از بزرگترین سازمان های مالیه، ولی من راجع به اپولو صحبت میکنم، مردم فکر میکنن راجع به کره ماه و موشک دارم صحبت میکنم، در صورتی که از بزرگترین،
0: الان بزرگترین،
1: الان یکی از بزرگترین ها که معتبرتره، که پول نقد به بانک های نام قرض میده، شرکت اپولوه. شیلر با اپولو کار میکنه. بله، به خاطر اینکه کمپانیایی که بدهی زیاد دارن، پی ای یا ارزش سهام در رابطه با درآمد، پرایس ورسز ارنینگ، خیلی بالاست، باید مواظب باشی. ولی چون جناب بودی افراد دانش کافی در مورد استاک مارکت رو ندارن، 4 تا که استاک میخرن، نمیدونم انویدیا و این و این، بالا میره، فکر میکنن دیگه خدای استاک مارکت شدن. من بعد از 27 سال استاک بروکر بودن، اومدم استعفا دادم از پول مردم رو بگیرم من منیج کنم، چون غیر ممکنه یه انسان هر چقدر وارد باشه بتونه تمام مایحتاج سهام یه نفر رو انجام. بدترین سرمایه گذاری اینه که من به امید فقط یکانی باشم. نه، یکانی باید رابطی باشه بین من و کره زمین، ولی نباید پول منو یکانی بچرخونه. پول منو باید یه گروهی بچرخونن که لاغر رو تریلیون میپرن. نه رو بیلیون حتی. به همین دلیل شرمندگان عزیزی که میگن فرضاً من به امید مثلا یه استاک بروکر هستم، یه کارشناس مالی هستم تو کمپانی فلان فلان فلان مریلین چه این ور اونور، به نظر من خیلی غلطه،
0: اشتباهه.
1: بله، به خاطر اینکه اون کارشناس مالی شما انسانه، تا بلندش بیاد سر کار، حتی شیشونیم هم سر کار باشه، اونور دنیا جنگ و جدال شده و سهامو خریدن فروختن. شما باید 24 ساعته این روی حالت مثل قلب شما رو کنترل نداره، رو تپش قلبتون سرمایه‌گذاری شما 24 ساعته مثل قلب بدونه که شما روش
0: بزنه.
1: آره، کنترل داشته باشین، باید بزنه. این باید 365 روز باشه، ولی تو امریکا ما 90 و چند روز ویکند داریم. هر چقدر سرمایه‌گذاری من خوب عمل کنه در امریکا، 3 ماه ویکنده، چند روزم مارکت میاد پایین، نگاه میکنی ببینی فقط 140 روز 150 روز سهام در مارکت کار میکنه، 365 روز نیست، ولی سن من یک سال 365 روز بانم
0: چیروی.
1: بله،
0: کم کاری.
1: من وقتی به شما میگم شنوندگان عزیز، تو دوتا جا فراموش نکنی سرمایه گذاری کنی. یک، سهام هوش مصنوعی با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. الان شما دیگه از این رشته هیچی هم متوجه نباشین، اشکالی نداره، برین دنبال کار زندگیتون، چون وقتی پولتون تو اون سهام این 100 تا 200 تا باشه خیالتون راحت. چرا میگم در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنیم، ولی نه فقط در امریکا، چون تورم کنترل نشده هستش و تضاد فکری سیاسی یکی از بزرگترین دشمنان رشد در امریکا شده. میگم باید بریم کانسومر ایندکس گلوبال، که اونجا حرف اول رو باز دوباره شیلر میزنه. شیلر ببینین 45% اومده بالا توی کانسومر ایندکس گلوبال، کسانی که در یک سال اخیر سرمایه گذاری کردن
0: رو نفت و طلا.
1: رو نفت و طلا، به خاطر اینکه منیج فان وقتی هست شما صبح بلند میشین جابجا میکنی پولو، نه اینکه من یه پولی میذارم میرم ببینم 6 سال دیگه چی میشه. پولم ببینیم، آبم یه جا بمونه بعد از 10 سال تبدیل به باتلاق میشه، پولا باید جابجا بشه. پس در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنی با گارانتی اصل سرمایه، در AI هوش مصنوعی سهامش بنوریزی کنید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. ولی دراز مدت فکر کنین، اگه کوتاه مدت فکر میکنین، آره، به جای 45% فقط مثلا 8% 9% میساختین.
0: این وسط سلامتی هم مهمه.
1: اصلا داشت یادم میرفت، رفته بودم بالای منبر. میخواستم بهتون بگم یه خانوم ایرانی در 63 سالگی اوکی، یه دونه حساب سی دی در یکی از بانک‌ها باز کرد، اسمشو نمیگم، 800,000 دلار. خب بهش 4.5% هم بهره میدن. خب با گرو گذاشتن اون 25 میلیون دلار بیمه عمر داره، که در زمان فروش 8 میلیونش میره به بانک،
0: اوکی،
1: 17 میلیون میره به سه تا فرزندش. اگر شما در مورد انجام این کار شک دارین، عذر میخوام، مغزتون عوض کنین. یه همچین چیزی 100%، 1000% قابل اجراست، باور نکردنیه، و هر کس هم در مورد این نظریه میده، چون تا حالا یک بارم از اون انجام نداده، نظریه اون اشخاص یا اون تیم یک دلار هم نمیارزه. ولی نری تو شعبات بگیم ما میخواییم بیمه اون بخواییم، شعبات با این بگیم میخواییم بیمه اون بخواییم، شما پولش رو بدید، اونجا زنگ میزنن پلیس. این برنامه‌ریزی قابل انجامه، و اگر بنزه کافی خوشبخت باشین که بانک به عنوان سرمایه گذار و شریک بیاد تو خانواده شما، بدونی که شما بدهکار باشین، یه دفعه دارایی خانواده رو 25 میلیون ببرین بالا، میخوام بهتون تبریک بگم، چون یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان هستین. ولی یادتون نره، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه، و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین جناب بودی. و چون روزا رو با دست خودمون می‌سازیم، چه خوبه که هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم، که آخرش هم به قول امریکایی باید بگیم live with passion.
0: بعد با شما صحبت میکنم در ذهنیت اقتصادی خودم شک میکنم مالی، یا من باید بفرستم ایش خوششویی
1: هر کمی کم لطفی میکنی.
0: سفر به خیر، امیدوارم که بتونم از اونجا که با ما در ارتباط.
1: بله،
0: بسیار
1: سعی خواهم کرد که دوبار و لاغل با تو در تماس باشم که آخرین خبر رو بدم، که رو تریلیون دلاری ها چی دارن میگن، که شما اینجا رو میلیون دلاری ها تصمیمات بهتری بگیرید.
0: آقای شیرین سلام برسونید.
1: صد در صد.

وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان

0: C is a New York Life Company. California license number 0N11743 and 0H46772.
1: Chop, chop.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
4: شهامت.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک.
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان.
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
14: بهرش چقدره؟
13: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 یاش سپ.
15: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
16: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

و میانن عملیات نظامی سنتکام، یعنی ارتش ایالات متحده آمریکا در منطقه، فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه، در واکنش به سقوط یک بالگرد آپاچی در دریای عمان. میگن پاسخ متناسب بوده به تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی. الان ما نمیدونیم ابعاد این عملیات چی بوده، چه هدفهایی رو نازدن، ولی قطعا و حتما عملیاتی که انجام دادن خیلی باید نیرومندتر از کاری که سپاه انجام داد، در واقع هدیه‌ای بود که سپاه به جناب ترامپ داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و به دستور فرمانده کل قوا، یعنی جناب ترامپ، حملات دفاعی، بهش میگن حملات دفاعی، یعنی در پاسخ به عملیات جمهوری اسلامی، به نظرم حملات تلافی جویانه است، حملات تلافی جویانه علیه اهدافی در ایران. میگه این عملیات در واکنش به سرنگونی یک فرمد بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بوده در دریای عمان. هم میهنانم و در ایران منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین، که احمدی نژاد رو کنار گذاشت و طیفی از تندروها در ایران الان تلاش میکنن او رو جایگزین عراقچی کنن و عراقچی اعتماد ندارند و او از دستگاه قضایی خواست که برای ترامپ و نتانیاهو حکم اعدام صادر کنه. گفت چون نمیتونیم ما خودمون حکم اعدام رو اجرا بکنیم در آمریکا، اینی که باید اینو واگذار بکنیم به مسلمانان در دنیا، یعنی این ماموریت رو به اونها بدیم، احتمالاً اصلا جایزه میذارن 5 میلیون 10 میلیون 50 میلیون هر چی که اینها بتونن. خب اینم یه اقدام دیگری، یعنی واقعا برای ایران نسخه پایدار وجود نداره، چون در ایران ظرفیت برای توافق و تفاهم نیست. یه موقع از شما با یه گروه طرفید، در ایران هیچ کس به هیچ کسی، مملکت بی صاحبه، یک حکومت بی صاحبه، با یک حکومت بی صاحب نمیشه طرف شد، به این حکومت با یک زبان سخن نمیگه، با یک زبان سیاسی، طیف های مختلف زبان های مختلف دارن. آمریکا داره جنگ در سکوت رو پیش میبره، یعنی جنگ در سکوت رو ترجیح میده. بیلان کارو اگه نگاه کنید ببینید خسارات و آسیب هاش خیلی بیشتر از جنگ واقعی است، یعنی جنگ عملا بخشی از اختیارات ارتش آمریکا یا وزارت دفاع به خزانه داری آمریکا سپرده شده، به خزانه داری ایالات متحده، گرچه ارتش هم داره فعالیت خودش میکنه، هر دو به موازات هم پیش میرن. میزان آسیب ها و خساراتی که در طول این عملیات، چون عملیات که برق‌آسا نیست، درسته در این جنگ های قطره چکانی طولانی میشه عملیات، ولی ضربات به اصطلاح پراکنده است، کوچک و بزرگه، ولی جمع که میزنید ببینید در جمع خسارات وارده از جنگ برق‌آسا بیشتره. آمریکا این موضوع رو دریافته، مثلا دیروز دیدیم یه سنتکام موتورخانه کشتی رو زد، یعنی دفعه دوم سومه کشتی هایی که به پشتارها توجه نمی کنن، یعنی موتورها رو خاموش میکنن، یعنی دستگاه رو خاموش میکنن و سعی میکنن با چراغ خاموش برن به سمت بنادر ایران، خودارو میزنن، متوقفشون میکنن، همه رو متوقف کردن. الان میزان صادرات نفت داره به صفر. از هوش مصنوعی پرسیدم چقدر بعد از گفتگو با آقای دکتر بیات که الان صادرات ایران چقدر، نوشته نزدیک به صفر. این جواب هوش مصنوعی است، نزدیک به صفر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
11: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ای دی یو، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
12: 310-310-4946
13: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: همینان عزیز ارجمندم صدای ما از رادیو همراه پخش میشه در این منزل از برنامه با دانش آموخته رشته فلسفه و روابط بین الملل آقای دکتر امین صوفیان مهر هستیم. استاد دانشگاه لطف کردن از راه دور با ما هستن. رشته صوفیان درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای مهبودی گرامی و درود بر همیهنان عزیز. از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوش وقتم.
0: ممنون آقای دکتر صوفیان مهر. فکر میکنم این آخرین خبرهایی که رسیده، حملات متقابل ایالات متحده آمریکا، حملات تلافی جویانه و به نظرم هدیه بود که سپاه پاسداران به ترامپ داد. ترامپ به همچین دستاویزی در این شرایط احتیاج داشت. بفرمایید.
1: بله، جمهوری اسلامی الان دیگه روی و ریای خلق رو به یه گوش نهاده و الان مستقیم به آمریکا زمانی که آتش بس برقراره حمله کرده. ولی چرا جمهوری اسلامی الان به آمریکا حمله میکنه؟ پیش از اونم به اسرائیل حمله کرده بود. اینه که این به قول انگلیسی زبانها این نشونه دسپریشنه، یه حالت خفقانی که ناشی از محاصره دریایی انجام شده. چون این به جمهوری اسلامی خیلی داره فشار میاره و به تک و تا افتاده که خودشو از این مخمصه نجات بده. منطور راههایی هم که برمیگزینه اتفاقا مثل کسیه که در درون چاله است و هر چقدر که چاله رو حفر میکنه بیشتر فرو میره. به اسرائیل حمله کرد به خاطر اینکه باز هم اونم نشون دهنده استیصال و درماندگی جمهوری اسلامیه از اینکه حملات اسرائیل داره به حزب الله تشدید میشه و اگر که حزب الله از این ضعیف‌تر بشه، جمهوری اسلامی تمام مرزهای خودش رو با اسرائیل از دست میده و بنابر این یک ابزار تهاجمی علیه اسرائیل تضعیف خواهد شد. در مورد آمریکا هم حمله کرده به آمریکا به دلیل اینکه اینا توی برنامه پیشینمون خدمتون عرض کردم، جمهوری اسلامی دریافتش از انگیزه و نیت ترامپ اینه که ترامپ الان زمان به نفعش نیست و خواهان جنگ نیست. چون که نفعش آبات مقداری به اصطلاح اون قیمت نفت بالا رفته و این میتونه روی رای دهندگان آمریکایی تاثیر بذاره در انتخابات کنگره در ماه نوامبر. الان جمهوری اسلامی فکر میکنه آمریکا رو اگر که بخواد نوازش بده به اصطلاح آمریکا هم پاسخ مستعدی نخواهد بده. ولی حملاتی که انجام داده آمریکا، الان آمریکا گفته متناسبه، منتها هرمزگان رو مورد هدف قرار داده، بندر عباس و سیریک رو مورد هدف قرار داده و نشون داده که آمریکا کوتاه نخواهد آمد. به دلیل اینکه اگه آمریکا جواب نده، روسیه شاهد این هست، چین شاهد این هست، کشورهای دیگه شاهد این هستن و پیامی که آمریکا در صورت عدم پاسخ بده پیام ضعف خواهد بود و ترامپ از نشان دادن ضعف و یا ضعیف نشون دادش من بیزاره و این چیزی نیست که ترامپ اونو بدون پاسخ بذاره. الان من یه خبر شنیدم یا خوندم در یکی از کانال‌های سپاه که جمهوری اسلامی به بحرین هم حمله کرد، این هم پاسخ خواهد داشت ولی میتونه سوء محاسبه مقامات جمهوری اسلامی باشه. هنوز آماه نوام فرصت برای جنگ قاطع و به گونه این که آمریکا و اسرائیل از دوباره بتونن یه ضربه فوق‌العاده سنگین بزنن به جمهوری اسلامی فراهمه و همچنین ترامپ باز هم میتونه جنگ انجام بده و همچنین در انتخابات جمهوری خواهان پیروز بشن. این سوء محاسبه است از سوی جمهوری اسلامی که فکر میکنه ترامپ کاملا دست و پا بسته است به خاطر شرایط اقتصادی و به خاطر انتخابات در آمریکا.
0: آقای صوفیان مهر، هر وقت که ترامپ اعلام میکنه که به توافق داریم نزدیک میشیم یا خیلی نزدیک یا همه چی عالی، به نظر میسه یه طیفی در ایران که نگران از هر گونه سازش هستن سعی میکنه بلافاصله مذاکره یا نتیجه مذاکرات رو خنثی بکنه. یعنی دیروز دیگه حتی خود کاخ سفید به این امیدواری رسیده بود از طریق واسطه ها که کار تمومه، بخشی از طیفی از اهل حکومت آماده تسلیمند، حتی اعلام شد که پولی هم به اونها داده شد، ولی دیدیم که با این عملیات همه چیز همه اونها نقشه براب شد. بفرمایید.
1: بله، اگر که دیروز احتمال توافق وجود داشت، الان امروز امکان این توافق بسیار کمتر شده، و اگر که امکان توافق پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل وجود داشت، باز همون امکان الان کمتر شده. من فکر نمی کنم یه توافق گسترده‌ای صورت بگیره، چرا که توافق به اون چیزی که ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد معنای جز تسلیم نداره، واگذار کردن تمام اون عناصری که به جمهوری اسلامی زندگی میبخشه رو ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد، و این چیزی نیست که در حد توانایی مقامات جمهوری اسلامی باشه. ببینید، هر توافقی باشه به هر حال مشتبه با اون رو تایید بکنه، امضا بکنه. مشتبایی که پدرش رو آمریکا کشته، مشتبایی که فرزندانش رو کشته آمریکا و اسرائیل، و الان بخواد بیاد توافق کنه با همین ترامپ. قبلا میگفتن که ما با آمریکا سازش نمی‌کنیم چون که آمریکا مثلا قاسم سلیمانی رو نفرت کرد. الان رهبر نظام رو نفرت کرد. و الان تو میخوای توافق بکنی، جواب این تندروها رو چی بدن که 47 سال شعار میدادن کاخ سفید و حسینیه میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، حیفا رو نابود میکنیم. پس آرمان های خامنه ای چی شد؟ میگو 25 سال دیگه اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین این جمهوری اسلامی یک مخمسه ای برای خودش درست کرده، خودش هم راه فراری نداره. جمهوری اسلامی یه نظام بحران سازه، بحران زیه، اما به شرطی که این بحران ها از آستانه تحمل رژیم بالا نره. ولی این شرایط تداوم داری نیست و این جمهوری اسلامی برای همیشه نمیتونه با بحران زندگی کنه. این مثل یک موجودی میمونه که برای بقای خودش منشور باشه از گوشت تن خودش تغذیه بکنه و یک جای دیگه به اسکلت میرسه، یه جای دیگه گوشتی وجود نداره که برای بقای خودش بخوره. بنابراین جمهوری اسلامی دیر یا زود با خیزش مردم ایران و یا ترکیبی از خیزش مردم ایران و حمله خارجی سقوط خواهد کرد. ما تا ما زمانش رو نمیدونیم، ولی رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم ماندگاری نیست.
0: تشکر میکنم. آقای دکتر امین صوفیا مهر، میخوام از نگاه شما به عنوان کارشناس روابط بین الملل بپرسم، وقتی وضعیت سوق الجیشی دنیا رو در حال حاضر که الان این جنگ هم که در خاورمیانه جریان داره، بخشش به خاطر همین شکل دادن به نظام نو، نظام نوین در مناسبات بین‌المللی است، چی میبینید؟ منتظر چه نتایجی هستید؟ بفرمایید.
1: ببین، ما در دوران جنگ سرد و ابرقدرت داشتیم و این ابرقدرت بخشهایی از جهان زیر سیطره و نفوذ خودشون داشت. با فروپاشی شوروی ما شاهد یک جهان تک قطبی شدیم و آمریکا یگان ابرقدرت جهان شد. ولی در سالهای اخیر ما شاهد قدرت‌های نوظهوری هستیم، مثل چین، مثل هند، آیا با حدودی مثلا روسیه و کشورهایی مثل چین و روسیه، به ویژه روسیه، اینها میخوان نظم لیبرال و یا نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم که با معماری آمریکا غالب شد در جهان، اونو به چالش بکشن و اگر بتونن تغییرش بدن. البته چین تا حدودی از این نظم اقتصادی سود میبره و استفاده میکنه، اون تا از لحاظ سیاسی بدش نمیاد که جاهایی آمریکا رو به چالش بکشه و آمریکا این مسئله رو میدونه. یکی از دلایل این که به نظر من آمریکا و یا ترامپ با اسرائیل همراه شد برای حمله به جمهوری اسلامی، اتفاقا به همین خاطره که به یک نوعی راه تنفس چین رو حالا نه مسدود منتها محدود بکنه، چرا که جمهوری اسلامی به چین نفت ارزان قیمت میفروخت و بیشتر نفت چین از جمهوری اسلامی و از خلیج فارس عبور میکرد و این مطلوب آمریکا نبود. مطلوب آمریکا این نیست که چین بخواد کالای بسیار ارزان بدهد با اصطلاح بازی های پولی و یا پایین نگه داشتن ارزش یوان به اصطلاح با آمریکا تجارت بکنه و همچنین دست به دزدی ها و سرقت های تکنولوژیک بزنه از آمریکا و رفته رفته چین تبدیل به یک ابرقدرتی بشه که قدرت آمریکا رو به چالش بکشه. بنابراین آمریکا درسته با چین روابط اقتصادی گسترده‌ای داره، منها مطلوبش نیست که چین قدرت بلامنازع بشه. بنابراین تضعیف چین در این حال همکاری اقتصادی با چین یکی از استراتژی‌های آمریکاست. ربطی به جمهوری خواه و دموکرات هم نداره. تقریبا تمام رئیس جمهورهای آمریکا در مورد خطر چین هشدار دادن، ولی در مورد نحوه برخوردشون با چین یه مقدار متفاوت بودن. اما چین یک چالش بزرگه و اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و در ایران یک حکومت بیاد که طرفدار غرب باشه، این میتونه هم چین رو تضعیف کنه هم پایگاه آمریکا در خاورمیانه رو تقویت بکنه. یعنی این منفعت بلند مدت آمریکاست. حالا آیا ترامپ منفعت بلند مدت آمریکا رو در نظر میخواد بگیره در این فرصت تاریخی که براش به وجود اومده برای از میان بردن جمهوری اسلامی، یا اینکه کماکان میخواد جمهوری اسلامی به یک سو به یک نوعی مهار بکنه، یا سیاست کانتینمنت رو میخواد در پیش بگیره؟ من فکر میکنم با این سرسختی و گستاخی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، کمابیش ترامپ به سمت نتانیاهو خواهد رفت و موازش با نتانیاهو همپوچانی بیشتری پیدا خواهد کرد و اینها به این نتیجه میرسدن که نبودن جمهوری اسلامی راه حل، نه توافق با اون.
0: داری گفتگو بکنیم با آقای دکتر امین صوفیا مهر، همیهننم دانش آموخته رشته فلسفه و روابط بین الملل. دکتر از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم، یه نگاهی هم بکنیم به آخرین گزارش ها و نظر دکتر صوفیا مهر رو جویا میشم و سال بعدیم بعد گذشت از بازار آگهی ها در مورد این کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی. 62 هزار بشکه، باور کردنی نیست و ببینیم پیامدهاش چه خواهد بود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Lena.
2: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidethclouds.com.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: خب گفتگو رو پی بگیریم. همینان هم عملیات ادامه پیدا کرده، عملیات ایالات متحده آمریکا. به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی هم عملیات متقابلی انجام داده، همونطور که خدمتتون گفتم. واقعا اتفاقی که امروز افتاد یه هدیه بزرگ بود به ترامپ، یه هدیه بزرگی به اسرائیل بود، چون اسرائیل عملیاتی رو همین الان داره در بیروت به اجرا می‌گذاره. آقای دکتر امین صوفیا مهر هستی، استاد دانشگاه. دکتر صوفیا مهر، مجددا خوش آمدید.
1: سپاس از شما، ممنونم از دعوتتون.
0: سراپا گوشیم دکتر.
1: بله، همونجوری که جناب عالی فرمودید، این هدیه بسیار بزرگی برای نتانیاهو، چون که الان نتانیاهو با دست بازتر میتونه خدمت حزب الله برسه و خیالش راحته که ترامپ مانع نخواهد شد، چرا که خود ترامپ سرگرم حمله نظامی در ایرانه. من همیشه به شوخی میگم که امید ما به بلاهت جمهوری اسلامیه و این بلاهت به ضرر خودش تمام میشه و به نفع ملت ایران. و با این کارهایی که جمهوری اسلامی کنه، یعنی این توهم قدر قدرتی رو که داره، مطمئنن بلای جان خودش شد. ضرب المثل قدیمی هست که میگم مورچه وقتی که بال در آورد هنگام سرنگون میشه. الان هم جمهوری اسلامی همین که فکر میکنه آمریکا و اسرائیل حمله کردن و سرنگون نشدن، فکر کنن پیروز شدن و این پیروزی اعتماد به نفس کاذبی رو به مقامات جمهوری اسلامی داره که سطح تنش رو بخوام بالاتر ببرن. ولی شما اگه سطح تنش رو در برابر ابرقدرتی مثل آمریکا و یک ابرقدرت منطقه‌ای مثل اسرائیل بخواید بالاتر ببرید، توان هماوردی رو ندارید و اسرائیل و آمریکا کماکان میتونن به میدان جنگ برگردن و ضربات اساسی تر و کوبنده‌ای به جمهوری اسلامی بزنن. اگر یک حمله جدیدی صورت بگیره، این میتونه به صورت خیلی فزاینده ای موجب تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی بشه، چرا که جمهوری اسلامی بسیاری از ساختارهای نظامش رو از دست داده و در حمله آتی میشه انتظار داشت که آمریکا و اسرائیل به سمت زدن زیرساختهای صنعتی هم برن، مثل پایگاهی بر. البته این مورد تایید مردم ایران نیست، ولی خب به هر حال منطق جنگی نمیگه. وقتی جمهوری اسلامی میخواد این جنگی رو شروع بکنه، وقتی که توی خانه شیشه‌ای زندگی میکنه و به دیگران سنگ پرتاب میکنه، مطمئنا دیگران به سنگ پرتاب خواهند کرد و بنابراین به این سمت خواهند رفت. و همچنین اسرائیل دستش باز میشه برای تضعیف ساختار سرکوب. رئیس موساد، رئیس جدید موساد، من دیدم گفته بود که ما باید مردم ایران رو مسلح بکنیم، یعنی اونا هم اعتقاد دارن که سربازان روی زمین و میدانی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، خود مردم ایرانن که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن. بنابراین این شمشیر بازی ها در صورتی که جمهوری اسلامی لخت و عریان جواب نخواهد داد، به احتمال زیاد این دودش به پشت مقامات خواهد رفت. ولی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمصه است، از خودش رو در یک مخمصه انداخته که راه خروجی نداره. پایان دادن به این مخمصه یعنی پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی و اینا تا آخر خط میرن، تا جای دیگه امکان ادامه براشون وجود نداشته باشه.
0: آقای دکتر، صوفیا مهر، وقتی این حوادث اخیر وقتی بررسی میکنی، واکنش های متضاد جمهوری اسلامی هم تو طیف های مختلفی که رو به روی هم هستن، اصلا میترسن، نسبت به هم سوءظن دارن، نسبت به هم شک دارن، میترسن که یکی بره دیگری رو بفروشه، از سازش وحشت دارن. جمهوری اسلامی رو توی باطلاق میبینید، یعنی واقعا دارن دائما توی باطلاق فرو میرن. صادرات نفت شده 62,000 بشکه در روز، این به شما چی میگه؟
1: این نشون میده که جمهوری اسلامی در حال نوعی خفگی اقتصادیه. ببینید آقای نیبودی، در عرف بین الملل محاصره دریایی کشور یعنی اعلام جنگ به اون کشور. فرض کنین امروز مثلا ژاپن، کره جنوبی تصمیم بگیرن که کره شمالی رو محاصره دریایی کنن. در عرف بین الملل اگر کره شمالی به کره جنوبی حمله نظامی بکنه، این پاسخ مشروع در قوانین جنگ بین الملل. یعنی نمیگن که این کره شمالی بود که جنگ آغاز کرد، میگن که این ژاپن و کره جنوبی بودن که جنگ آغاز کردن. حتی اگه یه گلوله شلیک نکنن ولی محاصره دریایی انجام بدن این دو کشور، کره شمالی بر اساس حقوق بین الملل حتی پاسخگویی داره. اینی که آتش بس شده و هنوز محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه داره، یعنی که جنگ از حالت گرمش تبدیل به حالت سرد شده، ولی کماکان جنگه. بنابراین جمهوری اسلامی اینم میدونه و همین خاطر بعضی موقع یک دست و پایی هم میزنه و به اسرائیل هم میکنه، با گرد آمریکایی رو میزنه، به خاطر که میخوام نشون بده که ما تنبیه محاصره نمیدیم. ولی خب الان گوشه رینگی کرده جمهوری اسلامی و هر تقلایی بکنه برای نجات خودش این نتیجه عکس خواهد داشت. یعنی اگه فکر بکنه از طریق نظامی میخواد محاصره دریایی رو بشکنه، خب آمریکا و اسرائیل توانایی پاسخگویی شدید رو دارن و اون و بجین توان دفاع نداره، چون که الان توازن دفاعی و تهاجمی به ضرر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نه ابزارهای دفاعی داره که بخواد در برابر حملات آمریکا و اسرائیل از خودش دفاع بکنه، نه ابزارهای جدی داره که بخواد به آمریکا و اسرائیل به صورت استراتژیک آسیب بزنه. میتونه به صورت تاکتیکی این بالگرد رو بزنه یا مثلا اون سرباز آمریکایی رو بکشه، ولی این جمهوری اسلامی رو نجات نمیده. این باعث نمیشه جمهوری اسلامی در جنگ پیروز بشه، اتفاقا باعث میشه که اونها بهانه اینو پیدا بکنن که ضربات خیلی کاری‌تر به جمهوری اسلامی بزنن.
0: آقای دکتر صوفیا مهر، بنابراین اصلا عنوان کردن حالت آتش بس با این وضعیت موجود در خاورمیانه شوخیه نیست؟
1: در همین طوره. ببینید الان به اون معنا جنگ وجود نداره، ولی خب در اصطلاحش در روابط بین الملل بهش میگن های اینتنسیتی کانفلیکت، یعنی درگیری های نظامی با شدت بالا وجود داره، اسمش هم آتش بس هست. منتها نه، این آتش بس، حتی آتش بس هم، این آتش بس با صلح فرق میکنه. صلح یعنی که دو طرف اصلا ترک مخاصمه میکنن و میگن که ما باید روابطمون رو درست بکنیم، تلاش بکنیم که به خصومت‌های تاریخی پایان بده. این اتفاق وجود نداره در این آتش بس. این آتش بس دارن میگن دو طرف اینا در وضعیت خصومت آمیز و دشمنی قرار دارن، ولی خب بنا به دلایلی تصمیم گرفتن به روی همدیگه شلیک نکنن به صورت جنگ گسترده، ولی کمابی شما میبینید این زد و خوردها انجام میشه. ولی این زد و خوردها میتونه باز هم تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه.
0: آقای داریم گفتگو میکنیم به همینه با آقای دکتر امین صوفیامه. دکتر صوفیامه، اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته بخش از معماری نظام نو در دنیاست و تغییرات سوق و جشی خیلی سهمگین که اصلا بی سابقه است تو تاریخ 1400 سالی بعد از اسلام تا اینجا، دستگرم در منطقه خاورمیانه. میخوام ببینم توی این معماری جدید، توی این ساختمانی که داره ساخته میشه، دیگه جایی برای مستاجری به نام جمهوری اسلامی وجود داره؟ یعنی فکر میکنید جمهوری اسلامی بتونه جان سالم به در ببره و خودش رو جا بده در نظم نو؟
1: البته مستعجل خیلی مؤدبانه است آقای مهبودی. جمهوری اسلامی یک لات و لومن به اصطلاح میز به هم زنیه که میخواد نظم منطقه و نظم جهان رو به هم بزنه و دنیا یعنی دنیای غرب به ویژه آمریکا اجازه نداده به کسی که بخواد نظم جهان رو به هم بزنه به بقای خودش ادامه بده. بندادن رو حذف کردن، ایمن و زواهر رو حذف کردن، بغدادی رو حذف کردن، قاسم سلیمانی رو حذف کردن، رئیس حزب الله نصرالله رو حذف کردن، نعیم قاسم جانشینش رو حذف کردن، خامنه ای رو حذف کردن. بعد این مقامات جمهوری اسلامی اگه بخوام به همون روی کرد ادامه بدن، اینا هم حذف خواهند شد. ولی جمهوری اسلامی میگم واقعا ما به بلاحت جمهوری اسلامی امیدواریم. این گستاخی هایی که میکنه باعث میشه که اجماع در آمریکا شکل بگیری که باید یک بار برای همیشه تومار جمهوری اسلامی در هم بپیچید.
0: دکتر سوفیا بیر، روز گذشته بلافاصله وقتی ترامپ از نزدیک شدن به توافق سخن گفت، منوچهر متکی که حالا این طیف تندرو آمادش کردن جای عباس عراقچی در وزارت خارجه رو بگیره، معتقدن عراقچی به شکلی وابستگی داره به گروه سازشکار یا گروه نزدیک به غرب، اعلام کرد که دستگاه قضایی باید حکم به اعدام ترامپ و نتانیاهو رو صادر کنه و چون خود دستگاه قضایی توی ایران نمیتونه حکم رو اجرا بکنه، اینو واگذار کنه به نیروهای خارجی. یعنی چی؟ یعنی پول بدن، جایزه بدن، هر کی بتونه اینا رو بکشه، 10 میلیون 5 میلیون مثل ماجرای سلمان رشدی. یعنی نشون میده واقعا یه گروهی دارن کار گروه دیگر رو دائما خونسا میکنن. خب پس بعد منتظر باشیم بالاخره یکی تو این جنگ قدرت برنده بشه دیگه، یکی باید دیگری رو بتونه حس بکنه، چون دو دیگه نمیتونه با هم کنار بیان. اگر قصد نزدیکی به ایالات متحده آمریکا یا کنار آمدن با اسرائیل باشه، بفرمایید.
1: بله، من فکر می‌کنم الان اگه توافقی صورت بگیره باید با توافق مشتبه باشه، با توافق سرداران سپاه باشه، ذوالقرن باشه، وحیدی باشه، اینا که هنوز زنده هستن یا در حالت نیمه زنده هستن، و این به یک نوعی خودکشی برای این مقامات، چون که این مقامات همیشه بر ستیز با آمریکا و با اسرائیل پافشاری کردن و الان اگه خودشون بخوان هم به توافق رو بدن، معنای جز ضعف و تسلیم نخواهد داشت، و اینا به خوبی آگاهن که به اصطلاح راه توافق براشون مسدوده. منتها گروه هایی هم در درون جمهوری اسلامی هستن، میگن که این شیوه تقابلی با آمریکا باعث میشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. یعنی هر دو جناح دلنگرانیشون بقای جمهوری اسلامیه، ولی یه عده میگن که چه با سازش جمهوری اسلامی تداوم پیدا بکنه، اون گروه مخالف میگه که نه، با تقابل جمهوری اسلامی تداوم پیدا میکنه، نه با توافق. ولی این درگیری ها در درون خود نظام وجود داره و این میتونه موازی هر دو گروه رو تضعیف بکنه. الان در جمهوری اسلامی کسی نیست که بتونه یک تصمیم جدی بگیره. مشتبه به هیچ وجه مثل پدرش نیست و نخواهد شد، و اگر بخواد در همین آغاز به اصطلاح ولایتش تم به یک تصمیم بده، در صورتی که این همه آسیب زدن به خانوادهش، به سرداران سپاه، به زیر ساختای نظامی، این دیگه به قولن کلاهش پشمی نخواهد داشت و به هیچ وجه نمیتونه از این ضعف خودش رهایی بده و اقتدار خودش مثل پدرش بازسازی کنه، چه بسا که خود مقامات رژیم به جان مشتبه خواهند افتاد. و این مخمسه ای که پدرش براش درست کرده، این مخمسه ای که خودش کمک کرده که پدرش درش قرار بگیره، که الان سرنوشت خامنه‌ای سرنوشت یخچالی شده. الان چندین ماه از نفله شدن خامنه‌ای میگذره، اصلا مشخص نیست چیزی مونده که توی یخچال گذاشته باشن یا نه، ولی خب هنوز نتونستن چالش بکنن و این سرنوشتی در انتظار خود مشتبه هم هست.
0: آقای دوست سوفیا مهر، تو این هیس و بیس منتظر جام جهانی هم هستیم، تصور در بدشانسی جمهوری اسلامی اینه که جام جهانی در اینجا برگزار میشه، یعنی قطب خیلی مهمه ایرانی نشین. ایالات متحده آمریکا میخواد سهمیه نده به جمهوری اسلامی، فیفا سهمیه تماشاچی 8% باید قاعدتا بدن، گفته شد نه این سهمیه رو در اختیارشون قرار نمیده. مضافه اینکه اینا در مکزیکن، باید بیان اینجا مسابقه دارن و برگردن همون روز. یعنی تحقیر به معنای واقعی کلمه. حالا پرسشم از شما اینه که تو این حیث و بیس فکر کن رهنمود شما چیه به جامعه ایرانی؟ باید چه کرد جامعه ایرانی؟ علل اصول این تیمی که دارم یا تیم جمهوری اسلامیه یا تیم ملی ماست؟ بفرمایید.
1: بسیاری از مردم باور دارن که نه، این تیم ملی ایران نیست و حالا یا از روی ترس یا از روی منفعت طلبی به هر حال به بسیاری از خواستهای جمهوری اسلامی تن دادن. بنابراین مردم دلشون با این تیم نیست و تیم خودشون نمیدونن. ولی خب مردم ایران فکر میکنن این جام جهانی یک فرصتیه که بیان بیرون اعتراض کنن، صدای مردم ایران باشن، به جمهوری اسلامی به اصطلاح نشون بدن که جایگاهی نداره میان ایران. این فرصت بسیار خوبیه که همونطوری که در فراخوان‌های شاهزاده مردم ایران در سطح 20,000 نفر، 30,000 نفر و بیشتر از اون می اومدن، من امیدوارم اینه که بازی‌ها وقتی در لس آنجلس انجام میشه ایرانیان در همون ابعاد بیان و اعتراض بکنن، پرچم‌های شیر و خورشید ببرن، نام زیبای ایران رو فریاد بزنن، عکس‌های جان باختگان بیارن، عکس‌های شاهان پهلوی رو بیارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو بیارن و اینا تبدیلش بکنن به یک کارزار مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی. این فرصت خیلی خیلی خوبیه، زمانی که رسانه‌های جهان از همه گوش و کنار جهان اونجا جمع شدن و میتونه توجه رسانه‌ها رو جلب بکنه و ما باید از این فرصت به خوبی استفاده بکنیم و هیچ وقت یادمون نره کسانی که زیر گلوله رفتن اعتراض کردن. بنابراین ما در کمال امنیت، وقتی که پلیس هم حتی اینجا هست که امنیت ما رو حفظ بکنه، این کوچکترین کاریه که برای مردم ایران و برای میهنمون میتونیم انجام بدیم و هیچ بهانه‌ای وجود نداره اگه ما بخوایم کوتاهی بکنیم. امیدوارم کماکان مثل گذشته که ایرانیان پشتیبانی کردن از هم و نشون دادن دلشون برای میهن و همیهنانشون میتپه، از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکن.
0: آقای دکتر صوفیا مهر، توباری تنگیه شده گویا تا دو سه روز پیش تا حدود 100,000 99,000 100,000 نفر امضا کردن درباره چریتا پارسی و آقای ماکروبیو هم دستور داده که درباره سوابق ایشون به عنوان لابیگر جمهوری اسلامی تحقیق بشه و این خبر به شما چی میگه؟
1: این نشون میده که این گروه ها کسانی که خواهان مماشات هستن با جمهوری اسلامی منفور مردم ایران هستن و مردم ایران اینها رو زائده های رژیم در خارج میدونن که تلاش میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلام. بنابراین مبارزه با این افرادی که مردم فکر میکنن دارن به نفع جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران فعالیت میکنن، مبارزه با اینا هم کمتر از مبارزه با جمهوری اسلامی ارزشمند نیست و خیلی خوبه که این صداهایشون رسوا بشن و نشون داده بشه که مردم ایران واقعا مماشات با جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مردم ایران میخوان کلیت جمهوری اسلامی به زباله دان تاریخ انداخته بشه و این افراد میان غربیان رو فریب میدن، مسائل ایران رو وارونه جلوه میدن و شدن بوقهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. این بوقهای تبلیغاتی مردم ایران حقشونه که ساکتشون بکنن. این به دفاع از جنایت لزوماً آزادی بیان نیست. این افراد چرا وقتی که در فلسطین اسرائیل مثلا به غزه حمله میکنه، حالا اسرائیل در طول جنگ 2 ساله با تمام ابزار و ساز و برگ نظامی به غزه حمله میکنه، در این 2 سال حالا گفته شد چیزی در حدود 40,000 نفر کشته شده، بیشتر از اونها هم تروریستای حماس بودن. جمهوری اسلامی در عرض 2 شب گفته میشه بیش از 5,000 نفر معترض بدون سلاح رو کشته. چرا اینا تظاهرات رو ننداختن؟ چرا تریتا پارسی نیومد به خیابون تظاهرات رو بندازه به خاطر این؟ اما برای غزه یقه درانی میکنه. خب این نشون میده که این آدم و افرادی مثل این اصلا دردشون مثلا درد و رنج انسان ها نیست، مسئله شون پول جیب خودشونه، جیب خودشونه مسئله بقای جمهوری اسلامیه و اینا بیزنس را انداختن به خاطر این که جمهوری اسلامی سازش بکنین، مماشات بکنین و اینا نقش آفرینی بکنن. شما دیدید در وقتی که برجام امضا شد همین تیریتا پارسی کنار ظریف بود، از اون به اصطلاح محل مذاکرات بیرون اومدن، عکس میگرفتن، شادی میکردن. خب این اگه لابیگری نیست پس چیه؟ چرا اینا نمیان با تابلو با پرچم بگن که ما با افتخار لابی میکنیم برای جمهوری اسلامی؟ خودشون هم میدن در کار شرمگینانه ای انجام میدن که باید پنهان بکنن. آدم وقتی که به کاری افتخار میکنه که پنهانش نمیکنه، ولی میدونن که این کار درست نیست. ولی چرا این کار رو میکنن؟ یکی بیشرافتی و بیوجدانیه که پول پرستیه.
0: تشکر میکنم، بذار میشه خیلی آموزنده. آقای دکتر امیر صوفیا مهر عزیز به شما روز بخ... شب بخیر باید بگم دیگه در اون طرف آمریکا.
1: دست بخیر دست.
0: ممنون تا گفتگوی دیگه.
1: سپاس از شما پاینده ایران. ممنون.

خب امیران هم جنوب ایران زیر موج بمباران امریکاست. قشم، سیریک، جاسک، مطر عباس و میناب مورد حمله قرار گرفت. اینا یک هلیکوپتر آپاچی رو زدن و به نظرم هدیه بزرگی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود به دونالد ترامپ و ترامپ احتیاج داشت به این دستاویز و این دستاویز رو، این بهانه رو جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ داد، هم به او و هم به نتانیاهو. عملیات اسرائیل در عمق خاک لبنان هم ادامه داره و این کشف این تونل 1 کیلومتری در نزدیکی مرز اسرائیل به نظرم اتفاق مهم بود. بالاخره یه تونل زیرزمینی است که ظرفیت پذیرش 1000 جنگجو رو داشته، موشک‌انداز درش بوده، انواع مهمات، اتاق جراحی کلینیک داشته، اتاق جراحی داشته دیگه، گرمابه، آشپزخانه و انبار مواد غذایی. یعنی اینا خودش رو آماده کرده بودن برای اقدامات غافلگیر کننده. همیشه گفتم، همیانم اجازه بیدید که بار دیگه تکرار بکنم، هیچ نسخه پایداری برای این حکومت نیست. جمهوری اسلامی یک حکومت نصف نیمه است، کار جنگ نصف نیمه است، کار ترامپ نصف نیمه است، اسرائیل هم میگه کار ما با این رژیم نیمه تمامه، با تمامش بکنیم، جمع بزنید. این صورت مسئله است دیگه، این صورت مسئله رو جمع بندی کنید،

شرکت های سرمایه گذاری داشته، حساب بانکی داشته. خب تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: همراه با کارشناسان.
1: یه خوش قانون میاد دوستان. آقای دکتر رادی مصریانی رو در برنامه داریم با 34 سال سابقه در زمینه مسائل حقوقی در سراسر کالیفرنیا و تخصص آقای مصریانی که بسیار بسیار به جامعه ایرانی و فارسی زبان کمک کرده در زمینه تصادفات، صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجریز و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. گرمترین سلام ها رو من از طرف خودم و خانم دکتر بنشان به شما تقدیم میکنیم آقای مصریانی عزیز.
2: سلام به شما آقای مرزنی، سلام به خانم دکتر بنشان، تمام شنوندگان عزیز. والا نمیدونم بوی خوش برای اون کسانی که یه ریزالت خوبی میگیریم، اونایی که سو میشن خیلی بوی خوشی نیست براشون.
1: بله، ما برای موکلین شما عرض کردیم ولی برای یک کسانی که نه به قول شما در مقابل شما قرار گرفتند معمولا بوی خوشی نخواهد بود، مگر اینکه زودتر بیان و حرف شما رو گوش بکنند. آقای مصریانی، یه مقدار بعضی موقع از آدم فراموش میکنه اتفاقاتی که مثلا افتاده و خیلی راجبش صحبت میشه. یادمه تا حدود 5-6 ماه پیش راجب اوبر و لیفت خیلی صحبت میشد، به خصوص اون تغییراتی که درش ایجاد شد در سال 2026. چه خبر؟ آیا قضایا ستل شده؟
2: والا بستگی داره به این اینیشیتیوی که راجوش دارن صحبت میکنن ایساند بلد، که ببینیم، چون میخوان نیمه دار لیمیت کنن پولی که وکلا و پزشکا دارن میگیرن درصد خیلی پایینی بشه، و به خاطر اون امکان داره خیلی لافرما و وکلا از این ایریا بیان بیرون و پرابلم سر اون خواهد بود. وکیلی که کیفیت کارش بالا باشه برای مردم پیدا کردن خیلی مشکل میشه. طبیعتاً خب ریزالت هایی که بتونیم بگیریم روی این پرونده خیلی میاد پایین تر و اینا، ولی it's too soon to tell, nobody knows what's gonna happen. میدونم خیلی وکلا نگران این مسئله هم، ولی I never worry about it. در این که قانونه، ما بالاخره 1009 کارهای مختلف از وکلا میتونن انجام بدن که به جامعه کمک کنن. doesn't matter, I don't worry about something that hasn't happened. به قول معروف میگن worry is the interest that you pay for a loan that you never took out. So خیلی چیزایی که ما راجعش نگران میشیم و غصه میخوریم و استراب داریم 95% اتفاق نمیفته. واسه همین چرا نگرانش باشم تا اون اتفاق افتاد، بعد then we deal with it or worry about it. ولی خدا رو شکر ما کارهای دیگه ای انجام میدیم در آفیسمون، فقط به این کیسای تصادفات و اوبر بستگی نداره. نصف پرکتیس من در قسمت employment loss. و جالب این آقای مازینا رو جب اوبر لیف صحبت کردیم، من ماشینم توی دیلر بود برای سرویس، بعد اوبر که داشتم میگرفتم، جالبه خیلی اوبر درایور، نصف اوبر درایور فکر کنم ایرانی هن، اقلا در این ایریایی که ما زندگی میکنیم.
1: درسته.
2: We always have a nice discussion راجب سیاست، راجب اکانومی، راجب مسائل دیگه. یا آقای خیلی دوست داشتنی هم بودن، کلی با هم صحبت کردیم. بعد ایشون راجب یه سری برنامه رادیویی من داشتن سوال میکردن، که چون نمیتونم بگم خوشبختانه متاسفانه برنامه منو فالو میکنن، ایشون از ایشون هم معذرت خواهی کردم، گفتم که زیاد حرف میزنیم تو این برنامه، باید ببخشید. بعد ایشون داشت میگفتش که خیلی دوستایی داره که کیس داشتن در لافرمای دیگه، و این رقمایی که بالای هم که میگن حتی اگه دریافت کردن به خاطر عمل جرایی یا عملای جرایی که انجام دادن، 1% خیلی پایینی به این رسیده، و خیلی هاشون هم کامپلیکیشن داشتن بعد از این عمل جراحی و

0: پرابلمای دیگه به وجود اومده. بعد میگفتن که خیلی برنامه شما جالبه که این وارنینگ رو داریم به مردم میدین که اولا هیچ وقت اجازه ندین که وکیل شما شما رو پوش بکنی عمل جراحی انجام بدین. وقتی که منافع خودش اونجا اینوالده، obviously شما این عمل جراحی انجام بدین ولی پرونده‌تون خیلی میره بالاتر. ولی اولا که واقعا لازم دارین این عمل یا نه، و آیرون که بهتون 100 میلیون دلار پول بدن نباید یه عملی که لازم نشه باشین انجام بدین. یک. دوما خیلی موقع ما پرونده‌ای هست که بدون عمل جراحی دارین بیشتر پول میذارین در جیب موکلمون تا کسی که یه عمل جراحی کرده. ایشون داشتن صحبت میکردن با کسانی که حتی دو سه تا عمل جراحی داشتن، یه میلیون دلار گرفتن که هنر نکرده اون وکیل که بخواد بعد از دو سه تا عمل جراحی خود یه میلیون دلار کم هم گرفته به عقیده من. بعد میگفتن از اون مثلا پول 100,000 دلار گیر این موکل اومده. بعدش هم الان کلی پرابلم های دیگه دارم به خاطر اون عملی که لازم نبوده، یه فیوژن سرجری داشت دوستش که اصلا واقعا لازم نداشته این عملو و الان 1000 تا کامپلیکیشن داره. این مسائلی که خیلی باید مواظب و مراقب باشین دوستان راجبشون. متاسفانه الان وکالت یک حالت چطوری بگم یه مقدار بیزنسی شده برای خیلی لافرما. خیلی یه مقدارم خیلی هم تبلیغاتی شده تو تلویزیون آمریکایی. هر 5 دقیقه به 5 دقیقه ما یه عده یک لافرمای بیلبورد لافرم به قول معروف یه لافرمای خیلی بزرگ رو میبینیم که خود اون کسانی که تو این ویدیو هستن ما هیچ وقت تو دادگاه اینا رو نمیبینیم، اصلا اینوالو نیستن، فقط یه اینوستمنت که it's a marketing agency more than anything else. بیشتر کیساشون هم ریفر میکنن به لافرمای دیگه، به خودشون هم انجام نمیدن. یه مقدار این وضع وکالت عوض شده متاسفانه. And it's not like back in the days. یک وکیل فقط نباید فکر منافع این باشه که چقدر پول من ستل بکنم، باید اول میک شور کنی که دکترای درست دارن موکلشون، دکترای درست دارن رجوع میکنن، کسی ازشون سوء استفاده نکنه، و هر مقدارم ستلمنت باشه. آقای معزنی چقدر از این ستلمنت در جیب موکل میره؟ ما این کار داریم برای موکل انجام میدیم، نه فقط اینکه دکترها بخوام پول زیادی بگیرن و وکیل پول زیادی بگیره و بعد موکل رقم خیلی ناچیزی بگیره. خیلی موقع ما تو میبینیم که خیلی لافرما میان میگن اصلا ما بهتون لون میدیم بهرم نمیگیریم، که لور بکنن اینا رو بگیرن که بیان موکلین بهشون رجوع کنن. خیلی ها پی نمیبرن که این اینترست فری لون یه جوری دیگه داره به شما ضرر میزنه، و ستلمنتی که پایین تر باشه، کاستای بی خودی که اضافه شده به پرونده که به موکل توضیح نمیدن. بعد میبینین موکل هیچی که یک بهره ناچیز که انیویز میتونست یه لون راحت بگیر و یه بهره خیلی مقدار کمی هست، از اون 100,000 دلار 200,000 دلار یا رقم بیشتر بهش ضرر زدن. خب این کارو درست نیست. خوشبختانه در لافرم ما روشی که داریم is transparency, complete transparency. همه این مسائل ما توضیح میدیم، همه این مسائل حتی کتباً کانفرم میکنیم با ایمیل و تکست به موکلینمون که چه کارهایی داریم انجام میدیم. We explain the pros and cons، چی به نفعشونه، چی به ضررشونه، چرا داریم این کار میکنیم، این کاستا مال چی هستن. حتی تصمیم گیری برای مثلا یک پرونده که میره به ترایل، درسته من همین کاستا رو من دارم ادوانس میکنم برای اون ترایل، پول اکسپرت ها، پول دپوزیشن ها، پول این پول اون، ولی به موکل توضیح میدم چرا داریم این کارا رو میکنیم و ریسکش چقدره و آیا به نفعشون هست که این همه کاست رو روی پرونده جمع میشه یا نه. و اگه یه پرونده گنجایشش رو نداشته باشه، کششش نداشته باشه، خب اونم باید در نظر بگیریم. واسه همین خدا شکر هیچ ایشو و پرابلمی نداریم با موکلینمون، because of that transparency, because of that honesty، به خاطر همون رک بودن. و اینم بگم آخر کار، آقای معزنی همیشه شما فکر موکلتون باشین، خود وکیل هم همیشه موفق خواهد بود. برای این ریفرال هایی که میگیریم اون هپینس رضایت خود موکل همه چی مهمتره و باعث موفقیت آینده اون وکیل میشه.
1: ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، که در سراسر کالیفرنیا با 34 سال سابقه یکی از بهترین و موفق ترین مدافعان حقوق شما هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818 80 80 88 818 80 80 88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای دکتر مصریانی، برای کسانی که خب برای تصادفهای شدید دارن و یه حالت PTSD و مشکلات بعد از تصادف پیش میاد، روانشناسا هم میتونن به عنوان کسانی باشن که بیان و مثل یک پزشک روی اون کیس تصادف همکاری داشته باشن، بعد سرویسشون ارائه بکنن و بعد هم به هر حال حق سرویسشون رو بگیرن؟
0: 100% کیس. ولی خب باید همونطور که توضیح دادین تصادف اینقدر باید جدی باشه. من حتی پرونده‌ای بوده که موکل زیاد ادعای صدمات بدنی نکرده، راحت هم میتونست جاستیفای کنه و بگه من صدمه بدنی داشتم، ولی فوکس کرد رو صدمات روحیش. درست. و واقعا دیگه پرانوید بود موقع رانندگی و اون دکترایی که رفته بود تریتمنت های گرفته بود، قرص داشت میخورد سر این داستان انگزایتی بر انگزایتیش و ما اونو حتی تونستیم ثابت کنیم و خیلی هم به اعتبارش اضافه کرد که نیمد بگه من ناراحتی جسمی دارم، فقط فوکس کرد رو ناراحتی روحیش. بله کیسایی هستش که به خاطر همون ترس و وحشت رانندگی استراب، کسانی که میگن که ضربه به این شدت میخورن، و بعضی موقع هم هستش که به خاطر اون دردی که میکشن ونیس کرونیک پین، بینی من هر روز اینا رو دارم میبینم چقدر زندگی مشکلی دارن. میدونم بعضی موقع یک ایمیج نگیدیوی متاسفانه است به خاطر این فریبس لاسوت هایی که میبینیم، تصادف های علکی که میخوان سو بکنن اینا، ولی کسانی هستن که واقعا زندگیشون زیر رو میشه و تا آخر اون باید درد بکشن. واسه همین من میگم دازم مر چندین میلیون دلار من برای اینا پول بگیرم، it will never be enough. کسی که دائم داره درد میکشه درد میکنه حرف منو. و بعضی موقع اینا حتی برای پین سایکولوژیست ما اینا رو میفرستیم که سعی کنن یادشون بدن how to deal with their pain، چون تا حتی میتونن مدیکیشن بخورن، نمیخوان ادیکتد بشن به مدیکیشن های زیادی که اصلا زندگیشون رو بخواد دیگه کنترل از بین بره. But I'm have to learn how to deal with pain and I've had so many patients like that که اون اینترپریتیشنی که از درد دارن اونجوری که باش دیل میکنن سعی میکنن یادشون بدن که you know there are ways to minimize it، اون ایمپکتی که رو اون شخص داره. ولی صد در we use them all the time، هم برای استراب هم برای درد، علاوه اثر روحی که روشون میذاره.
1: بسیار عالی. یکی از بهترین روانشناسان رو من به شما معرفی کنم، خانم دکتر بنشیان هستن، چون به خصوص در زمین تصادف، چون هر روز من خودم 3-4 دفعه دستشون چپ میکنم تو برنامه و اینی که تخصص ویژه ایشون دارن روی تصادفات و به خصوص تصادفات سنگین.
0: بالا از ایشون انقدر شما رو من فکر کنم تا حالا کمک کردم، همیشه لبخند رو صورتتون، همیشه هپی هستین، همیشه شاد هستین.
1: بله
0: بذارید بهشون کردیت بدیم برای این داستان.
1: و این ریاکشن های عصبی می آقای دکتر، این لبخندایی که میشینه دیفنس مکانیزم.
0: خانم دکتر بنشین چیزی نمیگی؟
2: والا انقدر من یه وکیل خوب مثل شما دارم که انقدر قشنگ از من دفاع میکنه، من دیگه حرفی ندارم برای گفت.
0: آفرین، چه ریسپانس خوبی بود آقای معظمی. یه مقدار نگرانتون دارم میشم ایشون جواب خوبی دارم.
1: من چیزی نمیگم، همون وظیفه خودم رو چپ کردنه که قول میدم تا آخر برنامه دو دفعه دیگه از دست ایشون چپ کنم و با دست و پای شکسته بیام خدمتتون.
0: دوستان که نمیتونن ببینن این برنامه رو، فقط دارن گوش میدن، آقای معظمی لبخند خیلی گرین خیلی جالبی دارن و he seems very happy.
1: بله برحال دوستان، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی میتونید از سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با دفاتر ایشون 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته باش، تلفن 818-80-80-88 818-80-80-88. وبسایتشون mesrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون وقت شما و خانم دکتر بنشیان و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم همه خوب و خوش و سالم و اکسیدنت فری باشن و کسی هم اخراج نشه و دیسکریمینیت نشه هیچ وقت، کسی هم به ما لازم داشته باشن.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره موضوع سیاست و مبانی اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، حالتون خوب است؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من از آلمان تماس میگیرم با تون. 36 سالم هستش. 28 ساله که آلمان زندگی میکنم. من و همسرم هم کنارم نشسته. ایشون 34 سالش هستش و 4 سالی که تو آلمان زندگی میکنه. ما
0: چه مدتیست با هم ازدواج کردیم؟
1: ما در واقع اکتبر سال پیش با هم ازدواج کردیم به صورت رسمی، اما 3.5 سالی که با هم زندگی میکنیم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
1: همسرم توی ایران نرم افزار کامپیوتر خونده، منم توی آلمان بعد از اینکه درسم تموم شدش در واقع شروع کردم به کار کردن از سن میتونم بگم 17-18 سالگی و جفتمون یه شغل داریم، توی دولت کار میکنیم، تو کمپ پناهنده هستیم.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید هر کدوم از شما دو نفر فرزند چندم هستید؟
1: بله، من فرزند اول هستم. خواهرم از من 1 سال کوچیک‌تره و همسرم فرزند ششم هستش. و تفاوت سنی همسرم با خواهر برادراش در واقع خیلی زیاده، یعنی مادر ایشون تو سن مثلا میشه 44-45 سالگی در واقع ایشونو به دنیا آوردن.
0: برابر این ششمی هستن از 6 تا بچه دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: بسیار خوب، چه خبر است بینتون؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: دکتر هلاکویی، من در واقع بگم ما واقعا من علاقه خیلی زیادی به همسرم دارم و ایشون هم علاقه خیلی زیادی به من داره. ما تو این 4 سال که میشه گفت با هم هستیم واقعا خیلی به هم دیگه احترام میذاریم، یعنی همون درک داریم و زیر سخت زندگی کردن هم تا الان میشه گفت درسته هر کسی مشکلات خودش رو داره، مشکلات روزانه، اما همیشه حلش کردیم اینو بین خودمون. یعنی هیچ فرق نشده که در واقع میگم ما دوتا بالای 2 ساعت با هم مثلا بحث داشته باشیم یا دعوا داشته باشیم. همیشه بحثی هم میشد، دعوایی هم میشد، یه نفر میرفت سمت دیگری و عذرخواهی میکرد یا حلش میکردیم. و اینم بگم که ما درست من مثلا سفر تنها رفتم 1-2 بار که مثلا بگم 1 هفته یا 10 روز از هم دور بودیم، اما هیچ وقت مثلا تالا نشده که همسرم زیاد بیرون بره. میدونید دوستای زیادی داریم، اما همیشه یه تایمی و یه قانونی داریم تو خونه که در وقت میام خونه زیاد با هم هستیم.
0: بذار یه سوالی بکنم، شما و پدر و مادر و خواهرتون اونجا هستید، از خانواده ی همسرتون هم کسی اونجا هست؟ خانواده درجه یک؟
1: درجه یک نه، نیستش کسی اینجا، همه تو ایران.
0: یعنی اون 5 تا خواهر برادر نیستن؟
1: نه نیستن.
0: خب بسیار خوب. خب چه خبر است؟ سلام، دنباله مطلب؟
1: بله، همسر من توی سوشل میدیا خیلی اکتیوه، یعنی از توی ایران هم کنار شغلایی که داشتش این کار مثلا کار فیلم برداری مدل اینا هستش و یه کامیونیتی خیلی بزرگی داره، یعنی بالای بهتون بگم مثلا 60-70 هزار نفر آدم میشناسنش و خب کارهای زیادی هم مثلا با خانوما مثلا فوتوگرافی و این کارا انجام داده، یعنی این چیز همیشه بوده و من با این موضوع هم هیچ مشکلی نداشتم. حتی وقتی که مهاجرت کردش به اروپا، ما که اولش با هم آشنا شدیم اون تایم اصلا این هیچ فعالیتی نداشت و من دوست داشتم این فعالیت بزرگ شروع کنه و هم اون منو تو کارم خیلی ساپورت میکنه و من هم ایشونو تو کارش.
0: یعنی عملا چی کار میکنن ایشون؟ مقصد امروز که مردم تلفناشون دستشونو
1: بله ببینید عکس‌برداری میکنه، فوتوگرافی میکنه، کانتنت درست میکنه داخل، یعنی کانتنت های مختلف درست میکنه توی سایت اینستاگرامش و مثلا الان در حال حاضر یه جا یه مورشا و هستش مثلا دنبال مدل میگردن، ایشون میره برای فیلم برداری، عکس برداری و اینجور چیزا. بعد خودش هم قیافه خیلی خوبی داره، یعنی خودش هم مدل بوده و هنوزم یکم کنار میگم انجام میدین کارو. دکتر هالوکوی، من هفته پیش، دقیقا 7 روز پیش، یه خانومی با یه سایت فیک، با یه عکس فیک و با یه اسم فیک توی اینستاگرام تو سایت خودم به من یه خبری داد و از من پرسید که خوب هستی، من ازت یه سوال دارم، میخوام ببینم که شما فامیل هستی با، یعنی ایشون یعنی همسرم. و گفتم بله من زنشم. چطور؟ بعد ایشون نوشت وای متاسفم، مصخایی میکنم، چقدر این آدم آدم بدی هستن، چون من و این شخص، بعد داشت حرف میزد گفت میتونم تماس بگیرم، تو واتساپ با من تماس گرفت. گفتم بله. بعد گفتش که ایشون به من دروغ گفته، اصلا هیچ حرفی نزده که زن داره، ما داریم با هم آشنا میشیم. گفتم میتونم بپرسم چند وقته؟ اول گفت 2 سال. گفت 2 سال.
0: ایرانی بود یا غیر ایرانی بود؟
1: نه ایرانی بود، که اونم تو آلمان، یعنی تو آلمان بزرگ شده بود، آلمانیش خوب بود، اونجوری که من آلمانی حرف زدیم با هم.
0: اوکی. تو
1: بعد گفتش که من با ایشون اول گفت 2 ساله که کانتاکت دارم و ما داریم با هم آشنا میشیم، از این حرفا. بعد گفتم که اوکی در چه حد، من چون گفتم همسر من آدم خیلی مهربونیه، شاید مثلا یه چیز یه اشتباهی شده اینجا، شاید مثلا چون واقعا جنتلمن هست از هر لحاظ میتونم بگم، گفتم شاید مثلا تو این اشتباه شاید یعنی برداشت کردی. گفتش که نه عزیزم. گفتم میتونم بپرسم بینتون اتفاقی هم افتاده؟ گفت آره بینمون اتفاقی افتاده. گفتم میتونم بپرسم چند بار اتفاق افتاده؟ بعد گفتش که چند بار، یعنی زیاد اتفاق افتاده. بعد گفتم که باشه عزیزم. گفتم من متاسفم برای تو هم برای خودم که الان داریم این شکلی صحبت میکنیم. من گفتم تو میگی همو میشناسید، میشه به من بگی چند بار مثلا تو هفته شما همو میدیدید؟ و گفت من خیلی مشغولم، مشغول کارم، به خاطر همین زیاد همو اونقدر نمیدیدیم. این حرفو به من زد. گفتم باشه، میشه لطف کنی اگر مثلا عکسی چیزی داری برای من بفرستی که من با شوهرم صحبت کنم و اگر مثلا بخواد این کار کنه حداقل من یه چیز دستم باشه، مثلا میگم این خانم بس من نوشته اینم عکسه. و گفت نه، گفتش من اتفاقا به این موضوع شک کردم، این چون هیچ وقت با من نمیخواست عکس بگیره. بعد گفتش که گفته که من پیش خانوادم زندگی میکنم، هیچی نگفته که زن داره، هیچ چیزی نگفته. بعدم این که گفتش که میخواسته با خانواده من آشنا بشه. بعد به من گفتش که اگه من امیدوارم که تو دختر تمیزی باشی، چون اگه این شخص این تو این مدلیه حتما با 1000 نفر دیگه هم بوده، شاید مریضی به ما داده باشه. میدونید از این حرف ها زد. بعد گفتش که اینم بهتون بگم، ببخشید من کم حرفم تو میزنم. بله. بعد گفتش که دارم فکر ذهنم رو چک میکنم. گفتش که من اگه جای تو بودم، من آدم فمینیستی هستم، گفتش که و ما زنا باید یعنی در واقع پشت هم بگیریم داشته باشیم. گفت اگه من جای تو بودم یه کاری میکردم، اگر قراره مثلا از طریق تو مثلا اینجا به چیزی برسه یا به اقامتی برسه، یه کار میکردم دیپورتش بکنم و این آدم اون شکلی که بوش میاد دنبال خانمای موفقی هستش که به جایی برسه تو زندگیش. بعد
0: بدون اینکه هنوز این چیه ثابت کنه، بدون اینکه به شما یک اطلاع دیگری داد، خب آخه شما بعد بیاد بگه حالا بیاید که ما زندگی او رو خراب کنیم برای که من دارم یه همچی ادعایی در بارش میکنم.
1: بله، به من گفت اگه من ببینمش نمیدونم میزنمش. من به پسر خاله ها میگم که یه جای اینو دیدن مثلا خشونت بدنی باشته باشن. من فقط باشتم افتم بهش عزم، گفتم میدونم شاید از آز عاطفی برای تو هم سخته اما برای من هم مشکل. گفتم که من و این همسر من، گفتم که یه سری اوقات پیش میدادم یه سری اشتباهات زندگی میکنه، ازت خواهش میکنم، گفتم بذار بدون درد سر همه این چیزا باشه. گفتم که فقط میتونی یه لطف کنی شماره تلفنتو واسه من بذاری، من با شون صحبت میکنم، اگه میتونم با تماس بگم. گفت من شمارمو نمیذارم، اگه میشه از توی اینستاگرام. گفت اگه چیزی بود با من از توی اینستاگرام تماس بگیر. گفتم باشه. بعد من گوش رو قطع کردم. بعد 5 دقیقه رفتم پیش همسرم، گفتم بیا بریم یه قدمی با هم بزنیم بعد صحبت کنیم. که رفتیم با هم بیرون و من به همسرم، بالاخره میدونی من هنوزم دارم میگم قلبم دستان میلرز، گفتم که ببین من همه چیزو میدونم. و همسرم گفت یعنی چی میدونی؟ گفتم که این اتفاق افتاده. بعد عکس اینستاگرام یعنی اون پروفایل رو بهش نشون دادم با اون اسم. گفت من این نه این آدم رو میشناسم نه این اسم رو میشناسم. بعد همسرم گفت اما آره. بعد واسم تعریف کرد، گفت همچین اتفاقی افتاده اما با یه خانومی که کاملا اصلا نه این شکلیه و اسمش هم این نیست. بعد همسرم برای من توضیح داد جریانو، گفتش که من با این خانوم، گفت این خانوم اسمش به من دو سه تا اسم دیگه گفتم و به خاطر کار در واقع ایشون با همسرم تو اینستاگرام دوست شدن و بعد همسرم اینو یک بار دیدتش توی شهری برای نیم ساعت مثلا 40 دقیقه. بعد 2 هفته بعدش باز دوباره این زن رو می دیده که میخواستم با هم برم بیرون اما رفتن خونه این خانم و بله یه اتفاقی یعنی سکس هم با هم داشتن و همسرم گفت اون سکس یعنی در واقع با کاندوم بوده و هیچ چیزی نیست، یعنی حاضر حتی بریم تست بدیم، خودش هم بره تست بده. و میدونی برای من سخته شنیدنش. شما واقعا
0: متوجه هستم، بنابراین همسرتون قبول کرد که با یه خانومی بوده ولی یک بار فقط یه رابطه داشته و میدونید که مثلا این چه مدت قبل بوده؟
1: 2-3 ماه پیش دقیقا، یعنی گفتش که ما کلن 4 ماه پیش یعنی این اتفاق افتاده کلن رو هم رفته. گفت 2-3 ماه با هم می نوشتیم فیس تایم، مثلا تو اینستاگرام هم حرف می زدیم، شماره رد و بدل کردن و 2 بار در کل این خانمو دیده. یک بار همین نیم ساعت 45 دقیقه و بار دیگری 2 هفته بعد از اون جریان بوده که تو خونه خانم بوده و این اتفاق افتاده و همسرم میگه که من
0: بنابراین در همون شهری که شما زندگی میکنید بوده یا جای دیگری بوده؟
1: نه فرانکفورت، یکم دورتر از اون شهری که ما هستیم.
0: روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگ نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید، با تماس با کلینیک های بست‌وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید.
0: به من شما گفتید که ایشون ایرانی هستن، مثل شما در اونجا بزرگ شدن، نه؟ این خانومو
1: نه، این خانومو اون شکلی که همسرم میگفت مثل که 18 سالش بوده اومده آلمان، ایران به دنیا اومده، اما خب زبانش خوب بود، یعنی برخواستم متوجه میشه یه نفر که
0: متوجه
1: چند سال خوب بودش زبانش.
0: خب همسرتون در خصوص این اتفاقی که افتاده چه توضیح، نظری، حرفی که زد چی بود؟
1: همسرم میگه بخرم اون خیلی اینجا تنهاست، وقتی که مهاجرت کرد اینجا در واقع دایرکت اومد خانواده من. بعد اینم بگم همسرم پدر مادرش رو از دست داده، با کانتکت زیادی هم نداره با خواهر برادرش، در واقع از روز اول میشه گفت خانواده من بوده و محیطی که من بالاخره دوستام دارم، همکارم دارم، در واقع تو اون محیط همیشه بوده و اینجا خودتون مهاجرت کردن بالاخره آسونی نیست تا آدم بخواد خودش رو توی بخش بده به جامعه، دوستای خودش رو پیدا کنه و اینا طول میکشه، کم زمان میبره. من هم همیشه سعی کردم مثل یه دوست با هم باشم، اما خب بعضی وقتا آدم تو زندگی زناشویی خب سخته بخواد خیلی اوپن راجع به مشکلاتش صحبت کنه. شاید ایشون گفت من دنبال مثلا یه نفر بودم که، نه اینکه دنبال یه نفر باشه، میگفت این اتفاق افتاده، میگه که این اتفاق افتاده، خودش شاید یه تو گوشی باشه برای من و برای چیزایی که
0: نه داشتن. چرا اتفاق افتاده؟ نه اینکه این توضیحش خیلی مهم باشه، من میخوام ببینم، چون ببینید همسر شما فرزند ششمه از 6 تا بچه و بعد از این مدت تنها اومده اروپا و با شما بوده تو این مدت و همطور که گفتید یه جوری به خانواده شما پیوسته و حالا یه خانواده ای به گونه ای پیدا کرده علاوه بر شما، بر اساس توضیحاتون هم رابطه بدی با هم نداشتید. فرضی حرف این است که چرا این کاری کرد؟ اون خانم برش دامی پهن کرد و او توش افتاد، نه اینکه تقصیر خود این نبود، شوهرتون نباشه، ولی اون بود. اون خانم یه ویژگی هایی داشت، حالا از هر نظر چه ظاهری چه رفتاری و شخصیتی، که به اون سمت کشیده شد در یه وضعیتی که مثلا حالت عادی نداشتن و مثلا مشروب خورده بودن. چه توضیحی داشت که چرا؟ چون این حادثه به یک اعتبار تو این مدت منحصر به فردی که اتفاق افتاده، اگر چنینه چه توضیحی داشت که چرا این بار اتفاق افتاد، چیزی که جای دیگه میتونست اتفاق بیفته و نیفتاده بود؟
1: بله ببینید، من همین دقیقا 3 ماه پیش یه اتفاقی برام افتاد که یکم از لحاظ بگم بدنی حال جالبی نداشتم، به خاطر همین رابطه جنسی ما مثلا جوری بود که بهتون بگم شاید 3 هفته 4 هفته واقعا هیچی بینمون نبود، یک این و ما یکم
0: مشکل. نه اینو نه یارید به حساب، این زمینه برای رابطه نمیشه، چون ببینید این یه جوری برداشت برخی است که آدم ها یه نیازی دارن که بالاخره حالا که تشنه هستن باید از یه جایی یه لیوان آب پیدا کنم بخورم. نه همچی چیزی نیست، 4 هفته که سره، 4 ماه و 4 سالش هم آدم ها بخوان میتونن مواظب و مراقب خودشون باشن، اونم به گونه ای که شما داستانش رو تعریف کردید. خواستم بگه چرا او دست به چنین کاری زد؟ فقط قولش خب به خاطر اینکه ما رابطه نداشتیم، من رفتم با کسی رابطه برقرار کردم.
1: نه اینجوری نگفت، اون میگه اشتباه کم، یعنی دلیل
0: نه. خب آخه من متوجه هستم که اشتباه بوده، خیلی اشتباه بد و غلطی هم بوده. پرسش من این است که خودش براش چه توضیحی داره، چه توجیهی داره، اگر داره، این نداره که هیچی، یعنی چرا این اتفاق افتاد؟ چون ببینید
1: میگه گول خوردم، این برای من توضیح نیست، یعنی میگه گول خوردم، میگه یه کار اشتباهی کردم که خودم هم زود پشیمون شدم و نمیدونستم چه که من به تو بگم، یعنی هیچ دلیلی. من ازش پرسیدم، گفتم خانم مثلا زیبا بودت برات، یا کسی بوده که مثلا تحصیلاتی چیزی جدیدی برات تعریف کرده که مثلا ما نداشتیم؟ میگه هیچی، میگه فقط قشنگ حرف میزد که اونم بخت وقتی که این اتفاق بین ما افتاد، مثلا قشنگ یه دو سه روز بعدش میگفت یه اصلا یه شخصیت دیگه شده بود که اصلا آدم اصلا ترسیدم، به منظرم ترسیدم از این خانم و اینو سریع بلاکش کردم، یعنی بلاکش کردم و شمارشم با آن عوض کرد.
0: از چی ترسیده بود؟ از چه چیز اون خانم ترسید؟
1: میگفت خیلی مثل میگفت مثلا میگفتش که بیا من میخوام با تو، من اکس هاسبندم رو میارم با تو، میخوام مثلا سکس با هم انجام بدیم. بعد مثل که همسرم یه چند ساعت دیر جوابش رو داده بود یا یکی دو روز بعد همچین چیزی که گفته بود مثلا تو که کسی نیستی، من اگه بخوام من با اکس بویفرندم این کار کردم اون کار کردم، موچش رو گرفتم. میدونین مثلا برخوردهای نمیدونم خودش میدونم.
0: شما بالاخره اون خانم رو که هیچ وقت ندیدی درسته؟
1: نه من ندیدم.
0: عکسی چیزی هم ازش ندیدی؟ نداشتی؟
1: نه ندیدم. نه.
0: خب اوکی، یه سوال دیگه، شما که از این ازدواجتون بچه‌ای ندارید؟ دارید؟
1: نه ندارم.
0: اوکی. و بعد همسرتون رو چقدر، بعدم ببینید چرا اون خانم تصمیم گرفته بود با شما تماس بگیره، هدفش از این چی بوده؟ یعنی حالا شناختی که همسرتون از اون زن داشت چرا، الان از کجا فهمیده که شوهر شما همسر داره؟
1: بله میتونم اینم بهتون بگم، برای اینکه خواهر منم تو کار مدل هستش و شوهر من برای بار اول در واقع یه عکس و ویدیو از خواهر من توی اینستاگرامش پست کرده بود و خواهر منو تگ کرد و این خانوم در واقع از اون طریق دست پیدا، یعنی رفته سایت خواهرمون دیده و دیده که مثلا این شکلی با ما تماس برقرار کرده. اینجوری بگم
0: خواهد که با توجه به حرفایی که زده، حالا به بهانه ای که منم فمینیستم که خیلی حرفه، حالا بیا ما به عنوان زنان باید به بلایی سر مردان بیاریم،
1: نه اینجوری نگفت، یعنی گفتش که من آدم فمینیستی هستم و من میخوام بدونم در حد چه حدی شما رابطه دارید، اینجوری که من نخوام، اگر اینجوری به من گفت من آدم فمینیستی هستم و دوست ندارم که ما خانوما بین خودمون مثلا.
0: خیلی خوب، تو چرا به عنوان یه خانم رفتی دوباره یه کسی بدونی که اطلاعات دقیقی ازش داشته باشی؟ فمینیستی تو در جهت آزادی با مردان است، ولی دادن عدم باور به اینکه مرد قراره همون رفتاری رو که تو میکنی بکنه. حالا اونا که میخوام یعنی بگم این حرفای خالی،
1: اینا به من گفتش که ارزش آدم باید واسه بدن خودش قائل باشه، یعنی این حرفا به من زد.
0: خب قراره قبط تو چرا قائل نبودی رفتی سراغ یه نفر که دقیقا نمیشناسیش و هیچی دربارش نمیدی؟ حالا اون که گذشته، حالا همسرتون بعد از این حادثه رفتارش، گفتارش و حالی که به خودش گرفته چیه؟
1: الان که میدونستم با شما تماس میگم، تو همین الان اینجا نشسته بود بغلم و داشت گوش میداد و الان نکم بازوبر آشوب شد، اونم حال روی خوبی نداره، رفتش بیرون گفتش که این شکلی شاید یه نفر بشناسه ما رو بفهمه ما کیم، آبرومون رو نبره میدونه، چون برنامه لایف من گفتم که من برای مهمه این تماس، الان رفت بیرون مگه نه، کاش اینجا بودش.
0: پرسش شما چیه؟ یا الان من صورت مسئله رو میدونم، فکر میکنید میخواید چه کاری بکنید یا کار درست چیه؟
1: ببینید من میگم 7 روز این جریان که متوجه شدم و همین که موندم و هنوز کاری نکردم، یعنی هنوز که کاری نکردم، این یعنی سعی کردم که دارم میجنگم که ببخشم، برای اینکه همسرم خیلی چیزای مثبتی داره که من فکر میکنم هر آدمی تو زندگیش یه شانس باید بگیرم.
0: چون آیا خیلی زود بعد از اطلاعاتی شما بهش دادید قبول کرد؟ چون برخی از اوقات آدم ها اینقدر دروغ میگن و دروغ پشت دروغ که حالا ناچار میشن حقیقت یا واقعیت رو بگن. یه زمانی هست که نه، در همون برخورد رو گفتگوهای اولیه هرچه هست رو با شما در میون میگذارن. به نظر من بیشتر این کار کرد، یعنی حرفش رو زد، خیلی لازم نبود شما استدلال بکنید بپیچید او رو، ولی حرفش رو زد. آیا واقعا این گونه بود یا اینکه مجبور شد بالاخره واقعیت رو یا حقیقت رو بگه؟
1: ببینید وقتی من میگم من همه چیز رو میدونم و هیچ چیزی ایشون گفت، یعنی اونجوری نبود که بخواد اول منو بپیچه، اول چون واقعا من عکسو نمیشناختم، اسمو نمیشناختم، گفت نه من این نمیدونم کیه، اما گفتش که همچین داستانی هست.
0: ببینید بسیار خوب. ببینید اولین چیزی که آدم ها بر مبنای اون میتونن ببخشن، یکی اینکه طرف قبول کنه اون اتفاق رو و البته نه اینکه وارد جزئیات بشه، ولی در حدی که شما انتظار دارید به شما جواب بده. دو، با پشیمانی و اظهار بسیار ناراحتی از حادثه و اتفاقی افتاده و توضیحی که تو این زمینه ها میده، به هر حال شرایطی رو فراهم کنه که به شما بگه بسیار متاسفه از این وضعیت و اوضاع و بخواد اون رو به نوعی کنار بگذاره، بخواد خطا و اشتباه خودش رو شما رو مطمئن کنه که تکرار نمیشه و بعدم از شما حالا انتظار بخشش داشت باشه، به صرف این که او اقرار نکنه، پشیمونی رو اعلان نکنه، یه جوری با شما گفتگو نکنه که این یه حادثه یه به هر حال اتفاقی بود که افتاد که بد بود، غلط بود، نباید میشد، ولی احتمالاً به این دلایل، نه اینکه دلایل باید قابل قبول باشه، اتفاق افتاد و دیگه تکرار نمیشه و شما درش اون صداقت رو و اون پشیمانی رو ببینید، حالا میشه موضوع بخشش رو مطرح کرد. ولی اگر هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده، خب این که من به صرف این که رابطمون خوبه پس میبخشم، خب اون درست نخواهد. ضمناً یه مطلب دیگری هم هست و اون اینه که یه جوری نشون بده که من اون آدمی که دست به اون کار زدم دیگه نیستم، یعنی اون من رو به خودم آورده دیگه، این وضعیت مطمئنم تکرار نمیشه. حتی یه شرایطی رو که تو بگذاری قبول میکنم که خاطر تو رو آسوده کنم، و یا من خودم مثلا در این زمینه همیشه به تو خبری میدم اگر احساس کردم که ممکنه یه سوء تفاهمی پیدا بشه که از آغاز تو در جریان باشی. یعنی همه اینا به نوعی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ببخشیدش. و البته اگرم بخشیدید، باید اگر سوالی براتون مهمه همه الان بپرسید و دیگه فراموشش کنید، چون اون بخشش بدون فراموشی معنا نخواهد داشتن که دوباره یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، سر یه موضوعی باز دوباره مطلب و مطرح کنید، چون در اون صورت نبخشیدی. به همین جهت است که در اصطلاح زبان انگلیسی میگن forgive forget، یعنی ببخشی و فراموش کنی. و مقصود از فراموش کردن که فراموش کردن نیست، ولی دیگه موضوع رو مطرح نکنی. شما در خاطر این آمادگی رو میبینید که
1: من به خاطر همینم اصلا باهاتون تماس گرفتم. من میخوام بدونم من چه شکلی باید با این دل من خیلی آشوبه، من شبا خوابم نمیبره، بالا میشم نگاش میکنم گریم میگیره، یعنی اصلا خیلی حال خوبی ندارم. اما بعد دوست ندارم من آدم تاکسیکی بشم، دوست ندارم این سمی بشم و میخوام واقعا جلوگیری کنم از این جریان که نرم گوشش رو بردارم بدون اجازهش.
0: نه، سب کنید. شما دیدید که من اون نکته رو عرض کردم. اولا یه توضیح باید بده اگر میتونه که چرا این کار کرده. گفتم این توضیح معناش یا توجیه معناش این نیست که بعدم به این نکته خیلی خوب درست بسه. مثالی که شما زدید، ما رابطه جنسی نداشتیم، من هم به عنوان یک مرد باید رابطه جنسی داشته باشم و رفتم سراغ این، نه مطلقا این حرف هیچ پایه و مایه و معنایی نداره. پس اولا قرار هست یه توضیح بده، ولی این توضیح قرار نیست که یا با دروغ باشه یا یه بازی، این یه طرف. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که اون آدم به اینجا رسیده که من حس میکنم متوجه شده، متنبه شده، و در اینجا دست به این اقدام نمیزنم، خودشم داره این حرف رو میزنه. اما این نکته رو اشاره کردم به شما، میگه تو چی میخوای؟ بذار از حالا بگم، تو گوشی من در اختیار توی، تو هر زمانی که من تلفن کردی من به تو یه زنگی میزنم برای که خاطر آسوده بشه و بعد توضیح میدم اگر چرا بعد از 3 دقیقه زنگ زدم یا بعد از 30 دقیقه، که چرا 3 دقیقه یا 1 دقیقه نشد، شد 30 دقیقه یا شد بیشتر. یعنی نه، شما دیگه نمیتونید بگید که من حالا نمیدونم آیا بهش اعتماد بکنم، اطمینان بکنم یا نه. فعلا قرار است که شما بهش اعتماد اطمینان میکنید، ولی کاملا توانایی چک کردنش رو دارید. و این چک کردن نمونه اصلی و اساسیش در دنیا امروز تلفنش، این تلفن او دیگه از این وقت تلفن شخصی او نیست، او اینو باید بدونه. حتی قبلن هم به نظر من بین زن و شوهر نبوده، ولی با وجود این الان دیگه او نمیتونه حرف از تلفن من بزنه که شما بعدن حالا یه رای پیدا کنید که واردش بشید و ببینید چه خبره. نه، تلفن او دیگه تلفن پیدن برای یکی چند سالی ای بسا تلفنش، بعدش هم بهتره بمونم طور که تلفن شما باید چنین باشه، چون ببینید محرمانه بودن و خصوصی بود. خب محرمانه و خصوصی بودن در شرایطی است که آدم باش دیگه راحت است. اگر نه که شما به چی میخواید اعتماد اطمینان کنی؟ بنابراین این که شما الانم به این تازه فهمیدید حداقل یکی دو سه ماهی باید وقت بدید به خودتون، این شماره یک. گفتم اگر پرسشی دارید که اذیتتون میکنه یه دفعه میتونید همش رو جمع کنید بپرسید و خلاص کنید و این بحث رو برای همیشه تموم کنید، گوشه‌ای کنایه‌ای اشاره‌ای چیزی هم نزنید، ولی دست ایشون هم باید کاملا باز برای شما روشن باشه که چه کار داره میکنه چه کار داره نمیکنه. یعنی که این شما نیستید که باید به دنبالش برید، بلکه اوست که فرض کنید اگر یه اتفاقی براش بیفته براش زنگ بزنه بگه من مجبور شدم اینجا باشم، اینجا مثلا این آدم ها هستند و من همینقدر که کارم مثلا تموم شد به زنگ میزنم. یا حتی اگر یه موردی بود یه ذره شک برانگیز بود و غیر عادی بود میتونه به شما فیس تایم کنه بگه من رو و اینا رو میتونی ببینی، یا یه شرایطی فراهم کنه برای آشنایی شما با اونایی که اون دور بر هستن که بگه دلم میخواست که همسرم همیشه خبر از کارهای من داره و برای من به من تو کارم کمک میکنه، میخواست با شما آشنا بشه. یه راهی پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، دو دل و نگرانتون نمیکنه عزیز، ولی اگر بخواید نگرانی داشت باشی که نمیشه.
1: بله، اما شما فکر میکنید میتونیم باز دوباره، یعنی
0: خب به نظر من آره به هر حال میدونید غیر عادی بوده، ولی با توجه به اصلا جایگاه ایشون به عنوان فرزندش ایشون در یه جامعه مانند ایران با اون همه فاصله، بعد اومدنشون به آلمان، آشنا شدنشون با شما و با هم زندگی کردنتون تو این مدت و بعدن ازدواج کردنتون، همه نشون میده که این موضوع رو به صورتی که معمول و مرسومه در یه جامعه سنتی مانند ایران دید، به عنوان یه زن و شوهری که بسیار آگاه هم نسبت به هم وفادارند هم قرار نبود اتفاق بیفته، ولی همطور که خودتون یکی دوباره اشاره کردید به هر حال یه زندگی زن و شوهری است که با مسائل و مشکلات مختلف و متفاوتی همراهه. ضمناً نوع کار ایشون هم نوع کاری است که ایشون رو به یه جاهایی میبره و میرسونه که متفاوت با بقیه است. خیلی کار داره کسی توی یه آفیسی نشسته و با کامپیوتر به عنوان متخصص کامپیوتر یا حسابداری کار میکنه تا کسی که مأمور استخدام مثلا آدما، زنا و مرداست برای مثلا یه مؤسسه نایت کلابی که ای بس و یه درصدی که میان اونجا اصلا با این قصد و نیت میان که هرچه زودتر با یه کسانی در اونجا رابطه برقرار کنن که بتونن از نظر شغلی به یه امنیت و اطمینانی برسن یا به هر حال علیه اون آدم چیزی داشته باشن. خیلی محیطا فرق میکنه عزیز، اینکه شما به چه نوع کاری رو در چه محیط و شرایطی دارید. نوع کاریشون نوع کاریست که خب او رو میبره به یه جاهایی که به هر حال احتمال نزدیکی آدم ها وجود داره، احتمال اینکه افراد خیلی پایبند به یه اصولی نباشن وجود داره و اون اتفاقی که شما ازش الان خبر دارید میفته. به همین جهت است که نه ایشون باید باز روشن شفاف هم شما رو در جریان بذاره، هم اگر پرسشی داشتید پاسخ بده.
1: بله
0: یه مدتی صبر کنید ببینید چی میشه، ایشون هم مطالب رو بشنون، اگر هنوز ظرف و صحبتی بود دوتایی خواستید بیار روی خط بیاد با هم صحبت کنیم، ولی فکر کنم دلیلی فعلا برای این کار بیش از این نیست.
1: بله، اما شما امید دارید پس به این؟
0: بله بدون تا من دلیل نمیدم که شما الان فکری جز این بکنید که میتونید به هم اعتماد اطمینان کنید و اتفاقی هم در زندگیتون نیفته، ولی چند ماهی تو
1: این چیز ضعف نیست برای موندن من
0: به هیچ وجه. نه، اون پرت و پلا و مزخرفاته، اون خانم که حالا به اسم فمینیست مطرح کردن که تو برخ از قاد آدم هایی که میگن فمینیست، چون ببینید عزیز اگر فمینیست ها طرفدار زن و آزادی زن و حقوق زن و حرمت زن بودن خیلی خوب، متاسفانه بسیاری از فمینیست ها دشمن مردن، اونجا اشکال کار. اینجاست که من وقتی برخی از اوقات با این دوستان روبرو میشم میبینم ابدا اون گفتم برابری که میخوان، آزادی که میخوان، حقوقی که میخوان، حرمتی که میخوان در خصوص همه انسان ها و خانوم ها رو دنبالش نیستن. همطور که بسیاری از مردان هستن که طرفدار حقوق مردان نیستن ولی دشمن زنان هستن، کینه‌ای به دلیل مادرشون، خواهرشون، خانوادهشون، حوادث اتفاقات زندگیشون دارن. اینا ظاهرا وانمود میکنن که طرفدار مردن ولی نه، طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن. بنابراین به نظر من فمینیسم ملاک اصلیش در اینه که تو طرفدار همه جنبه های مثبت و خوب زنانی پس فمینیستی. ولی اگر تو دشمن مردانی و این همون که حالا بیا ما به عنوان فمینیست نباید از خودمون مواظبت کنیم پس بیا یه بلای سر این مرد که شوهر تو بیاریم، من ابدا اینو دیگه فمینیستی نمیدونم.
1: نه من همینو شک کردم، یعنی شک کردم که این خیلی ناراحت شدم. من جنگ گفتم اگر این جریان برعکس باشه من این اتفاق میافتاد، من سعی میکنم از یه راه دیگه، چون آدم نمیدونه با یه حرف یا با یه چیز فیک بره واقعا یه زندگیه، شاید مثلا خیلی آدم رو خراب کنه.
0: حالا مثلا اون نیست، گفتم مهم اینه که دوستی با یکیست یا دشمنی با گروه دیگه، اون مهم هست. بنابراین من بارها روبرو شدم در مجامع و محافل مختلف یا تو کنفرانس ها یا جایی که اصلا بحث و گفتگو بوده یا آدم هایی به نوعی مسائلی رو مطرح کردن، عرض کردم که شما، من به زبان انگلیسی اونا رو میگم سازمان زنان خشمگین یا زنان متنفر از مردان. این خیلی با فمینیست متفاوت.
1: فمینیست
0: یعنی کسانی که طرفداران حق بزن، آزادی زن، حرمت زن، جایگاه زن هستن، با مرد کاری ندارن، از اون حقوق دفاع میکنن، مثل شما از حقوق بچه ها دفاع میکنید. اصلاً نیست که پدر و مادرها رو تنبیه کنید. شما اگر طرفدار هستید، طرفدار حقوق و آزادی و برابری و حرمت زنان باید باشید. ولی این نوعی که ایشون گفت حالا بیا، حالا اگر مثلا مسائلی در جهت اداره مهاجرت داره بیا کارشو خراب کنیم که اینو از مثلا آلمان اخراجش کنه، خب در اینجا شما با یه فمینیست روبرو نیستی، شما با یک دشمن مردی روبرو هستی. بله دقیقا. برحال موزه به خودتون باشید، خوشحال شدم با دوستان.
1: ممنون برای وقتتون،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه

0: مالکیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850

0: 818-786-33
1: 818-786-33
0: کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی
1: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده ترگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: عصرتون بخیر آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من اول از همه ازتون عذرخواهی میکنم چون چند دقیقه پیش پیامی دریافت کردم، الان توی ماشینم دارم به سمتی میرم، مسیر میرم، پس اگر که سر و صدایی بود ازتون معذرتخواهی میکنم و بعد از اینکه حرفم تموم شد میکروفونم هم قطع میکنم که شما و شنونده ها اذیت نشید. من ازتون یه سوال کلی داشتم در رابطه با شرایط ایران و بعدن یه سوال شخصی اگر که سیم کارتم همراهی بکنه و قطع نشد. سوال متشکرم. سوال کلیم در رابطه با شرایط ایران این بود که من از ایتالیا تماس میگیرم، 23-24 سالمه و وقتی که 13-14 سالم بود از ایران اومدم بیرون و خیلی این اتفاقات اخیری که توی ایران افتاده خیلی خیلی خیلی من اذیت کردن و حتی دیدگاه همون نسبت به انسان و انسانیت و این چیزا خیلی به هم ریختن، مخصوصا بخاطر اینکه توی جوامعی زندگی میکنم توی ایتالیا برحال که مردم واقعا واسهشون مهم نیستن. این رو من هر روز میبینم که مردم اصلا واسهشون مهم نیست که آدمای دیگه‌ای دارن یه جای دیگه میمیرن و به قول این میدونم شاید صحبت خیلی عقلانی نباشه ولی خیلی اذیتم کرد. سوال کلیه اولم از شما این بود که به نظر شما ما ایرانیایی که در خارج هستیم واقعا چه کمکی میتونیم بکنیم به شرایط فعلی؟

0: کاری از دستمون بر میاد، یعنی این همه به قولی حال بد و نگرانی و شرکت کردن توی تجمعات و اینا جایی میرسه. میخوام یکم نظرتون رو در رابطه با آینده ایران و کاری که ما میکنیم.
1: آخه این همه موضوع که نمیشه عزیزم، نه که اشکالش بشه، شما یه دفعه حرفتون بود که بشیم تا یکی دو ماه آینده با هم صحبت کنیم. نه یه کمی اولا من تعجبم از یه چیزی باید بگم، فارسی فوق العاده خوب شما، شمایی که از یه همچین سن و سالی اومدید ایتالیا، چطور زبان فارسیتون انقدر خوبه؟ چه خبر از با خانواده اومدید و اونجا تو خونه زبان فارسی صحبت می‌کنید همه؟
0: بله من با خانواده اومدم، من و مادر و خواهرم اومدیم بعد از این که مادر و پدرم وقتی 12 سالم بود از هم طلاق گرفتن و من پدر خیلی عجیب غریبی داشتم و مادرم رو تهدید میکرد، خانواده مادرم رو تهدید میکرد و در امان نبودیم به خاطر قوانین ایران که به پدر اجازه میداد هر کاری با مادر و فرزند بکنه، در امان نبودیم حتی وقتی که شهرمون رو چندین بار جا به جا کردیم، ولی بازم میتونست حسابای بانکیمون رو ببنده، اذیتمون بکنه، حتی برای مدرسه و اینا میتونست مشکل ایجاد بکنه و تنها راه خوب زندگی کردن خارج شدن از کشور بود که از کشور خارج شدیم، پناهندگی اول اتریش بودیم، بعدن دیپورتمون کردن ایتالیا و بله الان اینجا.
1: اوکی شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
0: من اینجا وقتی که اومدم به طور معجزه‌واری به من اجازه دادن که برم اینجا دبیرستان ایتالیایی، چون با توجه به قوانین اون زمان بقولی من نمیتونستم برم با بچه های دیگه دبیرستان، باید میرفتم مدرسه بزرگ سالان، بقولی قوانین اون موقع بود، ولی شانسی که آوردم از قرار معلوم روستایی که ما رو فرستاده بودن توی ایتالیا اون پروژه که درش بودیم، مدیر اون مدرسه خبر نداشت از این مسائل برخورد و به من اجازه دادن من برم مدرسه. من رفتم دبیرستان علمی که یکی از دبیرستان های بقولی خیلی سختی هم هست توی ایتالیا، دروس اصلیش به قدر ریاضی و فیزیک و ساینس و این چیزا هستش و اونجا هم با 100 از 100 دیپلم گرفتم، با اینکه زبان رو واقعا به بدبختی یاد گرفتم توی یه سال و تونستم به حد بچه های دیگه برسم و امتحانا رو با اون به قدر یه جوری خودم رو نجات دادم. و بعدش حالا نظر شخصی من نمیدونم چقدر درست باشه تا چه حدی درست، ولی احساس میکنم که اون زمانی که توی دبیرستان من باید به این فکر میکردم که کی هستم و چی دوست دارم و چه کاری میخوام انجام بدم، همش فکرم روی سروایوال بود و اینکه میخوام کسب بخونم، حتما زبان یاد بگیرم، بعد مادرم زبان رو بلد نبود، انگلیسی هم بلد نبود، بعد کارهای اونم انجام میدادم، کارهای اداری مادرم، خواهرم، خودم اینا، و اصلا زمانی اینو نداشتم که به این فکر کنم که چی دوست دارم و کی هستم و چی میخوام. از لحاظ اجتماعی هم احساس میکنم اون رشدی که نوجوانای دیگه تو اون سن کردن رو نکردم، چون هیچ دوستی نداشتم، همه زمان و همه تایمم رو داشتم کتاب میخوندم و درس میخوندم و به قولی و در نهایت رفتم سر کار، رفتم یه مدت چون باید میرفتم نیاز به مالی داشتیم و گرنه بگیریم بعد از اینکه از پروژه اومدیم بیرون، و اونجا متوجه شدم که وقتی یه مدت کار کردم متوجه شدم که برای اینکه کار بهتری داشته باشم و با من رفتار بهتری بشه حتما باید درس بخونم، و ولی متاسفانه رفتم یه آکادمی اونجا ثبت نام کردم برای دستیار دامپزشکی، تکنیسیان رشته دامپزشکی که توی مثلا اتاق عمل یا آزمایشگاه ها و اینا یا حتی توی سالن ویزیت به هر حال به دامپزشکا کمک بکنم، که اونم متاسفانه وقتی رفتم سر کار متوجه شدم که اصلا کار اون چیزی که من فکر میکردم نبوده و به قولی انتخاب درستی نبوده، اصلا شخصیتم شخصیت یه اسیستنت نیست اینجوری بگم، و اون دکترای اونجا متوجه شدن و برگشتن به من گفتن ببین تو اگه میخوای توی این هیته کار کنی باید بری دامپزشکی بخونی، چون با این شخصیتی که داری اینجا نمیتونی چیز بشی، اسیستنت باشی.
1: چقدر علاقه من به حیوانات بودید و حیوانات خانگی مخصوصا؟
0: خیلی علاقه‌مند بودم.
1: به یه دلیل غالبا میرن اینجا برای که بتونن کمکی برای اونا باشن.
0: بله. خیلی علاقه‌مند بودم. ببخشید.
1: نه خواهش می‌کنم بگو عزیز.
0: بله به حیوانات از وقتی که خیلی کوچیک بودم خیلی علاقه‌مند بودم و همه برام تعریف می‌کردن که چقدر حیوانات به من علاقه‌مند بودن از بچگی. من اینا رو بقول نمی‌دونستم ولی خیلی به قول خاطره برام تعریف می‌کردن و اینا، و یکم بدبینی نسبت به انسان ها بود که باعث می شد دلم بخواد توی توی هیته حیوانا باشم، یعنی مثلا نرم پزشکی یا پرستاری برای انسان ها بخونم، دوست نداشتم انسان خیلی مرتبط باشه، ولی خب بعدا متوجه شدم که وقتی آدم دام پزشکی بخونه یا توی رشته دام پزشکی باشم، به هر حال حیوانا صاحب دارن دیگه، با آدم ها به هر حال در ارتباطیم و صرفا دوست داشتن حیوانات توی کار کمک نمی کرد، چون من اونجا با معده و روده و بیماری حیوانات سر کار داشتم، نه با اینکه چقدر خوشگل بودن و چقدر بقولی نازوکی بودن. و اتفاقا مشکلات و بقولی برخوردهایی که با هم می شد به عنوان یه اسیستنت و کسی که بقولی مسلما اهمیت یه دکتر رو نداشت، باعث شده بود یکم حتی علاقم رو به حیوانات نه که از دست بدم، ولی دیدگاه هم یکم عوض شده بود، نمیدونم. و به هر حال از اون مسیر اومدم بیرون و الان دارم اقتصاد و مدیریت میخونم، اکانومی منیجمنت، ولی توی دانشگاه، توی یک دانشگاه خوبم دارم درس میخونم که 3 زبانه است، 3 زبان انگلیسی و ایتالیایی و آلمانی درس میخونیم و الان سال اولم، یعنی سال اولم تمام شد.
1: بگذار به تو اینو بگم عزیز، مثلا طریقه آگاهی تو به موضوعهای مختلف، برداشت و دریافتت و کمی هم تجزیه و تحلیلت نشون میده که از بهره هوشی بسیار بالا، توانایی ذهنی بسیار خوب، برخورداری و ضمناً به دلیل مقداری حساس بودن حواست نسبت به محیط اطراف به مقدار بیش از اندازه مواظب و مراقب و دلسوزی، نه فوق‌العاده عزیز، یعنی از ای بسا وسط 100 تا دختر در این سن و سال 99 داشت در این حد و توان تو در زمینه‌های مختلف و متفاوت نیست و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که این آشنایی پیدا شده. اتفاقا رشته ای هم که خوندی به نظر من خیلی با اون نظام ذهنی تو، که البته درست است که توجه از آغاز به ریاضیات یا فیزیک و علوم تجربی داشتی و بعد میدونی اون علم واسطی که بین علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و یا حتی به یک اعتبار ریاضی و بیولوژی اینا هست، با علوم اجتماعی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، علم اقتصاده، یعنی هیچ علمی به اندازه اقتصاد اونقدر مایه ریاضی و یا حتی عنوان اکونومتری یا اقتصاد ریاضی یا اقتصاد سنجیم رو میشناسیم. من خاطرم از اون زمانی که من دانشجوی دوره فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران بودم، ما 4 تا رشته داشتیم، یکی اقتصاد توسعه بود، یکی اقتصاد پولی و بانکی بود، یکی اقتصاد مالی بود و یکی اقتصاد ریاضی بود یا اکونومتری بود. یعنی میخوام بگم حتی حرف از 60 سال شاید قبل، همچنان اینا رشته های اصلی دانشگاهی در یه جایی مانند دانشگاه تهران در رشته اقتصاد بوده. و خوشحالم که اونجا آمدی، چون مثلا با ترکیب منیجمنتش که یه مقداری مثل MBA میمونه که اینا با هم وقتی ترکیب میشن بیشترین و بهترین نتیجه رو میدن و ضمناً به هر حال اقتصاد علم استفاده از وسایل و عوامل کمیاب تولیده، یعنی مسئله اسکرسیتیه که ماجرای اقتصاد رو به نوعی مطرح میکنه و از این بابت مطمئنم که با توان ذهنی که داری در این زمینه میتونی خیلی خیلی خوب باشی. حالا برای که برسیم به برخی از اون مطالب، یکی دوتاشو تو انتخاب کنی، بگذار ما بریم پیام هامونم بشنویم، اونو پشت سر بگذاریم، بعد گفتگو رو یه ذره محدودتر با هم با سوالی که تو مطرح میکنی یا موضوعی که مایلی دربارش بیشتر از همه با هم حرف بزنیم با هم گفتگو رو ادامه خواهیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون. بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Leila.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: ظهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
11: نوش جون.
13: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9900. 24 84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: جانم بفرمایید.
1: من میخواستم بگم که اول از همه خیلی ممنونم از تعریفاتون، خیلی حالمو خوب کرد، روزمو ساخت.
0: خب پس خداحافظ دیگه. نه
1: بله
0: جان، پس خداحافظ دیگه، روزتون ساخته شد دیگه.
1: نه نه اگه اجازه بدید یکم دیگه روی خط بمونم. میخواستم بگم که متاسفانه اینجا داره بارون میاد، پس اگر که صداش اذیتتون کرد و صدا
0: نه نه صدا خوبه ازم، ما مشکلی با صداتون نداشتیم تا با.
1: اوکی خدا رو شکر. اگه بود بهم بگید که من یه کاریش بکنم در حال یه جوری. من میدونم که شما در رابطه با مسائل سیاسی، من گفتگوی شما رو با آقای میبودی هم شنیدم و میدونم که شما همیشه با یه حساسیت خاصی در رابطه با این مسائل صحبت میکنید و درکتونم میکنم از این بابت. به خاطر همینم داشتم فکر میکردم اگر که دوست دارید، مثلا اگر که فکر میکنید میشه این صحبت ها رو توی رادیو کرد، میشه یه جواب حتی مختصر در رابطه با سوال قبلیم بدید قبل از اینکه سوال شخصی رو بپرسم، اگر که فکر میکنید میشه.
0: نه چون سوال مشخصی حداقل که یه جواب محدود و معینی داشته باشه نبود. بنابراین گفتم شما بیاید وسط هرچی مورد نظرتونه با حرفایی که با هم تا با حال زدیم انتخاب کنید. یه چیزی که بیش از همه ذهنتون رو مشغول کرده یا مایلید نظر من رو بدونید رو مطرح کنید. نگران اون نباشید، من اگر حوزه و حریمی باشه که نخوام راجع به صحبت کنم صحبت نمی کنم عزیز.
1: من اگر بخوام به یه سوال خلاصش بکنم اینه که من میتونم چیکار کنم به عنوان یه ایرانی که خارج از ایرانه؟
0: ببینید عزیز، ببینید عزیز، قصه خیلی خیلی مشخصه به یک اعتبار. ما در دنیای هستیم، خود در ایتالیا هستی، متوجه هستی که سیستم ها اومدن یه فرضی گذاشتن که بر اساس قرارداد اجتماعی و اینکه حکومت از آن مردم هست و به نوعی حکام استخدام میشن که در خدمت مردم باشن و به نمایندگی از اونها کار رو انجام بدن، و به همین جهت است که یه بحث دموکراتیک و مردمی در اینجا مطرحه. ضمناً چون میخوان آزاد و راحت باشن که این مردمن که به وضع و اجرای قانون میپردازن، چون تعریف حکومت یا به یک اعتبار دولت اینه که مجموعه سازمانهایی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه، نتیجتاً خودشون رو از بار باید و نبایدهای مذهبی آزاد میکنن، بنابراین سکولار هم خواهند بود. یعنی این مردمند که بر اساس آنچه که درست یا غلط میاندیشند و میخواند و عمل میکنند و رفتار میکنند تصمیم میگیرن قانون این یا اون باشه. بنابراین یه زمینه دموکراتیک و یه زمینه سکولار و غیر مذهبی بودن رو مطرح میکنه و معمولا این در چارچوب انتخابات صورت میگیره، حالا با توجه به انواعی که داره. و بعد وقتی که وارد این مرحله انتخابات شد سیستم وارد احزاب میشن، یعنی حالا مردم به تنهایی به عنوان یه فرد نقشی ندارن، نتیجتا باید خودشون رو عضو یه حزبی کنن یا یه حزبی رو به وجود بیارن که در اونجا برنامه ها، هدف ها، خواسته ها، انتظارات، هرچی که تصور بکنین چه در جهت داخلی و چه خارجی دارن. پس بنابراین امروز راهی که مردم در جهان در کشورهای فرض کنید همون اروپایی، مثلا اروپای شمالی که شما با شما آشنا هستید، میبینید اونها از طریق احزابن که به تشکیل حکومت و یا دولت میپردازن و بر مبنای اون بر اساس برنامه هایی که یه حزب داره و در انتخابات تونسته برتری نفری یا کمی داشته باشه کارا رو انجام میده. خب مسائل مشکلات خودش رو هم داره، ولی وقتی شما و من در یک کشوری هستیم که این اصول نیست، دوم من و شما خارج از ایران هم هستیم، معلومه مسئله بسیار فردی و شخصی میشه. یعنی این درست مثل اینه که درست است که پزشکان درباره بیماری ها کار میکنن، ولی من نگران بیماری خودم یا نگران بیماری پدر و مادرم هستم و حالا موضوع کاملا فردی میشه. آنچه که در خارج مطرح است، اگر من حرفی چه در خصوص حکومت و چه در خصوص مردم دارن، ملت دارن، قرار است از فرصت هایی که به من داده میشه استفاده کنم که امروز افراد اگر دسترسی داشته باشن به وسایل ارتباط جمعی حرفاشون رو اونجا میزنن، اگر نه خوشبختانه سوشال میدیا در رو باز گذاشته که حرفاشون رو اونجا بزنن، گرچه به دلیل آشفتگی و پریشانی در وسط صدها حرف و حدیث خیلی نمیشه فهمید که واقعا اوضاع چه خبر است. و بعدم حالا اگر یه گروهی بر اساس یک احساسی یا یه اعتقادی یا یه خواسته‌ای آمدن و تشکیل شدن و اونها مثلا برنامه‌هایی رو تنظیم کردن، تظاهراتی رو به وجود آوردن که هدفشون در حقیقت مطرح کردن موضوعها و مسائلشون است یا موافقت و مخالفتشون با موضوعهای مختلف در اون شرکت کنن، کار زیادی باقی نمونه. مسئله فردی است که شما به صورت عملی هفته یک ساعت یا هفته 10 ساعت یا هفته 30 ساعت 40 ساعت زندگیتون رو به این کار اختصاص میدید و حالا با توجه به اینکه کجا هستید و چه فرصتهایی اونجا برای شما فراهم میکنه، آیا در یک کشور اروپایی هستید، آیا در یک کشور آسیایی هستید، آیا ای بس را در یک منطقه ایران یا کمان تو افریقا هستید، حالا چه فعالیتی چه قدمی میتونید بردارید. چون فرض برای اینه که هر کسی در این گونه موارد علاوه بر شرکتش در اون گفتم سیستم و سازمانی که به عنوان حزب میشناسیم، علاوه بر اون بعد مسئله فردیش خودش دلش میخواد چه اقدامی رو در این زمینه یا اون زمینه انجام بده. و این تنها شامل حال افرادی که در یک کشور هستن نمیشه، بلکه کسانی که به دلالی در کشور خودشون هم نیستن باید ببینن کدوم راه رو انتخاب میکنن. ولی اینکه شما بیاد 1، 2، 3، 4 مشخص کنین، نه. اینه که مثلا حرف این است که چون یک تفکیکی رو بسیاری از ایرانیان مایلن در جهان به نوعی به نه تنها به مردم بلکه بیشتر به هر حال دولت مردان برسونن، که دو چیز رو ما میخواییم شما از هم تفکیک کنید، حکومت ایران هست با مردم ایران، و بنابراین این دو رو مایلن تفکیک کنن، دوتا رو یکی ندونن، چون فرض بر اینه که این دوتا یکی هستن. و بعد حالا بیان در جهت مردمی که با یه ویژگی های خوب و مثبتی هستن اونا رو معرفی کنن و بعد حکومت رو با جنبه های بد و منفیش رو به آگاهی برسونن، اونم به دلایل نظری که درباره موضوع سیاسی دارن. یعنی فرض بفرمایید اگر بسیاری از ایرانیان باورشون این است که حکومت های جهان اولا اونقدرها پاپه هم دیگه نمیشند و به نوعی مثل گروه دزدان همه کنار بقیه دزدا هستن حمایت میکنن، بعدم خب مایل هستن حالا اگر اختلاف نظر اونجا اینقدر بالا گرفته که تفاوتی بین حکومت ایران یا حکومت‌های دیگه هست، پس بیایم دولت مردان این کشورها رو آگاه کنیم که این تفاوت رو بپذیرن. ضمناً اگر میتونیم شرایطی رو برای حکومت ایران در خارج از ایران سخت کنیم، مثل قرار دادن گروه‌ها در سازمان‌های تروریستی یا محدود کردن فعالیت‌های سفارت‌ها و کنسولگری‌ها یا بقیه فعالیت‌هایی که ممکنه هر کشوری در خارج داشته باشه، و بین همون چیز شناخته شده است و بعدم هر کسی با توجه به توانش، امکانش، وقتی که می‌ذاره، جایی که هست، نوع برحال تشکیلات و سازمان‌هایی که در اونجا وجود دارن خودشو درگیر میکنه و عمل میکنه. به همین جهت است که در یک که شهری مانند لس آنجلس و یا در جنوب کالیفرنیا که شما با چند صد هزار ایرانی روبرو هستید، نوعی از فعالیت ها وجود داره که شاید در یک کشوری مانند ایتالیا یا در برخی از شهرهای ایتالیا حتی یک صدم یا یک هزارم این جمعیت هم نیستن، و بنابراین معلومه که شما نوع فعالیت و درگیریتون با این موضوع و مسائل به نوع دیگری و خیلی خیلی محدود داره. اینی که واقعا این که بگیم ماها چه کار میتونیم بکنیم، پس و گفتگو برمیگرده به نگاهی که درباره موضوع و مسائل مختلف داریم، چگونگی حل اون. به همجاست که شاید ای بسا وسط 10,000 نفر، نمیدونم شاید بیشتر، ایرانی هستن که مثلا با برخورد مسلحانه با حکومت ایران مخالفن یا اصلا در اون زمینه فکر نمی کنن. پس الان این موضوع منتفیز، در حالی که حتما گروه هایی هستن یا افرادی هستن که به این موضوع هم فکر میکنن و یا به هر حال مایلن در این گونه فعالیت ها باشن یا شرکت کنن یا ای بسا بودن یا هستن. یعنی همه اینا رو شما در یه جامعه بسیار وسیع و پیچیده ای که دور برتون هست میتونید ببینید. ولی اینکه بیایم یه شرح وظایفی رو بگیم، یه مسئولیت خاصی رو، وظیفه خاصی رو به عهده کسی بگذاریم، اینا پدیده‌های بسیار در حال تغییر یا سیاری هستن. مثل یه مایعی میمونن که به ظروف مرتبط و به ظروف متفاوتی میرن و بنابراین در هر ظرفی که میرن شکل و فرم خاصی رو پیدا میکنن.
1: خیلی از توضیحاتتون ممنونم. صدای منو دارید درسته؟
0: من صداتون دارم عزیز، هیچ مشکلی هم ندارم. اگر میخوایی موضوع جدی رو مطرح کنی، متاسفم بگم که چون حرفای من طولانی شد باید بریم پیام‌ها رو بشنویم، اونو پشت سر بذاریم با خاطر آسوده.
1: بسیار.
0: من در قسمت بعدی هم هر جور که دلتون میخواد با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید.
1: خیلی ممنونم.
0: شنگ رجمند با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و به چسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیرو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
7: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and 0H46772.
12: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
13: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
12: وامش؟ چه مشکلی داری؟
13: کوچیکه.
12: مگه وام کوچیک میشه؟
13: وام نه، وان حمام.
12: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
13: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
12: پس اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه،
13: به شرطی که وانش جادار باشه.
14: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
15: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، خواستم بگم که خیلی توضیحاتتون خیلی مفید بود و حتما دوباره هم ضبط شدهشو گوش میدم که با دقت بیشتر چند بار دیگه گوش داده باشم و قشنگ متوجه همه جزئیات صحبتتون بشم. من فکر میکنم که جواب اکثر سواله که تو ذهنم بود و با توضیحات شما گرفتم. من توی این توی تجمعات شرکت میکنم و سعی میکنم همیشه اکتیو باشم و یه کاری توی این مسئله انجام بدم. فقط توی مثلا بعضی از تجمعات اخیر دیدم که خیلی حزبا به خصوص میشن، مثلا پشتیبانی یه چیز خاصی رو میکنن، یا گاهی اوقات بعضی از افراد یه چیزایی رو میگن که من باهاشون حالا به خاطر اینکه به خشونت مربوطه یا هر چیزی از این قبیل باهاشون موافق نیستم و باز خودم میپرسم که آیا درسته که آدم حضور داشته باشه یا نه. و نتیجه گیری که از حرف شما کردم اینه که به هر حال این تجمعات بهتره که صورت بگیره و درشون حضور داشته باشیم چون مفیدن. درسته. اون چیزی که
0: ببینید عزیز،
1: اومده بود این بود که
0: نه بذارید من یه توضیح اینجا جانبه بسیم میرسم به آقای ترام بذارید توضیح بگم. ببین عزیز، ما در مباحث علوم سیاسی یه مقدار و مثلا جامعه شناسی سیاسی یه تقسیم بندی های صورت گرفته که درسته که تقسیم بندی یا کلاسفیکیشن اسکیم علم نیستن، ولی بهترین طریقه ارائه و تجزیه و تحلیل موضوع علمی هستند. یعنی این هست، حرف این است که برای آنچه که در چارچوب علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هست که این گروه ها همینقدر که دو نفر شدن یا چند نفر شدن در مسیر ائتلافند یا نه. وقتی کولیشن و ائتلافه، معناش این است که در یکی دو تایی پس حتی یک کلف فقط با هم مشترکن، ولی در مسیر راه که میخوان به اون هدف برسن از امکانات و فرصت های پوین استفاده کنن بسیار با هم متفاوتن. بنابراین یه مرحله کولیژن یا ائتلاف در آغاز مطرح. خب معلومه در اینجا حتی شما با کسانی که بر هدفتون مشترکه ولی راهاتون بسیار بسیار با هم متفاوته رو روبرو هستید، ولی ناچار هنوز به اون مرحله نرسید که هر کدام بتونن برنامه‌های خودشون رو یا تظاهرات خودشون رو یا اجتماعات خودشون رو داشته باشن. حتی شما میبینید که خیلی از اوقات در یه جایی مانند ایتالیای شما احزاب با هم حالا تازه ائتلاف میکنن، از آغاز مشخص شده که این چند یا چندین حزب هستن، ولی از اونجا که به اکثریت لازم نمیرسن حالا احزابی که با هم بسیار متفاوتند ناچار به ائتلاف میشن و بر اساس این ائتلاف زمینه ای رو فراهم میکنن که بتونن با هم همکاری داشته باشن و این رو ترجیح بدن. مرحله دوم اتحاده، یعنی اون یونیتیه. خب در اینجا دیگه تکلیف خیلی روشن تره، نه تنها در جهت هدف ها، در جهت استراتژی ها، حتی ممکنه یه توافق سر تکنیک ها و تاکتیک ها هم داشته باشن. خب شما در اینجا با یک اتحاد روبرو هستید و یه زمانی هست که نه یک دست و یک نه واقعاً وارد مرحله وحدت یا یگانگی میشن، یعنی وننس، که حالا اینا هم در جهت هدف، در جهت تمام وسایل و عواملی که میخوان به کار بگیرن برای رسیدن به هدف مانند هم و یکی هستن. خب جامعه ایران الان در مرحله ائتلافه و به همجاست که یه نوع دیگری از این مفهوم ائتلاف در زبان جامعه شناسی و علوم سیاسی به عنوان همبستگی یا سالیداریتی میشناسیمش، که با موضوع همبستگی در روابط انسانی که به عنوان اینتردیپندنسی متفاوته. پس بنابراین شما با یه ائتلافی، با یه سالیداریتی روبرویید، یعنی در اینجا تفاوت‌ها رو نادیده میگیرید، اون اشتراکات رو و اون جایی که مانند هم هستید رو مبنا قرار میدید. حالا یه مقدار بحث در اینجا وجود داره، آیا اینکه آدما در ائتلاف بخوان همچنان هویت مختلف و متفاوتی رو ارائه بدن این خیر و صلاحشونه یا نه. و در اینجاست که همون پرسشی که شما مطرح کردی رو برای خیلی ها به وجود میاره که من میخوام در این تظاهرات که مثلا مخالفت با حکومت ایران برم، ولی حالا که بیشتر نوع شعارها یا گفتگوها در مسیری است که من باش موافق نیستم، پس نمیرم. و به همین جهته که در مفهوم ائتلاف و یا سالیداریتی و یا همبستگی حرف این است که این جهت ها اینقدر خط کشی نشه و انتخاب ها به گونه ای در نیاد که اونایی که با اون نتیجه گیری موافق نیستند به اینجا برسن که پس ما قرار نیست در اینجا شرکت کنیم. این همون گرفتاری است که روزی که شما آمدید این تقسیم بندی ها رو و یا این خط کشی ها رو و یا شعارها رو و یا علائم و نشانه ها رو به گونه ای در آوردید که تعلق به یک گروه داره، اگر گروه دیگه باش موافق نباشه چه باید بکنه؟ خب خیلی ها توصیه میکنن تا زمانی که به یک مرحله ای از تعداد و قدرت و امکانات نرسیدیم خیلی این خط مشی رو مشخص نکنیم، یعنی اجازه بدیم هنوز بر اساس اون سالیداریتی، بر اساس اون همبستگی، بر اساس اون ائتلاف بقیه هم بیان و فعلا مشخص نکنیم جهت و هدفهای خاص رو، استراتژی خاص رو، نقشه و طرح و برنامه های معین رو که سبب بشه یه عده ای نیاد. ولی خب این چیزی نیست که مردمان یک جامعه بسیار پراکنده و غالب اوقات کاملا بیخبر از هم و ناآشنا نسبت به هم، حالا یه 100 تاشون یا 500 تاشون اینجا جمع میشن. این که فرض رو بر این بگیریم که فقط روی توافق ها حرکت بکنن روی انتظار واقع بینانه نخواهد بود، پس بنابراین سمت و سوی به خودش میگیره. ولی تا زمانی که تمام و کمال یه سمت و سو غالب نشده، به هر حال فرصتی میده بقیه هم در حاشیه اگر بخوان باشن. ولی اگر غالب شد، همونطور که شما اشاره کردید، شما حالا تکلیفتون نمیدونید، چون منی که با این مجموعه به این گونه موافق نیستم، حالا چطور میتونم در تظاهرات اونا شرکت کنم و یه بس و در برخی از مناطق در حقیقت هفته یه دفعه یا هر چند وقت یه باری که تظاهراتی هست به من این فرصت نمیده که در تظاهرات دیگری که توسط گروه های دیگری هست شرکت کنم، چون تعداد اونقدر نیست یا سازماندهی به اون صورت نیست. و اینا مسئله و مشکلاتیست که همیشه وجود داشته و در نتیجه غالب اوقات یکی یا دو تا از این نظام های ذهنی توانایی به وجود آوردن تظاهرات خودشون رو دارن، یا به هر حال تظاهرات خودشون رو با نوعی ائتلاف به دیگران به نوعی پیوند میزنن. ولی خب بسیاری هستن که با این موضوع خیلی راحت نیستن. من در تظاهراتی رو دیدم که مثلا از 10 تا شعاری که داده میشه با 7 تاش 8 تاش ای بسا 95% موافقن، ولی یکی دو تا سوال، دو تا شعار مثلا با 20-30 نفر یا 20-30% موافق روبروز، و حالا خب تکلیف اون 60-70% یا با 70% روبروز تر، تکلیف اون 30%ی که با این شعار یا این گفتگو موافق نیستن چیه؟ خود این نشون دهنده از یه طرف اون بسیار تکثر جامعه است و تفاوت و تنوعی است که وجود داره. نمیدونم آیا با این صداها تلفن شما قطع شد، با من قهر کرد، یا اینکه همچنان روی خط هستید شما عزیز؟ مثل این که نیستید. حالا من اگر اجازه بدید اینا اینگونه تلقی کنم که ما تقریبا یه مقدار حرفامون رو زدیم، یا حداقل من حرفامو زدم، و شما اگر یه وقت دیگه دلتون خواست مثلا بعدم، چون امشب این برنامه امشب دوباره بازپخش داره ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب به وقت لس آنجلس، که مثلا به وقت ایتالیایی شما فکر کنم مثلا میشه 8 صبح تا 10 صبح، اگر دفعه شنیدید شما دلتون خواست که بیاید گفتگوی مشخصی با هم داشته باشیم، رو میریم به وقت دیگه. بنابراین ماکان جان، ما میریم قسمت آخر رو به شنونده عزیز دیگری که همچنان تعدادی روی خط هستند اختصاص میدیم بعد از پیام ها و تا برسیم به بعد از ظهر و روزهای دیگه. لطفاً با ما باشید.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
13: 818-259-4492
12: دکتر رامیار مهدوی.
13: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
14: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر.
14: سلام بفرمایید.
12: حالتون خوب باشه؟
14: حال شما که خوب نیست، این چجور حرف زدن؟ صداتون داره ولی همچون آهسته و غمبین بود.
12: نه من خوبم، ممنونم.
14: از کجا تلفن میکنید شما؟
12: من از انگلیس تماس میگیرم.
14: اوکی، خب خوشبختانه انگلستان که الان وقت بدی نیست، بفرمایی.
12: راستش من یه مدتیه که احساس میکنم که با همسرم به یه بن‌بست خوردم و دوست داشتم با کسی که آگاهه توی این زمینه یه صحبت داشته باشم که ببینم واقعا آیا تصمیماتی که میخوام بگیرم درسته یا نه.
14: اوکی، شما اولا هر دو چند سالتونه؟ میذارید من ازتون بپرسم، شما چند سالتونه هر دو؟
12: بله من 31 سالمه، همسرم هم همسنه.
14: چه مدتی ازدواج کردید؟
12: حدودا 7 ساله.
14: ایشون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
12: بله ما هر دو تو ایران ازدواج کردیم، حدود 2 سال و نیمی که مهاجرت کردیم.
14: بسیار عالی. هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
12: من اینجا پرستار اتاق عملم، همسرم هم بینایی سنجم.
14: بسیار پس خوشبختانه هر دوتا توی این زمینه و رشته هستی. آیا فرزندی هم دارید یا هنوز نه؟
12: نه خیلی نداریم.
14: خب حالا به من بگید، بایدم یه سوال دیگه، هر دو فرزند چندم هستید؟
12: من فرزند دومم، ما سه تا خواهریم، من فرزند دومم، ایشون 6 تا برادرن، فرزند چهارمم.
14: بنابراین شما اونجا ساندویچ شدی وسط دو تا دختر، ایشونم وسط 6 تا چهارمی اونجا برای خودش قلقلی میخوره و گم شده. خب حالا به خوشبختان رشتهاتون هم میخوره. یکی دو تا موضوع و مسئله ای که همکنون یا ظرف یک سال گذشته با هم داشتید چیه؟
12: من موضوعی که دارم احساس میکنم که همسرم خیلی، نه که کلن نباشه، ولی واقعا خیلی آدم مسئولیت پذیری نیست. یعنی بار احساس میکنم زندگی بیشترش روی دوش منه. منظور من مسائل مالی نیست.
14: خب از چیه بس؟
12: منظور من مسائل اتفاقات توی خانه است که یعنی اصلا توی هیچ کاری کمک نمی کنه.
14: خب آخه ببینید عزیز، شما برای سه تا دختر نصب کنید، شما سه تا دختر چون هم وسطی، ایشون توی خانواده است که 6 تا پسر هن، اینا کی کار کرده؟ یعنی اینا تو خانواده نبودن که نکرد. پدرشون کنار مادرشون باشه و کارهای خونه رو انجام بده. بنابراین کارهای بیرون، خب ایشون هم حتما همسر تو الان داره کار خودشو میکنه، ولی داخل خانه که میاد برای او یه کار خانه مال او نیست. حتی میدید آمارای امریکا هم نشون میده مثلا سهم خانم ها فکر کنم در 76% موارد خیلی خیلی بیشتر از آقایون تو کار خونه، در حالی که هر دو تا با هم دارن 8 ساعت مثلا در روز یا هفته 40 ساعت کار میکنن. یعنی به هر حال در تقسیم کاری که در درازای تاریخ بوده، خونه مال خانما بوده، بیرون مال آقایون. هنوزم به مقدار زیادی کم در خونه ای است که سهم آقایون تو خونه بیشتر از همسرشون باشه. خیلی خب، بنابراین مسئله مسئولیت پذیری نیست. ایشون اون کارا رو نکرده، یادم نگرفته، شما فکر میکنم بتونید یادش بدید.
12: خب به نظر شما این
14: عادلانه
12: است که ما
14: یه عادلانه نبوده؟ ولی روزی که شما رفتید از یک خانواده‌ای که 6 تا پسرن یه انتخاب کردید، باید می‌دونستید این فرد بزرگوار گرایش هایی که شما به عنوان یه زن دارید نه. شما که تو از یه خانواده‌ای که 3 تا دختر بودید، می‌دونید عادلانه نه، بس عادلانه و منصفانه به ایشون هم بگید به شما میگه عادلانه نیست. میگه ما هر دو تا مثلا داریم هفته 40 ساعت کار می‌کنیم، ولی میایم خونه بس 80% کارهای خونه متوجه شماست. برخی از اوقات شما خودتونم میدونید مثلا به دلایلی که هم شاید برای برحال پذیرفته شده مثل ظرف و یا اون بگ اشغالای خونه رو مرد میندازه بیرون، ولی برخی از اوقات شما باید 5 دفعه 10 دفعه بگید تا بالاخره این کار رو بکنه. یعنی میبینید در عمل خودتون میرفتید انجام میدهید باش راحت تر بودید. خب این ولی اسم این مسئولیت پذیری اینا نیست. اگر ایشون کارش رو داره بیرون انجام میده، به مقدار زیادی انجام میده، مسئولیت رو در بقیه زمینهای زندگی خارج از کارهای خونه انجام میده، اونا رو نمیشه گفت مسئولیت پذیری. فرد میشه گفت که این قسمت رو انجام نمیدید. برای شما که هنوز بچه ای ندارید، من چقدر کار خونه دارید عزیز، و تازه میتونید کار خونه رو به جایی که هفت روز هفته خونه رو تمیز کنید و مرتب کنید، هفته یه دفعه یا دو دفعه این کار رو بکنید، یا به جایی که هر روز غذا بپزید.
12: یعنی خودش شبیه یک بچه هست، یعنی اینطوریه که خونه رو بیشتر از همه میریزه. یعنی اگه یه بچه بود شاید اونقدر نمیریخت که میریزه خودش.
14: اونو میشه ازش خواست که نه ببینید، این که کار خونه بکنه یه مسئله است، این که بهش بگید پرس کنید این لیوانی رو که استفاده کردین نگذارش همینجا، ببر بذارش تو آشپزخونه، یا این آشغالی که اینجا هست رو بندازش تو ظرف آشغال، اونو میشه بهش آموخ، برای که بیرون تو محیط کارش هم میکنه. برای اینکه بیا ظرفا رو هم بشور. خب حالا اینکه اینقدر چیزی نمیشه که آدم، چون شما یه جوری صحبت کردید که بوی جدایی میداد، یه کسی به خاطر اینکه 10% 15% کار خونه رو میکنه بقیه رو نمیکنه، که به عنوان مردی که مسئولیت پذیر نیست که باید اون رو از خونه بیرون انداخت که بهش نگاه نمیکنن. خب اینجوری که ای بسا در خاورمیانه هیچ مردی تو خونهش باقی نمونه یا بیشترشون باقی نمونه.
12: من حقیقتا حالا شاید این مشکلات دیگه باعث شده، شاید مشکلات کوچیکترم بیشتر به چشم من بیاد، و بیشترین چیزی که توی این زندگی به من فشار میاره اینه که واقعا ما نمیتونیم یه گفتگو، یه صحبت درست و حسابی در طول روز با هم دیگه.
14: خب اون یه موضوع جدیه دیگریست. نه صبر کنید، اون یه مسئله بسیار جدیست. خب بخواهد ناخی یه سآل این هست، شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
12: ما حدود 3 سالی رابطه قبل از ازدواجمون داشتیم، ولی اینطوری نبوده که مثلا همیشه همدیگر رو ببینیم، چون ایشون دانشجوی دانشگاه تهران بودن، من دانشجوی یه شهر دیگه بودم، یعنی فاصله مون زیاد بود.
14: خب چون سن زودی هم ازدواج کردید عزیز، 24 سالگی ازدواج کردید، شناختی هم اونقدر از هم نداشتید، خب معلومه دو نوع متفاوتی از زندگی رو دارین. بعدم گفتم همین، چرا این همه من اصرار دارم سر این که شما فرزند چندمین و چند تا خواهر برادرید؟ برای که اینا تعیین کننده هستن. من خودم 2 پسر دارم، فرزند اول من توسط پدر و مادرش بزرگ شده، فرزند دوم من که 2.5 سال بعد آمده توسط برادرش بزرگ شده. خب دو موجود کاملا متفاوت. یعنی میخوام به شما بگم این ترتیب تولد و یا نوع جنسی که بچه ها دارن متفاوته. شما توی خانواده هستید که با 3 تا دختر اصلا یه نوع دیگری از زندگی وجود داشته. حتی مثلا شما نه تنها مرد رو اونقدر نمیشناسید، زن رو هم نمیشناسید، برای که نگاه شما به زن و دو

0: خب معلومه اینجا نارضایتی رو خواهی داشت، ولی مهم اینه که آیا در کلیات مسئله هم مشکل داری یا نه. خب ما دو تا لغت داریم که خیلی به هم مرتبطن و غالب اوقات هم یکی خرابه دیگری هم خرابه. یکی ریلیشنشیپ رابطه است، یکی کامیونیکیشن، یکی ارتباطه. خب شما الان دارید به من میگید که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، علت چیه؟ است که دنیای شما با هم متفاوته، تعاریف شما که برای مفاهیم کانسپت ها دارید متفاوته، و بعدم هر دو یه جوری یاد گرفتید که مسئله حد کنید. شما با دو تا دختر دیگه که دختر وسطی هستید فکر کنید اختلاف ها رو با جوری حد کردیشون توی خانواده پر از پسر، مثلا یه جور دیگه به موضوع برخورد میکنن و تفاوت ها و اختلاف ها رو یه جور دیگری به یک اعتبار به هم میریزن. یعنی من اصلا توقعی ندارم که شبیه هم باشید، ولی حالا الان به من بگید چند روزه سخت و تلخ شده، چون فرصت زیادی هم نداریم واقعا یه چیزی بیش از بحث کلی که کارهای خونه بیشترش با من و ایشون مسئولیت پذیر نیست یا ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. چه چیز دیگری سبب شده که فکر کنید زندگی زناشویی خوبی ندارید؟
1: من همین که نمیتونیم حرف بزنیم خیلی به هم فشار میاره.
0: خب به من بگید که شما نه خب مثلا چه مشکلی شما به من بگید ظرف یه هفته در روز گذشته درباره چه موضوعی قرار بوده صحبت کنید که نتونستید با هم حرف بزنید یا نشدید؟
1: ببینید موضوعات شاید خیلی بزرگ نباشه، مثلا خیلی چیزای کوچیکی اتفاق میفته و یه دفعه قهر میکنه به خاطر اون چیزای کوچیک، نمیاد بگه که من مشکل اینه، من به خاطر این حرکت، به خاطر این رفتار تو، اصلا توی فلان مهمانی ناراحت شدم، بیاد راجبش حرف بزنه، ما برطرف کنیم این مشکل رو. خب ما وقتی نتونیم با هم دیگه حرف بزنیم،
0: خب آخه میدونم از نتیجه گیری هست. نه آخه ببینید شما یه جوری حرف میزنید، ببینید من متاسفانه وقتم خیلی کم، یه جوری حرف میزنید دقیقاً میدونید شما ایشون چرا قهر کرده. خب شما برید حرف واسه با شروع کنید.
1: من با خود از... وقتا نمیدونم چرا.
0: خب بعضی اوقات میدونم، ولی آخه بقیه موارد معلومه که از کجا اختلاف پیدا شد. بعدم به شما قرار یه شناختی از هم داشت باشید. بعدم قهر یعنی چی عزیز؟ قهر یکی از موزیترین و مرموزترین نوع عصبانیت و علت چم اینه که در یه خانواده شلوغ مثل ایشون بهش این گونه فهمانده شده یا او برداشتش این بوده که روزی که خودت قهر کنی، روزی که خودت رو رنج بدی، بقیه میان رنج تو رو برطرف میکن. پس تو قهر کن، بذار اونا بیان درست کنن. اینم اونجا یاد گرفته. چون قهر
1: من الان واقعا نمیدونم با چه عکس العمل داشته باشم.
0: برای که باید با هم بتونید با هم حرف بزنید، چه عکس العمل که با عکس العمل که مشکل حل نمیشه.
1: صبر کنید.
0: نه. ببینید باز این رایی میگید من دوست دارم، شما من نمیگم دوست داری، ایشون قهر کرده محلش نذاره چی میشه؟
1: ما میبینیم یه هفته شاید هم دست بزن توی خانه کسی کلمه حرف نمیزنه.
0: خب نزنید، ما هم بهتر که حرف بزنید تا هر کنید و دعوا کنید، شما مشغول کار خودتون باشید، فکر کنید ایشون خونه نیست. نگه بگم راه حل ها. ببینید شما یه انتظاری دارید. خب
1: چندین مرتبه افتاده.
0: خب افتاده. نه ببینید عزیز،
1: من الان بعضی وقتا به این فکر میکنم تا کی میخوام ادامه بدم به این شرایط.
0: خیلی خوب ببینید یک کمی موضوع رو عمیق‌تر و سنگین‌تر ببینید. شما حرفتون این است که ایشون وقتی یه چیز کوچکی هم از قهر میکنید، من میگم معلش نگذارید. شما میگید که من این حالت رو دوست ندارم، کاملا میفهمم شما رو، برای گزینه دیگری نداریم مگر اینکه طلاق بگیرید. میخواید طلاق بگیرید؟
1: چون موضوع دارم خیلی بهش فکر میکنم.
0: ده آخه فکر کردنی نداره اصلا. ببینید اینکه فکر میکنم که معنایی نداره، مثل که من بشنم راجبه اینکه کره زمین چنین جوریه فکر کنم. مهم اینه که با هم حرف بزنید یا شما فکر کنید که میخواید همچین وضعیت یا نه. بیاد فرض رو بر این بگیریم، شما به ایشون بگید که به نظر میرسه علاقه بین من و تو نیست، ای فکر کنی نیست، گفتگو هم با هم نمیتونیم بکنیم، هم از نظر ریلیشنشیپ هم از نظر کامیونیکیشن با هم مسئله داریم، بهتر از هم جدا بشیم. فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
1: من یه بار تو همچین شرایطی بودم، میگه که خب باشه جدا شیم. بعد من که خونه رو ترک کردم، دو روز سه روز بعد شروع میکنه به تماس گرفتن، زنگ زدن که

0: یه مشکلمون حل کنیم، ما اصلا مشکلی نداریم. بعد که من برگشتم توی خونه دیدم که یه هفته همه چیز درست میشه و دوباره انگار یه چرخه معیوب داره تکرار میشه.
1: خب باش بایستی نه صبر کنی، قرار میذاریم روی کاغذ میمیسیم به دیوارم میچسبونیم. هیچ کس حق قهر کردن نداره. هر وقت کسی با کسی اشکال داره میشینه حرف میزنه تا طرف مقابل بزنه بگه که من حرفامو زدم یا حرفا رو شنید. خب فایده که نداره که ولش کنی. مثل که من برم دکتر بگه
0: یه چیزی رو که توش خیلی به نظرم واضح میبینم اینی که به طرز عجیبی کاراش رو همیشه نصف نیمه رها میکنه.
1: خب تیپ روانیشه
0: آره نمیدارم چطوره، کاری رو تمام نمی کنه یا مثلا با هزار تا فلاکت قراره یه کار تمام شه.
1: خب ایشون اینجوری
0: ازش خیلی وقتا می پرسم میکنم.
1: ببینید عزیز،
0: بله.
1: ببینید آدم ها از بابت این که وقتی یه کاری باید انجام بشه رو انجام بدن یا ندن با هم متفاوت. من یه اصلی رو دارم به اونی که کاری رو که باید انجام بدی اگر وقتش داری همکنون انجام بدی. شما الان به من بگید که من سال دیگه میخوام بیام امریکا، میشه سفارش منو به فلان دکتری که شما میشناسید بکنید؟ من میگم بزنان زنگ بزن، چون کاری که باید بکنم همه الان میکنم، در حالی که شما یه سال دیگه میخواید. حالا بسیاری از مردم هستن که وقتی قراره یه سال که سرده دو روز دیگه بخوان میگن باشه دو روز دیگه، یعنی تخصصشون در اینه که کاری رو که باید انجام بدن وقتی انجام بدن که دیگه هیچ گریزی ندارن، بعدم خب نصفش انجام نمیشه. این برمیگرده به نگاهی که این آدم ها در مفهوم زمان و انجام کار دارن. من تو بحثم درباره استرس چی عزیز؟ نصف استرس مردم که یه مقدارم با انگزایتی استراب هم روی، یعنی استراب و به ویژه استرس مردم برمیگرده به برخوردی که با مفهوم زمان دارن. یعنی یه چیزیست که یاد گرفتن تقریبا بین دو سه سالگی تا هفت سالگی، یعنی یه چیزی که تو مغزشونه. برای بسیاری از مردم این اینقدر متفاوته که مثلا اگر قراره یه کاری رو توی هفته انجام بدن روز اول انجام میدن، یه ده تخصصشونه که روز آخر ساعت آخر صبح روز هفتم انجام میدن. و این چیزی نیست که شما با صحبت و سخنرانی بتونین حل کنید، برای که مغز یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه. مثل کاری که شما بخواید سه ماه دیگه بکنید که الان راه نمیفتید. شما اگر سه ماه دیگه بخواید مهمونی الان میرید لباستون میپوشید، خب نه، این مال سه ماه دیگه است. بسیاری از آدم ها اینجوری نگاه میکنن. حالا من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، شما اگر یه موقعی دیگه فرصت کردید خواستید دلتون خواست و یا اگر ایشون هم باشند و با هم کمی حرف زده باشید بیاید حرف بزنیم، و الان باید با کسی صحبت کنید عزیز. و تا زمانی که این مسئله حل نکردید تنها توصیه من این است که بچه دار نشید، ولی درباره موضوعی از این قبیل که برخ از خود ویژگی شخصیتی آدم ها مرتبطه خیلی کاری نمیشه کرد، ولی باید انتخاب کنیم که انتخاب بد ادامه این زندگی یا بدتر ادامه این زندگی در مقام مقایسه با طلاق، که اون رو میتونیم یه وقتی دیگه با هم داشته باشیم. چون من ناچار باید خدافظی کنم، به هر حال فعلا مواظب هم باشید. تا بعد شنگ نشمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستن $250,000 برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم می‌خوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب می‌کنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 9 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرموده ایمینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران اعلام کرد نیروهای این فرماندهی به دستور رئیس جمهور آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حملات دفاع از خود علیه ایران را آغاز کردند. در این بیانیه آمده است که این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا در روز گذشته انجام شده و پاسخی متناسب به اقدام تجاوزکارانه و غیر موجه ایران به شمار می‌رود. همزمان شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری مهر نوشت که صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیری هرمزگان، کوه مبارکه، میناب و همچنین بندر جاست و ضلع جنوبی جزیره قشم گزارش شده است. مهر از قول یک منبع آگاه نوشت که 6 صدای انفجار در قشم شنیده شده که بر اثر پرتوبه‌های دشمن بوده و ظاهراً این پرتوبه‌ها از جنگنده شلیک شده است. رسانه‌های داخلی ایران همچنین می‌گویند که برخی منابع خبری از صدای فعالیت پدافند در قشم و بندر عباس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرده بود که یک بالگرد آپاچی آمریکا هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون شده و 2 خلبان آن سالم نجات یافتند. افزوده بود که با این حال ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که این بالگرد در برخورد با یک پهپاد ایرانی احتمالاً از نوع شاهد سقوط کرده است. همزمان دونالد ترامپ در واکنش به عملیات تازه آمریکا علیه ایران گفت: فکر می‌کنم پاسخ دادن بسیار مناسب است. آنها یک بالگرد ما را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC افزود: من همیشه در طول زندگیم به پاسخ قاطع اعتقاد داشتم. ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت. او ادامه داد: این حمله پاسخ به کاری است که دیشب با بالگرد ما کردند و معتقدم این پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و همین حمله نیز چنین ویژگی دارد. ترامپ این اظهارات را همزمان با اعلام آغاز حملات دفاعی آمریکا علیه ایران از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بیان کرد. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که نیروهای آمریکایی به چندین سامانه پدافند هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز حمله کردند. در پی حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، خبرگزاری تسنیم نوشت که ایران به تجاوز آمریکا پاسخ خواهد داد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که ایران همچنان که ساعتی پیش نیز هشدار داده بود، پاسخ قطعی به تجاوز آمریکا که به بهانه سقوط هلیکوپتر آپاچی انجام می شود را خواهد داد. در همین حال منابع عربی از صدور بالاترین سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، امارات و قطر خبر دادند. ساعتی پیش از آن عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد و به نوشته او میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. وزیر خارجه ایران بدون اشاره به سرنگونی بالگرد نظامی آمریکا نوشت: نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند همواره در معرض خطر هستند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. او با تکرار مواضع پیشین مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر ترجیح زبان دیپلماسی در این حال تهدید کرد که ما به زبانهای دیگری سخن گفتن را به خوبی می‌دانیم. در آخرین خبر، خبرگزاری تسنیم نوشت که سامانه‌های پدافندی در کویت و بحرین فعال شدند که این موضوع هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. اما منابع خبری عراقی روز سه‌شنبه گزارش دادند که صدای چند انفجار در استان اربیل شنیده شده است. به گفته این منابع، مواضع گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در این منطقه هدف حمله قرار گرفتند. همزمان خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که 3 حمله پهپادی یک اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در شمال شرق اربیل هدف قرار داده است. روز یکشنبه نیز سپاه پاسداران از حمله پهپادی به مقر یک گروه در منطقه سلیمانیه شمال عراق خبر داده بود. رویترز هم نوشته بود که روز یکشنبه 2 حمله پهپادی در نزدیکی سلیمانیه عراق رخ داده که یکی از آنها پایگاه نیروهای پیشمرگه کردستان و دیگری اردوگاهی بوده که محل استقرار گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در غرب این شهر بوده است.
اما از سوی دیگر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که هلیکوپتر آپاچه ارتش ایالات متحده که روز گذشته در تنگه هرمز سقوط کرد به طور عمدی توسط ایران هدف قرار نگرفته است. این مقام رسمی با تاکید بر اینکه ایران پشت این حمله نبوده در عین حال هشدار داد که به دلیل شرایط به شدت ملتهب و متشنج منطقه ممکن است بروز چنین حوادثی در این فضا عمدی تلقی و تعبیر شود. همزمان حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد دوران شعارهایی که آمریکا برای ایجاد رعب و وحشت مطرح می‌کند تمام شده است و اگر آمریکا کوچکترین حمله نظامی به ایران بکند تمام انرژی منطقه زیر رگبار موشک‌های ایران قرار خواهد گرفت و واشنگتن تا سال‌ها نفت، گاز و منافع خود را از دست خواهد داد. حاجی بابایی با متهم کردن آمریکا به عبور از خط قرمز در طول دوره آتش‌بس بر لزوم شکستن محاصره اقتصادی تأکید کرد و گفت ما از شروع جنگ توسط آمریکا استقبال می‌کنیم زیرا وضعیت نه جنگ و نه صلح با فشارهای اقتصادی همراه است و به نفع ما نیست. خواسته ما یا پایان جنگ با تمام شروط رهبری است و در صورتی که ترامپ دستور حمله و سرگیری جنگ را بدهد نیروهای مسلح تکلیف خود را با آمریکا مشخص می‌کنند چرا که واشنگتن به خوبی می‌داند جنگ با ایران خسارات جبران ناپذیری برایش خواهد داشت. ایران از آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بابت تنظیم پیش‌نویس قطعنامه تازه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تندی انتقاد کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه ایران، با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در ایکس نوشته است که این پیش‌نویس تلاشی خطرناک برای پاکسازی و سفیدشویی مسئولیت متجاوزان و جنایتکاران است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت که حملات اسرائیل و آمریکا فعالیت‌های راستی آزمایی را متوقف و بازرسان آژانس را به دلایل ایمنی از ایران خارج کرد. اکنون آمریکا می‌خواهد آثار حمله غیرقانونی خود را به پرونده علیه جمهوری اسلامی تبدیل کند. نشست فصلی شورای حکام آژانس از دوشنبه این هفته در وین شروع شده و قرار است برنامه اتمی ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. این اولین نشست آژانس پس از جنگ 40 روزه اخیر است که در یک آتش‌بس شکننده قرار دارد. در گزارشی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس به شورای حکام داده، آژانس بار دیگر از ایران خواسته که به وضعیت نامعلوم ذخایر اورانیوم غنی شده اش رسیدگی کند. و آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل در پیام نسبت به تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری همه حملات شده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آتش‌بس در لبنان، ایران و غزه باید به طور کامل رعایت شود. باید از هر اقدامی که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام را تضعیف کند اجتناب شود. گوتیرش اضافه کرد که همچنین عمیقاً نگران تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاه‌های منتهی به غزه است و بار دیگر خواستار بازگشایی فوری همه گذرگاه‌ها شد تا عبور سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه در مقیاس گسترده به سراسر غزه تأمین شود. حقوق و آزادی‌های ناوری مطابق با قوانین بین‌المللی باید مورد احترام قرار گیرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

0: رسانه‌های ایران گزارش دادن که با اصلاح مصوبه مربوط به تشکیل نهادی به نام ستاد ویژه رهبری فضای مجازی از سوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پرونده شکایت از این ستاد در دیوان عدالت اداری مختومه شد. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که با موفقیت رئیس جمهور، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوع است. به گفته او، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده که با انجام اصلاحات یاد شده، ساختار و کار ویژه های اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملاً منتفی شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در این باره گزارش داده که با اصلاح انجام شده، این ستاد صرفاً جنبه مشورتی برای رئیس جمهور خواهد داشت و مصوبات آن به عنوان پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه می شود. به دنبال تداوم قطعی اینترنت در ایران، مسعود پزشکیان روز 4 خرداد از تشکیل ستادی به نام ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف برای برقراری مجدد اینترنت خبر داد. اما یک روز بعد دیوان عدالت اداری با صدور حکمی گفته بود در پی طرح شکایاتی، این ستاد ساختاری غیرقانونی داشته و بر همین اساس تا زمان بررسی نهایی دستورات و تصمیم‌های آن قابل اجرا نیست. کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این کانال خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تخمینه میلانی، نویسنده و کارگردان، محسن امیر یوسفی، نویسنده و کارگردان، مصطفی کیایی، نویسنده و کارگردان و محسن کیایی، بازیگر اعلام کرده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال دست کم 2 منبع که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگویی گفتند خبر احضار سینماگران تایید شده و گفتند تعداد افراد احضار شده بسیار بیشتر بوده است. فرانسه، بریتانیا، آلمان، بحرین، ایالات متحده، دانمارک، یونان، لتونی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه مشترک صادر کردند که درخواست شده کمیته ویژه بررسی تحریم‌های هسته‌ای ایران فعال و رئیس آن هرچه زودتر تعیین شود. در این بیانیه آمده است در آخرین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته گذشته منتشر شد تأکید شده که ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی می‌کند. هیچ توجیه غیر نظامی معتبری برای نگهداری بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در این سطح وجود ندارد. این به دان معناست که ایران بیش از 10 برابر مقدار قابل توجه اورانیوم با غنایی بالا از نظر آژانس در اختیار دارد. مقداری از مواد که در صورت وجود آن امکان ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای را نمیتوان منتفی دانست. در ادامه این بیانیه، امضا کنندگان مدعی شدند که خودداری ایران از اجرای کامل تعهدات پادمانی و همکاری با آژانس مبنای فعالیت مجدد کمیته 737 شورای امنیت است و خواستار تعیین فوری رئیس این کمیته شدند که ماموریت آن اجرای مؤثر تحریم‌ها توصیف شده است. و احمد دنیامالی، وزیر ورزش ایران، گفته است که اگر در جریان مسابقات جام جهانی هر اتفاق هنجارشکنی بیفتد، بازی از جانب ایران متوقف خواهد شد. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، او در توضیح گفته است پرچم یا نشان دیگری جز پرچم ما در ورزشگاه‌های جام جهانی باشد، می‌توانیم بازی را ادامه ندهیم. او در ادامه افزوده است عمده مسائلی که میزبان کارشکنی میکرد حل شده است. مشکل ویزای سایر نفرات تیم ملی نیز حل میشود. وزیر ورزش جمهوری اسلامی همچنین گفت برای بازی با مصر به ما گفتن نگران مسائل حاشیه‌ای نباشید. همزمان گزارش شده که فیفا اعلام کرده که پس از لغو سهمیه بلیط‌های مرحله گروهی جام جهانی برای ایران، تنها چند روز مانده به آغاز مسابقات، در حال تلاش برای به حداکثر رساندن فرصت حضور هواداران ایرانی در بازی هاست. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به ایران برای مرحله گروهی جام جهانی لغو شده است و فیفا میگوید در تلاش است راهکارهایی برای تسهیل حضور و حمایت هواداران ایرانی در مسابقات پیدا کند. پیشتر فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که سهمیه اختصاص یافته به این فدراسیون برای فروش بلیط به هواداران تیم ملی لغو شده است. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزلند روز 15 ژوئن در لس آنجلس برگزار خواهد شد. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه شنبه 9 جون 2026، شاخص داو جونز با 88 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 19 و نزدک با 250 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-77.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باریکلا اشکان، راه افتادی.
7: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
10: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی خیلی ساده.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام علیکی.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction. 818-310-2646. 818-310-2646. GM Construction.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
12: 310-628-5505. drsabati.com.
14: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دل بذارین نگاه کنم دلانگیزه یا نه. آره دلانگیزه، به نظر میاد دلانگیزه. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس آقای ماکن عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستم و سلام بلند بالا و تمام قد به دوستان عزیز فیسبوکیمون که همیشه مثل سربازان حاضر و آماده اونجا در فیسبوک بالا و پایین میرند و مطالب زیبا می نویسند و در کانال تلگرام با نام دکتر ژلی بنشیان من رو می شناسید. از خبرها برایتان بگویم. گاهی البته اینو قبلا هم راجعش صحبت کردیم و فکر میکنیم که کسانی حق رنج کشیدن دارن که مستقیما خودشون تو دل یک فاجعه بودن. یک کسی که عزیزش رو از دست داده، خونش از دست داده، خودش آسیب دیده، ولی روان ما آدم ها طور دیگری هم عمل میکنه. یک مقاله فکر کنم قبلا هم راجعش صحبت کردم، فروید یک مقاله داره به نام کودکی رو میزنند. بعد نکته که توی اون مقاله هست اینه که فروید فقط از رنج قربانی حرف نمیزنه، بلکه میاد شاهدان ماجرا رو هم در نظر میگیره، از رنج کسانی هم میگه که اونا هم شاهد ماجرا هستن. این شما وقتی ویتنس باشید یا ماجرا رو دارید مشاهده میکنید، شما هم در رنج قرار میگیرید. کسانی که فقط نگاه میکنن، یعنی همین که مثلا شما فرض کنید یک کودکی مورد تنبیه قرار میگیره، خواهر یا برادرش هم که در این صحنه رو میبینن در به همون اندازه و چه بسا بیشتر در رنج قرار میگیرن. چرا چه بسا بیشتر؟ برای این که به اصطلاح حتی این میاد توی ذهنش که من به جای اون نیستم، به احساس گناه هم میکنه که چرا من به جای اون نیستم و او داره تنبیه میشه. Survivor's guilt. و آدمایی که هر روز خبرها رو دنبال میکنند همین احساس رو دارند. خودشون ممکنه که توی عمق فاجعه نباشن، ولی همین که میبینن هموطنانشون در اون شرایط هستن و سخت میشه برشون زندگی عادی داشته باشن، یه صدایی از درونش میپرسه یا میگه که مثلا دیگری یا هموطن تو در حال رنج کشیدن، تو چطوری میتونی زندگی عادی خودتو داشته باشی؟ و اون عذاب وجدان زنده ماندن دست میده به اون کسی که شاهد این ماجرا هاست. از خجالت، از خوشحال بودن خودش خجالت میکشه، احساس گناه میکنه، اگه بخنده فکر میکنه که داره بی‌اعتنایی میکنه به رنج دیگران. و ما در این چند وقت اخیر که شاهد بحران ها بودیم با یک همچین موضوعاتی در سطح روانی دست و پنجه نرم کردیم. البته امروز خیلی عمیق‌تر میتونم راجع به این قضیه صحبت کنم که آدم انسان ها توی زمان هایی که بحران بسیار شدیده یا از ظرفیت روانیشون خارجه چی کار میکنن و دست به چه مانورهایی میزنه روانشون، این رو توی بخش بعد از خبر راجبش صحبت خواهم کرد. چون مطمئنن، چرا میخوام اینو بگم؟ برای اینکه مطمئنن بسیاری از ما در این دوران با دوستان و آشنایانی برخورد کردیم که واکنشاشون اون مدلی که ما فکر میکردیم باید باشه نبوده و بعد گفتیم ای چرا مثلا فلانی اینطوری برخورد کرد، چرا این مدلی، چرا اینجوریه، چرا مثل اون مدلی که من با اون استراب و ناراحتیم برخورد کردم، چرا یه مدل دیگه است، مال اون اینطوری نیست. و گاهی اوقات بعضیا رو به بی‌تفاوتی متهم میکنن، بعضیا رو به به هر حال بی‌عاطفه بودن نسبت به موضوعات. ولی موضوعات روان انسان بیش از این حرفاست و انقدر بلد مانورهای به اصطلاح میشه گفته عجیب و غریبی از خودش بروز بده که پیدا کردن این مانورها احتیاج به یک خودشناسی بسیار بسیار عمیق داره. برای همین هم هست که وقتی ازتون بپرسن خودتون رو میشناسید یکم تردید کنید، چون هر روز شما یک زاویه از وجود خودتون رو، تازه اونم اگر تلاش کنید براش، برای خودشناسی، هر روز یک زاویه از
یک زاویه از وجودتون بر شما برملا میشه که اصلا خودتون خبر نداشتید اون قسمت در وجود شما بوده یا اصلا شما میتونستید یه همچین آدمی باشید، و این خارق‌العاده است و عجاب‌انگیز و در این حال هم ترسناکه، بسیار بسیار ترسناک. ولی خوبه که آدم خودش رو یه نگاهی داشته باشه و بشناسه هر روز اون هم. یه آهنگ زیبا به نام بی تو مهتاب ها آقای ماکان امروز انتخاب کردن، بی تو مهتاب. بریم با هم بشنویم، برگردیم با شما دوستان خوب خواهیم بود.

نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من. من خودم بودم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می‌ارزید. من خودم بودم، دستی که صداقت می‌کاشت گرچه در حسرت گندم پوسید. من خودم بودم، هر پنجره‌ای که به سرسبزترین نقطه بودن وا بود و خدا می‌داند بی کسی از ته دلبستگی هم پیدا بود. من نه عاشق بودم و نه دلداده به گیسوی بلند و نه آلوده به افکار پلید. من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگیم می‌فهمید.

قطعه خوندنشون معلومه مال آهنگایی که بسیار بسیار قدیمی جازه ها، این جاز بود، جاز، جازی که خود ما میگه همون جاز. بله، صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خدا هسته سرود، چشم دل باز کنین بسته به افکار شماست. بسیار بسیار زیبا از مطلب عزیزان خوبمون دارم استفاده میکنم. این مطلب ما از خانم پریسیما بود که گذاشته بودن. اکیگولی عزیزم گفتن که تصمیم دارم به برنامه شما گوش کنم و این نقاشی رو که عکسشو گذاشتن توی فیسبوک، این نقاشی رو رنگ‌آمیزی کنم و امیدوارم در 2 ساعت تموم بشه. ممنون از برنامه‌تون. ما هم براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ظاهرا مثل اینکه میخوان با آب رنگم کار کنن. نقاشیش هم یه خانومی هست که یک بلوز آبی تنشه، بعد موهاشو از این پر به صورت پر درست کرده، سشوار کشیده و یه فنجون قهوه داغم دستشه که بخارش رو دارم میبینم و کار آبرنگ هم هست. آبرنگ کار خیلی سختیه ها، این کنترل کردن این رنگ آبرنگ کار هر کسی نیست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ما هم سعی میکنیم که مطالب خیلی آروم و ریلکس بگیم که شما مبادا خدشه‌ای وارد بشه روی رنگاتون و نقاشیتون قشنگ از آب در بیاد. بریم و بازگردیم. با شما دوستان خوب و عزیز هستیم، با ما باشید.

0: هموطنانی گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
6: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
9: این 100 دلاری ها مال کیه؟
2: سعی
10: سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز آمده هستید. دونالد ترامپ گفته است که ایران هلیکوپتر بسیار پیشرفته آپاچی ما را سرنگون کرد، ما هم ناگزیریم که پاسخ دهیم. جالی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: به تازگی از سوی نیروهای نظامی بزرگمان مطلع شدم که شب گذشته ایرانی‌ها یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی ما را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. دونالد ترامپ افزود: دو خلبان در این ماموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهار نظر ترامپ چشم‌انداز برقراری آتش‌بس بین دو کشور که دو ماه پیش اعلام شده بود رو بیش از پیش در حاله ای از ابهام فرو برد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام امروز گفته بود که هواپیمای AH-64 که متعلق به این کشور است، ساعت 7:33 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا هنگام گشت‌زنی در نواحی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد. و اما ساعتی پس از اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ناگزیری این کشور در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا از سوی ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بعد از مدت‌ها صحبتی نمی‌کرد زبان باز کرد و خواستار خروج نیروهای خارجی از تنگه هرمز شد و گفت این نیروها در معرض خطر هستند. عباس راخشی امروز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس ادعا کرد که تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و به نوشته او میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون اشاره به سرنگونی هلیکوپتر نظامی آمریکا اینگونه نوشت که نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند همواره در معرض خطرند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. بوی تهدید می شنویم. خیلی هم جالبه که با احتیاط تهدید میکنه، یعنی خیلی هم انقدر پررو نشده که بخواد مستقیم بگه که میخواد چیکار بکنه، تلویحی صحبت میکنه. بله، اما گروهی از سینماگران ایرانی به دلیل اظهار نظر درباره اعتراضات دیماه به دادسرا احضار شدند. کانال تلگرامی امتداد امروز شنبه خبر داده که 4 سینماگر به اتهام همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی احضار شدند که اسامی این سینماگران رو تخمین میلانی نویسنده و کارگردان، محسن امیر یوسفی نویسنده و کارگردان، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کردند. و عرض کنم خدمتون که ساعاتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان مدعی شده که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مراجع قضایی احضار نشده است. البته حرفای اینها رو که میدانید که به هر حال اساس ندارد، اونها میگوین نشده، ولی چیزی رو که اونها میگوین نشده مطمئن باشید شده، یا یه مقداری شده، یا اینکه بعداً ما خواهیم فهمید که شده. و اما فیفا میگوید که خواهان برگزاری جام جهانی بی دغدغه برای تیم ملی فوتبال ایران است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد نشست بسیار ثمربخشی با فدراسیون فوتبال ایران داشته و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که حضور تیم ایران در جام جهانی پیش رو به شکلی بی‌دغدغه انجام شود. بله، چگونه بدون دغدغه انجام شود؟ دیگه تحقیر از این بالاتر نداریم که نه تنها سهمیه بلیط‌های تماشاچیان رو ازشون لغو کردن، بلکه اینها رو بردن کمپشون رو در مکزیک، بعد در تمریناتشون دوره استخر می دویدند به عنوان اینکه تمرین بکنن، حتی جا و مکان برای تمرین کردن نداشتن. به اعضای اصلی فدراسیون فوتبال ویزا ندادند. به خود بازیکنان هم که ویزا دادن گفتن که همون روز میایید، همون روز میرید. و عرض کنم خدمتتون که دیگه من نمیدونم با چه زبونی باید یک تیمی رو مسخره کنند و تحقیر کنند که به خودش بیاد. بهتر نبود که جمع و جور میکردن و میرفتن؟ خودشون هم که از ایرانیان خارج از کشور و اعتراضات اونها هم که میترسن، از پرچم شیر خورشید هم که میترسن و بازم همچنان موندن. عشق آمریکاست دیگه. وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال نمایش پرچم شیر و خورشید در بازی‌های تیم ملی در جام جهانی گفت: ما اعلام کردیم که اگر پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه ببینیم و شعارهای هنجار شکنانه مشاهده کنیم، سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند. مجموعه امنیتی برگزار کننده باید شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند. تا این موضوع حل نشده می توانیم بازی را ادامه ندهیم. یعنی وقتی که پرچمی غیر از جمهوری اسلامی در استادیوم ببینند، بازی را قراره متوقف بکنند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به لغو سهمیه بلیت‌های این فدراسیون در جام جهانی 2026 اعتراض کرد. بر اساس مقررات فیفا، 8% از ظرفیت بلیت هر مسابقه به کشورهای شرکت کننده اختصاص می‌یابد، اما این سهمیه صادر شده برای دیدارهای ایران مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به طور کامل لغو شده است. شکست پروژه تسخیر سکوهای جام جهانی، حتی یک بلیت به فدراسیون فوتبال ایران ندادند. شنیدید آقای مهدی تاج؟ و اما در پی اقدام بحث برانگیز تیم ملی اسرائیل به فیفا شکایت کرد. روزنامه اسرائیل هیام در گزارش اعلام کرد که نایب رئیس کنست اسرائیل و رئیس کمیته فرعی ورزش در پیامی رسمی به رئیس فیفا به حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعتراض کرد. بگین چرا؟ اعتراضشون به سنجاق سینه هایی است با پیام های سیاسی و این شخص در نامه خود نسبت به ورود روایت های سیاسی به مهمترین رویداد ورزشی جهان ابراز نگرانی کرد. این اقدام بعد از اون صورت گرفت که بازیکنان تیم ملی ایران در بدو ورود به مکزیک برای شرکت در مسابقات جام جهانی همگی سنجاق سینه های طلایی رنگ رو روی کت های خودشون نصب کرده بودند و این اقدام به یاد قربانیان حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در میناب در 28 فوریه همزمان با آغاز جنگ انجام شده و روی این سنجاق ها چی نوشته بود؟ عبارت #168 که نشان دهنده تعداد کشته شدگان این حمله در شهر میناب است. بله، به اینجا یه جاهایی آدم یه گیری میفته نمیدونه چیکار کنه. خب واقعا من نمیتونم بگم اینا کار اشتباهی کردن، بلکه اینکه خب بچه های مدرسه میناب واقعا کشته شدن، اینو که نمیتونیم انکار کنیم. ولی از یه طرف از اینکه این مسئله شده تبدیل شده به یک ابزاری برای به اصطلاح تبلیغات جمهوری اسلامی، این خشمگین کننده است. الان من بیام چیکار کنم؟ آب توی آسیاب اینها بریزم؟ به اصطلاح با دلسوزی کردن گرفتار میشم. اگر اهمیت ندم، خودم مقابل انسانیت خودم باید پاسخگو باشم. یعنی واقعا من نمیدونم، خدا انشالله ورش داره این جمهوری اسلامی. من فقط همینو میخوام بگم، یعنی دیگه آدم چجوری میتونه دیگه این همه احساسات متناقض رو در خودش جای بده؟ از مخصوصا تو این چند ماه اخیر که دیگه وحشتناک شده. واقعا همینه دیگه، همین هست که هست. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته است که پیش بینی کردی آقای دونالد ترامپ پیش بینی کرده است که ایالات متحده طی دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل بر ایران را اعلام کند و مدعی شد که مذاکره کنندگان ایرانی آمادند همه چیز را به ما بدهند. بله، عرض کنم خدمتتون که حالا شما که خودت میدونی ظرف دو هفته آینده خودت هم خودتو سورپرایز میکنی، چون اصلا خودت هم نمیدونی میخوای چیکار بکنی. اینه که به نظر من زمان ندی به نفع هممون. و حمایت دونالد ترامپ از سناتور ارشد جمهوری خواه، گفته که به لینزی گراهام رای بدهید. روز دوشنبه با تمجید از مواضع لینزی گراهام گفته که من از شما میخواهم و تاکید میکنم که به سناتور لینزی گراهام در انتخابات ایالتی کارولینای جنوبی رای بدید. او فوق العاده است و برای مدتی طولانی در کنار من بوده و گفته ما در ابتدا زمان بسیار دوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی با یکدیگر مبارزه کردیم و من کم کم متوجه شدم که او مرد بسیار با استعدادیه، اما بعد از پایان آن مبارزه ما بهترین دوستان شدیم و او بیش از هر کس دیگری در سنا به من کمک کرده است. ما در دوره اول ریاست جمهوری هم با کمک لینزی، همون عمو لینزی خودمونه ها، ما با کمک لینزی ارتش را دوباره ساختیم و اکنون داریم از آن استفاده میکنیم. و بعد هم در تروت سوشال نوشته بود که لینزی گراهام برای انتخاب مجدد حمایت کامل و تمام عیار من رو همراه خودش داره. روز انتخابات بیرون بیایید و به لینزی رای بدین. این آنکل لینزی در دوران این انقلاب ایران هم خیلی، انقلاب ملی ایران خیلی به ما ایرانی ها برحال نظر مثبتی داشت در مورد تغییر رژیم و خیلی سعی و نهایت سعی خودش رو کرد، ولی حالا کاری ندارم که فعلا این مسئله به تعویق افتاده، نمیگم کامل از بین رفته ولی به تعویق افتاد، ولی واقعا اونطوری که باید و شاید بایسته و شایسته بود تمام قد ایستاده بود در مورد این مسئله و تغییر رژیم و از آزادی مردم ایران واقعا حرف میزد. حالا بماند. در هر صورت یه آهنگ زیبا، بعدش هم برگردیم ببینیم که به کدوم سمت پیش میریم. موافقید؟

زیبایی بود. چند تا نکته دارم. یکی که ظاهراً قرار هستش که تیم ملی فوتبال ایران یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک ایالات متحده بشه، یه ذره این مسئله رو نرمتر گرفتن. و در ضمن یک خبر دیگر هم در مورد طالبان هست که حمله کرده به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب، اونم در غرب افغانستان. یک پلیس امر به معروف طالبان میاد گروهی از زنان رو بازداشت میکنه به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش و بقیه شروع میکنن به اعتراض کردن بعد از این ماجرا، و شاهدان گفتن که یک نفر کشته شده در جریان این حمله، یک عده‌ای هم زخمی شدند، یه سری از زنان رو هم بازداشت کردند. و خدمت رو عرض کنم که ولی همین که سعی کردن که این اعتراض رو انجام بدن، به نظر من با توجه به اون بگیر و به بندهای طالبان، به نظر من یک قدم بسیار بسیار بزرگی بوده که برداشتند. و توی یک ویدیو هم دیدم که یه خانومی رو داشت بهش به قولی بهش سخت میگرفت که حتی روبنده داشت دیگه، من نمیدونم، حتی روبنده هم دیگه به حدی شده برای این افراد افراطی که این هم بازم برشون کافی نیست. بماند برای آینده.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mistrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

بازگشت به استودیو، همچنان با شما هستیم. جالی بنشیان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان هستن. آخ منم یه دفعه دوباره دلم قهوه خواست، باید برم میزونه درست کنم. ولی قبل از اون چند تا نکته. یکی این که یک پیج خیلی جالبی میخوام بهتون معرفی کنم. برای من یه پیغام فرستادن راجع به پیجشون، مامان پروین لایف، زندگی مامان پروین. مامانو یه آندرلاین داره پروین، بعد یه آندرلاین داره باز دوباره لایف. حالا این جریانش چیه؟ میاد یک سری مطالبی میذاره در رابطه با افراد آلزایمری و اینکه چه عادتهایی دارن، و به نظر من جالب اومد. البته هنوز مطالبشون کامل نیست، ولی میتونه خیلی بهتر و بیشترم بشه، و گفتم بد نیست که راجبشون حرف بزنم. خواب و آلزایمر مثلا، این که عرض کنم خدمتون که نوشتن که مامان پروین که ظاهرن دچار آلزایمر دارن میشن یا شدن، بعضی وقتا وسایل رو قایم میکنه که پیدا کردنشون کار راحتی نیست و گاهی زمان بر هستش، و بعد توضیح میده که مثلا چرا سالمندان مبتلا به آلزایمر وسایلشون رو قایم میکنن، یا اینکه مثلا موضوعاتی که داره، چرا عصرها بیقرارتر میشند، و موضوعاتی که مربوط به قضیه آلزایمر هست و بسیاری از افراد وقتی با یک همچین پدیده ای روبرو میشن در رابطه با اعضای خانواده احتیاج به حمایت دارن، یه حمایت های بیرونی که بتونن با این افراد درست برخورد بکنند. به هر حال اگر دلتون خواست یه سری به این پیجشون بزنید، مامان آندرلاین پروین آندرلاین لایف، و برشون ارزوی موفقیت میکنیم. یادتونه بهتون گفتم که وقتی که جنگ و بحران و ناامنی طولانی میشه، گفتم که روانی بازی های روان انسان در میاره و مانورهایی میده برای اینکه خودشو نجات بده. حالا جالبه که براتون بگم که در زمان جنگ یا بحران و یا همین وقتی که خیلی احساس ناامنی میکنیم و طولانی مدت میشه، روان ما آدم ها همیشه با واقعیت به شکل مستقیم روبرو نمیشه. گاهی برای این که فرو نپاشه از خودش دفاع میکنه، و این دفاع ها ضعف نیستند، یک تلاش ذهن شما هستن برای زنده موندن. مثلا در جنگ جهانی دوم، روانکاوان انگلیسی متوجه شدن که بعضی از مردم وسط بمباران یک دفعه خیلی عادی رفتار میکردند. مثلا شوخی میکردن، درباره قضا حرف میزدن، و حتی خیلی هیجان داشتن وقتی اخبار جنگ رو دنبال میکردن، و از بیرون خیلی به نظر عجیب میرسید. اما واقعیت این بود که روان اونها داشت سعی میکرد که وحشت رو قابل تحمل بکنه. یکی از سیستم های دفاعی که میشناسیم انکار کردنه. یعنی آدم خبرها رو میبینه، میدونه جنگ واقعیه، اما در عمق احساسش انگار هنوز باور نکرده. مثلا میگه که نه، چیزی نمیشه، یا میگه که این هم مثل دفعات قبل تمام میشه. و اینو شما نمیتونین اسمش رو بذارید بیخیالی. گاهی روان انسان هنوز ظرفیت روبرو شدن با واقعیت رو نداره، برای همین دست به انکار میزنه. البته یه میزانی از این که شما روانتون از این سیستم دفاعی استفاده بکنه برای بقا اوکیه. زمانی مشکل ساز میشه که شما به صورت پاتولوژیکلی یا به صورت بیمارگونه از این سیستم استفاده کنید. یعنی یه آدمی باشه که در برابر هر واقعیتی که اتفاق میفته، به جای اینکه ظرفیت روانش رو بالا ببره و سعی کنه با واقعیت‌ها در این تاچ باشه یا در تماس قرار بگیره، میاد چیکار میکنه؟ سری میره پشت این انکار قایم میشه، و تمام مدت در تمام موارد و در همه موضوعات این کار رو انجام میده. اونجاست که دیگه این

رابش کمتر میشه. اما در واقع ذهن داره چیکار میکنه؟ دنبال یک حس کوچک از کنترل میگرده. چرا؟ به خاطر اینکه در جنگ خیلی چیزها از کنترل ما خارجه و اون فرد برای اینکه بخواد استرابش رو کم کنه و احساس کنه که حداقل یه چیزایی تحت کنترلشه، شروع میکنه که به صورت وسواسی این خبرها رو چک کنه و موضوعات رو کنترل بکنه. یه دفاع دیگه هم هست که بهش میگن اینتلکچوالایز میکنه، حالت عقلانی سازیه. یعنی آدم شروع میکنه همه چیز رو تحلیل سیاسی میکنه، تحلیل اقتصادی، تحلیل تاریخی، تحلیل نظامی. نه اینکه تحلیل به خودی خودش بد باشه ها، نه، اما گاهی تحلیل زیاد تبدیل میشه به یه راه فرار و از احساس. مثلا فلان شخص ساعتها درباره علت جنگ حرف میزنه اما یه بار نمیگه من میترسم. زبان هم ما رو به حقیقت نزدیک میکنه، هم گاهی از حقیقت دور میکنه. و وقتی کسی به صورت افراطی باز هم برمیگرده به تحلیل های عجیب و غریب بدون اینکه حسی رو درش به وجود بیاره، این معلومه که این آدم در به اصطلاح داره از یک سیستم دفاعی روانی خودش داره استفاده میکنه. یکی دیگه‌ش هم بی‌حسی عاطفیه. یعنی فرد دیگه نه غم رو کامل حس میکنه، نه خشم رو، نه حتی امید رو دیگه کامل حس میکنه، هیچ کدوم. فقط داره ادامه میده، فقط داره کار میکنه، غذا درست میکنه، خرید میره، برنامه روزانش رو انجام میده، اما درونش انگار خاموشه. و در روانکاوی تراما این حالت گاهی آخرین راه روان هست برای زنده ماندن که متوسل میشه بهش. برای همینه که بعضی از آدما این روزا میگن که من دیگه هیچی حس نمی کنم. و بعد حالا جالبه، بابت همین بی‌حسی هم ممکنه اون آدم احساس گناه بکنه. خیلی جالبه که در برابر این بی‌حسی حس گناه بهش دست میده. ولی همیشه اینجوری نیست که روان با فریاد فرو بپاشه. گاهی اوقات با سکوت، خستگی، بی‌حوصلگی، ناتوانی در اینکه بتونه تصوری از آینده باشه، در ایناست که فرو میریزه. و مسئله این نیست که چرا مردم واکنش درست نشون نمیدن. در شرایط ناامنی مزمن واکنش کاملا سالم و خالص نداریم، وجود نداره. روان انسان برای بقا مدام بین چند تا حس جابجا میشه: حس انکار، حس کنترل، حس شوخی کردن، حس خشم، حس تحلیل کردن، حس بی‌حسی و حس امید یا احساس امید. بین اینا دائما جابجا میشه وقتی که مسئله چیه؟ ناامنیه و این ناامنی مزمن شده. هر دفاعی هزینه ای هم داره. یعنی روان ممکن از این سیستم های دفاعی استفاده کنه ولی هزینه ای هم داره. هزینه‌اش چیه؟ شما وقتی از این سیستم ها روانتون میره توی سمت اون سیستم های دفاعی، واقعیتش اینه که شما از تجربه اضطراب فاصله میگیرید. و وقتی که همچین اتفاقی بیفته، اون هم مضرات خودش رو داره. و چیزی که میخوام بگم اینه که گاهی اوقات قرار هست که ما واقعیت ها رو ببینیم و بعد مطابق با اون سیستم زندگی خودمون رو بچینیم و بگیم که من میدانم که چرا دارم این کار میکنم، من میدانم که چرا یه همچین حسی بهم دست داده. و همین دانستن این موضوع خودش میتونه به بالا رفتن ظرفیت روان کمک بکنه، برای اینکه در نهایت ما میخوایم این گونه بشه. ما میخوایم ظرفیت روانیمون رو بالا ببریم، در شرایط ناامنی هم بتونیم سروایو کنیم و بتونیم زنده بمانیم. دیگه همین آقای ماکان.

I got everything I wanted. هر چیزی که میخواستم و گرفتم. بعد وقتی اینی که وقتی هم به همه اون چیزا برسیم که ماجرا تموم نمیشه، ولی خب بازم خوبه. حالا راجب اونم یه زمانی حرف میزنیم، ولی میخوام اینو براتون بگم. شرکت هواپیمایی آیلند یا ایسلند میگیم ما به فارسی، نه، بدترین عکاس جهان رو پیدا کرده و بهش 50,000 دلار جایزه داده. متوجه هستین؟ بنابراین مشکلی با فلاها و خطاهاتون یا اشتباهاتتون یا کمبودهاتون نداشته باشید، برای اینکه حتی میتونید از اون هم یه جوری اگر درست استفاده بشه میتونید پول در بیارین. یه خانومی بوده به نام بلانش مورتامار و بهش خبر دادن که آقا تو بدترین عکاس جهان هستی، از بین اجازه بدین 127,642 نفر که سخت تلاش کردن که دقیقا همین لقب عجیب رو بگیرن، ایشون برنده شده. افق‌های بیدلیل تار، کاج‌های کج، اثر انگشت‌های تصادفی و اینا باعث شدن که ایشون رو انتخاب بکنن. اوایل امسال با راه انداختن یک جستجوی جهانی که وایرال شد برای پیدا کردن بدترین عکاس جهان، سرانجام شرکت هواپیمایی ملی ایسلند قهرمان خودش رو معرفی کرد و بلانش مورتامار از پاریس این همه آدم رو پشت سر گذاشت و این عنوان سر و سر کنایه آمیز رو از آن خودش کرد و داوران رو با کمبود تحسین برانگیز مهارت و آشنایی با اصول اولیه عکاسی تحت تأثیر قرار داد. پورتفوی برنده او شامل یک منظره برفی از شهر اسلو هست که در آن انگشتی سرگردان حدود 20% کادر رو اشغال کرده. یعنی شما باید ببینید، نمیدونم این انگشت یا گوششه، من نمیدونم، این یه گوشی هم اینجا دارم آقای ماکا، من اینجا گوش دارم میبینم، به نظر این گوشه یا انگشته؟ گوشه. پس شما هم ببینید گوشه. آها، انگشت اون یکیه. عرض کنم یه انگشت سرگردان حدود 20% کادر رو اشغال کرده. بعد یه عکس کم نور و تار که فقط حدوداً به سمت مجسمه آزادی گرفته شده و تصویری از یک مرغ دریایی روی پایه چراغ که به شکلی ناجور کادر رو با چیزی شبیه به لاله گوش شریک شده. دقیقاً همونی که من دیدم، یه لاله گوش. آخه این از کجا آورده توی این تصویر گذاشته؟ اصلا باور نکردنیه. و مرتمار با خونسردی با این عنوان تازه کنار اومده، بدترین عکاس سال، و گفته که سالها بود که دوستان و اعضای خانواده ازم میپرسیدن که چرا عکسای من همیشه ناامید کننده عذاب در میاد. خوشحالم که بالاخره جوابش رو پیدا کردم. جوابش اینه: داشتم برای این نقش تمرین میکردم. این پروژه نقص رو جشن میگیره و احتمالاً تنها مسابقه عکاسیه که واقعاً شانسی برای برنده شدن درش داشته و خودش هم همین رو گفته. و به نظر من وقتی که دارم الان به این موضوع فکر میکنم، چقدر میتونه مسابقاتی از این دست برای آدمهایی خوب باشه که پرفکشنیستن، کسانی که دائما دنبال این هستن که کاری رو بی نقص انجام بدن، در حالی که ما واقعا در واقعیت زندگی چنین چیزهایی نداریم. کار بی نقص وجود نداره مطلقا و قرار هم نیست که اصلا وجود داشته باشه. همین قشنگی هاست که همین نقص هاست که خیلی وقتها قشنگه. و دقیقا ببینید وقتی بهش یه همچنین جایزه ای میدن، این میتونه خیلی کار جالبی باشه. به هر حال بهش تبریک میگیم، به کسی که این ایده رو داده و این کار انجام داده، این مسابقه رو گذاشتم، تبریک میگیم.

0: چه؟ قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777 7

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
9: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
10: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505. drsabati.com.

جیمز باند. بله جیمز باند. دوستان خوب عزیز، بذارید از یه سوال شروع کنم. از یه سوال، آیا به نظر شما جیمز باند میتونه سیاه پوست باشه؟ آها، این سوال ساده این روزها شده یکی از داغ‌ترین بحث‌های دنیای سینما و فرهنگ در آمریکا. و جالب اینه که کسی که تازه ترین و صریح ترین پاسخ رو داده خود ادریس آلبا است. ادریس آلبا بازیگر بریتانیایی سیاه پوسته و سالها نامش به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جیمز باند مطرح بوده و ادریس آلبا گفته که بگذارید باند جیمز باند باند جیمز باند باشد، سعی نکنید او را وک کنید. وک الان براتون توضیح میدم. بگذارید باند باند باشد، سعی نکنید او را وک کنید. و این جمله کوتاهش یک طوفان به پا کرده. اولا که ادریس آلبا کیه براتون میگم الان. اگر سریال لوثر رو دیده باشید یا فیلم ثور یا بیس آف نو نیشن اگر اینها رو دیده باشید، ادریس آلبا رو درش پیدا میکنید. یکی از تحسین شده ترین بازیگران نسل خودش هست و هر نقش رو میتونه بازی بکنه و برای سالها طرفداران در سراسر جهان فریاد میزدن که آقا جان این ادریس آلبا رو بیاید نقش بعدی جیمز باند رو بدید به ادریس آلبا. خود ادریس آلبا 53 سالشه و یه گفتگوی داشته با مجله بریتیش جی کیو و گفته که این شایعات هرگز جدی نبودند و مهمتر از اون خودش هم هرگز این رو یک امکان واقعی نمیدونسته. چرا؟ واقعیتی که تلخه. ادریس آلبا صریح گفته که بعضی بازارهای جهانی با یک مرد سیاه پوست در نقش باند کنار نمیان، این در فرهنگ اونها جا نمیفته. حالا این جمله رو یه لحظه به خودتون نگه دارید. کسی که خودش هدف این تبعیض بالقوه است داره ازش دفاع میکنه یا اینکه واقع بینانه داره اون رو توصیف میکنه، به نظرتون کدومه؟ و اینجاست که بحث پیچیده میشه. آلبا در واقع دو چیز متفاوت میگه که خیلی ها اونها رو با هم قاطی میکنن. اول اینکه باند باید به ماهیت اصلیش وفادار بمونه، یعنی جیمز باند باید به ماهیت اصلیش وفادار بمونه، اون فرار از واقعیت، اون جاذبه کلاسیک. دوم اینکه بخشی از مخاطبان جهانی به دلایلی که ربطی به کیفیت بازیگر نداره یک جیمز باند سیاه پوست رو نمیپذیرن. این دو حرف رو نباید یکی دونست. حالا من یه گریزی میزنم راجع به ووک حرف میزنم که این ووک چیه. از این کلمه استفاده کرده ادریس آلبا که این روزها توی هر بحث فرهنگی میشنوید، ووک WOKE. این واژه از دل فرهنگ سیاه‌پوستان داخل آمریکا آمده. اصلش به معنای بیدار بودنه، یعنی آگاه بودن نسبت به ظلم، آگاه بودن نسبت به نژاد پرستی، آگاه بودن نسبت به تبعیض. ولی این کلمه خیلی سیر و سفرهای عجیب و غریب خودش رو داشته. از یک سو برای میلیون ها نفر نشانه آگاهی اجتماعیه، ولی از سوی دیگه منتقدان اون رو به عنوان نماد افراط سیاست زدگی فرهنگی به کار میبرن. یعنی میگن که ووک یعنی تغییر دادن همه چیز. مثلا میگن شماها حتی داستانهای کلاسیک رو دارید عوض میکنید و اینا فقط صرفا برای ارضا کردن جریان‌های سیاسی روزه که این کار رو انجام میدید و دوست ندارن همه چیز، حتی مثلا چیزای کلاسیک، بیاد ماهیتش رو از دست بده به خاطر اینکه مثلا یه عده‌ای بگن که چرا مثلا ما بازی نبودیم، یه ما رو بازی ندادن یه زمانی. خب مثلا ما از این دست زیاد داریم، حتی توی کارتون مثلا فرض کنید که سفید برفی، مثلا فکر کنید سفید برفی رو شما نمیتونید، یه کارتون سفید برفی رو شما نمیتونید یه دختر سیاه‌پوست رو بذارید اونجا بهش بگید سفید برفی، نمیشه. هر چیزی اون سیستم خودشو داره.
و حالا جالبه که خود آلبای یه مرد سیاه پوسته و از همین واژه استفاده کرده تا بگه عزیزان من جیمز باند رو ووک نکنید. و قلب ماجرا حالا کجاست براتون بگم. ماجرای که این بحث فقط درباره جیمز باند نیست، ماجرای جیمز باند آینه است که سه جریان بزرگ فرهنگی دنیای امروز رو به ما نشون میده. یکیش بازنگری در میراث فرهنگیه. جیمز باند رو رایان فلمینگ در دهه 50 میلادی نوشت. یه مرد سفید پوست بریتانیایی بود با نگاهی به دنیا که محصول زمانه خودش بود، این نگاهو داشت. و حالا سوال اینه، آیا این شخصیت باید ابدی بمونه یا باید با زمان تغییر کنه؟ خب فکر کن. دوم، راجب اقتصاد سینما هم حرف بزنیم. وقتی آلبا از بازارهایی که این رو نمیپسندن حرف میزنه، یعنی میگه این جیمز باند سیاه‌پوست رو نمیخوان و از این حرف میزنه، داره از واقعیت اقتصادی و تجاری حرف میزنه. فرانچایز باند یه پروژه میلیاردیه، یعنی تصمیمات فقط صرفا فرهنگی نیستن، موضوع مالی هم این وسط هست. خب یه عده‌ای اگر نپسندن جیمز باند و اگر سیاه‌پوست باشه نمیرن بلیتشو بخرن و تماشا کنن، اینم یه جنبه دیگه است. و سوم هم تفاوت به اصطلاح این هستش که نمایندگی با تحمیله، یعنی بعضی از افراد میگن که تنوع در سینما باید از طریق ساختن شخصیت‌های جدید اتفاق بیفته، نه اینکه شما بیاین شخصیت‌های موجود رو تغییر بدین. مثلا میگن که اگر میخواین این کارو بکنین، بیاین یه جاسوس سیاه‌پوست قدرتمند بسازید با داستان خودش، یه چیز جدید توی قالب جدید. چرا باید اون قالب قدیمی و که مردم باش عادت دارن رو بیاین وردارین رنگامیزیش بکنید؟ مثلا جیمز باند رو بیاین اونجوری کنید، یا مثلا فرض کنید که فرعون مصر رو بیاین سیاه‌پوست کنید چون مثلا یه عده خوششون بیاد. خب نمیشه، یه چیزایی مثلا امکانش نیست. و حالا جریانش اینه که به هر حال جستجو برای جیمز باند جدید ادامه داره، هر هفته هم یه اسم جدید مطرح میشه. آقای دانیل کریگ در سال 2021 با فیلم No Time to Die خداحافظی کرد و این کرسی جیمز باند خالی موند. و مهمترین سوال این هستش که ما از یک شخصیت فرهنگی چی میخوایم؟ آیا جیمز باند باید چجوری باشه؟ به نظر شما چی فکر میکنید؟ و خود آقای ادریس آلبا که میتونست خیلی انتخاب خوبی باشه، خودش گفته بگذارید باند باند باشد. و مهم این هستش که من و شمای مخاطب چی میخوایم البته برای این صنعت. لحظه برای تفکرم میتونه باشه ها؟ نه؟ بله، جیمز باند.

No Time To Die از آهنگی که شنیدید مرتبط با جیمز باند و عرض کنم خدمتون که اتفاقا بد نیست که راجبش فکر بکنیم. این هم خودش میتونه یک سوال خیلی خوبی باشه، چون به هر حال ما توی محیط آمریکا که زندگی میکنیم خیلی با این قضیه مواجه هستیم. این دوست عزیزمون آقای جیکوب هم یک در مورد ووک یه مطلبی رو گذاشته بودن. اجازه بدید من این رو اگر بتونم پیدا کنم. متاسفانه اتفاقی که افتاده این هست که این شروع میکنه به البته این رفتی به صحبت ایشون نداره چون به زبان انگلیسی اینجا نوشتم، ولی شما کامنت های فارسی که می نویسین برای من اینها رو تبدیل میکنه به انگلیسی و من بعد اینها رو دوباره برگردونم و یه مقداری وقت میگیره بعضی وقتا. ولی واژه ووک رو که براتون گفتم به معنای آگاه و هوشیار بودن نسبت به بی‌عدالتی های اجتماعیه. شما چون اینو خیلی زیاد میشنوید و گفتم بهتون که در زبان عامیانه سیاه‌پوستان آمریکا خیلی ریشه داره این مسئله و در ابتدا به معنای بیدار بودن نسبت به مسائل مربوط به تبعیض نژادی بود یا نابرابری های اجتماعی. وقتی که یه مقدار زمان گذشت یک معنای گسترده تری پیدا کرد و آگاهی نسبت به انواع دیگر تبعیض رو هم شامل شد، مثلا تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی یا مثلا تبعیض علیه افراد که معلول هستن، همه اینها جزو اون شد. و کلن بحثش بر سر اینه که ما باید آگاه باشیم که بی‌عدالتی اجتماعی اتفاق نیفته و دموکرات‌ها خیلی روی این قضیه تاکید دارن ووک و دیگه وقت همه چیز رو دیگه ووکی میکنن دیگه، انقدر که دیگه ووکی از همه جا دیگه میزنه بیرون دیگه، بسته دیگه، یه جاهایی یه کمی ریلکس، همه چیز رو نمیتونید شما. یه وقتایی واقعا فکر میکنید عدالته، گاهی اوقات اگه زیادی همه چیز عدالت داشته باشه در عین بی‌عدالتی هم میشه، اینم هست. آخه حالا بحثش میتونه خیلی گسترده باشه، ولی به هر حال امروز واژه ووک طوری شده که هم مثبت هم منفیه. از یه طرف برای توصیف افرادی یا جنبش‌هایی به کار میره که از عدالت اجتماعی و حقوق برابر و این چیزهای مختلف استفاده دفاع میکنن، حقوق برابر گروه‌های مختلف، ولی از یه طرف دیگه برخی افراد این واژه رو به شکلی انتقادی یا تمسخرآمیز به کار میبرند و حرفش اینه که شما دارید دیگه افراط میکنید در درستکاری سیاسی، یا اینکه بیش از حد دارید دیگه این رو ازش استفاده میکنید و اینا مورد انتقاد قرار گرفتن و مخصوصا توی مسائل سیاسی این مسئله بسیار بسیار حساسی شده. ولی به هر حال همه چیز به قول معروف باید در تعادل باشه. وقتی شما بیش از حد به یک سمت کشیده میشید یا یه طرف ترازو سنگینی میکنه، متاسفانه باعث میشه که دیگه اون ورش دیگه باید سنگین تر بشه که بتونه اون تعادل رو حفظ بکنه. همون ماجرایی که سر دموکرات ها و جمهوری خواهان و اینها پیش اومد و این فجایعی که در این چند سال اخیر واقعا ما تجربه کردیم در صحنه سیاسی آمریکا. بریم به سراغ ادهامون، بعد هم داستان دنباله‌دار سینوه قسمت 11 هم رو امروز خواهید شنید. با ما باشید دوستان خوب.

0: به دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
16: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 11.

پشیمانی وقتی شدید باشد گاهی از اوقات مانند تریاک خواب‌آور می شود و من در آن شب از شرم و پشیمانی فروش خانگی پدرم به خواب رفتم و چون روز قبل در منزل آن زن زیاد نوشیده بودم تا صبح بیدار نشدم. در بامداد همین که چشم گشودم به یاد اندام زیبا و نرم نفر نفر نفر و سر صیقلی او افتادم و دیدم که نمیتوانم در خانه بمانم، آن هم خانه‌ای که میدانستم دیگر به من تعلق ندارد، و از منزل خارج شدم و به سوی منزل آن زن روانه شدم. تصور میکردم او خوابیده، ولی معلوم شد بیدار و در باغ است و وقتی مرا دید پرسید: سینوه، برای چه آمده ای؟ و از من چه میخواهی؟ گفتم: آمدم که در کنار تو باشم و مثل دیروز سرت را نوازش کنم و از تو بخواهم که با من تفریح نمایی. زن گفت: آیا چیزی داری که به من بدهی تا اینکه امروز اوقات خود را صرف تو کنم؟ گفتم: خانه خود و خانه پدرم را به تو دادم و دیگر چیزی ندارم، ولی چون طبیب هستم و فارغ التحصیل دارالحیاتم، در آینده که ثروتمند شدم هدیه ای را که امروز باید بدهم به تو تعدیه خواهم کرد. نفر نفر نفر خندید و گفت: به قول مردها نمیتوان اعتماد کرد، زیرا تا موقعی بر سر قول خود استوار هستند که طبع آنها آرزو میکند زنی را خواهر خود کنند، و همین که چند مرتبه او را خواهر خود کردند و از وی سیر شدند، طوری زن را فراموش مینمایند که تا آخر عمر از او یادی نخواهند کرد. ولی چون تو توانستی دیروز از راهنمایی های من پیروی نمایی و فن استفاده از زن را بیاموزی، شاید امروز هم مایل باشم که با تو تفریح کنم و راه حلی برای هدیه خود پیدا نمایم. من کنار او نشستم و سر را روی سینه او نهادم. زن گفت که برای ما غذا و نوشیدنی بیاورند و اظهار کرد: چون ممکن است که امروز تو نزد من باشی، از حالا شروع به خوردن و نوشیدن می کنیم. بعد از اینکه قدری نوشیدیم، نفر نفر نفر گفت: سینوهه، من شنیدم که پدر و مادر تو دارای قبری می باشند که آن را ساخته و تزئین کردند، و چون تو اختیار اموال پدرت را داری، می توانی که این قبر را به من منتقل کنی. گفتم: نفر نفر نفر، این حرف که تو میزنی مرا گرفتار لعنت آمون خواهد کرد. چگونه من میتوانم که قبر پدر و مادرم را به تو منتقل کنم و سبب شوم که این زوج بدبخت در دنیای دیگر بدون مسکن باشند و بدن آنها را مانند تبهکاران و غلامان به رود نیل بیاندازند؟ نفر نفر نفر گفت: چطور تو راضی نمی شوی که پدر و مادرت بدون قبر باشند، ولی رضایت می دهی که من خود را ارزان بفروشم؟ گفتم: من دیروز و پریروز دو هدیه به تو دادم و این دو هدیه آیا آنقدر ارزش ندارد که تو بدون دریافت هدیه در کنار من به سر ببری؟ زن گفت: این دو هدیه که تو به من دادی ارزش نیم روز از زیبایی من نبود، و هم اکنون مردی از اهالی شهر از اهالی کشور دوآب آمده و حاضر است که برای یک روز که نزد من به سر می برد 100 دین به من طلای ناب بدهد. آنگاه جامی دیگر از نوشیدنی به من داد و افزود: اگر میل داری نزد من باشی و هر قدر که می خواهی مرا خواهر خود کنی، باید قبر پدر و مادرت را به من منتقل نمایی. گفتم: بسیار خوب. و همین که زن دانست من موافق با واگذاری قبر والدین خود هستم، دنبال کاتب فرستاد و او آمد و سند واگذاری قبر را تدوین کرد و یک مرتبه دیگر حق و زحمه او را آن را به وی داد، زیرا خود من چیزی نداشتم که به او بدهم. آن وقت به من گفت که از باغ برخیزیم و به اتاق برویم، زیرا باغ در معرض دیدگان کنیزان و غلامان است و نمیتوان در آنجا تفریح کرد.

از اینکه به اتاق رفتیم نفر نفر نفر گفت: من زنی هستم که بر عهد خود وفا می کنم و تو در آینده نخواهی گفت که من تو را فریب دادم، زیرا چون امروز هدیه‌ای به من داده ای تا غروب آفتاب نزد تو خواهم بود و می توانی دستورهایی را که روز قبل به تو آموختم به کار ببندی که من هم از حضور تو در این خانه تفریح کنم. غلامان برای ما 5 نوع گوشت و 7 رقم شیرینی و 3 نوع نوشیدنی آوردند، ولی حس می کردم که هر دفعه در پشت سر من قرار می گیرند و مرا مسخره می نمایند، زیرا همه می دانستند من حتی قبر پدر و مادرم را هم به نفر نفر نفر دادم که بتوانم یک روز دیگر با او به سر ببرم. نمی دانم که آن روز چرا آنقدر با سرعت گذشت و چرا خوشی هایی که انسان با فلز گزاف خریداری می کند در چند لحظه خاتمه می یابد، ولی روزهای بدبختی تمام شدنی نیست. یک مرتبه متوجه شدم که روز به اتمام رسید. شب شد و نفر نفر نفر گفت: اینک موقعی است که تو از منزل من بروی، زیرا شب فرا می رسد و من خسته هستم و باید خود را برای روز دیگر آرایش کنم. گفتم: نفر نفر نفر، من میل دارم امشب هم نزد تو باشم و فردا صبح از اینجا خواهم رفت. زن گفت: برای اینکه امشب نزد من باشی به من چه خواهی داد؟ گفتم: من دیگر هیچ چیز ندارم که به تو بدهم و به خاطر تو حتی پدر و مادرم را در دنیای دیگر بدون مسکن کردم و اکنون گرفتار خشم آمون شدم. زن گفت: میخواستی اینجا نیایی؟ مگر من به تو گفته بودم که اینجا بیایی و با من تفریح کنی؟ من اصرار کردم که شب نزد او بمانم و نفر نفر نفر گفت: نمی شود، زیرا امشب بازرگانی که از کشور دعاب آمده باید اینجا بیاید و او به من 100 دین طلا خواهد داد و من نمی توانم که از این همه زر صرف نظر کنم. باز اگر تو چیزی داشتی و به من می دادی ممکن بود که من قسمتی از ضرر خود را جبران کنم، ولی چون چیزی نداری باید بروی. آنگاه از کنار من برخاست که به اتاق دیگر برود و من دستهای او را گرفتم که مانع از رفتن وی شوم و در آن موقع بر اثر نوشیدنی هایی که نفر نفر نفر به من قرانیده بود نمی فهمیدم چه می گویم. زن که دید دستهای او را محکم گرفتم و نمی گذارم برود بانگ زد و غلامان خود را طلبید و گفت: کی به شما اجازه داد که این مرد گدارا وارد این خانه کنید؟ زود او را از این خانه بیرون نمایید و اگر مقاومت کرد آنقدر او را چوب بزنید که نتواند مقاومت نماید. غلامان به من حمله ور شدند و من با وجود مستی خواستم پایداری نمایم و از منزل خارج نشوم و آنها با چوب بر سرم ریختند و آنقدر مرا زدند که خون از سر و صورت و سینه و شکم من جاری گردید و بعد مرا گرفتند و از خانه بیرون انداختند. وقتی مردم جمع شدند و پرسیدند که برای چه این مرد را مجروح کردید، گفتند که او به خانم ما توهین کرده و هرچه به او گفتیم که خانم ما زنی نیست که خود را ارزان بفروشد قبول نکرد و میخواست به زور خانم ما را خواهر خود بکند و ما هم او را از خانه بیرون کردیم. من این حرفها را در حالت نیمه اغما میشنیدم و به قدری کتک خورده بودم که نمیتوانستم از آنجا بروم و شب همانجا خونالود به خواب رفتم.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4، 10 و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تا کنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and 0H46772.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: مدت 3 روز و 3 شب در نیزارهای واقع در کنار نیل به سر بردم و در این مدت غیر از آب و قدری علف غذایی دیگر به من نرسید. بعد از 3 روز به شهر برگشتیم و به خانه خود رفتم و دیدم که اسم یک طبیب دیگر روی خانه من نوشته شده و این موضوع نشان می دهد که خانه مرا ضبط کردند. غلام من کاپتا از خانه بیرون آمد و تا مرا دید به گریه افتاد و گفت:
1: ارباب بدبخت من، خانه تو را یک طبیب جوان تصرف کرد و اینک من غلام او هستم و برای وی کار می کنم.
0: و بعد گفت:
1: اگر من می توانستم یگانه چشم خود را به تو می دادم که تو را از بدبختی برهانم، زیرا پدر و مادر تو زندگی را به رود گفتند.
0: گفتم: پناه بر آمون. و دست ها را بلند کردم و پرسیدم: چگونه پدر و مادر من مردند؟ کاپتا گفت:
1: چون تو خانه آنها را فروخته بودی، امروز صبح زود اطراف قاضی بزرگ به خانه آنها رفتند که آنان را بیرون کنند و خانه را به صاحب آن بدهند، ولی پدر و مادر تو روی زمین افتاده و تکان نمی خوردند و هنوز معلوم نیست که آیا خود مردند یا اینکه بعد از اطلاع از این که آنها را از خانه بیرون می کنند زهر خوردند و به حیات خیش خاتمه دادند. ولی تو می توانی بروی جنازه آنها را که هنوز در آن خانه است به خانه مرگ ببری.
0: گفتم: آیا تو پدر و مادر مرا ندیدی؟ کاپتا گفت:
1: دیروز که تازه ارباب جدید به دیدن من آمده بود و مادرش مرا به کار وامی داشت، من دیدم که پدر تو اینجا آمد. پدرت از مامورین پرسیده بود که برای چه میخواهند آنها را از خانه بیرون کنند و آنها جواب دادند که 39 پسر شما این خانه را به یک زن بدنام داده تا اینکه بتواند از او متمتع شود. پدرت از من خواست که به تو اطلاع بدهم که نزد او بروی، ولی من نمیدانستم کجا هستی. آنگاه پدرت که چشم ندارد خواست چیزی بنویسد. به من گفت: کاپتا، یک قطعه باریک مس به من بده که من بتوانم به وسیله کاتب نامه ای بنویسم که هرگاه فوت کردم آن نامه به دست پسرم برسد. من یک قطعه باریک مس از پسنداز خود به پدرت دادم و او با مادرت رفتن.
0: گفتم: کاپتا، آیا پدرم به وسیله تو پیامی برای من نفرستاد؟ غلام گفت:
1: نه.
0: قلب من در سینه‌ام از سنگ سنگین تر شده بود، به طوری که نمی توانستم سر پا بایستم و بر زمین نشستم و گفتم: کاپتا، هرچه نقره و مس پس انداز داری بیاور و به من بده، زیرا اکنون که پدر و مادرم مرده اند من برای مومیایی کردن آنها یک ذره فلز ندارم. اگر من زنده بمانم نقره و مس را به تو پس خواهم داد و اگر زنده نمانم آمون به تو پاداش خواهد داد. کاپتا گریه کرد و گفت:
1: ارباب، اگر تو یگان چشم مرا میخواهی حاضرم به تو بدهم، ولی نقره و مس ندارم.
0: لیکن آنقدر من اصرار کردم تا رفت و بعد از اینکه به دقت اطراف را نگریست که کسی مواظب او نباشد، سنگی را در باغچه برداشت و از زیر آن کهنه‌ای بیرون آورد و محتویات آن را که چند قطعه نقره و مس بود به من داد و گفت:
1: ای ارباب عزیزم، این نقره و مس که به تو می دهم صرف جویی یک عمر من است و غیر از این در جهان چیزی نداشتم.
0: گفتم: کاپتا، من چون طبیب هستم اگر زنده بمانم 10 برابر آن را به تو خواهم داد. من می توانستم که بروم و در آن موقع فوق العاده از پاتور طبیب سلطنتی و از توتمس دوست خود قدری فلز بگیرم، ولی جوان و بی تجربه بودم. فکر می کردم که اگر از آنها وام بخواهم حیثیت خیش را نزد آنان از دست خواهم داد. وقتی به منزل والدین خود رفتم دیدم همسایه ها جمع شدند و چهره پدر و مادرم سیاه است. و وسط اتاق یک منقل سفالین بزرگ هنوز آتش دارد. فهمیدم که پدر و مادرم به وسیله زغال خودکشی کردند و منقل بزرگ را پر از زغال نموده و آتش زدند و چون درهای اتاق بسته بوده فوت کردند.

تا اینکه کارگری سال خورده که انگام مومیایی کردن جنازه فرعون با من دوست شده بود و در آنجا خیلی نفوذ داشت ضمانت کرد که من در جریان مومیایی کردن اجساد اجرت کار را یک مرتبه یا به تدریج تادیه نمایم. بعد از آن یک حلقه طناب به پای پدرم و حلقه دیگری به پای مادرم بستند که با مرده‌های دیگر اشتباه نشوند و آنها را در حوض آب نمک مخصوص نگهداری جنازه فقرا انداختند. من وقتی مطمئن شدم که جنازه ها در آب نمک جا گرفته به خانه برگشتم تا پارچه ای را که از آنجا برداشته و والدین خود را در آن پیچیده بودم به خانه برگردانم، زیرا آن پارچه دیگر به ما تعلق نداشت و مال صاحب جدید خانه بود و هرگاه من آن را ضبط می کردم دزدی می شد. هنگامی که می خواستم از منزل خارج شوم و به دارالممات مراجعه کنم، مردی که در گوشه کوچه نزدیک دکان نانوایی می نشست و کاغذ می نوشت برخاست و بانگ زد: سینوهه، سینوهه. من به او نزدیک شدم و وی یک پاپیروس به من داد و گفت: این نامه را پدرت برای تو نوشته و توصیه کرد وقتی که تو آمدی من به تو بدهم. نامه را گشودم و چنین خواندم: سینوهه، فرزند عزیز ما، از اینکه خانه و قبر ما را فروختی اندوهگین مباش، زیرا همان بهتر که ما قبر نداشته باشیم و به کلی از بین برویم تا اینکه در دنیای دیگر متحمل زحمات مسافرت طولانی آن جهان نشویم. تو وقتی به خانه ما آمدی ما هر دو پیر بودیم و ورود تو به خانه ما آخرین دوره های عمر ما را قرین شادی کرد و ما از خدایان مصر درخواست می کنیم همانقدر که تو سبب سعادت و خوشی ما شدی، فرزندان تو سبب خوشی و سعادت تو بشوند و ما با خاطری آسوده این دنیا را ترک می نماییم و بدون قبر به سوی نیستی مطلق می رویم، ولی می دانیم که تو خود مایل نبودی که ما بدون قبر باشیم، بلکه وقایعی که اختیار آن از دست تو خارج بود سبب بروز این پیش آمد شد. وقتی من این نامه را خواندم مدتی گریستم و هرچه نویسنده نامه مرا تسلی می داد آرام نمی گرفتم. وقتی اشک چشمهای من تمام شد به نویسنده نامه گفتم: من فلز ندارم که پاداش رسانیدن این نامه را به تو بدهم، ولی حاضرم در عوض نیمتنه خود را به تو واگذار نمایم. نیمتنه خود را از تن جدا کردم و به نویسنده نامه دادم و او با حیرت لباس مرا گرفت و قدری آن را نگریست که بداند آیا گرانبها و نو است یا نه. به یک مرتبه شادمان شد و گفت: سینوهه، با اینکه مردم از تو بدگویی می کنند و می گویند که تو خانه پدر و مادر و حتی قبر آنها را فروختی و آنان را در دنیای دیگر بدون مسکن گذاشتی، سخاوت تو خیلی زیاد است و بعد از این هر کس بخواهد از تو بدگویی کند من مدافع تو خواهم بود، ولی اکنون که تو نیمتنه خود را به من داده ای خود بدون نیمتنه میمانی و آفتاب گرم بر شانه های تو خواهد تابید و بدنت را مجروح خواهد کرد و از تن تو خون و جراحت بیرون خواهد آمد. گفتم: تو نمیدانی که با رسانیدن این نامه به من چه خدمت بزرگی کردی و چگونه مرا شادمان کردی و نیمتنه مرا بردار و در فکر من مباش. وقتی آن مرد رفت، من که بیش از لنگ لباس دیگری نداشتم، راه دارالممات را پیش گرفتم تا در آنجا مثل یک کارگر عادی کار کنم تا مومیایی کردن جنازه پدر و مادرم به اتمام برسد. استادکار سالخورده دارالممات که در گذشته نسبت به من توجه داشت راموز خوانده می شد و به او گفتم من میل دارم شاگرد او شوم و نزد وی کار کنم. او گفت: من با میل حاضرم که تو را به شاگردی خود بپذیرم، ولی تو که فارغ التحصیل دارالحیات و طبیب هستی چگونه خود را راضی کردی که بیایی و در اینجا شاگرد من شوی؟ گفتم: عشق یک زن مرا

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونمون.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
8: مشکی
9: 60 بودن؟
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، خاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگی یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی.
7: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

منم دخت شیران ایران زمین، ز پشت دلیران ایران زمین. منم یادگار سپندار مست، خدای نگهبان ایران زمین. من آنم که جمشید را زادم، فروغی ز خورشید را زادم، ابو مسلم و بابک خرمی، کمانگیر جاوید را زادم. بر بوم ایران سرای من است، بلندای البرز جای من است. من از عمق تاریخ بگذشتم، وجب در وجب رد پای من است. شنیدم که بیداد را داد نیست، سرایی در این ملک آباد نیست. جهان دیده سیمرغ نیز شنیدم که ز بند و ز قلاده آزاد نیست. شنیدم که این ملک ویرانه شد، سرای شیاطین بیگانه شد. تن مام ایران زمین زخمی است، دو چشمان او پر ز خونابه شد. شنیدم که سهراب کشته شده، فریدون به مهراب کشته شده، و حتی سیاوش چه مظلوم وار به دست دو قصاب کشته شد. مگر مرده ام من که طفلان من، جگرگوشگان و عزیزان من، چنین زار باشند و بیمار و خار، و بردار باشند مردان من؟ مرا خاک عالم به سر گرچنین، کران تا کران خاک ایران زمین. به دستان دیوان اسیر آمده، به دستان قوم بنی ظالمین. کجایند پوران و گردان من، تمام جهان پهلوانان من؟ کجا رفت طهمورث دیو بند؟ کجا شد یل زابلستان من؟ قسم بر خداوندگار جهان، قسم بر زمین و قسم بر زبان، قسم بر زمین و قسم بر زمان، به خاک گوهربار ایران زمین و خون تمامی آزادگان، به دشمن خروشی چنانی کنم، سلحشوری و پهلوانی کنم. به هر قطره خون سیاوش قسم، به هر قطره خون سیاوش قسم، من این خاک را پرنیانی کنم.

شنوندگان عزیز و گرامی، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. در راستای مرور تاریخ موسیقی ایران میپردازم به تصنیف سازی که در هر دوره‌ای رواج داشت، اما از آنجا که به ثبت و ضبط آن توجهی نداشتند، بیشتر این تصنیف ها پس از مدتی از بین می رفت. حتی نویسندگان تذکره نیز تصنیف ها را به سبب آنکه وزن عروضی معمولی را نداشت شعر به حساب نمی آوردند. از این رو در کتاب‌های خود نامی از گویندگان تصنیف نمی‌بردند و تصنیف‌ها را نیز ثبت نمی‌کردند. شاعران معروف نیز سرودن تصنیف را دون شأن خود می‌دانستند و اگر از روی تفنن تصنیفی می‌سرودند، بیشتر نام خود را مخفی می‌داشتند. تا اواخر دوره قاجاریه نیز کم و بیش این عقیده پا بر جا بود که تصنیف ساز را شاعر نمی دانستند، چنان که ایرج میرزا به عارف قزوینی می گوید تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. نظیر این عقیده را خوانندگان معروف نسبت به خوانندگان تصنیف داشتند و تصنیف خوانی را کاری سبک می شماردند. ادوارد بران می نویسد ایرانی ها نه فقط اشعار سعدی و حافظ و خاقانی را با ستار و زیر سایه درختان می خواندند، بلکه هنگامی که در باغ ها به تفریح مشغولند نیز اشعار دیگری را می سرایند و می خوانند که همانا تصنیف است.

و تا آنجا که من تحقیق کرده ام سرایندگان این گونه اشعار نامی نیستند و کسانی که تصنیف می سرایند ترجیح می دهند گمنام باقی بمانند. از نیمه های دوره ناصرالدین شاه که بیداری افکار توده آغاز شد، فکر سرودن شعر انتقادی در بین بعضی شاعران رواج یافت و پس از مشروطیت ساختن تصنیف با مضمون‌های اجتماعی و انتقادی وسیله نشر آزادی خواهی قرار گرفت و تصنیف‌های ابوالقاسم عارف قزوینی که بیشتر درون مایه اجتماعی و انتقادی داشت بر سر زبان‌ها بود و در تمام کشور منتشر شد. بعضی از شاعران معروف هم به ساختن تصنیف‌های اجتماعی همت گماشتند. شاعرانی چون ملک شعرای بهار و وحید دستگردی. اما تصنیف‌هایی که شعر و آهنگ را یک نفر یعنی موسیقیدان هم خودش موسیقی می‌ساخت و هم شاعر، اغلب بهتر از کار در می آمد. معروفترین سازندگان این قبیل تصنیف ها علی اکبر خان شیدا، عارف قزوینی و امیر جاهد بودند. علی اکبر خان شیدا ملقب به مسرور علی شاه از اهالی طالقان، شاعر، خوشنویس و موسیقیدان بود و در ساختن تصنیف مهارت داشت. پس از پایان تحصیلات به سمت منشیگری در دستگاه حکومت مشغول کار شد و مورد توجه فتحعلی خان صاحب دیوان حاکم فارس قرار گرفت. پس از عزل صاحب دیوان با او به تهران آمد و دیگر ساکن تهران شد.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

او در تهران مورد توجه بعضی از رجال عصر خود قرار گرفت، از جمله میرزا علی اصغر خان اتابک. شعاع السلطنه و حاجب الدوله و چند تن دیگر که از کمک‌های آنان برخوردار می‌شد. شیدا در بعضی از اشعارش از آنان نام برده است. همچنین به خدمت مرحوم صفی علی شاه رسید و دست ارادت به وی داد. از طرف صفی علی شاه به مسرور علی شاه ملقب شد. او تصنیف‌های بسیاری در ماهور، ابو عطا، دشتی، بیات اصفهان، رهاب و افشاری ساخت. شیدا هنرمندی عاشق و مردی وارسته بود. غزل نیکو می‌ساخت و خط نستعلیق را زیبا می‌نوشت. و با ذوق سرشاری که داشت در ساختن تصنیف تحولی پدید آورد. تصنیف‌هایش استادانه، جذاب، ساده و طبیعی و مطابق با موازین موسیقی است. او سرانجام به سلک درویشان درآمد و در خانقاه صفی علی شاه معتکف شد و حدود 1327 قمری همانجا درگذشت و در ابن بابوگه به خاک سپرده شد. شیدا گذشته از تصنیف، شعر و غزل بسیار ساخته. به درخواست میرزا حسین علی، ملقب به بابا، که با شیدا رفت آمد داشت، شاعر اشعار خود را در دفتری گرد آورد و به بابا داد. این دیوان اکنون در اختیار نوه میرزا حسین علی، استاد نور علی برومند است. نمونه از کارهای شیدا را می شنویم. دوش

میرسیم به عارف ابوالقاسم خان عارف قزوینی که در سال 1300 قمری در قزوین چشم به جهان گشود. پدرش ملا هادی روحانی بود و به وکالت اشتغال داشت. کودکی و نوجوانی عارف در خانه‌ای که به سبب اختلاف پدر و مادر پیوسته ناآرام و از محبت و گرمی اثری در آن دیده نمی‌شد گذشت و همین امر طفل حساس را بدبین، مایوس، زودرنج و لاابالی بار آورد. عارف قزوینی صدای ملیح و متوع داشت، چنانکه خودش نوشته است: من حنجره داوودی داشتم. پدر عارف قزوینی علاقمند بود پسرش خوشنویس و چون صدای خوش داشت روزخوان شود. به همین دلیل او را برای تعلیم به استادان فن سپرد. مدتی از جوانی عارف در قزوین به روزه و نوحه خوانی و پای منبر خوانی می گذشت و چون از جوانی شعر می گفت و صدای گیرا داشت و خود اشعار نوحه و مصیبت را می ساخت و پای منبر می خواند، خیلی زود در این راستا به شهرت رسید. پدر که پیشرفت فرزند را مطابق دلخواه خود می دید، باش تشریفاتی خاص و دعوت از عده‌ای از آخوندها به صرف شام او را به لباس روحانیت درآورد. عمامه بر سر او گذارد و فرزند از ترس پدر جز اطاعت چاره‌ای نداشت. غافل از این که فرزندش در پی بیاری است و به میخوارگی خو گرفته. عارف در آن لباس نیز از کارهای خیش دست بر نداشت و به سبب نارضایتی از لباسی که به تن داشت به کارهای دست میزد که مناسب وضع آن روز و آن لباس و عمامه نبود. خودش می نویسد: تلافی آن را به آخرت و آن دنیا و جهنم نگذاشتم، کردم آنچه را که نمی شود کرد. در واقع همانطور که عمامه مرا شرمنده و رسوا کرد، من نیز او را پیش اهل علم صورت یک پول سیاه قلمداد کردم. چون از طفولیت حس انتقام در من بود و تا آخرین نفس هم به گور خواهد رفت، لذا این گونه کردم که دلم می‌خواست. عارف در قزوین به دختر یکی از کشاورزان معتبر دل می‌بندد، اما خانواده دختر مانع ازدواج او با دخترشان می‌شوند.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
14: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
15: لیست شماره هاشو بگین.
16: بفرمایید.
15: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
14: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
15: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 513-931-1023.

عارف در این مورد گفته این موقعی بود که آنچه دارایی داشتم خرج بیاری کردم و با آن توقعات پدرم که بایستی روزخان بشوم الوات و عرق‌خور و بیار شده بودم. لذا دختر را به من ندادند و او را از شهر به ده منتقل کردند. لذا کوشش و تلاش عاشق به جایی نرسید، اما پیوسته از عشق و فراق محبوب سوخت و رنج برد. عارف قزوینی سرانجام در تهران ساکن شد و با شرکت در مجالس رجال و درباریان در راستای خوانندگی مورد توجه قرار گرفت. از جمله به مجلس میرزا علی اصغرخان اتابک راه پیدا کرد و توسط او به مظفرالدین شاه معرفی شد و در بزم شاه نیز خوانندگی می‌کرد.

از آن پس به سرعت مشهور شد. خودش می نویسد از آنجایی که کار موسیقی در ایران به واسطه جهالت راه نمایان نادان عوام فریب به اعلا درجه افتضاح رسیده بود، هیچ وقت میل نداشتم به داشتن این صنعت معروف شدم. بدبختانه برخلاف میل خودم معروف شدم. اما در جای دیگر می نویسد بعد از مدتی توقف در تهران طولی نکشید که شهره شهر و مملکت شد.

عارف قزوینی در نتیجه یک سال توقف اجباری در خانه یکی از رجال استبداد و شرکت در مجالس عیش و سرور رجال تر درباری خاطرات تلخی از استبداد و اعمال مستبدین پیدا کرد و چون خوی آزادی خواهی داشت به محض وزیدن نسیم آزادی و جنبش آزادی خانان به آنان پیوست و با ساختن غزل‌های سیاسی و سرود و تصنیف‌های میهنی و اجرای چند کنسرت مهیج شهرت یافت.

اشعار او دست به دست می گشت و تصنیف های او بر سر زبان ها بود. عارف قزوینی شاعری متوسط و تصنیف سازی استاد بود. بیشتر تصانیفش دارای آهنگی مطبوع و دلچسب و کلماتی مناسب و اوزانی مطلوب است. تسلط کامل او به موسیقی میرساند عارف در طول نهضت مشروطه همه جا همگام آزادی خواهان بود و اشعار و سرودها و تصنیفهای خود را در خدمت تهییج و بیداری ملت ایران درآورد.

معروف‌ترین تصنیف او در آن زمان این است: از خون جوانان وطن لاله دمیده. عارف قزوینی در نهایت به سال

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
16: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
17: یه جور بگو خب.
16: با ما ازدواج میکنی؟
17: ایواری چه زودتر نگفتی؟
16: ایله خورم نشد خب.
17: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
16: آه ولی ما هم 70 نفر.
17: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
16: فلوس ما جور
17: چریه؟
16: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
17: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
16: ولی کنجا
17: سر خونه زندگیمون.
18: خاتمه میشه ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
19: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
20: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
19: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
20: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
19: اکنون زمان رهایی است.
21: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
22: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
5: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

زندگی دوباره سبز خواهد شد. این وعده نیست، این ذات زندگی است. من به چشمهای بیقرار تو قول می دهم. ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب می رسد و ما دوباره سبز خواهیم شد.

0: سلام و عرض ادب حضور یکایک شما عزیزان و دوستان خوبم شنوندگان برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز استاد مرتضی احمدی
1: عاشق بیمایه از بس این در و اون در زده، عاشق بیمایه از بس این در و اون در زده، از دل نالون اون یک من کپک آید برو جیمونون و میمولام و کاف را گر نویسی پشت هم جن و مرک آید برو سوری از بس برو
0: حاج مرتضی سید احمدی معروف به مرتضی احمدی بازیگر دوبلور گوینده و خواننده ترانه‌های فولکلوریک و ضربی در تاریخ دهم آبان 1303 در تهران زاده شد. پدرش بازاری بود و اهل تفرش. مرتضی برای تحصیل اول به مکتب رفت و بعد به مدرسه منوچهری در میدان گمرک. دبیرستانش رو در دبیرستان شرف و روشن به پایان برد. او از 16 سالگی ورزش باستانی و فوتبال را آغاز کرد و به همراه همبازی‌هاش رتبه‌های خوبی را هم کسب کرد. بعد به تیم فوتبال راه آهن رفت و مدتی بعد در باشگاه راه آهن مربیگری کرد. چون به بازیگری علاقه داشت در سال 1321 وارد عرصه تئاتر شد و با کمک دوستان تماشاخانه ماه رو راه اندازی میکنن. یک سال بعد در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش پرده خوانی میکنه و همانجا هم بازیگر میشه و هم ضربی میخونه. با خوندن ترانه گلپری جون، یادتونه گلپری جون آخ جون، اون خودشو معرفی کرد. در نتیجه از رادیو دعوت به کار شد. البته نگفته نمونه که بعضی از پیش پرده هایی که میخوند به مزاق دولتی ها خوش نمی اومد و بارها براش درد سر شد و تعهد میداد که دیگه پیش پرده نخونه و پیش پرده‌های معمولی رو ادامه بده، اما گوش شنوا نداشت. در سال 1323 رسماً کار خودش رو در رادیو به عنوان گوینده و پیش پرده خان و بازیگر نمایش‌های رادیویی شروع کرد. باز هم می‌خوایم ماکان جان صدای این عزیز رو، مرتضی احمدی رو، یه قسمت دیگه ایش رو که ضربی خونده برای عزیزان پخش بکنیم بشنویم. حالا بعد مجددا من در خدمت

0: پره نشسته ار ار.
1: بعد از اون به تلویزیون راه پیدا میکنه. ایشون در تلویزیون خب گوینده فیلم های خارجی میشه، یعنی دوبلور میشه، و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و بعد هم واحد دوبلاژ رو سرپرستی میکنه. یکی از کارهای زیبای مرتضی احمدی اجرای تیپی بود به نام بابا جاهل گریان که به سبکهای مختلف ترانه و آواز میخوند. خیلی هنری میخواد. سال 53 نقش اول سریال پربیننده ی هر دنبیل رو که پرویز خطیبی نوشته بود رو اجرا میکنه و چه زیبا هم بازی میکنه. سال 56 به عنوان محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب میشه. در چند سریال هم بازی خوبی داشته، مثل سریال سلطان صاحب قران، هفت شهر عشق، آینه و زیر بازارچه و تعداد دیگه. مرحوم علی حاتمی برای فیلم حسن کچل از او دعوت کرد که چند ترانه ریتمی که این فیلم رو براش بخونه. خوند، چه زیبا هم خوند. مرتضی احمدی بیش از 400 ترانه ضربی و 150 ترانه فکاهی خونده. حتما شما یادتون هست که شرکت 48 داستان اومد برای کودکان مجموعه های نمایشی رو به بازار عرضه کرد که محصول کار مرتضی احمدی و تعداد دیگری از بازیگران و دوبلورهای معروف بودن. در مثل مجموعه پینوکیو بود، گربه نره و اینها، روبا و اینها. بله، ماکان خندیدن یادشون و پیدا کردید. آفرین به ماکان عزیز. صدای مرتضی احمدی رو در این کارتون ببینیم، گوش کنیم.
2: اون جلو کسی هست؟
3: من نمیترسم، فقط دلم تاپ تاپ میکنه جان تو. خب بگو ببینم چرا این پا اون پا میکنی کوچولو، چرا قدم بر نمیداری عزیز؟
2: همیشه وقتی میترسم یواش رو میرم.
1: فرصت نیست. خیلی جالبه. من یادمه خودمم از مشتری های پر و پا قرص کاست های مرتضی احمدی بودم و بیشتر همین گروه به سرپرستی مرتضی احمدی خیلی از کارتون های ژاپنی رو دوبله کردن، مثل سندباد، سفرهای میتوکومان که خیلی. حالا فرصت نیست. مرتضی احمدی علاقه وصف ناپذیری به تهران و ایران داشت. در اواخر عمرش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: من بچه تهرانم، عاشق شهرم هستم، تهران زندگی و زادگاه منه و قسم میخورم تا زنده هستم با گویش تهرانی مشکلات جامعه رو برطرف کنم. از جمله فعالیت های مرتضی احمدی گردآوری و نگارش فرهنگ عامیانه تهران که در این زمینه کتاب هایی مثل کهنه های همیشه نو، فرهنگ برای بچه های تهران، پرسه در احوالات تهران و تهرانی، البته ایشون نوشته ترونیا، علاوه بر اینها بیشتر ترانه های قدیمی رو به صورت ضربی خونده، بعدم به بازار عرضه کرد. بهرام بیضایی در مورد مرتضی احمدی میگه: آن مرد گنجی در سر دارد که میان شما پخش میکنه، گنج مردم نادار، مردمان دریغ شده، گنج از ناداری گردآوری شده، از روزمرگی در جهان رو به دگرگونی. اولین کار سینمایی مرتضی احمدی فیلمی بود با نام ماجرای زندگی به کارگردانی نصرت الله محتشم. بعد از اون فیلم های بسیاری رو بازی کرد، مثل مینا و قنچه، سرحد، کلا قرمزی، تحفه هند، ناصرالدین شاه اکتور سینما، ساده لوح، راه و بیراه و ده ها فیلم دیگر. مرتضی احمدی در سال 1334 با یکی از همکارانش در راه آهن به نام خانم زهرا جوانشیر ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج یک دختر به نام آزیتا و یک پسر به نام مازیار هست. متاسفانه همسرشون سالهای قبل، یعنی 1350 در اثر بیماری از دنیا میره. خود مرتضی احمدی در سال 1393 در 90 سالگی ما رو ترک میکنن. روحشون شاد باشه، یادشون گرامی. مکان عزیز، در پایان این قسمت باز یکی از ترانه های خاطره انگیز مرتضی احمدی رو برای ما پخش کنیم. بشنویم از این.
4: سر شب مست بودم و باغ ونک بخشیدم. دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم. ننمو دیدم ترسیدم، بابامو دیدم لرزیدم، آقامو دیدم جا خورد مثل فنر تا خورد، دوخو دیدم شل خورد، پلو رو دیدم پر خورد مثل سیرابی تا خوردم. داری

0: سر شب، سر شب، نصف شب، نصف شب، آخر شب، سر شب مست بودم، یه بار نمک بخشیدم، دم صبح، دم صبح، دم صبح، هوش، هوش، هوش، هوش، هوش اومدم بالای درخت بید، ننما دیدم ترسید، بابا دیدم لرزید، دور خودم چرخید، چرخیدم و دورید، گرد شدم و گردید، دود شدم و دودید، کنار آب پستیدم، له شدم و گندید، بلند شدم و افتیدم، بلند شدم و افتیدم، آجان دیدم و وارفتم، مثل خروس جا رفتم، داری داری داری دام تق تق، داری دیری داری دیم تق، داری داری داری دام تق تق، دیری داری داری دیم شق شق.
1: ماست دماوند خوشمزه و به چسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: اسید پروتکشن چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن ریوکابل لیوینگ تراست میتونه اسید پروتکشن به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق اسید پروتکشن با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
5: talaylaw.com.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمان زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
13: وقتتون بخیر دوستان خوب، خوشحالم که همچنان شنونده برنامه گلگشت هستید. شوریده شیرازی

حاج محمد تقی، ملقب به فصیح الملک، متخلص به شوریده، که پدرش عباس پیشور از بستگان اهلی شیراز بود، در تاریخ 1236 شمسی به دنیا آمد. او شاعری معروف در دوران قاجار بود. شوریده شیرازی در سن 7 سالگی به علت ابتلا به بیماری آبله از هر دو چشم نابینا شد و چهرش آبله گون و زشت شد. او از نابینایان بود و آبله برو بود. از آبله برو بودن خودش با حسرت یاد میکنه و میگه: و از این گونه ام چه گویم من، دیده ام نیست که در آینه خود را نگرم. خلق خندند چو من وصف رخ خیش کنم، خود به گوشش خودم شنوم، آخر کورم نکرم. گو بخندید که گر زشتم در چشم شما، در بر مادر خود خوب چو قرص قمرم. گاه سوزد همی اسپند و دعایم گوید، که هماره به عزیزی زی زیبا پسرم. شوریده شیرازی در 9 سالگی پدر خودش رو از دست میده و سرپرستی او رو داییش بر عهده میگیره. اون خیلی زود در کسب فضائل پیشرفت شایانی میکنه و به سبب مکاتبات و دوستی با شاعران نامدار اون زمان مثل صبوری خراسانی، ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا و وحید دستگردی خیلی مشهور میشه. او در سال 1311 قمری به اتفاق حسین قلی خان نظام السلطنه به تهران میره و به کمک میرزا علی اصغر صدراعظم به دربار ناصرالدین شاه راه پیدا میکنه و در اونجا به خاطر سرودن مدیحه در مدح شاه، شاه خیلی خوشش میاد و قریه بورنجان در استان فارس رو به او میده. شوریده یکی از شاعران نامی قرن معاصره. در سرودن انواع شعر به ویژه قصیده و قطعه استاده. اشعار او سرشار از مضامین بکر و معانی نو و ترکیبات تازه است. او در به کار بردن کلمات عامیانه مهارت زیادی داشته و میتونیم او را با رودکی و ابوالعلای معری مقایسه بکنیم، چنان که خود اون گفته: من نشوریده شیدایم که اندر این عصر بوالعلای دگر و ابن عباد دگرم. روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی، تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی. حسن گویند که چون دیده شود دل برباید، تو بدین حسن دل از دیده و نادیده ربایی. تو که خود فاش توانی دل یک شهر رو بودن، دل شوریده روانیست که دزدیده رو بایی.
شوریده شیرازی در سال 1323 قمری ازدواج میکنه. نخستین فرزندش رو که به دنیا میاره حسین نام میگذارد. او از اینکه صاحب فرزندی شده از فرط خوشحالی این غزل زیبا رو براش گفته: همسر من دوش برایم پسری زاد، نور بصری بهر من بی بصری زاد. این کلبه ویرانه من باغچه ای گشت، زان باغچه سروی شد و زان سرو بری زاد. از گریه او شب همه شب دوش نخفتم، پیداست زشوریده که شوریده تری زاد.

شوریده در سال 1305 خورشیدی در زادگاه خود شیراز از دنیا میره و در کنار سعدی شیراز به خاک سپرده میشه. او قبل از مرگ اشعاری رو برای سنگ قبر خودش سروده که یک بیتش رو من در اینجا تقدیم شما میکنم: چون بر این در سر و کار است به رحمان و رحیم، نه امیدم به بهشت است و نه بیمم ز جهنم.

به به با این ویالون استاد تجویدی که ابو عطا هم میزنه، در پایان این قسمت شعر زیبایی رو از شوریده شیرازی تقدیم حضورتون میکنم. آن پری روی از درم روزی فراز آید نیاید، من همی خواهم که عمر رفته باز آید نیاید. پیش از آن کیام در پیچد به هم تومار عمرم، نامه ای از کوی یار دل نواز آید نیاید. هیچ از سودای آن گیسو نیاید بوی سودی، بوی سودی هیچ از آن امید دراز آید نیاید. طفل اشکم گفت بر رخ راز عشقم را به مردم، طفل هرگز در شمار اهل راز آید نیاید. تا نبیند آه من بر مندلش سوزد نسوزد، سنگ تا آتش نبیند در گداز آید نیاید. عقل آن نیرو ندارد کو به گرد عشق پوید، سعوه هرگز در مساف شاه باز آید نیاید. این همه سازم به ناسازی دور چرخ، آخر اختر ناساز من با ساز آید نیاید. عاشق شوریده را در دل نگنجد غیر جانان، در دل محمود جز یاد ایاز آید نیاید. از هوای خطه ری و نهاد مردم دی، بوی از شیراز علیین تراز آید نیاید. خب ممنونم ماکان عزیز، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. اصلا من حواسم رفت تو ویالون، یه دوبارم توپق زدم به خاطر این مسئله بود. در پایان این قسمت استاد شجریان اشعار زیبایی رو از شوریده شیرازی خونده که ماکان برامون پخش میکنن. این ترانش از شیداز، خواهم که در زلفت زلفت هر دم زنم شاید.

0: آیا دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626. amiritravel.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: به قول قدیمی ها دلتون شاد و لبتون خندان باشه. قسمت سوم رو میخوام با یک داستان خیلی زیبا از آرت بوخوالد، طنزنویس پرآوازه آمریکایی، در مورد اینکه نباید اخبار ناگوار را یه باره به شنونده بگیم تعریف میکنم به صورت نمایش. مرد ثروتمندی مباشر خودش رو برای سرکشی اوزا به خونه‌شون فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: جورج، از خونه پدری چه خبر؟
1: خبر خوشی ندارم قربان، سگ شما مرد.
2: سگ بیچاره مرد؟ چه چیزی باعث مرگ اون شد؟
1: پرخوری قربان، پرخوری.
0: پرخوری؟ مگه چه غذایی به او دادید که تا این اندازه دوست داشته خورده و مرده؟
1: گوشت اسب قربان، همین باعث مرگ او شد.
0: این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟
1: همه اسبای پدرتون مردن قربان.
0: چی؟ همه اسبا مردن؟
1: بله قربان، همه اونا از کار زیادی مردن.
0: برای چی اینقدر کار کردن؟
1: برای این که ای برن آب بیارن قربان.
0: آب؟ آب برای چی؟
1: برای این که آتیش خاموش کنن قربان.
0: کدوم آتیش؟
1: آها قربان، خونه پدر شما سوخت، خاکستر شد.
0: خدای من، خونه پدرم علت آتش سوزی چی بود؟
1: فکر میکنم شعله شب باعث این کار شده بود.
0: شب؟ کدوم شب؟
1: شبایی که برای تشییع جنازه مادرتون استفاده شده بود قربان.
0: مادر من مرد؟
1: بله قربان، زن بیچاره پس از وقوع اون حادثه سرش رو گذاشت زمین و دیگه هم بلند نشد قربان.
0: کدوم حادثه؟
1: حادثه یه مرگ پدرتون قربان.
0: پدر من مرد؟
1: بله قربان، مرد بیچاره همین که او خبر رو شنید زندگی رو بدرود گفت.
0: کدوم خبرها؟
1: خبرهای بد قربان، بانک شما ورشکست شد، اعتبار شما از بین رفت، حالا بیش از یک سنت تو این دوماش دنیا شما ارزش ندارید قربان. من جسارت کردم، خواستم فقط خبرها رو زودتر به شما بدم، بلا منظور دیگه ای نداشتم.
0: بعد از این خبر جالبی که داده به صاحبش، بریم سراغ فردوسی خودمون. دبیر پیشین سازمان یونسکو میگه که قبل از رنسانس، قبل از دکارت و قبل از ولتر، کسی که برای نخستین بار از خرد صحبت کرد در جهان هزار سال پیش، حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. از ویکتور هوگو بزرگتر داریم. در کتاب ارزشمندش به نام افسانه قرون برای فردوسی شعر گفته و گفته: من شیفته وار منتظر اینم که فردوسی رو در خواب ببینم. الکساندر پوشکین نام برادر خودش رو فردوسی گذاشته، باور میکنید؟ دوسنت مور فرانسوی میگه: ای کاش بزرگترین اثر کلاسیک جهان را که شاهنامه هست فرانسوی ها میخوندن تا از این غرور کاذبشون دست بردارن. لامارتین میگه: شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین گالری است که در جهان وجود داره. کمپیون هم میگه: ای فردوسی، به من یک توانایی بده تا از استعداد تو استفاده کنم و از شگفتی های تو یا شگفتی های تو بهره ببرم و دنیای بیروح غرب را باهاش زنده کنم. همین برای ما کافیه که جهانیان چطوری بهش نگاه میکنن و خواص جهان. این اسامی رو که عرض کردم انسان های کمی نبودن. یه شعری رو انتخاب کردم از فردوسی که تقدیم حضورتون میکنم. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران ناید گزند. بر این نامه بر سالها بگذرد، همی خواند آن کس که دارد خرد. چو پیکار کی خسرو آمد پدید، ز من جادویی ها بباید شنید. بدین داستان در ببارم همی، به سنگ اندرون لاله کارم همی. کنون خامه یافتم پیش از آن، که مغز سخن بافتم پیش از آن.

آدم ها بالاخره یه روزی یه جایی در یک لحظه تموم میشن، نه اینکه بمیرن، نه، روزی میرسه که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت میشن، به اون روز میگن پیری. اون روز ممکنه برای برخی پس از 30 سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشتن فرا برسه و برای برخی بعد از 80 سال هم هرگز اتفاق نیفته. این دیگه به چگونگی زندگی کردن ما انسان ها بستگی داره. لحظه ها و روز ها و سال های زندگی میگذره و گذر اون در اختیار من و تو هم نیست. پس قدر اون داشته هایی را که داریم داشته باشیم، همین که میتونیم راه بریم نعمته. این که امروز با طلوع آفتاب همه من ماشالله بیدار شدیم نعمته. همین که میتونیم ببینیم، بیندیشیم، استدلال کنیم، فکر کنیم، همین خودش ثروتمندیم. این که بیرون بری و برای خودت خرید کنی هدفمندی، و اگه جایی برای بازگذاشتن داری که بتونی به خونه برگردی، این دیگه نعمته. هرگز توانایی خیال بافی و رویا پردازی رو هنوز اگه داری نعمته. هنوز امید و آرزو داری، اگه فرصتی داری که چیزی رو که خراب کردی از نو بسازی، خودش نعمته. اگر توی آینه خودتو نگاه کردی و دیدی که واقعا هنوز خودتو دوست داری، این یک نعمته. پس تلاش کن قدر داشتهاتو بدونی، به فردایی روشن فکر کن که خواهد رسید. این زندگی تو رو واقعا تغییر میده و نمیذاره که زندگیت تموم بشه.

سالهای قبل عزیزان، وقتی که میخواستیم از دوستی، فامیلی، آشنای اطلاعی پیدا بکنیم و در سوی دیگر بود، نامه براش مینوشتیم. مینوشتیم براش ای نامه که میروی به سویش، وقتی رسیدی روبرویش، اول برسان زمن سلامی، آهسته و در گوشی بگویش، چندیست اگر نشد ملاقات، دورم من از آن روی نکویش. بی بهره ام از نشست با وی، من شیفته ام به خلق و خویش، چون اون نبود رفیق مشفق، بر بنده قسم به تار مویش، دارد طلب از بنده مفلس، بقالی روبروی کوچش، بیهوده فتاده بر سر لج، با من حسنی پسر عمویش. گفت است ببینمش ببندم، راه نفس و ره گلویش. ای نامه ز من هزار هزار بار، هم روشا ببوس هم ببویش، این مشکل مخلص است، اگر نه لعنت بشه بدخواه و عدویش. پاره نشده رشته الفت، تا آن که کسی کند رفویش.

با این نامه هم که فرستادیم، ببینید زمان برنامه داره کم کم به پایان میرسه. ممنونم، واقعا خیلی خوشحالم که شنونده‌ای مثل شما دارم و به هر حال بعضی هاتون هم فرصت میکنید، محبت میکنید، تلفن میزنید، راهنمایی میکنید و پیشنهاد میدید که مثلا از فلان شاعر هم یا هنرمند هم صحبتی بشه. با کمال میل اطاعت میکنم. ممنونم عزیزان که برنامه امروز گلگشت رو شنیدید. ممنونم ماکان جان، سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت زیبای دیگر با یک ترانه بسیار خوب، حالا که صحبت نامه شد، ماکان عزیز هم ترانه نامه رسان شجاعی رو میبینم روی صفحه پیدا کردن. با شنیدن این ترانه برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. خدا یار و نگهدار همتون.

کودک ولگرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: خدا کرد هستم، خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر

0: آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-99.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
13: بی مثل بهرام.
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
15: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
16: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟ با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مده
7: دردو بده چه ده مرگزه
6: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدر در موردی
7: بگی چیکار کنه بخیر
6: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: شوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشم بیا
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونم عزیزم
6: از آن جواره میگن اردر بدی میشم بیا
8: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
12: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
13: License number 0132-9272.
14: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه سلام امروز، ساعت 7:01 است بامداد به وقت لس آنجلس و با برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم. بله، جالی بنشیان با شماست و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان و اون صندلی خالی که به من دقیقاً 5 دقیقه پیش گفته که من 10 دقیقه دیر میام. 5 دقیقه پیش فقط گفته من 10 دقیقه دیر میام. همین مستر موی خودمون رو میگم، ما محمد رضا معزنی، و شما که میدونی 10 دقیقه دیر میرسی، شما باید زودتر از 5 دقیقه پیش به من خبر میدادی. آها، اینه. بله دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتون که خوشحالیم که در خدمتون هستیم. روز دیگری آغاز شد و ما هم همچنان منتظر بقیه ادامه زندگی، ولی یادمون باشه که خودمون زندگی خودمون رو، روزمون رو به قول معروف میگن که خلق میکنیم یا کرییتش میکنیم. نذاریم آدمایی بیان و امروزمون رو خراب. خب همکار عزیزم همطور که میدانید دیر آمده و این دیر آمدنهاش واقعا من رو بسیار کلافه کرده، به همین جهت من احتیاج به یک آهنگ بسیار خوب دارم تا ببینیم بقیه برنامه چه خواهد شد. با ما باشین دوستان خوب عزیز.

0: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب حاضر هستین بریم به سراغ آب و هوای لس آنجلس که امروز حداکثر به 84 درجه فارنهایت میرسه، کمترینش به 63 درجه فارنهایت. و براتون نگم که فردا و پس فردای بسیار بسیار گرمی خواهیم داشت، حتی در روز جمعه به 90 درجه هم میرسه متاسفانه، ولی همین هست که هست. و اما در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست، الان در حال حاضر 63 درجه هست ها، ولی امروز میرسه به 89 درجه فارنهایت و بعد هم کمترینش به 61 درجه فارنهایت میرسه. و بله روزهای پنجشنبه و جمعه بسیار بسیار در منطقه ولی هم گرم خواهد. خب از راه ها براتون بگم دوستان عزیز، یک تصادفی اتفاق افتاده در 605 ساوت و در قسمت سن گابریل فریوی در قسمت جنوبی، و اجازه بدین من این رو کامل بخونم. ساوت ات کالیفرنیا 91 آرتیجیا فریوی بکداب شده تا 105 تا ایمپریال هایوی. دیگه در کجا رو براتون بگم؟ آنتن وست رو هم براتون بگم که اونجا هم یک تصادف اتفاق افتاده، سانتا مونیکا فریوی تن وست سانتا مونیکا فریوی ات سان پدرو استریت اگزیت 14 بی بکتاب شده تا 5 101. بله تا ساعت 7:01 شرایطش اینطوری بوده. از این بالا همکار عزیزمون نمیبینم که در کجای جاده هستن، ولی به نظر میاد خیلی نزدیکن، از اینجا خیلی نزدیک به نظر میرسه. بله و اما بریم به سراغ قیمت دلار. اجازه بدید، 178400 تومان هست قیمت یورو، 206300 تومان پوند انگلیس، 236900 تومان. ترسیدم. پوند انگلیس 236900 تومان.
2: من
1: صدای شما یه دفعه داد میزنین، ترسیدم یه دفعه. پوند انگلیس 236900 تومان. دلار کانادا نمیدونم این چه زندگیه. دلار کانادا 128300 تومان. دلار استرالیا 125400 تومان. دوستان دیدید یه عده‌ای هستن، خیلی شخصیتایی دارن که باید حضورشون رو میخوان خیلی بدجوری میخوان به همه به قولی نشون بدن، سر و صدا میکنن، با یه حالتی همه چیز در و دیوار به هم میکوبن، با سرفه، با سر و صدایی که میکنن کیفشون رو میکوبن، میخوان حضورش رو اعلام کنن. سلام به شما.
2: خب
1: یعنی چه خب میگم سلام به شما
2: شنوندگان عزیز ارجمند، نگران نباشید من اومدم.
1: نه نگران نیستم،
2: میبخشید به خاطر یک دو دقیقه که دیر خدمت هستم.
1: یک دو دقیقه نبود عزیز من، الان شما 7:10 شما 10 دقیقه دیر اومدید.
2: نه من به احترام شما، چون نمیخواستم ایستاده بودم در کنار در استودیو و داشتم لذت میبردم اجرای برنامه
1: شما. اصلا اسم شما ایستاده در استودیو هستش اصلا کلا
2: ایستاده به احترام. خلاصه خیلی عذر میخوام.
1: راه ها چطور بود؟
2: بهتون بگم چرا حال من دیر شد. دیر شد که خدمت رسیدم. توپنگا که بازه، نه که بسته باشه، ولی دوباره دارن دو سه جاش رو فکر میکنم دارن کیبل میکشن. بعد از 250 میلیون سال که حتی گینه بیساو هم شما برید کیبل ها رو،
1: یعنی اون سیمایی که به روی هوا
2: دارن جمع میکنن
1: بزنن زیر زمین.
2: دقیقاً. متون نه همه توپنگا رو، از مثلا فکر کنین از تقاطعش با اولتوپنگا و توپنگا به سمت دریا چون اینا همه سوخت.
1: آیا این همون کاریه که توی سانتا مانیکا خیابان سانتا مانیکا هم دارن انجام میدن؟ این فرق داره با اون؟
2: نمیدونم بچه بالا شهر حالا فوری هر دفعه هر وری میچرخی این محلتون میگه این بسط بالا شهریه. نمیدونم واقعا شاید هم اونجوری باشه، ولی الان خب سیستم‌های شهری دیگه کیبل ها رو از دکل استفاده نمی کنن. حالا خلاصه کلام اینی که اون قسمت توپنگا رو که دارن دوباره یه همچین کاری رو انجام میدن دوباره بستن دو سه جاشو. و حالا جالبه من از موقعی که دیدم اینجا رو بستن تک زدم به ماکان کی حالا 20 دقیقه قبلش، ولی در اون قسمت هم تلفن کار نمی کنه، یعنی شما نمیتونی، یعنی دستتون به هیچ جا بر نیست. اینی که بدونید اگر دارید از سمت توپنگا تشریف میارین یا میبرین.
1: دیروز متوجه شدین که یه همچین چیزی شده یا امروز
2: توپنگا؟ نه نه نه، الان سه چهار روزه.
1: پس بنابراین شما از صبح که با اومدین وارد فریوی شدین میدونستین، اون موقع آنتن داشتین، بعد به ما زنگ میزدین میگفتین که
2: نه آخه علتش رو بذارین بهتون بگم. یه قسمتش رو فکر نمیکنم این موقع صبح زود این کارو بکنن. معمولا طرفای ساعت دیگه شما دارین میاید آرام آرام میبینین کونا رو دارن تازه میخوان بذارن، برای اینکه تا سه چهار روز پیش عقل اون کانترکتور میرسید که آقا اون موقع صبح حجم زیاد ترافیکه. امروز مثل من سرخیز شده بودم و خیلی زود شروع کردم.
1: چقدر توضیح میدیم برای دیر اومدن تو؟
2: برحال برای به احترام شنوندگان عزیزه، ولی اگر شما بودید که از من میپرسید که
1: قیمت بیت کوین ببخشید 62,145 دلار.
2: چه احساسی داره یه بار در تمام این 12 سال زودتر از من اومدن؟ زودتر هم نیومدی.
1: یک بار نیست،
2: قول میدم که در لحظه 90 اومدی.
1: خیلی وقتا اتفاق میفته ولی من روی ار نمیرم، همینطور منتظر شما میمونم.
2: چرا میترسین برید روی
1: S&P؟ یک واحد منفی، داو جونز 161 واحد منفی و نزدک 14 واحد منفی.
2: خب من خسته شدم اینقدر از من سوال
1: شما پرسیدین. نفت شما نفتو بفرمایین، چون من نفت
2: خیال گفتم تو این گرما نفت کی میخواد؟
1: سکه.
2: پس شما اینا رو نگفتین؟
1: نفت و سکن من نمیدونم شما از کجا میارید.
2: شنونده ای که من اون روز که ایشون نبودن من یه یورو رو نگفتم، شما آبرو برای من نذاشتین. شنونده عزیز، ایشون نصف اطلاعات رو به اطلاع شما نرسوندن، چرا دیگه خبری ازتون نیست که بیاید و به ایشون بگید که چی شد چی نشد؟
1: نصف اطلاعات چی بوده؟ بفرمین نفت و سکر بفرمین.
2: بیا نفت رو نگفتین، سکر رو نگفتین. اصلا جا من اصلا گلوم گرفت.
1: خب بفرمایید. بغض
2: کردم میگه شما اخبار دیر میشه.
1: وقت نداریم 7:13 دقیقه است، بفرمایید.
2: اخبار اعلام بکنین.
3: خبرهای روز از

رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه گفت که ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال اینگونه نوشت که ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. ایران فقط حرف میزند و عمل نمی کند. بلدور خاورمیانه مرده است. دونالد ترامپ افزود آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی را در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در این بیانیه که امروز منتشر شد، این کشورها با محکوم کردن توطئه‌های مرگبار و سایر اقدامات بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی و ضمن درخواست برای متوقف کردن فوری این اقدامات گفتند که در عزم خود برای محافظت از کشورها و مردم خود در برابر این تهدیدات متحد هستند. رسانه‌های مختلف به نقل از دیپلمات‌ها از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در امروز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی مانده میان آمریکا و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت که این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با آمریکا به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی شکاف‌های باقی مانده را پر کند.

0: سعودی علی‌رغم وضعیت بحرانی منطقه به دلیل جنگ ایران دومین شرکت هواپیمایی ملی خود به نام ریاض ای را راه اندازی کرد. خبرگزاری ها نوشتند که این شرکت هواپیمایی امروز با بیش از یک سال تأخیر آغاز به کار کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز خبر داد که صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و فعال سیاسی بازداشت شده است. این خبرگزاری گفته است که بر اساس قرار نظارت قبلی، این فعال سیاسی با ممنوعیت هر گونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای مواجه بوده است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
4: 50% دارم. 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
15: این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: با برنامه سلام امروز با شما هستیم آقای ماکن در اتاق فرمان، جالی بنشان و مستر ما محمد رضا معزنی.
1: شنیدم امروز زود اومدیم.
0: بله شما
1: چه خبره؟
0: شما چه خبر؟
1: این نفتی که پرسیدین
0: خب
1: امروز یه مقدار افزایش پیدا کرده، فکر کنم روی صحبت آقاشون که گفته فکر کنم اینا دیگه خیلی دارن طولش میدن و یه همچین دیل خوبی رو دیگه واقعا خیلی دارن دست دست میکنن و احتمالاً برداشت کردن که شاید ترامپ دیگه حوصله‌اش سر رفته و ممکنه که دوباره جنگ راه بیفته. قیمت نفت همچین یه نموره یه دو سه دلاری بالا رفته در جای مختلف. وست تگزاس اینترمدییت هر بشکه‌ای به حدود 90 دلار رسیده، برنت به 93 دلار حدوداً و اوپک هم روی 99 دلار هست. اوپک خب مدت‌ها 117 دلار بود و افت محسوسی رو داشته، ولی در اینجا هم اونای دیگه که رفتن بالا اوپک حدود 3 دلار و 50 سنت افت داشته که به زیر 100 دلار رسیده برای اولین بار ظرف چند هفته گذشته. در مورد سکه طلا هم که پرسیدید عروس خانم، قبل از اینکه بله رو بگید بذارید داماد یه خود فکرشو بکنه. داماد جان 180 میلیون و 500 هزار تومان هر یک سکه طلاست. اینی که به پات میریزم و این حرفا چیه و بگو 10,000 تا و اینا حواستون باش. 180 میلیون و 500 هزار تومن است.
0: خب توافق رو خیلی کش دادند، این رو ترامپ گفته، حالا باید بهاش رو بپردازن. حالا بهاش چی هست؟
1: بهاش اینی که اگر امضا نکنید دوباره امضا میکنید.
0: بله درسته
1: آقا، 10 تا جمله است،
0: هی تکرار میکنه،
1: هی تکرار میکنه. آره. نیروی نظامیشون هست، یعنی همون حرفایی که مقامات نه رئیس نه وزیر جنگ اون جیگوله، اونایی که واقعا در میدان میجنگن، فرماندهان واقعا عالی رتبه هکست، بله هکست جیگول، اون فرماندهان واقعا عالی رتبه و مجرب نظامی، هر جمله‌ای که گفتن میان میگن که مثلا ناوگان دریایی آمریکا ایران کلا دیگه منهدم شده یا مثلا چیز، همون جملات رو 3 ماه داره تکرار میکنه.
0: ایران فقط حرف میزند عمل نمیکند، قلدر خاورمیانه مرده است. ببینین میدونین بدبختی ما چیه؟ تازه از راه رسیده میخواد آخوند بشناسه. بابا اینا مشقایی بوده که یه سیاستمدار باید خیلی خیلی قبلتر انجام میداده، نه اینکه ما بشینیم ببینیم که شما حالا مثلا بفهمی که بابا با آخوند شما نمیتونیم، معلومه بازیت میده. بیشتر از 20 ساله داره تمام آمریکا و اروپا رو داره بازی میده. الان تو همین فرصت چندی ماه هم خود ترامپ که فکر کرد که با اینا میتونه برخورد بکنه، الان اونم دارن بازی میدن. در واقع هدفشون این هستش که انقدر کش بدن که مثلا دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور نباشه، یا اگرم که توافق امضا بشه به محض اینکه اون از ریاست جمهوری، از مسند ریاست جمهوری کنار بره، بیان توافقنامه رو پاره کنن، همونطور که برادرش یا پسر هاشمی رفسنجانی گفت، بگیم ما اینو دیگه قبول نداریم. بله به حال یه درس آخوندشناسی بگذاریم برای دونالد ترامپ که بدونه با کی طرفه.
1: خب بله همطور که شما اشاره کردید، ولی حالا بگذاریم از سیاست، بیایم بیرون و یه مقدار به فوتبال، این بزرگترین رویداد ورزشی دنیا بپردازیم که قرار هست فردا رسما جام جهانی 2026 ماکان یهو سرشو برد بالا، میخواست غلط بگیره، دید نه که درست. بله تایم فلایز آقای ماکان خان، باورتون میشه امروز چهارشنبه است و پنج شنبه فردا 2026 جام جهانیش آغاز میشه در 3 کشور، مکزیک، آمریکا و و بگین
0: مکزیک، آمریکا
1: و ونزوئلا،
0: کانادا، کانادا.
1: آقا ما رو ببین با کی داریم میریم، 13 به در
0: علاقه ای ندارم به این که دنبال کنم این قضیه.
1: آقا مگه میشه آدم ندونه؟ اصلا علاقه هم نداشته باشین.
0: من در برابر حفظ کردن این موضوع مقاومت میکنم.
1: حالا الان بگو کدوم نایت کلاب های اند سانست؟
0: البته اگر فروشگاه لباسو میگفتین بهتر.
1: حالا با ورودیه مثلا $500 هر نفر امشب برنامه داره، شما قشنگ لیست کامل میذاشتین جلوی چشم.
0: اونم البته جای
1: مرفهین بیدم.
0: نه اصلا اینطوری نیست، ولی حالا به هر حال اینجوری دوست دارین.
1: خلاصه خب مکزیک، آمریکا و کانادا. فردا در مکزیک اولین مسابقه خواهد بود. به ساعت ما به غرب آمریکا میشه 12 ظهر آغاز بازی.
0: ولی آغاز بازی آغاز بازی کیا میان؟
1: کیا میان؟ کسی نمیاد، ولی مکزیک و
0: کیا میان وسط.
1: بیا وسط، بیا وسط، بیا وسط قرش به
0: کیا میان.
1: آقا کیا میان چیه؟ مکزیک هست و تیم آفریقای جنوبی و قرار هست که قبل از اونم خانم شکیرا برنامه شون رو اجرا بکنن.
0: چه ساعتی؟
1: 12 یه جوری میپرسیم.
0: نه خب من که برای شنوندگان میگم، من که خودم زن دارم.
1: خودتون که والیبال دارین. بله خانم شکیرا در این برنامه افتتاحیه بازی ها در مکزیک. البته فکر نکنین الان مثلا مثل المپیک 2-0 از اون بالا میپره پایین و ملکه مرحوم الیزابت از در میره بیرون و اینا، نه. ولی برحال اون افتتاحیش با نور باران و نوربان نقص نور و از این حرفا. فردا مکزیک هم تعطیل اعلام کردن که بتونن راحت بشینن فوتبالشون نگاه بکنن، کارتلا هم راحت قبل از بازی بتونن موادشون رو پخش کنن، کسی بهش بر نخوره، همه کارشون رو انجام بدن. و این دو تیم اولین بازی رو خواهند داشت تا ببینیم که بعدش چی میاد.
0: در کجا پخش میشه؟
1: در فاکس، در سی بی اس یا فاکس و همینطور اف اکس وان. حالا من این که در کجا پخش میشه رو میتونم اطلاعاتش رو دقیق تر بهتون بگم، ولی
0: شما هم همه اینا رو دنبال میکنین دیگه؟ علاقه
1: نه همه شو که من دنبال
0: میکنم. کدوم ها رو دنبال میکنین؟
1: ببینید من تیمی که میخوام، حالا نظر قایم و نایم رو اعلام میکنم، نظر کارشناسیم رو، اما بعد ببینم که من وقتی ایتالیا نیست دیگه خیالم راحته، چون وقتی ایتالیا باشه دیگه طرفدار ایتالیا، ولی ایتالیا نباشه تو هر بازی با یکی بد میافتم. مثلا وقتی که ایستادن در ابتدای بازی قیافاشون نگاه میکنم اینو اکی ارس میخورم، من میشم زده اون.
0: یعنی همینقدر سطحی،
1: همینقدر
0: کم عمر.
1: یعنی شما دیگی که واسه ما نمیجوشه سر سکتیچ بجوشه، چیزی که اینجوریه.
0: از رو قیافه،
1: از روی آن یه هایی مثلا از یه تیمی غیظ برم میداره.
0: آها چون خوشگل تر از شما؟
1: نه اتفاقا، نه وقتی که اتفاقا نه خوش. یکی از دلایلی که من تیم ایتالیایی که قهرمان شد با کنوارو،
0: اینو نگین
1: فرانچسکو توتی،
0: اینو نگین،
1: اینا به خاطر تیپشون بود. یک تیم واقعا خوشتیپ،
0: یعنی خوشگلی همیشه میبره تو دنیا.
1: نه بعضی موقع میاره، شانس میاره.
0: آره شانس میاره.
1: همیشه نمیبره.
0: بله خوشگلی خیلی مهمه تو زندگی.
1: خوش خوب خیلی خوب حالا. یه نه من جوری با تبختر به من نگاه میکنن از بالا.
0: خودم نمیگم، راجب شماها میگم. من که زن دارم کلن.
1: شما خیلی زن دارید در هر شما خیلی خوب، اصلا خوشگل محلمون توی دنیا چه فلا.
0: من کی همچه خوب اوکی باش.
1: حالا اگر رو
0: اصرار میکشن. دارین باشه، من هیچ مشکلی باش ندارم. خب
1: بعد خلاصه بله خوشگلی و خوشتیپی خوبه و اون تیم محبوب و واقعا جاودان ایتالیا که البته یه سری قبلم مالدینیونیتون هست که مالدینی دیگه مال زمان تینیجری ما، پاولو مالدینی.
0: من همین الان نگفتم به شما من دنبال نمی کنم.
1: آقا مالدینی هم دنبال نمی کردین؟
0: میگه یادتونه.
1: شما پاولو مالدینی رو دنبال نمی کردین؟ پاولو مالدینی رو دنبال نمی کردین؟
0: من اصلا نمی دونم اینا کیه.
1: شما روبرتو باجو،
0: این توپ
1: دینو باجو
0: که 22 نفر یا 22 نفر دنبالش میدونن، 22 نفره 22 نفره دیگه، دو تا 11 تا است دیگه، نه 22 نفر. این توپه خیلی ریزه، من از دور خیلی سختم اینو دنبال کنم. اگه یکم درشت‌تر بود
1: لبه میز ما اینجاش گرده بود.
0: شاید یه امیدی بود
1: تیز پیدا کنم،
0: ریزه اعصابم خورد
1: راست مغزم اون ور سمت راستو بزنم به چپو.
0: مخصوصا که چه خوب میزنه این دژاگه، مثلا بعد یه دفعه
1: دژاگه چه
0: دژاگه چه خوب میزنه این دژاگه توی دروازه.
1: نه اون آقای فردوسی پور بود میگه چه میکنه این دژاگه،
0: چه میکنه این
1: چه میکنه علی دایی، چه میکنه کانا، اون اصطلاحشون بود. ولی
0: بله.
1: خلاصه اصلا نفهمیدم چی شد، من اینجا کجا اونجا کجا.
0: اون مالی رو داشتین میگفتین اسمش چی بود؟
1: پاول مالدینی.
0: مالدینی
1: بله.
0: بذاری من ببینم این پاول مالدینی خلاصه نظر کارشناسی.
1: البته بعد از پاول مالدینی فرانچسکو توتی خیلی دیگه معروف بود به خاطر تیپش، ولی خب کاناوارو که کاپیتانشون بود. بعد خلاصه نمیدونستی واقعا میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنی. بوفانم که با یک چشمان بسیار عقابین و نافذ.
0: پاول مالدینی همین که چشماش سبزه،
1: نمیدونم حالا چشمش رنگیه، ولی خب خیلی معروف بود دیگه. بعد رضا شاهرودی خیلی میگفتن شبیه پاول مالدینی.
0: چشمش سبز، اجازه بدیم من نگاه
1: بله.
0: کنم.
1: بله شما تا چشماشو بگیم دوستان. شرمندگان خوب کانادایی، اولین بازی همطور که اینجا اومده روز جمعه ساعت 12 جون ساعت 12 بعد از ظهر به وقت ما، یعنی اگه تورنتو هستین میشه 3 بعد از ظهرتون. و اولین بازی در ایالات متحده آمریکا بین آمریکا و پاراگوئه خواهد بود روز جمعه، دقیقا مثل همون روزی که در کانادا خواهد بود، 12 جون، منتها 6 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا، یه 6 ساعتی بینش فاصله هست که دوستان فرصت بکنن و برنامه ها رو ببینن.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: Thank you. خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. درود بر شما شنوندگان و عزیزان همراه با برنامه امروز سلام امروز از رادیو همراه. بسیار بسیار خوشحالیم که بعد از 2-3 هفته امروز در خدمت جناب آقای دکتر رامیار مهدوی هستیم. ان اینترونشنال پالمونولوژیست دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و زایات ریه از جمله سرطان. آقای دکتر رامیار مهدوی، the former director of interventional pulmonology at Keck Hospital of USC, former associate professor of USC، که هم اکنون در دو مرکز Adventist Health Glendale و Northridge Hospital در زمینه تشخیص به موقع و زود هنگام Early Detection در مورد بیماری های ریه از جمله غدد و زایات سرطانی فعالیت میکنن. همچنین آقای دکتر مهدوی با تخصص در زمینه استنت گذاری در راه های هوایی بسته شده در ششها به کمک بیمارانی میان که به هر علتی از جمله سرطان راه‌های هوایشون بسته شده و از کیفیت زندگیشون بسیار بسیار کاسته شده و میتونن کمک بکنن برای تنفس تقریبا عادی دوباره و بخشیدن اون به بیماران. آقای دکتر مهدوی با تخصص در انجام early detection procedures با روش‌هایی مثل روباتیک برونکوسکوپی به طور مینیمالی اینویسیو زایاد و غدد سرطانی پنهان شده در بافت‌های ریه که با متدهای معمول غیر قابل دسترسی هستن رو تشخیص داده و به کمک همکارانشون و اگر لازم باشه آنکولوژیست ها درمان میکنن. آقای دکتر مهدوی سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
11: صحبتون بخیر جناب آقای معزنی، خانم دکتر بنچیان، جناب ماکان و شنوندگان عزیز رادیو همراه،
12: خوش آمدید.
11: مرسی، خیلی ممنون.
10: آقای دکتر مهدوی، چیزی که من همیشه یادمه به خصوص در ایران و حتی در جمع ایرانیان اینجا و خوبه که راجبش من فکر کنم با حضور شما صحبت بشه، مینیمایز کردن مشکلات ریه است در بین به خصوص آقایون و وقتی که دور هم جمع میشن میگن سرفه ها تک سرفه است یا ممتده یا مثلا داغ سرد گرمه نمیدونم از اینجور چیزا، نه عموی منم اینجوری بود، حساسیته. و حتما شنوندگان عزیزم در بین عزیزان خودشون و یا کسان دوستانشون داشتن که همین حرفایی که نه چیزی نیست و مینیمایز کردن به خصوص در مورد آقایون، برای اینکه اولین چیز حس میکنن که خب من اول که برم بفهمم قضیه چیه و سیگارو بذارم کنار یا اینکه میترسن از روبرو شدن. واقعا این تستی که شما انجام میدید و این early detection procedure که انجام میدید آیا واقعا میارزه که مردم دل خوش کنن به این مینیمایز کردن دوستانشون و دنبال نکنن؟
11: ببینین راجب سرفه گفتیم و تک سرفه، من فکر میکنم یکی از جلساتی که پارسال در خدمتتون بودم یه جلسه کاملا راجب سرفه صحبت کردیم و علل سرفه چی میتونه باشه، چه به قول شما تک سرفه، چه سرفه های ممتد، چه سرفه هایی که به صورت خیلی طولانی مدت مونده. اون یه جلسه کامل میخواد که من دوباره راجب صحبت بکنم و ریویو بکنیم چون خیلی مسئله مهمیه. ولی در مورد این که کاری که من میکنم و راجبش صحبت میکنیم، اتفاقا خیلی جالبه که اینو اشاره کردیم، به دلیل اینکه من چند روز پیش توی آفیسم یکی از مراجعه کنندگان عزیزی رو که داشتم، یه آقای 70 ساله بودن که گفتن دکتر من تبلیغتو شنیدم اومدم سیگار رو ترک بکنم. گفتم که خب پس من ظاهرم باید توی این آگاهی رسونیم یک تجدید نظر بکنم، چون من نگفتم که من کاری میتونم بکنم که شما سیگار رو ترک بکنید. من گفتم کسانی که توی این کاتگوری خاص هستن که بارها راجع به صحبت شده رو بهتره که مراجعه بکنن، ببینیم اون سیگاری که سالها کشیدین چه اثری رو ریه‌تون گذاشته، که این اثر دو سه تا چیز مختلف میتونه باشه و من فقط دارم راجع به ریه صحبت میکنم، اثر روی ریه، به دلیل اینکه سیگار یا سایر دخانیات فقط روی ریه اثر نمیذاره، اثر مستقیم ممکنه روی ریه باشه ولی روی قلب اثر میذاره، روی عروق و گردش خون اثر میذاره، حتی روی معده به صورت غیر مستقیم اثر میذاره، به دلیل اینکه سیگار یا سایر دخانیات، من این کلمه سیگار رو به کار میبرم، منظورم تمام دخانیاته، اینا میتونن اون دریچه به اصطلاح پایینی، دریچه بالایی معده، دریچه پایینی مری که وصل میکنه به معده، اونو شل بکنن، این اسید معده خیلی برگرده بالا و یه مقداری از سرفه هایی که افراد که سیگار مصرف میکنن فقط به خاطر ریه و نایشون نیست، به خاطر برگشت اسید معده هم هست. منظورم اینه که سیگار یا سایر دخانیات فقط اثرش روی ریه به طور مستقیم نیست، روی تمام ارگان ها میتونه اثر بذاره. ولی برگردم به جواب به سوال شما، اثری که روی ریه میذاره و کاری که من قراره انجام بدم و داریم راجبش صحبت میکنیم از طریق شما این هستش که افرادی که به هر حال سیگار کشیدن یا دارن میکشن، بین 50 تا 80 سال هستن، اینها ریسک خیلی بالایی دارن برای سرطان ریه. برای همین ما باید بتونیم اگر این افراد لکه مشکوکی دارن توی ریهشون که میتونه پیش زمینه یک سرطان ریه باشه رو، ما بتونیم اینو در همون نقطه ابتدایی دیتکت بکنیم، اگر لازم باشه بایوپسی بکنیم که پروف بکنیم بله این لکه پیش زمینه سرطانه یا سرطان شده الان آردی و یا یعنی اینکه چیزای دیگه ایه، مثل اینفلامیشن، مثل اسکار اولد انفکشن، یعنی یه عفونت قدیمی بوده توی ریه،
12: نمونیایی چیزی بوده
11: یه، حالا حتی بعضیا توی کووید که گرفته بودن اون لکه‌ای که هست مال اونه، که اینو ما فقط از طریق بایوپسی متوجه شیم نه از طریق فقط دیدن سی تی اسکن. به هر حال منظور من اینه که کاری که من و همکاران اینترونشنال پولمونولوژیست میتونن انجام بدن، یا پولمونولوژیست ها یا حتی پزشکان داخلی مراجعه کنندگان محترم، اونا میتونن افراد بین 50 تا 80 سال رو اسکرین بکنن در صورتی که اونا سابقه مصرف سیگار یا سایر دخانیات رو داشتن، اگر هم خوشبختانه ترک کردن ظرف 15 سال گذشته بوده. دوباره تکرار میکنم، این افراد در معرض سرطان ریه هستن و کاری که ما باید انجام بدیم اینه که این سرطان رو در مرحله ابتدایی دیتکت بکنیم با یه سی تی اسکن ساده، یعنی اون مراجعه کننده رو میبینیم، شرح حال رو میگیریم و فقط هم سیگار و سایر دخانیات نیست، ببینیم بقیه مسائل شیمیایی، مواد شیمیایی رو استنشاق کردن، کارگر ساختمانی بودن، مهندسی بودن که سر ساختمان بودن، به خصوص در گذشته که ازبستوز بیشتر توی متریال مسئله ساختمانی بوده.
12: مولد چی آقای دکتر مهدوی؟
11: 100% مولد، به خصوص افرادی که توی خونهای قدیمی ساکن هستن و هی سرفه‌های مزمن میکنن، همه اینا، ببینید هر چیزی که باعث سرفه میشه، حالا ما برمیگردیم به اون هدف اصلی که داریم، یعنی اسکرینینگ لانگ کانسر، ولی خب سرفه‌های مزمن، خود مولد، کسانی که در معرض این جور کیمیکال اکسپوژر یا به قول شما مولد بودن یا هر چیز قارچی یا هر چیزی که میتونه باعث تحریک ریه بشه و سرفه‌های مزمن بشه رو بهتره که دیده بشن، سی تی اسکن اولیه براشون انجام بشه، بعد از اون سی تی اسکن بر اساس یافته های اون سی تی اسکن، که من همیشه خیلی دوست دارم اونا رو برای خود بیمار یا مراجعه کننده توضیح بدم، یعنی هر دفعه سی تی اسکن انجام میشه من ازشون خواهش میکنم که یا مراکزی میرن که من اکسس دارم توی کامپیوتر خودمون و نشونشون میدم، یا اینکه اگر هم مراکزی میرن که من اکسس ندارم
12: شو برای شما
11: میگم سی دی شو برای من بیارن، چون من همیشه دلم میخواد اینو برای بیمار توضیح

0: الکترونیکی چطور آقای دکتر؟ اونا هم همون به همون اندازه سیگارهای معمولی اثر بد دارن؟
1: ببینین هر ماده تحریک کننده به غیر از هوا، حتی هوای آلوده، بارها من گفتم کسی که در معرض هوای آلوده هم هستن، اونها هم ممکنه سرطان ریه در اونها ریسک بالاتری داشته، یعنی اونها ریسک بالاتری برای سرطان ریه داشته باشن. همیشه توی کتابای پزشکی و به خصوص توی کتابای پولمونری یا ریه هستش که قدیما به خصوص که به قول معروف گاز نداد، من راجع به خیلی سال پیش صحبت میکنم، خیلی سالهای پیش، و استوف یا اجاقهایی بود که به قول معروف دود تولید میکرد، اون افراد هم حتی درصد سرطان ریه توشون زیاد بود، چه برسه به سیگارهای الکترونیک. ببینید سیگارهای معمولی رو چون سالیان سال توی بازار هست، تحقیقات خیلی زیادی شده، برای همین ما شناخت خیلی خوبی ازش داریم. سیگار الکترونیک یا ویپ هنوز به شدت مقدار تحقیقات، درصد تحقیقاتی که انجام شده، به اون اندازه سیگارهای معمولی نیست، ولی قطعا عوامل تحریک کننده هستن. هر عامل تحریک کننده‌ای که مجاری تنفسی، سلول‌های انتهایی، دیوارهای انتهایی، ساکول‌های انتهایی راه‌های هوایی رو تحریک بکنه، هر تحریکی ایجاد اینفلامیشن می‌کنه، اینفلامیشن خودش می‌تونه پیش‌زمینه سرطان باشه.
2: با آقای دکتر رامیار مهدوی صحبت می‌کنیم، دوستان، ان اینترونشنال پالمونولوژیست، داره فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و ضایعات ریه از جمله کانسر یا سرطان ریه. تلفن تماس با کلینیک های ایشون در دو منطقه ادونتیست هلت گلندل در شهر گلندل و نورتریچ هاسپیتال در شهر نورتریچ هست، 818-259-4492، 818-259-4492. پس اگر من آمدم خدمتتون دیدم یه لیوان آب قند روی میزتون هست، میخواییم بر من توضیح بدین، بدونم که حتما یه مشکلی توی عکس اسکنم شما حتما پیدا کردید.
1: اون مشکل رو من طوری براتون توضیح میدم که احتیاج به آب قند نباشه و بتونیم راحت حلش بکنیم.
2: آقای دکتر مهدوی، در مورد سکند هند سموکر ها، کسانی که خودشون سیگار نمی کشیدن ولی مثلا پارتنرشون، همسرشون برای سالها می کشیده، اونها هم میتونن کاندید باشن برای این تست؟
1: ببینین توی این پروتکلی که من خدمتتون گفتم که تمام بیمه ها هم کاورش میکنن و یک چون یک اسکرینینگ تست هست، سکند هند اسموکر توش ذکر نشده، یعنی بیمه کاور نخواهد کرد که ما بخوایم اون سی تی اسکن اولیه رو بنویسیم، ولی قطعا سکند هند اسموکر هم در معرض سرطان ریه هست و پر ریسک هست برای سرطان ریه، برای همین اونها هم به نظر من باید حتما یه بررسی بشن.
2: حالا بیمه از کجا میتونه ثابت کنه؟ من بیام بگم آقا من سیگار میکشم.
1: ما در آمریکا هستیم، نه در ایران.
2: ولی ما ایرانیانی هستیم که در آمریکا هستیم.
0: ولی واقعا چجوری متوجه میشن؟
1: ببینین اون دیگه وقتی که بیمار مراجعه میکنه به پزشک،
0: پزشک یه اخلاقیاتی داره،
1: پرونده‌ای رو که تشکیل میده بر اساس حقایقی هستش که از بیمار یا همراه بیمار یا به قول شما سکند هند اسموکر، همه اینا داکیومنت میشه.
0: یاد بگیرید آقای محمد،
2: شما قسم بقراط خوردین، من که نخوردم، نه سقراط نه بقراط.
0: حالا ولی شما نمیتونین که به دکتر دروغ بگین که اطلاعات غلط بدین که.
2: من به دکتر هم میتونم دروغ بگم.
0: خب ولی اشتباه اون وقت در میاد همین.
2: نه اشتباه در نمیاد، برای اینکه اگه سکند هند اسموکر باشم و شانسش، ببینید قوانین بیمه یه سری قوانینی هست که همه چیز رو لحاظ نمی‌کنه بنا به دلایلی، ولی واقعیت اینه اگه اینطور باشه آقای دکتر مهدوی، مسئله پروستات هم در مورد آقایون یا ببخشید در مورد کولونوسکوپی 50 سال بود،
1: ولی 45 سالش،
2: الان 45 سالش کردن. همینطوره.
1: ببینید ممکنه که این اسکرینینگ تست سرطان ریه رو هم در آینده بگن که نه، کسانی که شرایط دیگه ای هم دارن به غیر از 50 تا 80 سال، به غیر از 20 pack a year، و اگر هم ترک کردن زیر 15 سال باشه، بگن نه، کسانی که سکند هند اسموکر بودن با این شرایط هم میتونن اسکرینینگ بشن. این معنیش نیستش که به هر حال میشه چیز، به هر حال اون فرد سرفه مزمن داره لابد، بنابراین میشه براش نوشت که خب بالاخره به خاطر سرفه مزمن باید سی تی اسکن بشه.
0: همین راحتی،
1: یعنی اینطوری نیستش که اصلا بیمه قبول نکنه، ولی توی اون کاتگوری اسکرینینگ تست قرار نخواهند گرفت.
0: ببین به همین راحتی شما رو قانع کرد، دیدین آقای

0: دکتر مهدوی.
1: نه من حرفمو عوض نکردم، حرفمو به صورت دیگه‌ای گفتم که اونها هم حتما سرفه مزمن یا مسئله ای دارن که مراجعه کردن و بر اون اساس باید بررسی بشه. در ضمن لوس روبلس، بیمارستان لوس روبلس در تازند اوکس هم برای من فعال شده برای روباتیک برانکوسکوپی و سایر پروسیجرهای تشخیصی که من انجام میدم. من هنوز آفیسی در تازند اوکس ندارم و فکرم نمی کنم دیگه وقت بکنم که به تازند اوکس برم، ولی بیمارانی که باید این پروسیجر روشون انجام بشه رو در لوس روبلس هم میتونم انجام بدم. برای بنابراین افرادی که در تازند اوکس یا
2: آکسنارد
1: و اون قسمت ها هستن، البته مراجعه اولیه باید تو یکی از دوتا آفیس من باشه، ولی برای انجام پروسیجر که خب به هر حال خیلی از افرادی که باید پروسیجرشون انجام بشه، عمل جراحی انجام بشه، ترجیح میدن نزدیکتر به محل زندگیشون باشه، چون آت پیشنت پروسیجر راحت‌تر برگردن و به بیمارستان مراجعه بکنن. لوس روبلس هم فعال شده و در خدمت بیماران اون منطقه برای انجام پروسیجرها هستن.
2: خب خبر خوشی دادین، خیلی هم ممنون، مرسی.
0: به زودی هم باید در منطقه بیولی هیلز هم یه مرکز میزنید دیگه، به زودی.
2: تا مسئله نزدیک بودن خانه و به محل درمان بود، ایشون میخوان به یه جوری اونجوری هم آقای دکتر
1: خاموشو بنشان. خوشبختانه احتیاجی به سرویس هایی که من ارائه میدم ندارن.
2: نه ولی احتیاج داشتن که ما بدونیم بیولی هیلز و نزدیک بیولی هیلز.
1: ولی با شما موافقم که هر چیزی به ایشون نزدیکتر باشه.
2: بله، مورد علاقه شون هست. دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، این مصاحبه همون مصاحبه بود که با شما با شنیدنش برای خودتون و دوستانتون تونستین اولین و مهمترین قدم برای سیو کردن و برای حفظ زندگیش بردارید. دو سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه وقتی صحبت میکنیم میگیم بله یه روز من داشتم رادیو همراه رو گوش میدادم، برنامه سلام روز بود، دکتر مهدوی رو اونجا من صداش رو برای اولین بار شنیدم و مثلا شوهرم رو بردم پیش ایشون و همون موقع کانسر رو تشخیص دادن و درمان کردن. به همین سادگیست. اما مهمترین مسئله این است که شما، به ویژه شما که همراه اون عزیز هستید و میدونید که آقایون بسیار دینای میکنن قضیه رو و میخوان بگن که نه ما خیلی کارمون درسته و بیماری سراغ ما نمیاد، رو بتونین کانوینس بکنید با روش هایی که میدونم خانم های ایرانی به خوبی بلدن و مراجعه بکنید با آقای دکتر مهدوی و اولین قدم و مهمترین قدم رو برای سلامت عزیزانتون بردارید. تلفن تماس با آقای دکتر مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92. آقای دکتر مهدوی بسیار ممنون از شما.
1: ممنون از فرصت مجددی که در اختیار من قرار دادید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You are in love with Leila.
9: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایی که شما بخیر. امروز چهارشنبه دهم جون سال 2026 میلادی برابر با 20 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آنها کاملا شکست خوردند. او افزود ایران فقط حرف میزند و عمل نمیکند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. دونالد ترامپ در این پیام خود توضیح بیشتری درباره پرداخت بها و همچنین آینده مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نداد، اما همزمان فاکس نیوز به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او به صدور دستور حملات جدید علیه نیروگاه ها و پل های ایران بسیار نزدیک شده است. رئیس جمهور آمریکا دقایقی بعد نیز در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال خطاب به رسانه هایی که او آنها را رسانه های اخبار جعلی میخواند نوشت که محاصره دریایی بنادر ایران موفق ترین محاصره در تاریخ جنگ های دریایی و یک دیوار فولادی است و هیچ چیز از آن عبور نمی کند مگر اینکه ما بخواهیم. او در این پیام همچنین افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمی دهد، قادر به پرداخت هزینه های نظامی یا سایر صورت حساب های خود نیست و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. دونالد ترامپ همزمان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار شبکه خبری فاکس نیوز گفت از آنجا که مذاکرات صلح پیشرفتی نداشته است به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نزدیک‌تر شده است. او گفت ممکن است ادامه دهم، آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند. ترامپ هنگام اجرای عملیات محدود بامداد چهارشنبه گفته بود به پاسخ قاطع اعتقاد دارم و همزمان تاکید کرده بود که واشنگتن و تهران به یک توافق بسیار خوب نزدیک بودند، هرچند در ادامه اشاره کرده بود که احتمالاً این توافق همچنان در دسترس خواهد بود. شب گذشته ارتش ایالات متحده در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی در سواحل عمان حملاتی را به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و ایران نیز در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین را با موشک هدف گرفت. مذاکرات بین ایران و آمریکا که پس از اعلام آتش بس در روز 19 فروردین آغاز شده، همچنان به نتیجه روشنی نرسیده و در هفته‌های اخیر هیچ پیشرفتی در این مذاکرات گزارش نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آخرین وضعیت مذاکرات گفت: با توجه به حملات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلاء اتفاق نمی‌افتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد. رسانه‌های مختلف به نقل از دیپلمات‌ها از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در روز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی‌مانده بین ایالات متحده و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت که این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با ایالات متحده به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقامات ایران شکاف‌های باقی مانده را پر کنند. رسانه‌های ایرانی نیز سفر هیئت قطری به تهران را تایید کردند. ایسنا نوشت این هیئت برای گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای ظهر چهارشنبه وارد تهران شده است. سفر هیئت قطری به تهران ساعتی پس از تبادل آتش میان واشنگتن و تهران پس از سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکا و همچنین با تند شدن لحن دونالد ترامپ علیه ایران انجام شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که صادق زیبا کلام استاد سابق دانشگاه تهران و فعال سیاسی بازداشت شده است. خبرگزاری میزان موسسه دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که قرار نظارت قضایی و زیبا کلام روز 17 خرداد تشدید شده بود و به دلیل انجام مصاحبه جدید علیه او اعلام جرم و سپس صبح امروز بازداشت شد. این خبرگزاری گفته است که بر اساس قرار نظارت قبلی این فعال سیاسی با ممنوعیت هر گونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای مواجه بوده است.
اعلام جرم روز 17 خرداد در پی انتشار مصاحبه صادق زیبا کلام با شبکه بریتانیایی کانال 4 رخ داد. این فعال و تحلیلگر سیاسی در این گفتگو به زبان انگلیسی علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی را ستون فقرات تندروها در ایران خواند و گفت او در طول مدت رهبری خود به مدت 36 سال ایده‌های مانند آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله را تقویت کرد. زیبا کلام درباره مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید نیز گفت تردید دارد او ایده‌های پدرش را داشته باشد و همچنین اعلام کرد که او نمی‌تواند قدرت و جایگاه رهبر سابق جمهوری اسلامی را به دست آورد. صادق زیبا کلام در اردیبهشت 1403 در پی تشکیل سه پرونده قضایی بازداشت شده بود و در تیر ماه همان سال به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد شد. و ایالات متحده و 22 کشور متحد غربی روز چهارشنبه در بیانیه مشترک آنچه را توطئه های مرگبار و اقدامات مخرب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا خواندند به شدت محکوم کردند و از رژیم ایران خواستند این فعالیت ها را فوراً متوقف کنند. دولت های ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد این بیانیه مشترک را صادر کردند. کشورهای صادرکننده این بیانیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول مجموعه‌ای از فعالیت‌های تهدیدآمیز در خاک کشورهای غربی دانسته و اعلام کردند این اقدامات مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را هدف قرار داده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
2: چشم بر هم زدیم و ساعت دوم برنامه امروز سلام امروز آغاز شد. آغازش هم با خبرهایی که همکار خوبم خانم بنفشه سودی تقدیم حضور شما عزیزان کردن. همچنان ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستن. کارکار بسیار بسیار فعال و پرتلاشمون تو برنامه خودشون. شهت و شکر نوگود هم اینجا هستن.
3: بله.
2: خانم ژاله بنشیان.
3: بله.
2: بله.
3: درود به شما و همه دوستان خوب عزیز. یه زن جوان و بسیار زیبا یک شب در یک هتل در کالیفرنیا اقامت کرد. فردای اون روز وقتی برای تسویه حساب به پذیرش رفت، دید روی فاکتورش نوشتن $600. تعجب کرد، گفتش که $600 برای یک شب. مسئول پذیرش پاسخ داد که هتل ما امکانات زیادی داره، استخر، بوفه، باشگاه ورزشی، سونا، خدمات ویژه، همه این امکانات در اختیار شما بوده. خانم گفتش که شما به من اطلاعی ندادید، هیچ کجا نوشته نشده، من از هیچ کدوم استفاده نکردم. مسئول پذیرش شانه بالا انداخت و با غرور خاصی گفتش که مهم نیست، امکانات در اختیارتون بوده، شما فقط استفاده نکردید. این خانم چند ثانیه سکوت کرد، بعد $100 از کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشت. مسئول پذیرش با تعجب پرسید که خانم این چیه؟ خانم گفتش که بعد از اینکه $500 بابت شبی که با من گذروندی کم کردم، این $100 باقی میمونه. رنگ از صورتش پرید. گفت چی داری میگی؟ من اصلا با شما نبودم. و خانم لبخند زد و گفت من که فرصتشو در اختیارت گذاشتم، تو فقط استفاده نکردی.

قدیما میگن از امکاناتتون استفاده کنین، برای همینه قدیما یکی چشم میخورد واسهش تخم مرغ میشکستن، الان یکی تخم مرغ بخوره حتما چشمش میزنه.

0: عرض کنم خدمتون که اون تخم مرغی که میشکستند یادتونه که مثلا میگفتن که اسامی رو مینوشتن روش، بعد میگفتن اسامی رو که میگفتن سر یه اسم یه بدبخت بیچارهی که میومد فشار میومد و این شکسته میشد.
1: بله.
0: خب بعد مدت ها در موردش صحبت بوده، خب خیلی هم اعتقاد داشتن به این تخم مرغ شکستن اگر یادتون باشه، میگفتن بعد فلانی چون اسمش در مده سر اون موقعی که اسم اونو گفتن تخم مرغ شکسته، پس بربرین یعنی که این آدم بوده که چشم زده.
1: معلوم.
0: اما سالها پیش من توی مقاله خوندم ظاهرن یه قانون فیزیکی اونجا مطرحه و مثل این که برای بعضی از اجسام بیزوی یا که حالت بیزی دارن ظاهرن اگر شما به صورت یکسان فشار رو بر همه نقاط وارد بیارین، اون تخم مرغ یا اون شیء بیزی فشار وقتی همه جا باشه اون فشار رو خونسا میکنه و تبدیل به سنگ میشه. ولی
1: فشار رو خونسا نمیکنه، فشاری که وارد میشه همون فشار
0: به پایین هم
1: به پایین به زمین منتقل میشه، یعنی در نقش یک پل ارتباطی رو بازی میکنه.
0: ولی اگر شما مثلا فشار رو به یه صورتی وارد بیارین که این به اصطلاح در یه جهتی قرار بگیره که شما که دارین توضیح میدین بقیهش هم توضیح بدین دیگه، من نسبه ول میکنین میرین. چرا؟
1: خب چرا وقتی که یه چیزی رو
0: گفتم که من یادم نیست دقیقا چی بود، ولی قانون اگر فیزیکی توش بود.
1: بله. شما اگر اون کسی که داره این تخم مرغ رو فشار میده، یعنی کف دست راست و کف دست چپ روی سر و ته تخم مرغ داره فشار میاره دیگه،
0: درسته،
1: اگر یه جوری دستش رو راست و چپ نکنه که اون فشاری که داره دقیقاً به سمت بالا و پایین تخم مرغ وارد میشه
0: مساوی نشه،
1: عوض نشه، اون تخم مرغ نمیشکنه.
0: ولی اگر مساوی، اگر عوض بشه، یعنی بله، یه فشار بیشتر باشه یه فشار کمتر باشه،
1: یا اینکه تخم مرغ رو یه جوری بعدش هم یادتون باشه اون زمان که اون کسی که داره تخم مرغ رو میشکنه
0: نیتش اینه که دنبال یه اسم خاصه،
1: دنبال یه اسم خاصه و یا حداقل باید 7-8 تا اسم اول رو بگذرونه.
0: درسته.
1: برای همین اصلا شما به شما نشون میده داره فشار میاره، برای اینکه فکشو فشار میده، دستشو فشار نمیده.
0: بله.
1: اینو میگیره میگه شاهین،
0: ولی چون دنبال مهینه
1: افت تق
0: تق
1: میشه و برای همین ببینید هیجانی که یکی از هیجان انگیز ترین شوهایی بود که ما تو بچگی تو عالم
0: تب. پس شما تجربه داشتین این قسمت رو؟
1: من دائم هفته یه بار دورم برام تخم مرغ میشکستن.
0: هفته یک بار؟
1: بله.
0: برای شما تخم مرغ میشکستن؟
1: بله. من الان برای
0: چه شازده پسری بودین برای خودتون اون وسط ها
1: دیگه، همچین پسری رو که همه کس ندارن که یه دونه باشم
0: واقعا و که همینه که این شکلی در اومدی.
1: واقعا قربون ننم که پسرش منم.
0: خلاصه بعد شما هم با زغال می نوشتن.
1: بله، با یه زغال می گرفتن بعد می گفتن محمود آقا بقا.
0: محمود آقا خیلی زیاد مثلا تو سیستمشون نبود، فقط همجوری برای خالی نبودن عریضه اسمشون می آورد.
1: بله همجوری. بعد همجوری هم که داشتن می نوشتن گوش تخم مرغ شکن به حرفای اطرافیان بود که حتما اعظم.
0: آره پدر سوخته.
1: حتما اعظم. این چشم و چار اعظم اونم اصلا به رو خودش نمی آورد.
0: آره.
1: منتها روی اسم اعظم یه ضرب در می‌زد. بعد شروع می‌کرد 7-8 تا وقت هر چقدر که اسما تعداد بالاتر می‌رفت این نگاه اطرافیان و اون هیجانی که بالاخره به کی میرسه این تخم مرغ بشکنه.
0: آره. همسایه بالایی، همسایه پایینی، همسایه شرقی، همسایه غربی.
1: دقیقاً. بعد مثلا بقیه هم شروع می‌کردن وقتی فکر می‌کردن اسم داره کم میاره بهش میرسوندن. بعد میگفتن هی بابا هی بابا، گفتم.
0: حالا همه گرفتار یه قانون فیزیک بودن.
1: تموم شده رفت.
0: تموم شده رفت. اینطوریه.

0: رادیو همراه.
1: الکسا رادیو همراه.
2: الکسا رادیو همراه.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
4: خوب، تو چند درصد گرفتی؟ من که قبلا 3%. ای من خیلی خوب برام گرفتن. 6%. 6% چی آقا؟ الان 7% هم نیست. نه بابا، من گرفتم 4%. این گوشه از بحث و صحبت است در گرد همایی که به خصوص آقایون، برای اینکه نشون بدن چقدر باهوشند، یه 1-2% از بهرهشون هم کم میکنن و به هر حال پوز میدن، شواف میکنن. به هر حال ما آقایون هم به هر حال یه راهایی داریم برای اینکه نشون بدیم که چقدر باهوش و زبل هستیم، ولی معمولا کسانی که واقعا خیالشون راحت که دیل خوب گرفتن در کنار میشینند و با یک لبخند بسیار بسیار زیبا بر روی لبانشون به صحبت‌های اون جمعی که سر بهره با هم دیگه دعوا می‌کنند گوش می‌کنند و در دل با آنها می‌خندند. این جماعت کسانی هستند که کار وامشون رو با افراد خبره و آگاه همچون آقای شان صادقی انجام دادند. آقای شان صادقی با ما هستند، مدیریت MGM Lenders با بیش از 20 سال سابقه که در 3 ایالت بویژه 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا فعالیت بسیار گسترده‌ای دارند که البته برای تمامی ایالت‌های آمریکا هم برنامه‌های خوب وامی دارند، ولی اکثر فوکس و تمرکزشون بر روی این 3 ایالت پهناور است. آقای صادقی عزیز، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
5: بنده هم خدمت شما جناب معظمی، این سکان خانم دکتر بنشیان، جناب ماهان که مدیریت فنی برنامه رو دارن، عرض ادب دارم، همینطور تمام دوستان و شنوندگانی که صدای من رو امواج رادیو همراه دارن، عرض ادب میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی برشون باشه و از زمانشون لذت ببرن. ما معمولا چهارشنبه من در خدمتون هستم و بچه های دفترم که شروع کردن به کار و سعی میکنیم که بهترین ها رو بهتون ارائه کنیم. این روزها به خاطر مسائلی که هست و همه در جریان هستن، بهرهای بانکی هی بالا میره پایین میاد، هر شبت که اون ثباتش رو هنوز به دست نیاورده، ولی در هورایزن هست که چنین اتفاقایی بیفته. ممکنه هی 1 هفته این ور اونور بیفته، 2 هفته این ور اونور بیفته، ولی بالاخره چی میگن دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نره، با اونجا خواهیم رسید. در این روزها که خیلی دوستان در حال خرید کردن هستن و یا میخوان کارهای ریفایننسشون رو انجام بدن، ما با این بانک هایی که هستیم و ثابت میکنیم که بزرگترین بانک های رزیدنشال در آمریکا هستن، پروگرامی که جدید هست و الان 1-2 روز اومده بیرون، اینو میخوام به دوستان بگم، پروگرام های خیلی خوبی هست و میتونین از اینها استفاده بکنین. مثلا اولا که ما تا سقف $5 میلیون میتونیم رو رزیدنشال به دوستان لون بدیم. این میتونه برای منزلی باشه که توی زندگی میکنین، میتونه برای خونه دومتون باشه، یا برای اینوستمنت پراپرتی یا جایی که اجاره میدین. با سیستمی که این لونا رو میتونیم انجام بدیم، با سیستم فول داک هست که با تکس ریترن 1 سال 2 سال بانک استیتمنت که بیزنس بانک استیتمنت رو میگیریم و دیپوزیت هایی که شده در عرض 12 ماه گذشته رو متوسطش رو میگیریم، اون به عنوان اینکامتون محاسبه میشه. با asset utilization هست که این معنیش اینه که اگر دوستان پول در بانک دارن یا جای مختلف، اونو محاسبه میکنیم و به عنوان اینکام میتونیم حساب کنیم و calculationی داره. برای خرید خونه باشه، بخواین rate and term، cash out، تمام اینها رو ما میتونیم برای دوستان انجام بدیم. این پروگرام خوبی که هست، البته تا فایکو و اون کردیتتون نباید پایین 680 باشه. اگر 680 به بالا باشین، پروگرام‌های بسیار خوبی داریم و شروع کردیم و از همین یکی دو روزم خیلی طرفدار پیدا کرده. ببینین روی کانونشنال یعنی تا 800 و تو کالیفرنیا رو 832500 تا حدوداً ما مثلا امروز بهره داریم 595. اگر بخواین هیچ کاستی رو از نظر لندر و اینها پرداخت نکنین، ریت میشه 635. و اگر های بالانس باشین یعنی از 835000 تا 1235 بهره ها میشه 625 و بدون کاست دوباره همون 637 میشه. و اگر لون های جامبو یعنی بالاتر از 1235 به شرط که 30% پیش بذارین، بهره های خوبی هست. شما امروز میتونین با 6.05 یعنی کمتر از 6.1 میتونین لون ها رو بگیریم و با 6.5 میتونین بدون کاست این لون ها رو بگیریم. لون های بسیار خوبی هست و ما اینو داریم به دوستان ارائه میکنیم و خیلی هم از این استقبال شده. البته وسط این پروگرام هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم، دوستانی که به عنوان بدون مدارک میگیرن که ما خب نه تکسیتن لازم داریم، نه بانک استیتمنت، نه پرافتن لاست، اونها رو به عنوان DSCR بهش میگن که در تمام ایالت آمریکا ما ارائه میکنیم به دوستان. اینها به شرطی که بالاتر از 30% و بعضی جا 40% پیش بذارن، بهره‌ای بسیار خوبی از روی اینوستمنت پراپرتی ها حدودا 6.1 6.2 میتونین این بهره رو بگیرین. و همجور که عرض کردم هیچ مدرکی لازم نداره. مینیمم فایکویی که و کردیتی که لازم داریم ما 660 هست و این رو تا مبلغ 4,300,000 ما میتونیم به دوستان ارائه کنیم. این پروگرام ها دوستان وقتی ما میگیم که بدون مدارک مالیاتی یا بانک استیتمنت ارائه میشه، این ما فقط با کردیت شما خواهیم رفت به اضافه اون رنتالی که محاسبه میشه برای یه پراپرتی که دارین خرید میکنین یا ریفایننس میکنین. اگر مقدار پیمنت شما از رنتالتون کمتر باشه، همیشه بهترین عدد رو دارین میگیرین. اگر مقدار پیمنتتون بالاتر از رنتال باشه، باز هم میتونیم انجام بدیم براتون. فقط بهش میگن نو ریشیو، یعنی دیگه محاسبه اونها رو نخواهیم کرد که چقدر رنت دارین انجام میدین. یک مقدار رو ریتتون تاثیر میذاره و بالاتر میاره، ولی پروگرام های بسیار خوبی است و خیلی هم طرفدار داره و تو تمام ایالات آمریکا میتونیم برای دوستان انجام بدیم.
4: دوستان با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیریت MGM Lenders، متخصص در وام، در به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا و البته با برنامه‌های خوب وام برای سراسر آمریکا که در موردش توضیح دادن. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915 310-999-2915. آقای شان صادقی، NMLS number 0278004. آقای صادقی، دور منقل نشستن دوستان برای باربیکیو، البته فکر بد نکنید. بعد طرف میگه مثلا شما با کی داری کار میکنی کار وام، بعد میگه من با آقای شان صادقی، بهرت چقدره؟ 6.5. ای بابا من دارم با یکی کار میکنم هفته بعدم واممو میبنده همین هفته که میاد با 5.5%. بعد از یک هفته و اون طرفم دلسرد، بعد از یه هفته شما دیگه اثری از آثار اون آقایی که میخواست 5.5% بگیره بهش بدن نمیبینین و نشون میده در لحظه آخر اون کسی که قرار بوده 5.5 بهش بده یا زیرش زده یا گفته یه مشکلی برخورده. واقعا اگه اینا ریالیتی و حقیقت زندگی ماست، کسی که این رو میشنوه میخواد با شما کار کنه، داره با شما کار میکنه، دوستش یه همچین حرفی بهش میزنه، واقعا باید چه جوری راستی آزمایی کنن؟
5: بله ببینین، مثل دوستانی که به من زنگ میزنن و تو این همه سالها کلاینت های من هستن و میدونن روشی که ما در MGM Lenders انجام میدیم. ببینین من خیلی راست و درست و استریت فوروارد با دوستان صحبت. شما در دو صورت میتونین بهره پایین تر بگیرین دوستان، هر کم بانکشو خواست میتونه به من زنگ بزنه به شما معرفی کنه. ببینید، یک وقتی هست که شما سرمایه زیادی، پول زیادی به عنوان کش در یه حسابی دارین، $1,000,000، $2,000,000، $500,000 و نمیخوایم بهش دست بزنین، میتونین با بانکهای پورتفولیو برین. اگر امروز من دارم یه لونیو دارم به شما میگم 5.99-6%، اونها شاید حدودن یه کورتر تا 7 پوینت پایین تر بهتون آفر کنن. بهشون میگن پورتفولیو لندر، یعنی لونای خودشونه بهتون میدن. چرا؟ برای اینکه اون پولی که شما اونجا دارین، خب اون بهرهی که میتونین بگیرین اون نمیگیرین، و بهتون هم میگن که خب ناراحت این صحبت ها نباشین، شما پولتون رو الان میذارین، یک ماه بعد بیا بگیر پولتو بکش بیرون، هیچ مشکلی نیست. ببینین، لون داکیومنتتون رو باید بخونین. شما اگر بعد از یک ماه پول از حسابتون بکشین بیرون، احتمال داره که اون لون افسر بهتون بگه او ناراحت نباش، بیا میکشی بیرون کی به کیه، ولی این میشه بریج آف کانترکت، یعنی که شما دارین اون لندر، اون پورتفولیو لندر که به شما وام داده، دارین قرارداد و زیرش میزنین، در نتیجه این لون شما رو هر لحظه میتونن کال کنن و ریتتون رو عوض کنن. همین الان که دارم با تو صحبت میکنم، کلاینتی دارم که چنین اتفاقی افتاده براش و گیر کرده، بهتون هم وقت نمیدن برای که شما اون درست رفتار نکرده، یه حالت فراد داره. این لون ها وجود داره و بعضی هم من هستن که خب کارشون انجام بدن، به این پورتفولیو لندر ها میدن، یه چارجی بیرون میکنن کلاینت ها رو. ما این سیستم رو در MGM لندرز نداریم. کاری که ما انجام میدیم خیلی استریت فورورد، یه دونه اینه، یه پروگرامی شکلی هست. یکم سر مسئله هوم اکویتی لاین آف کردیت سکند لون. ببینین دوستان، وقتی میگیم هوم اکویتی لاین آف کردیت، اون سی داره آخرش، این یعنی مثل یه وام دومی شما دارین میگیرین، مثل کردیت کارت ولی به پراپرتیتون وصله و ریتش پایینه. ما در MGM لندرز برای سناریوی خوب همین امروز داریم پرایم ارائه میدیم بدون کاست، یعنی 6.75. بعد از بعضی دوستان میگن نه آقا فلانی رفتیم بانک، همون فرمایش که شما میگین، به ما گفتن 4.9-4.5 داریم میدیم. ببینید، چنین بهرهایی وجود نداره. یه چیزهایی هست برای لونهای هیلاک که بهش میگن تیزر ریت. تیزر ریت قلقلک میداد اما ولی واقعیت نیست. این چه شکلیه؟ میگه ما این بهره هیلاک رو به شما میدیم برای 6 ماه یا 12 ماه اول، ریتتون رو میاریم پایین. بعضیشون حتی به 3.99 میدن. فرقش چیه و چرا اون شاید برای شما خوب نیست؟ یک، شما اون عدد کما که دارین میگیرین برای 12 ماه اوله، بعدش بعد از 12 ماه بهره میره بالاتر و خیلی بالاتر از اون چیزی که ما بهتون ارائه میدیم. دو، شما اون 12 ماه یا 6 ماهی که بهتون تخفیف میدن و از همین امروز که امرار میکنین باز بگیرین و استفادهش کنین. اینجوری نیست بگین که من این لونو گرفتم، حالا اون 12 ماه رو میخوام یه سال دیگه پولو بکشم بیرون پرور پرداخت کنم. و چنین چیزهایی هست، همیشه میتونیم با اینها انجام بدیم. ما در MGM لندرز لونهای هیلاک انجام میدیم، اونر اکوپاید برای جایی که زندگی میکنین، اینوستمنت، سکند هوم و مدارک مالیاتی با بانک استیتمنت. اینا رو انجام میدیم، بسیار بهره‌های خوبی داره. تا $1,000,000 هم برای سکندش بدون مدارک مالیاتی میتونیم انجام بدیم.
4: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. برای تماس با آقای شان صادقی، متخصص در لون، با شماره تلفن 310-999-2915 تماس بگیرید. 310-999-2915. سپاس از وقتتون.
5: تشکر میکنم وقتی به من دادیم. امیدوارم روز بسیار خوبی برای همه باشه.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17. ایتالیانو کابینت ریگن ستون، قصری از سنگ و کابینت.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: آنارای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه

0: مالکیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
2: خب، عرض کنم خدمتون که ببخشید.
3: قبل از که شما بفرمایین، فقط من خیال همه رو راحت بکنم، کسانی که نگران بودن، که بهتون بگم شرایط تیم ملی ایران در آمادگی کامل.
2: بله، قراره که با کی اون بازی مقدماتیشون رو قراره با کی انجام بدن؟
3: با یه تیم قطر
2: که چند سالشون؟
3: ببخشید، قدر
2: چند سالشونه؟
3: شما چیکار به سن و سالشون دارین؟
2: آقا زیر 21 سال اندر تیخوانا قراره که با یک تیم زیر 21 سال بازی تدارکاتی
3: انجام بدن. یعنی تیم ملی بزرگ سالان قراره با
2: زیر 21 سال بازی مقدماتی.
3: من بهتون قول میدم کارتل مواد مخدر براشون دون پاشیده. نکنید آقا، این همه بازی نکردید، این هم روش، اون تو تیخوانا، اونم با اون همه قاچاقچی.
2: بعد خانم، حالا اونا هیچی، خانم دوالیپا هم که ستاره سرشناس پاپ،
3: بانو دوالیپا
2: که ازدواج کردن، که دل شما رو خون کردن.
3: چرا دل ما رو خون کردن؟
2: دل همه
3: زنده باشن، خوش باشن.
2: ایشون عروسیشون با موزیک ویدیوشون اشتباه گرفتن.
3: نه، من اگه از لباسشون میگین بسیار مناسب بود.
2: لباسش پشت نداره.
3: خب عوضش موزیک ویدیو، لباسش جلو نداره. کدوم شما ترجیح میدین؟ پشت نداشته باشه یا جلو نداشته باشه؟
2: والا نمیدونم. پس
3: البته خیلی ها که ترجیحشون این که نه پشت داشته باشه نه جلو.
2: به هر حال اینجور که داریم میبینیم خلاصه این مدلیه.
3: یعنی چی اونجوری که داریم میبینین؟
2: بعد
3: اصلا شما چی داریم میبینین؟
2: دنیا ببین چه خبره. اون از اون ور لباسش پشت نداره، اون یکی داره با جوانان زیر 21 سال بازی میکنه، از اون طرف عبدالرحیم سلیمانی اردستانی رو به 6 سال حبس محکوم کردن.
3: بله،
2: لباسش هم خلق کردن.
3: یکی از آخوندهای بسیار بسیار جسور و
2: روشنفکر،
3: دلدار، به این میگن واقعا.
2: روشنفکر البته معنی نداره، ولی خب
3: نه، چرا دیگه، روشنفکره،
2: یعنی پیشرو، یعنی کسی که با واقعیت‌های جامعه تونسته خودشو تطبیق بده.
3: بله.
2: و حرفای خیلی خوبی هم زد و خل لباسش کردن که خیلی هم بهتر.
3: حرفای بسیار بسیار متحورانه و جالب توجه.
2: بله.
3: به هر حال غیبت کس دیگه مونده بکنید.
2: والا چه عرض کنم.
3: بله.

0: بله، البته در مورد لباس بانو دوالیپا این خیلی وقت شما رو و یا دیگران رو به اشتباه میندازه. شما فکر میکنید ایشون برهنه است. اینا یک چی میگن، زیر پیراهنی یا گن یا هرچی که میگن، که رنگ بدن دارن که زیر اون لباسای توری میپوشن. بعد شما فکر میکنید که همش دنبال یه چیزی میگردین زیر اون تورا، در صورتی که نگردین. اینا
1: ما نمیگردیم، شما میگردیم.
0: من که گشتم نبود.
1: یعنی چی؟ من چجوری گفتی؟
0: گشتم نبود، نگرد نیست.
1: این چجوریه گفتن میپوشه؟
0: آقا از این گنا و از این لباسای زیر لباسی های مثل حالات زیر دامن چجوری، ولی چسبونه کرم رنگ، رنگ پوست،
1: رنگ بدن. خب
0: دقیقاً. و برای همین شما فکر میکنید که ایشون برهنه هستن زیر اون تور ماهیگیری.
1: زیر اون تور، زیرش اونو میپوشن، بعدش روش تور میپوشن.
0: بله دیگه، برعکس که نمیتونن بپوشن. البته یکی از دوستان تو ایران میگفت، یکی از آمریکا برام یک شورت آورده خیلی گرون، حساب کردم به پول ایران میشد 3 میلیون تومان. اینی که نمیدونم حالا مهمونی میرم زیرش حالا بپوشم یا رویش.

0: حالا مثلث برمودا هم بالاخره فهمیدن که چرا کشتی ها اونجا ناپدید میشن.
1: چه قصه ای داشت اون موقع؟
0: یه آهنربای زیرابی اونجا هست.
1: نمیدونم، البته ببینید یه موقع ممکنه یه منطقه ای از اقیانوس اطلس مثلا اونجاها یه حالت موجی داشته باشه که اسیر بکنه، ولی
0: چه موجی؟ میگم دانشمندان یاد پیدا کردن. شما چه رو حرف دانشمندان حرف میذارین؟
1: کدوم دانشمند؟ آخه برای شما اینا دانشمندان، برای ما که دانشمند
0: گفتن که نوعی فلز آتش بینی. یعنی چقدر یه آدم میتونه غرق در خودش باشه؟ من میگم دانشمندان اینو کشف کردن، میگه نه ببینید میتونه یک امواج اونجا باشه.
1: نه منظورم از نظر امواج دریاییه، نه امواج مغناطیسی.
0: نوعی فلز آتش فشانی.
1: بفرما. نه ارزن که
0: امواج داره. امواج دریایی چه رفتی به فلز آتش فشانی داره؟
1: امواج مغناطیسی داره دیگه. اینها الان من خودتون نگفتین،
0: من گفتم فلز آتش فشانی چه ربطی داشت
1: الان یه خوده برین جلوتر.
0: باشه الان میریم جلوتر. فلز آتش فشانیه که میتونه با ایجاد اختلال در ابزارهای ناوبری کشتی ها رو از مسیر خارج کنه.
1: خب با چه اختلالی؟ اختلال با چی به وجود میاد؟
0: گفتن که اکتشاف، گفتن میتونید تصور کنید دریانوردان قدیمی از نزدیکی برمودا عبور میکردن، اما این وضعیت برایشان بسیار گیج کننده بوده.

0: فشفشانی از کجا میاد؟ از قسمت زیر پوسته زمین، یعنی قسمت مرکزی تر. قسمت مرکزی زمین هر چقدر شما به سمت پایین میرین، درصد آیرن یا آهن زمین بیشتر میشه. پس اگر شما از آتش فشان چیزی بیرون بیاد، درصد آهنش بیشتره و این باعث میشه چی بشه؟ اون حالت امواج مغناطیسیش بیشتر بشه.
1: الان شما اگر میدونستین مثلث برمودا و راز ناپدید شدن میدونستین، چرا تو الان نگفتین؟
0: عزیزم من که همه چیزو نمیتونم در یه آن برای همه بگم. شاید افراد جنبه شنیدنش نداشته باشه.
1: نه بابا. اوکی. هاچینز. حالا اجازه میدین من بگم هاچینز چی گفته؟
0: هاچینو با چین ما داشتم.
1: هاچینز. هاچینز گفته که
0: هاچینز نیست.
1: وجود مواد مغناطیسی زیرآبی،
0: بله دیدین،
1: که باعث اختلال در قطبنماها و سیستم‌های ناوری میشه.
0: بفرمایید.
1: برمودا در واقع یک کوه دریاییه، یک آتشفشان زیرآبی که بخش اعظم اون فرسایش یافته و فقط قسمت بالاییش باقی مونده. نمونه های از این منطقه حاوی مگنت به عنوان یکی از قوی ترین مواد مغناطیسی طبیعی روی زمینه.
0: عرض نکردم؟ بیا
1: ها،
0: از خلصه. من خودم دیگه خسته شدم، هر چقدر سعی میکنم خودم رو قایم کنم برم توی خودم که علمم نشون داده نشه.
1: آره.
0: خودتون باعث میشین که این کار رو انجام بدید.
1: باش.
0: بله. همینو میخواستین؟ خوب شد؟ بله.
1: یعنی آخرش حرفی که گفتین درست در اومد؟
0: معلومه که درست در اومد.
1: من اصلا زیاد گوش نمیدم شما چی می؟
0: بله شما اصلا اگه گوش میدونید. آقا من تو هستم، از من یاد بگیرید.
1: استفاده کن.
0: بله. سلونی قبل ان تفقدونی. سلونی قبل ان تفقدونی.
1: نه بابا، سلونی
0: قبل ان تفقدونی. اینو پیامبر قبل از اینکه رحلت بفرمایند.
1: سلونی یعنی استفادهش کن.
0: سلونی یعنی از من بپرسید قبل از اینکه منو از دست بدید. بگید اگه دیگه رموزی در مورد آدم کشی میخواید و اینکه چجوری بتونین غارت کنید اموال مردم بدبختو. سلونی قبل ان تفقدونی.
1: اون که اونجا اون زمان پیامبر
0: نفس راجبه. پس چی اصل قدم عدم قطعیت هایزنبرگ گفته از من بپرسین؟ اون موقع راجبه چی بعد ازش میپرسیدن؟ آقا این همه زن رو چجوری گرفتی؟ چجوری با دختر 9 ساله رفتی؟ اونو یا چجوری طرفو بگیریم که زن و دختر و اموالش مال ما بشه؟ چجوری بریم بهش؟ چجوری بریم پیش حوری؟ دیگه اینا بوده دیگه. تازه میگفته سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی هنوزم گفته بپرسین از من، تو هستم بهتون بگم چیکار کنیم. باز زهر الان مسوسک میشم. آقا قبل از اینکه دانشمندان مقاله بیرون دادن و گفتن که 5 تا درینکی که شما قبل از اینکه بخوابید، یعنی گفتن بعد از ظهر اونایی که میان خونه تازه شرابو میگیرن دستشون طرفای 8 و 9 شب، 7 و 8 شب، غلط. آقا الکل رو کات کنید. ممکنه اول گیجتون بکنه ولی نصف شب میپرونتون.
1: خب
0: یکی از نوشیدنی هایی که حتما نوش جان کنید اگر میتونید کفیر یا همون دوغه. چرا؟ برای اینکه پروتئین داره و پروبیوتیک. حالا نه تنها شما رو میخوابونه، بلکه باعث میشه که به شما کمک میکنه در ویت لاس.
1: ببین میخوابونه، اصلا شما نمیفهمید چجوری از هوش رفتید. یعنی اصلا باید توی اتاق عمل ازش استفاده کنن. یعنی اصلا، یعنی حتی شما لحظه‌ای که دیگه نیست و نابود شدین و دیگه اصلا حتی توی حافظتون هم نمیمونه.
0: دقیقاً.
1: عجیب قدرتی داره این دوغ.
0: این دوغ یا کفیر 9 گرم پروتئین داره و همینطور میزان بسیار زیادی از پروبیوتیک.
1: پس گفته که شب رو بخوریم.
0: بله شب به جای اون شراب و از اینجور چیزا دوغ نوش جان
1: کنیم. خیلی هم لذت بخشه، چون نه که نمک داره، اصلا یه حالت ساتیسفاینگ داره.
0: بله برای ما البته هم... چون حافظمون آشنایی داره با این، ولی به آمریکایی شما بدید فکر می‌کنه داره شیر ترشیده می‌خوره، حالش به هم.
1: یه بار من برای منیجرم خواستم مثلا لطف کنم براش توی لیوان ریختم، ولی یادم رفت که بهش بگم که مثلا این ترشه.
0: بله
1: این به هوای این که این شیره اینو برداشت، وای فقط شما بعد قیافه این بیچاره رو می‌دیدید.
0: دقیقاً.
1: اینه که باید حتما قبلش براشون توضیح بدیم.
0: شما حالا کله پاچی که خب مشخصه، ولی دو تا چیزه، یکی دوغه یکی خورشت فسنجون. قبلش توضیح بدین، کاتالوگشو بدین دستشون.
1: یعنی من توی یک جمع آمریکایی بود، 10 تا از آمریکایی‌ها دور این ظرف فسنجون جمع شده، میگفتن این چیه.
0: بله ولی کاتالوگشو بدین دستشون.

0: خودتون اول قاشق اول خودتون بخورید. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی به امید آزادی وطن و هموطن.
1: خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
15: mesrianilaw.com.
16: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
18: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید راکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست یا علم سیاست هست و یا سیر اندیشه سیاسی که توجه دوستان علاقمند رو به اون جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: ببخشید مزاحمتون شدم. اول از همه واقعا میخواستم ازتون تشکر کنم واقعا برای این همه نالج و این همه محبتی که واقعا در حق تمام ایرانیان دارید.
0: لطف دارید.
1: شما حفظ کنه براتون.
0: ممنونم. شما تو اتومبیل هستید؟ تلفنتون یک کمی صدای اضافه داره، چیزی هست؟
1: بله بله، من الان یه جایی وای میستم. چند وقت هست میخواستم مزاحمتون بشم، متاسفانه موفق نشدم، ولی خب امروز خوشحال بودم و تونستم موفق بشم باهاتون صحبت کنم. الان یه جایی وای میستم. دکتر هلاکویی، من در مورد نوام میخواستم با شما صحبت کنم. دو تا نوه دارم که یکی 9 ساله و بعدی 5 ساله هست.
0: نوه دختریست یا پسری؟
1: هر دو دخترم.
0: نوه دخترتونه یا نوه کسی از جانب پسره؟
1: نوه دخترم. نوه دخترم. من دو تا دختر دارم خودم. پسرم من ندارم.
0: دختراتون صبر کنید، صبر کنید، خیلی اطلاعات اولیه. و دخترات هر دو چند سالشون عزیز؟
1: دخترای خودم 40 و 42 ساله.
0: با اون وقت به من بفرمه شما راجع به کدام یکی از این دختراتون و فرزنداشون
1: صحبت؟ راجع به دختر 42 سالم صحبت میکنم که دو تا دختر داره، یه 9 ساله و یه 5 ساله. دختر دومیم اصلا بچه دار نشده و نمیخواد داشته باشه.
0: به من بفرمایید. به من بفرمایید که چه مدتی است دختر بزرگتون ازدواج کردن؟
1: 11 سال. و چون که کشور دیگه ای بودن میخواستن که به قول معروف یه جایی ثابت باشن و بعد بچه دارشن. به خاطر همین 2 سال بعد از ازدواجشون بچه دار شد و متاسفانه بچه
0: نه بذارید ما هنوز به مسئله نمیخواد. نه سب کنید، آخه یه مقدار اطلاعات برای من لازمه، برای نمیخواد. به من بفرمایید همسرشون چند سالشونه؟
1: همسرشون 1 سال یا 2 سال بزرگتر از خودشونه.
0: بسیار. هر دو چی خوندن، چه میکنن؟
1: من شوهرشون پی اچ دی دارن، در اپل دارن کار میکنن و خودشون هم بیزینس خوندن، در استیت ساکرامنتو کار میکنن.
0: بنابراین دخترتون هم به اصطلاح کار میکنن. به من بفرمایید که چه کسی در 1-2 سال اول بچه ها از اونا مواظبت و مراقبت میکرده؟
1: خودش طبق فرمایش شما مشغول کار نشد تا بچه ها تقریبا حتی بچه دومیش هم بزرگتر شد و دیگه به همین دیکر و چیز به مدرسه به آمادگی
0: رفت. بسیار. به من بفهم حالا موضوع و مسئله چیه و چرا شما تلفن میکنی؟
2: بله موضوع مسئله بالا خودش خیلی تلاش کرد که با شما صحبت کنه، قبلا هم باهاتون صحبت کرده بود و مزاحمتون شده بود. موضوعش موضوع دخترش هست که مقدار زیادی این نگران هست و انزایتی داره، حالا نمیدونم پیش فعالیه هرچی که الان اسمشو میذارن، ولی چیزی که هست خیلی نگران هست، انزایتی داره، به هیچ عنوان شبا راحت نمیخوابه. الان 9 سالش هست، اون خواهر کوچیکش که 5 سالش هست مشکلی اصلا نداره، شب بخیر میگه میره میخواد، ولی اون 9 ساله خیلی خیلی انزایتی داره.
0: خب حالا بذارید سب کنید. اولا میدونید تو این گونه موارد وقتی شما تلفن میکنید من مطمئن نیستم اطلاعاتتون در حالی که درسته دقیقاً باشه. اولین سوال، آیا دخترتون در زمان بارداری فرزند اولش مسائل و مشکلاتی داشت یا بارداری راحتی داشت؟
2: بارداریش راحت نبود، چند ماه آخر رسلس داشت، یعنی پاهاش و کلن راحت نمیخوابید، همین جوری کلافه بود، رسلس شدید داشت و زایمانش هم سزارین بود چون اصلا نمیخواست طبیعی زایمان داشته باشه.
0: به دومین از قبل ولی... قرار گذاشته بودن در روزی برن و سزارین کن نه اتوان اون که بله احتمالا بسیار خوب. وزن بچه وقتی متولد شد میدونی چقدر بود؟
2: بله همه چیش طبیعی بود، همه چیش طبیعی بود کاملا.
0: اوکی بسیار،
2: هیچ مشکلی نداشت.
0: سوال منو جواب بدید، مشکلی نداشت. سوال اول، آیا مشکل خواب رو در 1 سال اول داشت؟
2: حالا دکتر هولاکویی، این متاسفانه یکی از دکترها به دخترم گفته بودن که شما بچه وقتی که شیرشو دادی پاش تمیزه، مطمئنه که هیچ مشکلی نداره، این وقتی که گریه میکنه توجه نکن تا این بگیره بخوابه.
0: از چه سنی؟
2: جانم؟
0: از چه سنی بذار بچه گریه کنه؟
2: بله 8-9 ماهگی، 1 سالگی. و من واقعا ناراحت بودم چون من رفته بودم پیششون، اون موقع اینا ساکرامنتو نبودن، نورت کارولینا بودن، و من رفته بودم پیششون و من میدیدم این بچه ساعتها گریه میکنه. من بهش گفتم مامان من تا اونجایی که میدونم، من شاید الان نالجم مثل مادرای الان نباشه، ولی من تا جایی که میدونم بچه وقتی کوچیک هست در این سن و سالها به محض که گریه میکنه تو باید بری که بچه احساس امنیت کنه. گفت مامان دکترش گفته، من کاری که دکتر گفته میکنم.
0: نه نه دکتر چیشون رو؟ نه نه آخه دکترشون گفته، دکتر چی گفته و بعدم
2: دکتر
0: آخه یعنی چی عزیز؟ آخه این دکتر ای پزشک اطفاله که به هر حال حرفشون درست نیست اگر بوده. بعدم چرا دختر صبر کنین، دختر شما با همسر تحصیل کردش قرار نیست یه منبع دیگری رو چک کنن؟ از یک کتابی رو این همه دسترسی دارن، حتی ظرف 5 دقیقه میتونستن جواب بگیرن که درست مسئله چیه تا اینکه بذارن یه بچه چند ماهی همجوری گریه کنه، اونم برای مدت طولانی که چی بشه؟ بعدم که نتیجه نداشته. خب این وضعیت 5 شب دیگه هم ادامه پیدا کرده، 2 هفته دیگه هم ادامه پیدا کرده و به نظرشون اون عادی بوده؟
2: بله متاسفانه متاسفانه به این شکل بود و من فکر میکنم که تمام مشکلات این بچه، یک اون بوده، دو به خاطر شرایط زندگی که داشتن اینا هی باید موو میکردن و خب کلن این بچه یه حالت ثابتی نداشت که خب فکر میکنم برای بزرگ کردن بچه، بچه باید یه روتینی داشته باشه و این هی چند شد.
0: چرا اینقدر جا به جا میشدن؟ نه به چه دلیل جا به جایی میشد؟ به شغل
2: همسرشون؟ مسئله کارشون بود باید جا به جا میشدن. اینا اول در نیوزیلند بودن، بعد کار گرفتن به نورت کارولینا اومدن شوهرشون و بعد از اونجا به ساکرامنتو اومدن به خاطری که خب با خانواده باشن و کار گرفتن و خب خدا رو شکر.
0: حالا اون اگر دو سه بار بوده خب الان در چه وضعیتی هست؟
2: الان متاسفانه دکتر خیلی خیلی این بچه اذیته و طبق فرمایش شما الان تقریبا جلسه 12 13 نورو فیدبک می براش کردیم.
0: خب آخه امتحان چه تستی داد؟ تست توبار رو دادی؟ یا کی
2: نه تست توبار ندادی.
0: پس آخه عزیزم من حیرت میکنم آدم متخصص باشه، دکترا داشته باشه، دختر شما تحصیل کرده باشه، بدون تست تصمیم گرفتن که نورو فیدبک میکنم. خب همین که عرض میکنم من چرا راضی نیستم که دوستان غیر از پدر و مادر درباره بچه هاشون اظهار نظر کنن، چون جواب منو باید بدن.
2: درست.
0: پس از چه طریق به این نتیجه رسیدن که بچه نورو فیدبک بخواد؟ و نورو فیدبک برای چه موضوعی؟
2: برای اینکه شبا نمیخوابید و خب یه مقدار احساس کردن که این نمیدونم پیش فعالی داره، چون
0: آخه عزیزم آخه بیش فعالی که ارتباط یا بیش فعالی یا هایپر اکتیویتی که ارتباط اونقدر به مسئله خواب نداره. بعد شما یه دو دفعه اشاره کردید به انگزایتی، خب اونا چراییش مسئله است.
2: درست.
0: ببینید اینا مثل یه بیماری است، مثل که شما من بفرمایید پا شکسته، دست شکسته، ولی پدر مادر میگن خب حالا بره مدرسه مواظب باشه. خب اینا که اینجور حل میشه، یعنی من نمیدونم. بس بنابراین شما نمیدونید که آیا اصلا تستی که امواج مغزی رو اندازه بگیره رو ندادن، چون بدون اون ما جواب درست دقیقی نداریم. یعنی ببینید من اگر یک کسی بیاد بگه که ببینید فرزند من کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، انگزایتی داره، استراب داره، وسواس داره، من بلافاصله میگم یا تست تووا رو میدیم که امواج مغزی رو نشون میده، یا کیو ای جی رو که کل نقشه مغز رو میده. حالا دیگه میدونیم چه خبره. یعنی مثل عکسی که میگیریم برمیگردیم میگیم پا شکسته، عکسی که میگیریم میگیم در این تصادف مثلا دنده چپ دو تا دنده شکسته. حالا دیگه مطمئنی ما با چه بیماری روبرو هستیم؟ ما همینجوری که حدس و گمان نمیتونیم بزنیم. و شما دارید من اینو میگید. بنابراین من خدمتتون را عرض میکنم، بدون اینکه چون این بحث نمیدم تا چند روز ادامش معنایی داشته باشه، حرف این است که باید یا تست تووا بدن یا کیو ای جی بدن که اولا تشخیص داده بشه. برای تشخیص از طریق فقط مصاحبه و گفتگو و گزارش و نظر معلم و پدر و مادر دقیق نخواهد بود عزیز. ما روزی که وسائلی داریم که دقیقا مشخص میکنه اصلا این امواج مغزی از چه نوعیه و کجا مسئله و مشکل هست و به ما یه مقدار اطلاعات میده، حالا میتونیم تصمیم بگیریم که مثلا این بیماری چنینه، نورو فیدبک یا فرض کنید که دارو درمانی رو احتیاج داره. ولی تا اون زمان که تشخیص حتمی و قطعی نشده که من شما نمیتونید نظری داشته باشید. و بعدم شما چون به چیزهای مختلفی اشاره میکنید که البته و متاسفانه اینا همونطور که شما گفتید به هم نزدیکن، یعنی ماجرای هایپر اکتیویتی با مسئله بیقراری، با مسئله انگزایتی، با مسئله حالت شیدایی و سرخوشی علائمشون نزدیک همن و یه مقدار این کارا دقیقه، یعنی بدون تشخیص درست قرار نیست دست به هیچ معالجه‌ای بزنن. بنابراین من خدمتتون عرض می‌کنم که ازشون بخواید که یا تست چیز رو بدن، عرض کنم که کیو ای جی رو بدن که تست دقیقی همه چیز رو مشخص میکنه، یا حداقل یه تست تووا رو بدن. تست تووا $200-$300 هزینه شه، البته بیمه ها برخی از اوقات میپردازن، کیو ای جی اون یه ذره $1,500، ولی باز هم بیمه ها میپردازن، مشروط بر این که دکترشون بنویسه و اون رو بخواد. ولی تازه برفرض که نخواد، چون این یه تصمیمی است برای همه عمر، برای که اگر یه کسی ADD داره، ADHD داره، فرض بفرمایید حالت منیک و شیدایی داره، حالا چیزایی مثل استراب و افسردگی قصه دیگری داره، اونا مطرحه، بلوه اطلاعات دیگه درباره این بیماری ها تو خانواده پدری و مادری، همه اونا موضوعی اصلی و اساسی هستن. بنابراین یا ازشون بخواید، چون ببینید من هستم هفته الان 14 یا 16 سال رو قد هستم و بنابراین همینقدر که بخوان، چون اگر براشون مهمه، بعدم تازه دلیل نداره، میتونن مراجعه کنن به یک کسی، ولی از اون بخوان که برای تشخیص تست و آزمونی بده برای امواج مغزی. از هیچ راه دیگه ای هم نرن برای که اونا دقیق و درست نیست.
2: یک دنیا ممنون دکتر هلاکویی.
0: آره لطفاً و اینو بازشون بخواید و به نظر من کار ساده است. نمیدونم در کجا ساکرامنتو گفتید هستن؟
2: بله
0: حتی ممکنه به دفتر رادیو همراه تلفن کنید، چون ممکنه که سرانی رو مون در ساکرامنتو بشناسیم که تست تووا رو میدن یا کیو ای جی که هر نورولوژیست میتونه بده. و بنابراین اگر خواستید به دفتر رادیو همراه که 310-441 ولی 4 شماره آخرش از 5111 زنگ بزنن. ما در ایالت کالیفرنیا یه مقدار از این اطلاعات رو داریم، شماره تلفن و مراکز رو میتونیم بهتون معرفی کنیم. ولی به هر حال نگرانش نباشه، هر چی باشه همینقدر که تشخیص داده بشه به راحتی قابل حل و معالجه است و مطمئنم چنین خواهد شد. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
2: یک دنیا ممنون دکتر
0: هلاکویی.
2: ممنونم واقعا از وقتتون.
0: خدا نگهدارتون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
5: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
6: You are in love with Lena.
5: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
7: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
5: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
8: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
9: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
10: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
12: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: کشوری که هستم رو نگم نمیدونم.
0: الو بفرمایید خانم. الو
6: الو
0: الو بفرمایید خانم.
6: سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
0: من خوبم، بفرمایید.
6: خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مشورتی میخواستم خدمتتون برای یه پسرم بگیرم. حالا یه توضیح کلی بدم راجع به شرایط.
0: نه نه نه، شما اول بذارید من عرض کنم. شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
6: من الان 48 سالم هست و همسرم 4 سال از من بزرگتر بودن. ما حدود 8 سال پیش مهاجرت کردیم، خارج از کشور از ایران رفتیم و متاسفانه 2 سال بعد از مهاجرت همسر من فوت شدن توی کشور جدیدی که بودیم و من 2 تا بچه دارم و که خب 2 تا پسر هست، یکیشون الان 23 سالشه و دومی 11 سالشه، یه اختلاف زیادی بینشون هست. و
0: من فقط بپرسم همسرتون دلیل فوتشون چی؟
6: متاسفانه ایست قلبی کردن.
0: آقای جوان بودن به این دلیل؟ خود شما چی؟ شما خودتون چی خوندی، چی میکنی؟
6: من ایران روانشناسی خوندم و خب کار میکردم توی سیستم دولتی به عنوان حال سوشال ورکر و بعد که اینجا اومدم یه سری کورسایی رو گذروندم، حالا برای زبان و بعد هم مشغول به کار شدم، توی مشغول به کار هستم، توی فیلد کاری خودم نیست ولی یه کار حالا دولتی هست و خوب شرایط کاری. بله.
0: یعنی در یه جایی استخدام هستید و اونجا کار؟
6: بله بله بله.
0: خب حالا داستان بچه ها چیه؟
6: خواهش کنم، من آقای دکتر، پسر بزرگم زمانی که ایران بودیم، خب از زمانی که شروع کرد به صحبت کردن ما متوجه یه مشکلاتی شدیم در رابطه با مدل حرف زدنش و یکم متوجه می شدیم که حالا دوچار یه مسئله هست. صحبت کردیم، مشورت کردیم و گفتن که این ناروانی هست و لکنت نیست و اجازه بدین که زمان بگذره برطرف میشه و اگر نشود بعد کار درمانی انجام میدیم. خب این مثلا تا 5 سال 6 سال ما این رو تحت نظر داشتیم ببینیم به چه صورته و خب شرایط بدتر شد با بزرگ شدنش و زمانی که مهد کودک رفت خب متوجه شدیم گزارش مثلا معلم مهد این بود که کارهاش رو با تأخیر انجام میده به نسبت بقیه بچه ها و نقاشی هایی که میکشید و به طور کلی تا زمانی که مثلا ابتدا مدرسه ابتدایی هم که رفت مشخص شد که حالا همیشه نیاز به یه حمایتی بود، اختلال یه کوچولو تأخیر در یادگیری وجود داشت، بعد مسئله لکنت زبانش حادتر شد. حالا تو مقطع دبستان خیلی شاید به خاطر نوع ارتباط و سن بچه ها خیلی مسئله حاد نبود، ارتباط گروهی داشت ولی دوست صمیمی هیچ موقع نداشت و موقعی که رفت مقطع راهنمایی خب این مهرستر شد، همیشه متاسفانه مورد تمسخر قرار بگیره از طرف دوستانش و نتونه خودش رو ابراز بکنه، اعتماد به نفسی که روز به روز کمتر میشد، بعد مشکلاتی که توی درسش بود حالا با کمک من سعی میکردم مثلا مدرسه غیر انتفاعی بگذاریم که توجه بیشتر باشه، تعداد بچه ها کمتر کنترل شده تر باشه، معلم خصوصی میگرفتیم و با توجه به این مجموعه حمایت ها به هر حال تا یه مقطعی در ایران رو درس خوند ولی از نظر اجتماعی خب بچه اجتماعی نبود، همیشه حتی
0: غالبا یه سوالی دارم از حضورتون چون اونو میخوام تشخیصی که روی پسرتون دادن مثلا زمانی که در ایران بودید بالاخره چی بود، تشخیص چی بود؟
6: ببینید تشخیص های مختلفی دادن، ابتدایی تا اولین تشخیصی که به ما گفتن عدم تمرکز و ADHD بود ولی با بزرگتر شدنش وقتی که حالا به هر حال اون مشکلات اجتماعی هم که داشت بعد اضطراب رو هم بهش اضافه کردن، بعد حتی یک روانشناس بعد متاسفانه افراد مختلف رو وقتی ما نتیجه نمی گرفتیم ما
0: آخه مثلا نتیجه نیست، نه نصب کنید از چون روی خط هستید، این میخوام بگم تشخیص چی بود و از چه راه به این تشخیص رسیده بودن؟ شما میفرمایید این مطلبی، این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، مسئله ADHD مسئله درسته که از طریق مصاحبه و گفتگوی چیزایی میشه فهمید، ولی تشخیص دقیق نیست. خب میخوام ببینم شما چه تستی دادید که بر مبنای اون به اینجا رسید که ADHD داره؟
6: واقعا الان خاطرم نیست، ولی تستی که تست کردن ایشون رو و تشخیص ADHD دادن و بعد زمانی که ما اومدیم مهاجرت کردیم هم در مدرسه‌ای که می رفتن به دلیل اینکه حالا همون مشکلات تحصیلی و رفتاری ادامه داشت، سایکولوژیست اینجا هم آموزش پرورش هم بررسی کرد، بعد ما ایشون رو معرفی کردن، ما رو ریفر دادن به بیمارستان، رفتیم اونجا و اونجا هم روان پزشک صحبت کرد و نهایتا گفتن بچه که غیر اجتماعیه و به هر حال یک مقدار مشکلات هوشی هست، بوردر لاین میشه گفت هست یا نیست.
0: نه آخه اینا مهم هست آخه ببینین، اولا بوردرلاین قصدشون بوردرلاین اینتلیکچوال فانکشنینگ بوده، معناش این است که بهره هوشی بین 70 تا 84. آیا قصدشون این بود؟
6: نه.
0: یعنی چی بوردرلاین؟ بوردرلاین یعنی چی برای بچه؟
6: گفتن ببینید حتی خاطرم هست توی ایران یک بار که از ایشون تست گرفتن، تست هوش گرفتن، گفتن تستش، گفتن نمره ایشون 100 و بعد برای مدرسه ابتدایی که میخواست بره گفتن مدرسه عادی باید بره، ولی بچه یکی همیشه باید یه حمایتی پشت سرش باشه و نمیتونه.
0: نه ببینید عزیز، آخه اینا که درست نیست. شما که میگید روان نشناسی خوندید، یک کسی برگردن بگن بهره هوشیش 100، بعد یک کسی باید پشتیبانش باشه، مثل یه اتومبیلی همه چیزش درسته ولی باید هولش بدیم. چرا؟ پس بنابراین یه دو تا احتمال هست، حساب کنید. یکی داستان بوردرلاین اصلا از کجا در اومد؟ این اصطلاح رو شما چرا برش به کار بردید؟ کی گفته؟
6: اینجا یک روان پزشکی به من اینو گفت.
0: خب پس بنابراین ببینید
6: نه
0: نصب کنید عزیز. هرگز نمیشه گفت که یه بچه بوردرلاین اینتلیکچوال فانکشنینگ داره اگر تست هوش ندن و بهره هوشی بین 70 تا 84 نباشه. یعنی به همین سادگی. یعنی درست مثل ما بگیم یه چیزی تب داره بعد بگیم در جای حرارت چون نمیدونم. این شماره یک. دوم، ماجرا میتونه چیز دیگری هم باشه و اون ماجرای لرنینگ دیسابیلیتی باشه، یعنی اختلال در یادگیری باشه. حالا اینا انواع مختلف داره ولی اونم باید تشخیص داده بشه و الا همین گونه مثل اینکه من ندونم مشکلم چشممه یا گوشمه، خب چیکار میشه کرد؟ و لرنینگ دیسابیلیتی ها دقیقا همینه، چون برخی از اوقات جمعه بصری داره به چشم مرتبطه، برخی از اوقات به گوش سمعی داره. یعنی ببینید اون چیزی که من فکر میکنم اگر انجام نشده، این مطلبی که خدمت شنونده گرامی قبلشم، شما پسرتون حتما باید یک نقش برداری از مغزش بشه که با QEEG انجام میشه. با QEEG تکلیف ما تقریبا هم از نظر ماجرای مربوط به هوشش، کمبود توجه و تمرکزش، بیش فعالیتیش، یعنی ADHD که اشاره کردید، ماجرای اختلال در یادگیری، نوع اختلال در یادگیری، همه اینا معلوم میشه. حالا اینکه از نظر اجتماعی و به دلیل رفتار نادرست بچه ها متاسفانه در محیط آموزشی بچه ها از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس آسیب ببینن، اون یه قصه دیگری است. ولی اون چیزی که مهمه، ما تشخیص به یک اعتبار فیزیکی یا پزشکی یا مغزی یا ضمیر و ذهن میخوایم، یعنی اون تشخیصی است که درست مثل یه آزمایش خون مشخص میکنه من قند یا کلسترول دارم یا ندارم، و با یه همچی دقتی هم باید ما اونو داشته باشیم تو هر سنی که باشه، و الا کاری که میکنیم با حدس و گمانه. الان دو تا سوال ازتون دارم، یکی این که چه دارویی مصرف میکنه اگر چیزی مصرف میکنه؟
6: در حال حاضر دارو استفاده نمی کنه، ولی تا 2 سال پیش داروی بوپروپیون براش تجویز شده بود استفاده می کرد و قبل از بوپروپیون ریتالین استفاده می کرد، حالا به خاطر اینکه می گفت می خواهم درس بخونم، و بعد ریتالین رو سر خود، یعنی این داروها، حتی بوپروپیون رو هم سر گفت من خوبم الان، و یعنی رفت پیش دکتر و گفت من الان خوبم، برای مقطع دارو نمی خواهم استفاده بکنم، و استفاده نکرد. بعد آی دکتر گاهی اوقات ایشون مثلا خیلی اکتیو میشه، ورزش میکنه، ورزش سخت میکنه، مربی میگیره، رژیم غذایی رعایت میکنه، تلاش میکنه در جهت اینکه بهبود پیدا بکنه بیاد توی جامعه، ولی متاسفانه چون نمیتونه کامیونیکیشن داشته، با هیچ کس نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، فکر میکنه که تمام این تلاشی که داره میکنه در جهت جلب توجه و اینکه جایگاهی برای خودش حالا بین لااقل کسایی که تو باشگاه یا محل کارش میبینه پیدا بکنه، دوباره دچار یه افتی میشه، دوباره فقط صرفا بیرون رفتنش از خونه میشه برای جایی که میره سر کار و برمیگرده توی خونه و هیچ فعالیت یا انگیزه دیگه نداره. بعد یه مقدار این شرایط رو تحمل میکنه، یکی دو هفته سه هفته، و بعد دوباره همه اینها میاد با من مطرح میکنه، من چی کار کنم، این زندگی نیست، من تنها هستم، نه دوست هم.
0: نه ببینید عزیز، اولا آخه حرفایی که الان میزنید یه احتمال دیگری که به نظر من حالا نوع خفیف یا شدیدش بوده باشه، مسئله دو قطبی بودن منیک دیپرشنه، و بنابراین وقتی در حالت شیدایی و سرخوشی پر انرژی پر هیجان خوشبین مثبت امیدوار برنامه می‌ریزه می‌خواد کاری بکنه، ولی وقتی وارد حالت افسردگی میشه، درست مانند هواپیمایی که قبلا در آسمان بود و با اون سرعت و بدون هیچ مانعی پیش وارد سقوط میکنه، با حالا دیگه از کار میفته، کارهای عادیش هم نمیتونه بکنه. شما تشخیص می‌خواید عزیز؟ ببینید من اگر عرض کنم در گفتگوهای رادیویی چند هزار بار خدمت شنوندگان خوب و عزیز این نکته رو عرض کردم، من اصلا بدون تشخیص حاضر نیستم یک قدم بردارم. یعنی به من بگن تو ممکنه کلسترول داشته باشی، ممکنه قند خون داشته باشی، ممکنه فشار خون داشته باشی، خب اصلا برای من چه اهمیتی داره؟ به من بگی دقیقاً چی دارم، به چه اندازه است؟ یعنی اگر اینا دقیق ندونیم و اندازه نباشه که ما میتونیم با خطر جدی تو زندگی روبرو شیم. الان دوست فرزند شما من اینو دارم. حالا بیاید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم. من ازتون دو تا سوال دارم. یکی، آیا زمینه ارثی تو خانواده پدری و مادری چیزی هست از در مسائل مشکلات روانی از استراب و افسردگی و وسواس و خشم و هر چیزی، یا بیماری های سنگین روانی؟ این شماره یکی. دوم، الان رفتارش، گفتارش، احساسش درباره شما راجب خودش، درباره محیط کارش، محیط های اجتماعی، یا حتی توجهش به ورزش یا موسیقی، نه چی، هر اطلاعی که میتونید به من بدید که نشون بده کمی غیر عادیه، یعنی قرار نیست باشه. حتی ماجرای لکنت زبانش رو من میخوام ببینم الان در چه حد و سطحی است، و آیا اینو در زجرت یه زبان دیگه مثل انگلیسی یا فرانسه هم داره یا فقط در فارسیه. یه گزارشی بدون اینکه با ماجرای آزمون و تست اینا کار داشته باشه به من بگید الان ظرف 6 ماه گذشته شما چه اطلاعاتی میتونید به من بدید که در یه زمینه‌های چه مثبت و چه منفی به هر حال غیر عادی است، با بقیه بچه‌های همسن و سالش متفاوته، و یا خودش چون یه اشاره هم کردید باور و نظرش راجع به چیزای مختلف هست. پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجمند با ما باش.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
14: دکتر فرمود مجد و وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
15: سوهل.
16: بله رئیس.
15: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
16: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
17: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
18: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
19: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
20: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
21: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
20: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
22: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
23: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
22: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
23: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
22: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من قبل از این که به این پیام ها شما دو تا سوال فرمودین خدمتون توضیح بدم. یکی این که در رابطه با این که در بین اقوام و فامیل کسی هست که مبتلا باشه، توی خانواده خودم من تا جایی که اطلاع دارم نه هیچ موردی که حالا مسئله حادی داشته باشه نبود، ولی در خانواده همسرم توی اقوام پدریشون مثلا فکر میکنم بین خواهرزاده های اقوام پدری مثلا دختر عمه و اینها یکی دو مورد، شاید یک مورد کیسی بود که من ایشون سالها فوت شده، ولی وقتی که کوچکتر بودم میشنیدم که حالا چندی مارشون بیمارستان بستری شده بودن برای مسائل روانی.
0: بسیار. الان به من بگید رفتار پسرتون تو این یکی دو ماه اخیر کجاش به صورت مثبت و منفی جنبه غیر عادی داره، یا به نظر شما یه اشکالی یه جایی هست؟ چی هست؟ اولا گفتید هنوز لکنت زبان رو داره، درسته؟
1: بله بله، لکنت زبان همیشه بوده این سالها و الان هم هست، حتی وقتی به زبان دیگری صحبت میکنه هست، ولی نوسان داره دکتر. گاهی اوقات بده، گاهی اوقات بدتره، ولی اینکه هیچ موقعی باشه که بدون لکنت صحبت بکنه خیلی به ندرت.
0: براش کار خاصی کردید یا نه؟
1: بله، موقعی که حالا ایران بودیم، موقعی که مهاجرت کردیم، بیشتر اون موقع چون حالا سنش کمتر بود قبول میکرد که با ما بیاد برای حالا کارهای درمانی و باهاش کار میکرد، ولی اینجا که اومدیم یکی دو بار اقدام کرد، اون ارزیابی اولیه رو انجام دادن و بعد حاضر به پیگیری و ادامه نشد متاسفانه. و نه دیگه الان سالهای اخیر هیچ کار درمانی
0: نداره. چون میدونید پیشرفت‌های بسیار زیادی در جهت اسپیچ تراپی صورت گرفته، حتی بعضی از اوقات به خاطر اینکه معمولا ماجرای لکنت زبان به یه آسیبی در سمت راست مغز هست داروهایی برش هست. یعنی میخوام بگم که از آخرین پیشرفت‌ها باید استفاده کرد، به صرف اینکه یه تشخیص داده بشه بعد پسرتون نخواد یه مشکلی که به صورت جدی هست رو دنبالش بره، به هر حال انتخاب درست نیست. به من بفرمایید دیگه در چه زمینه‌ای الان مسئله داره؟ یعنی الان اولا از نظر دانشگاه یا مدرسه کجا الان داره میره؟
1: نه متاسفانه اینجا زمانی که اومدیم به خاطر اینکه یه سری کلاس‌های ویلکامینگ هست برای بچه‌هایی که میان، دو سال دبیرستان رفت برای حالا صرفا نه اینکه درس خاصی بخونه، صرفا زبان بود، ولی خب توی همون هم موفق نبود و وقتی که تمام شد اون دو سال گفتن که آموزش پرورش گفت که خب سنش الان بالای 18 و اگر میخواد ادامه بده باید مدرسه بزرگ سالان بره، که خب دوست نداشت و گفت که من ادامه نمیدم. یکی دو تا دوره های کوتاه مدت 6 ماهه 7 ماهه رفت برای کار فنی، ولی خب اونها در ابتدا وقتی میخواد شروع به کار بکنه انگیزه داره برای کار پروژه.
0: الو، تلفنتون نمیدم چرا قطع شد، گرچه به نظر میرسه که رو خطین. ببینید البته نمیخوام با شنونده دیگری صحبت کنم، بعدا دو مرتبه شما برگردید، کمی صبر میکنم شاید اگر تلفنتون قطع شده بتونید ما رو دوباره بگیرید، ولی به نظر میرسه که چنین نیست. پس بگذارید من از کارگردان فنی ماکان خواهش کنم که بگذارید ما با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم، بعد اگر شما آمدید فرصتی بود حتما در خدمتون هستم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
2: سلام آقای هلاکویی، خسته نباشید.
0: سلام، شما هم همینطور، بفرمایید.
2: ممنون، مرسی. من 42 سالمه و همسرم تقریبا 7 سال از من بزرگترن. 5-6 سال پیش ازدواج کردیم، تقریبا 5 سال پیش ازدواج کردیم. و اینکه منم تقریبا کمتر نه ببخشید 4 سال ازدواج کردیم، منم هلوش 5 ساله که آمریکا هستم، یعنی من دانشجو بودم اینجا، بعد همسرمو دیدم و دیگه با هم دیگه ازدواج کردیم. مشکلی که من دارم
0: نصب کنید ولی ایشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
2: بله ایرانی هستم.
0: ایرانی هست. به من بفرمایید ایشون در امریکا چه مدتی بودن قبل؟ در امریکا چقدر؟
2: ایشون تقریبا فکر میکنم تقریبا 15-16 سالی هستش که در حال حاضر تو امریکا هستن.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندی چه میکنی؟
2: من که تو ایران حالا دوتا بچلر گرفتم، اینجا یه مستر گرفتم توی گرافیک و بعد دوباره چون دیدم خیلی کاره خیلی مناسبی نمیتونم پیدا بکنم که درآمد خوبی داشته باشه، الان دارم دنتال هایجین میخونم. بعد همسرم هم توی کار سلف هستن، اون زمان که من با ایشون آشنا شدم حالا منیجر بودن، فایننس منیجر بودن، ولی متاسفانه خیلی کارشون از دست دادن و رفتن تو کار سلز. تو کار سلز هم معمولی هن بد نیستن، خودشون فکر میکنن خیلی خوبن، بد نیست.
0: خودشون رو به شما پروختن دیگه، به هر حال فکر کنن خوبن. حالا یه سوال
2: فکر میکنم خیلی به خاطر اینکه آقای دکتر ایشون ویترین فوق‌العاده ای دارن، یعنی اصلا عجیب غریب ویترین خوبی دارن.
0: نه متوجه شد. بله نه شما دست به گولتون خوبه. حالا یه سوال ازتون دارم، به اون این هست که ایشون تحصیلات دانشگاهی دارن یا اصلا ندارن؟
2: ایشون تو ایران لیسانس کامپیوتر دارن ولی دانشگاه آزاد، و اینجا هم که اومدن دیگه درسی نخوندن و یه سری کلاسایی فکر میکنم بی ربط و فقط فکر کنم وقت میخواستم بگذرونن، برام خیلی عجیب بود که اینطوری بود و اینا، با توجه به اینکه حالا 30 سالشون بود اومده بودن آمریکا. خوب آدم توقعش میره که طرف بخواد کار جدی تر و درس جدی تری بخونه و اینا، ولی نه، یه زن یه حالا یه رویایی و اینایی هم دارن که حالا بریم جلو کم کم براتون تعریف کنم.
0: حالا دو تا سال هنوز دارم. سال اولی که هر دو فرزند چندومی؟
2: هر جفتمون فرزند اول هستیم. من دو تا برادر خودم کوچیک‌تر دارم، 4 سال و 3 سال اختلاف سنی. ایشون یه برادر کوچیک‌تر داشتن که 1 سال خورده‌ای از خودشون کوچیک‌تر بودن، که متاسفانه دقیقاً فکر می‌کنم تقریباً هلوش 1 ماه و نیم پیش از دستشون دادن به خاطر سرطان.
0: متاسفم. به من بفرمایید از اعضای خانواده شما که کسی اینجا نیست. اعضای خانواده ایشون چی؟
2: تقریبا همه خانواده مادریشون اینجا هستن، یعنی همه که خب دو تا داییاشون، دو تا از خاله هاشون، مادرشون هم که در رفت آمدن، ولی چون برادرشون ایران بودن در رفت آمد بودن، از این به بعد فکر میکنم که کامل میخوان ساکن آمریکا باشن.
0: هیچ کدوم از شما ازدواج قبلی داشتی؟

0: با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 342-9000.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من یکم از خصوصیات اخلاقی خودم و همسرم میگم، بعد هر جا که دیدین من دارم زیاده گویی میکنم لطفا نگه دارید. من کلن خودم خیلی دختر همیشه سر و شیطون و خیلی اکتیو و دوستای زیاد و بعد خیلی دختری هم بودم که تو ایران خیلی کار میکردم، چون حالا پدرم و سنم 20 سالم بود پدرم از دست دادم، همیشه رو پای خودم بودم، زندگی مستقل، یعنی خونه مستقل، ماشین مستقل، یعنی همیشه فعالیت در کنارش، هم همیشه داشتم یک زیاد میگرفتم که حالا بعدش هم اپلای کردم اومدم آمریکا و حالا پدیدم
0: سب کنید. شما با این همه تبلیغاتی که برای خودتون در ایران کردید چرا ازدواج نکردید؟
1: نتونستم پیدا کنم آقای دکتر، اون چیزی که من میخواستم پیدا نکردم، چون من آدمی نبودم که آدم معمولی بخوام، اون کسایی که من خوشم میومد اونا اهل ازدواج نبودن و من نمیتونستم از اونا شوهر در بیارم راستشو بخوام، یعنی آدمایی نبودن که بتونم لانگ ترم روشون برنامه ریزی بکنم، اون آدمایی هم که میشدن خیلی مورد پسند من نبودن.
0: بسیار. این مشکل هم تشریف آوردید اینجا و به شکار شوهر در امریکا پرداختید. حالا پرسش من از شما اینه که چه مدتی همسرتون رو میشناختید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
1: خیلی کوتاه آقای دکتر، خیلی کوتاه.
0: یعنی
1: من عجیب غریب اصلا میشه ثبتش کرد تو گینس. من همسرمو وقتی که دیدم، ایشون یه حالا تو کالیفرنیا بودن، من توی میشیگان بودم و داشتم درس میخوندم، تنها بودم و اصلا یه شرایط چیز عجیب غریب، تنها که به قول شما دور بودم از آدم و با اینا، خیلی هم سعی میکردم توی اپلیکیشن های مختلف بر خودم پیدا کنم یه نفر آدم جدی، ندوس بسر دیگه، 37 سالم بود که همسرمو پیدا کردم، بعد ظاهرشو خیلی خوشم اومد، بعد خب دیدم حالا منیجره، بعد خیلی آقای آروم و با شخصیت و محترم و اینا. 2 هفته با هم تصویری صحبت کردیم، ایشون اومدن میشیگان هم دیگر رو دیدیم، بعد ویترین فوق‌العاده و ایشون از من پروپوز کرد، منم قبول کردم، مثلا خیلی سریع قبول کردم و چند ماه بعدش هم ما ازدواج کردیم و منم درسمو 3 ترم تموم کردم اومدم کالیفرنیا. بعد من از چیزی که از ایشون خوشم اومد همون شخصیت آروم و متین، و من همیشه از آقایون با شخصیت خوشم میومد، پسری که یه ذره عصبانی باشه، چون پدر من آدم عصبانی بود هیچ وقت خوشم نمیومد و به خاطر همین جذب ایشون شدم. ولی خب حالا یه ذره گذشت، دیدم که ایشون دیگه خیلی ساکته، یعنی دیگه مثلا به زور حرف میزنه، بعد خیلی احساس کردم که تو زندگی منفعله، یعنی هیچ وقت هم نه نمیگه ها، یعنی بگم بریم بشین، تعطیل باشه میگه خب پلن چیه، برنامه چیه، نمیدونم الان چیکار کنیم، خیلی پسر خوبیه. ولی مثلا دیگه از یه جا به بعد احساس کردم که دیگه داره خیلی بورینگ میشه. ایشون ما از روز اول ایشون گفتش که من بچه نمیخوام، بعد منم گفتم حالا اگه بشه من دوست دارم، خودم تلاشی نمی کنم ولی اگه بشه من دوست دارم نگه دارم. ایشون هم گفت باشه، ولی دیگه وارد زندگی شدم، یه ذره تو خانوادهشون وارد که شدم متوجه شدم که ایشون به من نگفته، من خودم با کنکاش که کردم فهمیدم دایی ایشون اسکیزوفرنی دارن. بعد یه خاله هم داشتن که ایشون هم ازدواج کرده بود بچه نداشتن، بعد یه دایی دیگه شون که 2 تا بچه دارن، اون ایشون حالا که ازدواج کردن، یه برادر خودشون هم که 1 سال خورده ای ازشون اختلاف سنی داشتن، کوچیک‌تر بودن، ایشون هم ازدواج، یعنی من احساس کردم یه خیلی سری چیزایی درست نیست توی این فامیلی، به خاطر اینکه احساس میکردم از لحاظ کامیونیکیشن یکم مشکل داشتم، میدیدم وقتی که مثلا مادر ایشونو میدیدم مثلا میدیدم که اصلا کانکشنی نمیتونم برقرار بکنم، با اینکه خیلی سعی میکردم اون عروس شیرینه باشم، هی میگفتم میخندیدم، هی بعد مثلا همش احساس میکردم که نمیشه، نمیدونم چرا نمیتونم من کانکشن برقرار کنم. همینطور با خاله ایشون، حالا دایشون چون آقا بودن شاید یه ذره متفاوت، اون دایشون که بیمار نبودن، نه اون دایشون که اسکیزوفرنی دارن ازدواجم نکردن. دیگه من این چیزا رو دیدم گفتم خب نه، بچه رو که اصلا فراموش کن. بعد همسرم هم آدمیه که فقط میره سر کار میاد.
0: یعنی شما یه چیزی گفتید بذارید من متوهم بشم اون رو، اما نگفتید ویترین ایشون درسته، بعدم ایشون تو سیلز هستن، آدمی که تو سیلز هست معمولا خیلی حرف میزنه، چطور شده ایشون حرف میزنه؟
1: خیلی جالبه، خیلی اون کاری هم که میکنن یعنی یه کاری که باید خیلی هم زبون باز باشن و من فکر میکنم اتفاقا با توجه به اینکه ایشون تقریبا 7-8-10 ساله توی این کار هستن، اتفاقا اگه آدم زبون بازی بودن الان باید لولشون خیلی بالاتر میبود تو پوزیشن کاری. میدونین چی میگم؟ چون من اطرافیانش رو که میبینم حالا یه سال دو سال کمتر بیشتر از زمان ایشون دارن کار میکنن که دوستای نزدیکشون باشن، همشون مثلا یه پوزیشن خوبی گرفتن ولی ایشون هنوز تو همون مثلا پوزیشن سلز مونده و اون تایمی هم که منیجر بودن بعدا فهمیدم که چند ماه بیشتر اصلا نبوده، یعنی تایم طولانی نبوده. بعد مثلا من همیشه هم بهش میگم خب سعی کن یه ذره با منیجرات فان باش، با حال باش، بگو بخنه. میگه من آدم زبون بازی نیستم. و
0: بذار ازتون یه سوالی بخوام. نه بذار یه سوالی. الان اگر درآمد شما 100 دلار الان درآمد ایشون چه؟
1: من الان دانشجوام، دارم دنتال هایجین میخونم ولی فکر کنم درسامو بخونم فکر میکنم یکی باشه. تقریبا شاید یکم ایشون بیشتر.
0: خب حالا غیر از این ماجرایی که ایشون ساکتند ولی خب به فرمان شما هستند، یعنی شما به جای شوهر نوکر پیدا کردی؟
1: نه آقای دکتر، پر رو هم هستش، اون خاصیت بچه اولی رو هم داره، اینطوری هم نیستش که مثلا من
0: شما گفتید آلام... شما گفتید هرچی من میگم یا اون هرچی
1: آره آره نه نه نه باشه. منظورم اینه که مثلا اگه با دوستش بخواد بره بیرون مثلا من بهش بگم مثلا نه نمیخواد بری و اینا، یه دفعه میره توی اون جل بچه پررویش که من به تو فقط اطلاع دادم، میدونی چی میگم، نگفتم که ازت اجازه بگیرم. ولی من احساس میکنم زندگی رو نمیخواد حس و احساس بکنه، یعنی مثلا شما یک بار این مرد رو ندیدین که بره تو حیات مثلا یه گلی آب بده، مثلا یه خار و خاشاکی از رو زمین برداره، این دیوار اگه بریزه تو خونه ما، من اگه این دیوار رو درست کردم که کردم، اگه نکنم اصلا براش مهم نیست که این دیوار ریخته. و این حالا مثال خنده‌داری اصلا نیست، من واقعی دارم اینو میگم. مثلا من اولین خونه ای که ایشون رو مثلا رفتم دیدم، خونه ای بود که داشت زندگی میکرد توش، با توجه به ظاهر گرون قیمتی که داشت، ساعت قلمبه، ماشین گرون قیمتی که داشت، خب من فکر میکردم خب درآمد ایشون باید حداقل چند برابر باشه، کسی که بتونه یه ماشینی سوار شه که بخواد پولش ماهی 2000 دلار بخواد واسه این ماشین بده، به تب باید پول بیشتری از الانش در بیاره، یا ساعت 20000 دلاری اگه کسی دستشه. من فکر کنم گول خوردم، نه اینکه آدم احمقی اتفاقا نیستم، ولی کامبینیشن ایشون با توجه به شاید آمریکا رو خوب نمیشناختم، نمیدونم. من رفتم خونه ایشون رو دیدم، درای خونه رنگاش رفته بود، بعد مثلا موکت خونه کنده شده بود، مثلا میگفتش که سگم مثلا اینو کنده و اینو، که مثلا من میگفتم من اگه بودم میخواستم نام زدم بیاد این خونه رو ببینه، سریع ماسمالی میکردم. یعنی این آدم انگار واسهش مهم نیست، فقط ظاهرش لباساش مچ باشه، اگه میخواد الان بره تو خیابون نیم ساعت بدوه، حالا وانسینوی جورابش با کفشش با بولیزش با چیزش باید مچ باشه، یعنی نمیشه یکیش علو باشه یکیش لیلمن باشه، یعنی عطراش حواسش هست ولی ماشینش تمیز عالی. ولی من دستشویش رو باید بهش بگم بشور، بابا این وضع دستشویی نمیشه، من در همه چیمو جدا کردم دیگه، انقدر میبینم نظافت رو رعایت نمیکنه. و ببخشید من دارم خیلی چیز حرف میزنم، و ولی یه اتفاقی که افتاد، حالا مجبور شدن مامان ایشون الان یه جورایی دارن با ما فعلا زندگی میکنن تا حالا بعد ببینیم چی قراره بشه. من میبینم که مامان ایشون هم دقیقا به عنوان یک خانوم یه جورایی شبیه ایشون رفتار میکنه، یعنی اون نظافت چیزی رو به عنوان یه خانوم من نمیبینم، یعنی احساس میکنم که از مامان گرفته یه سری چیزا رو. و اینکه الان شما بهش بگو که یه غذا درست کن، به عنوان یه آقایی که سالها تنها زندگی کرده، ایشون یه نیمرو بلد نیست بپزه، یعنی نیمرو واقعا دارم به شما، یعنی من آرزو به دل موندم که یه روزی ایشون مثلا تعطیل باشه، ببینم همسرم یه میزی چیده، حالا مثلا یه میدونین چی میگم، احساس میکنم.
0: نه متوجهم. خب حالا بذارید سوال کنم، اوقات فراغت و روزای شنبه، شنبه ای تعطیلی چی کار میکنن ایشون؟
1: ایشون اگه به خودش باشه دوست داره بره بیرون و فلان و اینا، ولی باز ترجیح اینه که بره توی طبیعتی رای بره. حالا منم طبیعت دوست دارم، ولی من حالا بیشتر با آدم و بودن و اینا رو دوست دارم. میدونی بازم از من میپرسه خب چی کار کنیم؟ بعد مثلا میدیم باشه بریم بیرون تو طبیعت را بریم. انقدر حرف نمیزنه که من خودم احساس میکنم تنها اومدم بیرون دارم را میرم. خب من مثلا به خاطر اینکه حرف بزنم آقای دکتر، نه اینکه راجع به مسئله علمی که من الان نمیخوام بایستم بگم این دیوار خونه چه باحال بیبی یه ذره مغزتو آزاد کن، یا مثلا راجع به درسم حرف میزنم مثلا میگم که آره مثلا این استاد ما چینی بود انقدر نمره ها رو بعد عزیزم راحت میگم بابا بیشتر باجر نیستی من حرف بزنم مگه میشه مثلا راجع به هیچی حرف نزنه؟ ایشون شاید مثلا راجع به مشتریاش حرف بزنه، ماشینی حرف بزنه، مثلا میدونین چی بهتون میگم ذوق منم اصلا کور شده.
0: آیا از نظر ابراز احساس و علاقه و اینا ساکته یا اونجا هم حرفی نمیزنه چیزی به شما؟
1: نه اون خوبه، اون قبلنو بیشتر بود ولی الان متوسطه. کلن اهل ولی نازکشی و کارایه مثلا مردونه. حالا مثلا اگه شما من ناراحت باشم به عنوان یه خانم بیاد نازم و بکشه و اینو، نه خیلی این مدلی ها
0: رابطه رابطه جنسیتون الان چطوره؟
1: تنها چیزی که در مورد ایشون خوبه، یعنی فکر میکنم هر چیزی رو نداشته باشه اینو باید داشته باشه از من خوبه.
0: بنابراین مثلا در ماه یا هفته چند دفعه رابطه داری؟
1: هفته ای 3 بار 4 بار.
0: اوکی. پس از این باید
1: باشه هفته ای 7 روز هم ایشون.
0: پس بنابراین هم مسئله و مشکلی اونجا نداری؟
1: بیش.
0: خب حالا اگر همه آنچه رو که الان میدونید میدانستید با ایشون ازدواج میکردی؟
1: نه.
0: آیا ایشون اگر همه اون چیزایی که همکنون در زندگی زناشویی با شما دارن رو میدانستن فکر بگنید با شما ازدواج میکردن؟
1: ایشون فکر کنم کلن از ازدواج کردن منصرفه، یعنی دوستش خودش تنها و خودش جلو تلویزیون باشه و کسی بهش نگه این کار کن، ولی از من خیلی راضیه به خاطر اینکه من هم خوشگلم، هم ورزش میکنم، هم دختره شیطونی هستم، به خونه زندگی میرسم، اکتیوم، خیلی راضی از این که منو داره، ویترینم هم خیلی خوبه، ولی فکر کنم اگه برگرده به قبل چون بچه‌م نمیخواسته فکر کنم ازدواجم نمیکرد اینطوری راحت تر. الان میبینه ای بابا درد سر دیگه، زنه حرف میزنه تو خونه حوصله نداره.
0: خب حالا شما یه گزارشی دارید، پرسشتون، سوالتون، مسئلتون چیه به حساب خودتون؟
1: آقای دکتر من یه چیزی از شما اول میخوام بپرسم، شما بگید این عجیبه یا نه. فامیلی ایشون که حالا مثلا خالش و داییش و اینا باشن، قبل از روز خاک سپاری و اینا یک دو بار اومدن خونه ما. بعد حالا من نمیدونم حالا کسایی که تو آمریکا هن یه ذره اینطوری شدن یا مثلا نمیدونم، چیزی که من دیدم اینه که خب آدما ناراحتن، گریه میکنن وقتی یه جوونی از دست بدن. شب قبل از این که خاک سپاری باشه من همش منتظر بودم که خب الان اینا میان وای الان گریه فلان اینا، بعد انا خیلی اوکی بود و میگفتن و میخندیدن و بعد حتی از ما پرسیدن اینجا قلیونی کجا داره و من این گفتم چه عجیب، مگه شب قبل خاک سپاری آخر دنبال؟ بعد دیگه گفتیم ما هم گفت منم گفتم آره هست و اتفاقا یه جا هم رفتیم موزیک زنده بود و اونا هم خیلی خوش و خورم نون هندونشون رو میخوردن و اصلا من برای من یه ذره این خانواده عجیبه. حالا به نظر شما این رفتار نرماله یا اینکه نرمال نیست؟
0: نه نرمال نیست. در حدی که شما با مسئله مرگ روبرو هستید اونم یکی دو سه روز این ورون ورشو که اصلا عزیز، و بعدم دنبال یه نوع تفریح و سرگرمی و رفتن به هر حال خود اونم جایی گفتگو داره. خب حالا اگر شما به همسرتون بگید که خب من خیلی خوشحال و راحت و راضی نیستم، تو رو نمیدونم چی کار باید کرد، فکر بکنید به شما جوابش چیه؟
1: ایشون شاید در ظاهر مثلا فکر کنم بگه که ناراحتی مثلا برو، یا چرا اصلا منو انتخاب کردی، من گزینه مناسبی نبودم. ولی اگه بخواد حالا جدی، من نمیخوام، من فکر نمی کنم بخوام جدا بشم، من میخوام ببینم من باید چیکار بکنم، من اصلا بیخیال شم حالا مثلا برم بگم اینم حالا یه گوشه هست واسه خودش، فوکسمو بذارم تو زندگیم، نمیدونم یه ذره بعد.
0: آخه شما زندگی نه ببینید، زندگی جدا از ایشون با توجه به اینکه فرزندی نیست و فامیل و خانواده و شبکه دوستانی که از گذشته باشه ندارید، شما میخواید چیکار کنید؟ یعنی فرض بفرمایید که اولا همین رابطه براتون قابل قبول و تحمله، یا اینکه به هر حال به دلیل رفتار و گفتار ایشون اذیت میشید و به نوعی با خودتون و با ایشون در جنگ و جدالید؟
1: ببینید من اگه مثلا من اگه ناراحت، چون منم آدمیم که یه دفعه هی هیچی نمیگم، هی ناراحت میشم یه دفعه دیوونه میشم، مثلا میگم چرا این کارو کردی، چرا مثلا ما رفته بودیم یه مسافرت 3 کاپل بودیم، بعد یهو رسیدیم اونجا رفتیم تو استخر، بعد دیدم همه کاپلا کنار همدیگه وایسادن، من نگاه کردم همسرم کو یهو دیدم رفته ته استخر اینطوری تکیه داده مثلا به استخر. مثلا ببینید من از این چیزا ناراحت میشم، بعد اصلا گیج میشم، میگم من نباید ناراحت بشم، مثلا درست ناراحتی من. بعد اصلا اون سفر به کوفت میانجامه، مثلا میرم بهش میگم بابا خوب همه اینجا وایسادن، تو شو رفتی یه بار دیگه وایسادی، همه کنار خانوماشونن، تو ندارم یه ذره استراحت میکنم. بعد مثلا میدونین چی میگم، همین چیزای کوچولو کوچولو مثلا یهو تبدیل بر مثلا یا بعد گذشت کنم من، یا مثلا خودمو سرکوب کنم، یا برومم که میارم مثلا میگم چرا خودش نمیفهمه اینجور چیزا رو، مثلا من چرا باید بهش بگم، هی اینا تبدیل به دعوا میشه، اونم دعوان که میشه صدای من بلنده، اون همینطوری نگاه میکنه، بعد من آدم بدم همیشه.
0: خب حالا بعد از این گفتگوها تغییری و تأثیر این حرفا و صحبتهایی که با هم میکنید حالا به هر صورتی که هست داره، یا اینکه نه باز همون ماجرای قبل تکرار میشه؟ یعنی
1: تکرار میشه آقای هلاکویت، یعنی اگه هم تأثیر داشته باشه خیلی کوتاه مدته، و این فقط بورینگ بودنش در رابطه با من نیست، در مورد من مطمئن اگه میبینم راجب دوستاش و اینا هم هست، یعنی مثلا یه دفعه همه با هم با دوستان نشستیم، یه دفعه میگه که آره فلان تاریخ سال 1383 دوستمون رضا یادته، مثلا دارن راجبش حرف میزنن، بعد یهو میبینم همسرم یه روبه داره تو گوشی سکوت داره تو گوشی مثلا دنبال عکس سال 1380 میگرده که رضا رو به یکی نشون، این تال بارها اینو میگم بابا حالا ول کن، بیا حالا صحبت کنیم، یه ذره حرف بزن، یکم نمیدونم اینا منو خسته میکنه، نمیدونم بعد اصلا بی تفاوت باشن،
0: حالا
1: میگم حالا من
0: جداشتم
1: چیکار کنم اصلا.
0: نه حالا اون اگر فرض کنید شما این درخواست ها ازشون نکنید، تو خونه گفتگو و صحبتی اصلا با هم دارید، یا اینکه مثل دو تا آدم که یکی
1: خیلی کم که... خیلی کم، خدا رو شکر که ما دو تا سگ داریم، و یعنی فکر کنم مثلا نمیدونم چی میشد، خیلی مثلا کم، مثلا من یه سریال میبینم دارم راجع به این خانومه حرف میزنیم، چه میکنه عزیزم فیلمه، میگم آینو میدونم فیلمه، فقط میخوام حرف بزنیم، من دارم اشتباه میگم آقای دکتر، درست میگم چی چیزی؟
0: نه به هر حال قرار است که نگاه و نظرتون رو بگید و یه چیزی رو همراه هم و با هم باشید. به هر حال ایشون حالا یا اصولا یه شخصیت دوری گزین داره این گونه که شما میگید، یه حالت اوایدنت داره، خب این عطا به یه نوعی از اختلال شخصیتی که میشناسیمش، تو اون زمینه اسکیزوفرنی که در خانواده هست برخی از اوقات یک دل مشغولی داخلی و درونی رو برای یه دفعه وجود میاره که با خودشون درگیر و مشغول هستن و بنابراین اونقدر اعتنا و توجهی به بیرون از خودشون نمی کنن، که باز همون گفتم یعنی یه خبری اونجا هست، فقط مسئله اینه که در مجموع شما با توجه به شرایطتون میخواید چی کار کنید. به نظر میرسه که بذارید یه پرسش کنم، اول اینکه ایشون از نظر نظافت و رعایت اصول بهداشتی که مسئله جدی باشون نداری؟
1: در مورد خودشون
0: پرفکتن آقای دکتر. آکی بسیار. دوم، آیا از نظر مسائل مالی و اقتصادی و خرج کردن و یا به هر پول و اینا با هم درگیری و مسئله و مشکلی با هم داری؟
1: اصلا ایشون خداشو که من خرج کنم، فقط تنها چیزی که منو نگران کرد ایشون چند وقت پیش راجع به این که میخوان یه بیزینسی با یکی از دوستاشون حالا انجام بدن حرفشه، یعنی فقط، و بعد من خیلی بعد حالا هر کدومشون یه سهمی بذارم، و سهم خیلی زیادی هم نیست و اینا. بعد من یه دفعه برگشتم با ذوق بهش گفتم که حالا اگه پول خواستی و اینا مثلا رو ساعت منم حساب کن، یعنی اصلا هیچ فکری نداشتم. و یهو ایشون برگشت گفتش که نه من اصلا نمیخوام تو رو وارد کنم، تو رو نمیخوام اینوالو کنم و اینا. بعد اصلا یهو من به خودم اومدم گفتم که این حتی داره الان به این فکر میکنه که اگه یه زمانی بیزینس داشته باشه اصلا من توش سهمی نداشته باشم، در حالی که من از الان دارم فکر میکنم که من حالا پول رو بردم بذارم خونه بخری، خونمون رو فلان کنیم. و یهو من به خودم اومدم گفتم خب بس اگه اینجوریه منم به فکر آینده.
0: نگاهاتون متفاوته، نگاهاتون متفاوته، چون یه سر مسائل مالی با هم اشکالی نداریم. اینکه چه چیزایی رو ترجیح میدید با هم میتونید جو تفاوت داشته باشید. رابطه جنسیتون هم که خوبه، کسانی هم نیستن که موضوع و مسئله و عاملی برای اختلاف و دعوای شما باشن، بنابراین شما به هر حال دارید با هم زندگی میکنید. بعد هم این که شما به دنبال تغییر ایشون باید برید که موفق نمیشید، چون هیچ تغییر در ایشون به وجود ایشون همین دیگه هست. این که بخواید قرون نق بزنید اونم به جایی احتمالا نمیرسه با ویژگی روانی که از ایشون توصیف کردید. بیرون هم که خبری نیست، در حالی که شما در ایرانتون خبری نبود، حالا در امریکا هم اونقدرها خبری نیست، داستان ازدواج و بچه و اینا هم که همه منتفیست. بنابراین به قول اون دوست شیرازی گفت که به من گفت فلانی ما با یه فلاکتی خوشی
1: اتوان آقای هولاکوی شیرازی هم هست
0: دیگه بفرمایید. بنابراین تنبلیشون به شیرازی بودنشون میخوره، بنابراین
1: خیلی خیلی تنبلن آقای هولاکوی، یعنی و الان مثلا یه ورزش هم بخواد بره
0: منم شیرازی و شیرازی
1: هم چیکار کنم آقای دکتر؟
0: شما قبول کنید ایشون همینه، فکر کنید یه پسری دارید که همین ناخلف هست و به هر حال خیلی هم تلاشتون کردید به جایی نمیز، بچه که درس نمیخونه قرونقتون زدی فایده نداره ولش کردید. نه دیگه من فکر نمی کنم شما بخواید توی پروسه دیگه ای برید. ایشون هم که ناراضی نیست و حرفی نمیزنه، به هر حال از داشتن شما به دلایلی که بهش اشاره کردید تا حدودی راضیه. بنابراین به هر حال از اینکه با دوستانتون رفتید به ایشون رفتید کناری تو استخر ایستاده، شما با خب با بقیه خانما و دوستانی که هستید درگیر باشید، بذارید ایشون هم از دور شما رو تماشا کنه و نگید چرا بقیه همسرا هستن با خانماشون تو نیستی.
1: متاسفانه باید من خودم کار بکنم.
0: آره بنابراین
1: از این ببرم.
0: آره بی خودی نخواهید از ایشون، ازشون چیز درستی در نمیاد عزیز.
1: در نمیاد میدونم.
0: خب بپذیرید چون خودتون رو خلاص کنید. در یه مواردی هم کوری کری لالی رو فراموش نکنید که اونم خیلی خیلی کمک میکنه.
1: باشه آقای دکتر، ممنونم، مرسی، لطف کردید. خدا نگهدار.
0: شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
8: Retirement planning.
7: سرمایه‌گذاری.
8: Investment.
7: مالیات بر ارث.
8: Estate tax.
7: پسنداز تحصیلی.
8: College saving.
7: برنامه‌ریزی مالیاتی.
8: Tax planning.
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
8: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
15: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفر یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبای رویال کاریبیان کوانتوم آف دی سی که شاید یکی از بهترین ها یا بهترین اونهاست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. اگر خارج یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 با اریا کد 818. کشتی ها با سرعت هم خودشون هم آنچه که ما به عنوان برحال داریم پر خواهد شد. اینه که اگر مایل هستید 28 آگست تا اول سپتامبر در خدمتون باشیم، لطفاً هرچه زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، شما قبلا روی خط بودید؟ بله
1: بله بله، تلفنمون قطع شد متاسفانه.
0: پس میشه یه خلاصه بگید؟ چون شاید برخی از این شنوندگان
1: بله.
0: اون دوستان نباشن. اگر اشتباه نکنم شما درباره 2 تا فرزندتون پسر 23 سالتون صحبت میکردید.
1: بله بله بله. خب. در مورد پسر 23 سالم که خب یه سری مشکلات رو از ابتدای پالا تولدش به این سمت داشت، مشکل لسنت زبان، تأخیر در یادگیری، بعد غیر اجتماعی بودنش و مشکلاتی که همچنان ادامه پیدا کرد تا الان که 23 ساله هست.
0: ببینید، من همطور که خدمتتون عرض کردم، ما اولا یه مقدار دقیق تر تشخیص رو میخواییم و یه ارزیابی کاملی باید صورت بگیره. در مواردی خب این تستای مشخصی داره، ولی برخی از وقت اگر بتونید یه جایی باشه که هم روانشناس باشه، هم روانپزشک باشه، هم نورولوژیست باشه، ترکیب این سه باشن، یه جوابی به شما میتونن بدن. مراکزی هستن، همه رو دارن، مراکز دانشگاهی هم هستن که میتونن این کارو بکنن. چون شما بدون تشخیص به جایی نمیرسید. ماجرای لکنت زبان خودش جداست. اینه که اونم میشه سوال. بفرمایید.
1: خواهش کنم آقای دکتر، تو تایمی که من پشت خط بودم خیلی فایل ها رو حالا جستجو کردم پیدا بکنم یه نکاتی. من یک گزارشی از پزشک فامیلی پیدا کردم که بر اساس، چون من ندارم اون تشخیص های روان پزشک و اینها رو، چون حداقل مثلا 4 سال پیش آخرین بار انجام شده، ولی ایشون طبق اون پرونده‌ای که روی حالا فایلشون دارن این گزارش رو نوشتن، تشخیص مسائلی که نوشتن، یکی اولیش پرایمری دیسلکسیک دیزوردر هست، بعد ADHD رو نوشتن، بعد استراب رو نوشتن، بعد افسردگی رو نوشتن، اختلال در یادگیری. این چند تا نکته ای هستش که اشاره شده توی اون گزارش و به اضافه لسنت زبان که مطرح کردن.
0: خب این مجموعه جدی است. ببینید، استراب و افسردگی که البته خشم و وسواس هم کنارش میاد، یه سمت ADD و ADHD یه مسئله بسیار جدی است. اگر حل نشه، بعدم ارتباطی به مقدار زیادی با موضوع افسردگی داره. اما اون چیزی که منو کمی بیش از بقیه متاسفانه نگران میکنه learning disability، یعنی اختلال یادگیری. یعنی این سیستم اونجایی که قراره کار نظم و ترتیب و طبقه بندی و همه اینا رو انجام بده، اونجا دچار اشکالی. و بنابراین شما اگر امکانش براتون باشه، باید با یک کسان گروهی که گفتم حداقل روانپزشک و نورولوژیست توش باشن که ببینن چی کار میتونن بکنن. برای لکنت زبان هم جدا، ولی این تشخیص هایی که دادید نشون میده که شدیداً آسیب خورده. فکر میکنید علت این همه آسیب چی بوده از آغاز؟ آیا زمینه ارثی رو شما برش میبینید یا بارداری شما مسئله داشته یا؟
1: ببین آی دکتر، خب من و همسرم فامیل هستیم، نسبت فامیلی داریم.
0: چه نسبتی دارید؟
1: پسر عمه دختر داریم.
0: این خب اینا از اون دسته گلای غلطه دیگه، ازم دیگه دورانش به سر اومده. برای که هرچی جنبه ژن بد و منفی تو هر خانواده و فامیل هست، همه رو به بچه ها میدید دیگه.
1: دقیقا.
0: خب حالا اون گذشت دیگه. بعد
1: بله، و این که زمینه خانوادگی هم عرض کردم خدمتون که در خانواده پدری ایشون، حالا یکی دو مورد قبلن که من بچه بودم میشنیدم که کسایی، حالا یکی دو نفر بودن که بستری شدن به خاطر مسائل مشکلات حالا روانی. ولی آی دوشو، مسئله من واقعا نمیدونم آیا درمانی هست برای این مسئله.
0: آه درمان حتما هست. نه ببینید، درمان به معنی بهبودی کامل با توجه به پیچیدگی مسئله نه، ولی هر کدوم از اینها رو، مثل پرس کنید در یه تصادفی من پام شکسته، ضمناً صورتم هم مثلا زخم شده، یکی از دنده های منم شکسته، هر کدوم از اینها جدا جدا میتونه درست بشه، ارتباطی هم با هم دارن، یعنی آنچه که میفرمایید. ولی من یه نگرانی دارم که چرا میخوام یه نورولوژیست کاملا درگیر بشه، مثلا با یه تست کیو ای جی، برای این که ببینیم موضوع مهمتر و اساسی تر که علت برخی از اینا کجاست. ولی ترکیبش هیچ خوب نیست. انتظار و توقع زیادی هم نداشته باشید از پسرتون. یعنی این درست مثل کسیست که دست و پای شکسته ای داره، حالا مهم نیست تو چه ورزشی میخواید اون رو ببرید، به هر حال با گرفتاری های روبرو هست. اینه که اگر بتونه یه مهارتی با توجه به شرایطی که داره رو یاد بگیره که بتونه الان هم روزی 8 ساعت و مشغول کار باشه، هم یه درآمدی داشته باشه که بتونه وای زندگی کنه، اون موضوع مهمی است. یعنی به گونه ای درش بیارید که توان رو پای خودش ایستادن رو به تدریج پیدا کنه.
1: درسته. آقای دکتر، حالا طی این مدت، این سالها، خب همیشه ما حمایت کردیم، چه زمانی که همسر من بودن چه بعد که من خودم تنها بودم، برای تمام کارهای ایشون آروم آروم یه سری کارها رو میتونه، یه سری تماسها رو خودش پیگیری بکنه، مثلا برای تلفن زنگ بزنه، برای بیمهش تماس بگیره، ولی خیلی کند اینها رو، و واقعا وابسته است به من. الان حدود یک ساله که داری جای کار میکنه، حالا یه کار جنرال ساده.
0: چه کاری میکنه؟ چه کاری میکنه؟
1: یه کمپانی هست که کار قسیکلج انجام میدن، اونجا کار میکنه. یه کاری هست که با کمک سوشال و با کمک یه مرکز کاریابی پیدا کرده، ولی ناراضی از کارش به خاطر اینکه حالا ظاهر خیلی خوب و فیزیک خیلی خوبی هم داره، عرض کردم ورزش هم میکنه خیلی وقتا، و ناراضی از شرایطش. یعنی همیشه میگه چرا من اینجوری هم، چرا زندگیم اینجوریه.
0: خب آخه اون چرا که به هر حال هر کسی میتونه آسیب بینه، چون ببینید عزیز، یک پاسخی کسی برای اون چراها نداره. آدم ها یه دفعه با یه بیماری میان. دومین مسئله این است که ناراحتی و نارضایتیش رو کاملا میشه فهمید، ولی موضوع اینه که میتونه قرونقش هم بزنه. شاید هم شما به عنوان مادر بتونید بشنوید، یا یک کسی که مجبور باشه خودش رو به کوری و کری بزنه. ولی مسئله در این است که یک کاری باید بکنه که خودش زیر فشار زیادی نباشه، ولی اوضاعش بدتر میشه. اگر این کاری که الان هست رو در انجام میده و فکر میکنید انقدر درآمدی داره که بتونه خرج زندگی خودش رو بده یا در آینده نزدیک به اینجا برسه، خب مهمه، برای که اون چیزی که میتونه کمکش کنه به ذره عادی بشه کار. ولی در شغل و کارش قرار نیست که درگیر بحث و گفتگو با آدم ها بشه. میدونید، فرض بفرمایید اگر توی رشته هایی، امیدوارم به کسی بر نخوره این عرض من، تو رشته هایی مثلا مثل نوعی از حسابداری که شما با ارقام و گزارش هایی که میگیرید اینا رو پس کنید روی کامپیوتر پیاده میکنید و نتیجهی که میخواید رو به دست بیارید، ولی ضرورتی نداره که در 8 ساعت ای بسا نیم ساعت هم با کسی حرف بزنید یا با چند نفر حرف بزنید. یه کاری که ارتباط مثلا کلامی با کسی نداشته باشه، یه کار روتین تکراری باشه، ولی نه اینقدر که اسباب بیاندازتش. یعنی باید یه کمی اونو بپذیره، ولی اینکه ناراحت و ناراضی باشه که کاملا میشه بهش حق داد و مخصوصا چون از یه هوشیاری برخورداره یه چنین پاسخ یا واکنش های دیگران واقعا آزارش میده، اذیتش میکنه. اون متوجه هست
1: خیلی آی دکتر، یعنی گاهی اوقات تحمل میکنه و بعد گاهی اوقات خشمگین میشه و همه اینها رو با من مطرح میکنه و همیشه به من میگه ببین من خیلی تنهام، تنها شماره ای که رو گوشی من میفته توی، تنها تماس و پیگیری از طرف توی، من هیچ کس رو ندارم. بعد گاهی اوقات میگه برگردیم ایران و شاید ما توی ایران زندگی بهتری داشته باشیم.
0: آخه شما فکر کنید دارید نه اون آخه اون کمی چیز رو نمیده.
1: من فکر نمی کنم.
0: و بعدم ببینید شما آخه کسی که بتونه، بذاری ازتون یه سوال بگم، فکر کنید چه کسی ممکنه بخواد با پسر شما دوست باشه و یه رابطه ای با هم داشته باشن؟ یعنی مثلا چه جور آدمی؟
1: شاید یه کسی با شرایط خودش.
0: خب در چند اندازه شرایط خودش؟ اگر مسئله لکنت زبان اون خب یه درصدی هستند، یعنی آدم هایی که به هر حال هر دوتاشون با این وضعیت
1: نه آی دوشتار، به خاطر اینکه نمیتونه یه کانورسیشن رو خوب پیش ببره، به خاطر اینکه یعنی خودش هم این رو متوجه میم که من سادم مامان، من نمیتونم، از گفتگوها برای من پیچیدن، آدم ها برای من پیچیدن، نمیدونه تا یه حدی، تا یه مسائلی رو مثلا شما در حد 5 دقیقه باشون صحبت بکنید بعد بورینگ میشه برای طرف مقابل. من اینو مثلا چون هوشیاریش اونقدر نیست که بتونه راه
0: به همین جهت هست که عزیز فقط میتونید درگیر یک کار فعالیتی بکنید که شاید مثلا به نوعی بهش علاقه من باشه یا به هر حال مشغولش کنه. تعجب نکنید، مثال عرض میکنم، من یک کسی یک کمی شواد بین داشت، رفت تو شهر بازی، مسئول فرض بفرم چرخ و فلک اونجا بود. خب اینکه میدید آدم ها با چه هیجانی میاند و سوار میشن، کاری هم بکنش نشن، اون را مینداخت، بعد باید مواظب میبود، بعد متوقفش بکرد. یعنی نوع از کاری که عملا مکانیکیه و درسته که در ارتباط با آدم هاست و تفاوت و تنوع رو در دیگران میبینه و اون میتونه فقط شاهدش باشه، یه چنین کارایی رو شاید مثلا به صورت یه مهارت و تخصص بتونه پیدا کنه، ولی به معالجه نمیدونم، مگر اینکه مثلا فرض بفرمایید روی کار نورولوژی متوجه بشن مثلا یه قده‌ای تو سرشه و همه اینا ناشی از اونه و بعد فکر کنن با دارو و یا با جراحی میتونن این ماجرا رو.
1: من حتی آقای دکتر ما زمانی که ایران بودیم من این رو خواستم از دکتر، گفتن که به چه کاری میاد ما این، من اون موقع حال نمیدم، گفتم اسکن یا عکسی از مغز، گفتن به چه کاری، شما فکر کن که یکم مغز این طرف اینجوریه، نمیدم.
0: نه اون حرف بی خود گفتن، اونو بسیار مزخرف گفتن. نه اون من مواردی داشتم که طرف ده ها مسئله داشته، بعد یه دفعه متوجه شدن که یه اون قده یه حبت خوش خیمی به که اعتبار اونجا بوده و واقعا جراحی مغزی کردن و بعد از اون ما با یه آدم دیگه ای روبرو بودیم. نه اونو که نمیشه گفت از کجا، نه شما بخیر واقعا یه نوع برحال عکس برداری من چه اسمشون میگذارن از مغزش بگیرن به شما جواب تشخیص رو بدن، چون بدون اون اصلا بی جهت و بی هدف رفتن میشه آدم از خونش بیاد بیرون در حالی که آدرس نداره و به هیچ جا نمیرسه. اینی که لطفا اونو جدی
1: بگید. بعد آقای دکتر مثلا در رابطه با نظافت شخصیش واقعا به اجبار انجام میده، واقعا یعنی گاهی اوقات ما دیگه منجر به بحث میشه بین ما این تو خونه راجع به نظافت اتاقش، وسایل شخصی
0: اتاقش مسئله نیست، نظم و ترتیب اتاقش مهم نیست، مهم از نظر حمام و رعایت بهداشت بدنیش میگه خونه اتاقشو مرتب کنید، اهمیت به از اون نخواهید این کارو بکنه. میدونی حتی من برای بقیه بچه‌هام باورم این است که پدر مادر قرار نیست این موضوع رو جدی بگیرن و تاثیر آنچنانی که فکر کنن در آینده خواهد داشتم نداره. اونو با درست کنید، ولی در جهت نظافت ظاهریش یا بدنش حمام رفتنش اینا اگر رعایت کنه. به هر حال امیدوارم، به هر حال احتیاج به تشخیص دارید عزیز.
1: آخرین سوال رو من خدمتتون مطرح بکنم، چون گاهی اوقات حالا به خاطر اینکه یک ساله که درآمد داره سر کار میره، گاهی اوقات مطرح میکنه که من باید جدا بشم و میخوام مستقل بشم، یه جایی رو برای خودم بگیرم، شاید بهتر باشم، شاید بعد دوباره
0: بهتر باشم. ناراحت آخه چه ببینید کوتاه مدت یه مراکزی هست که مثلا میشه اجاره یه ماه داد دو ماه داشت
1: آها
0: هستن
1: آها.
0: همه جا هستن یه ماه
1: برو میگه من یه استودیو بگیرم برای خودم بعد دوباره میاد میگه نه
0: ببینید با سری نه
1: نه
0: نه نه نه بدتر
1: تنها میشه
0: نه من عرضم این هست که یه جایی که میشه اجاره یه استودیو شما معمولا یه سال باید بگیرید گرفتار میشه
1: بله.
0: یه جایی بره که مثلا مهرای هستن تو همه جای شهرهای امریکا که میشه رفت یک ماه اونجا بود و همون استودیو اتاقم هست ولی اینا اصلا برای موقت گذاشته یه ماه میمونه
1: بله.
0: چون باید به این نتیجه برسه که اون کمکش نمیکنه عزیز یعنی در عمل باید بشه برای با بحث و استدلال شما به جایی نمیرسی بگید خیلی خب یه جایی پیدا میکنیم یه ماه اونجا باش بعد ببینیم چی میشه یا اگر یه جایی یک ماه اجاره میدن مثلا با وسایل یعنی فرنیشت هست یه ماه بره اونجا ببینه چه میشه اگر خاص بمونه بمونه ولی اگر نه نه ولی مطمئنم این تغییرات اونقدر کمک نمی کنه 95% اگر نه بیشتر مسئله تشخیص عزیز واقعا مسئله بله. تشخیص امیدوارم بله. یه رایی پیدا
1: من این رو پیگیری میکنم ولی بسیار سخت آقای دکتر
0: نه متوجه نه به من نفرمایید عزیز به من نفرم بله. میدونم این دیگه بله. بدترین شما اگر یه خنجر تو عرض کنم تو پهلوتون بود باش راحت تر کنار می آمدید
1: بله.
0: متوجه برای خیلی
1: ممنونم امیدوارم همیشه سلامت باشید
0: لطف و محبت
1: خیلی ممنونم از وقت
0: امیدوارم شما هم به یه آرامشی برسید و فرزندتون حالت عادی پیدا کن
1: خیلی ممنونم زنده باشید قربانشون خدا نگهدارت
0: خدا نگهدار عزیز شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید، می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید، از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید به خاطر بسپارید در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم
7: سلام آقای مجرد راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم مشکلی نداشت
8: سلام جناب ملکی پور چرا؟ وامش
7: چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان، وان، حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
14: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
15: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
16: mesrianilaw.com. درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
17: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
18: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
17: 310-628-5505 drsabati.com.

0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام عزیز، من اگر بگم شرمندم قبول کنید، چون وقت خیلی خیلی کمی باقی مونده. آیه هست، من در خدمتتونم، بفرمایید.
1: اوکی، ممنون. خیلی سریع میگم. من آقای دکتر سوالم در مورد دختر 2 سالم هست. من 37 سالمه، شوهرم 41 سالشه، کالیفرنیا هستیم. همین یه دونه دختر دارم، البته بچه دوممونم تو راهه. من 5 ماه باردار هستم. یه توضیح کوچیک که توی این مدت، یعنی ماه دیگه میشه 2 سالش، تا حدود 3-4 هفته پیش تو خونه بود با نانی من داشتم و من و همسرم هم تو خونه کار میکردیم و خب یه روتین معمولی داشتش، همه چی نرمال به نظرم. بعد من شروع کردم دیگه، بعد میرفتم آفیس این پرسن و ما در نظر گرفتیم که بذاریمش دیکر، چون که حالا دیگه بچه دومم تو راه هست. و از وقتی که این 2 هفته که میره، یعنی الان تقریبا این میشه 4 هفته که میره دیکر و من هم میرم آفیس در واقع، و حالا وقت کمتری منو میبینه، این بچه کاملا رفتارش متفاوته توی دیکر و وقتی که با پدرشه تا وقتی که منو میبینه. وقتی من میام، یعنی کاملا یه بچه دیگه میشه، همش میخواد بغل باشه، غذا نمیخواد، معمولا خیلی ایندیپندنت از غذای خودش رو میخوره، اصلا ما لازم نداریم که دهنش بذاریم یه چیزی، ولی تا منو میبینه همش میخواد بغل من باید غذا بذارم دهنش، یا اصلا نمیخوره، یا اصلا بیقراری های خیلی عجیب غریب که اینجوری نیست معمولا وقتی من نیستم یا توی دیکر هست.
0: شما با وجودی که شما همسرتون خونه بودید، نانی برای چی داشتید؟
1: خب کار میکردیم، از خونه کار میکردیم.
0: آخه فرزندتون چقدر دسترسی به شما داشت اگر میخواست بیاد سراغ شما؟
1: بودیم تو هم مثلا توی همین اتاق، توی اتاق خونه بودیم دیگه، توی اتاق میتونست بیاد در باز کنه، از وقتی هم که راه افتاد 4 دست پا میمد در باز میکرد و ما رو میدید.
0: خب ببینید عزیز، شما هیچ چاره ای ندارید با توجه به کاری که دارید، حتی اگر در داخل خونه باشه اون دیکرش رو باید بره. اونجا مهمیتی هست چند تا بچه تو حالا کلاسش و هرچی هست هستن؟
1: 9 تا هستن حدودن، ولی توی کلاس اینا وقتی که مثلا بریک تایم میشه میرن بازی میکنن بیرون، خب خیلی هست زیاده میشتر.
0: و بعدم الان 2 نفر معلم داره دیگه اون 9 تا.
1: بله بله.
0: خب ببینید، شما باید به تدریج بهش نشون بدید اهمیتی به اینا نمیدید. یعنی فرض بفرمایید که نوع غذایی درست کنید که خودش دوست داره بخوره. مثلا من دیدم بچه ها مثلا ماکارونی رو خودشون دلشون میخواد بخورن، بخاطر نوع خوردنش. یعنی یک کمی به اهمیتی هم ندید. اگر مثلا فرض کن که نخورد، خودتون مشغول یه کاری بکنید، یعنی منم اهمیت نمیدم که فکر نکنه از این طریق شما رو قلاب کنه، چون میخواد شما رو هم تنبیه کنه و هم میخواد وادارتون کنه که کاری که او میخواد رو براش انجام بدید. دختر باهوشه.
1: قضا رو کانسرن نیستم برای اینکه حالا خورد نخورد چیشون خیلی میخواد، یعنی در اندازه کافی به اسنک و اینا بهش میدیم، اصلا اینجوری چیز نیستم برای قضا. ولی مثلا موقع خواب، خب این بچه‌ای که خودش میخوابه، ولی الان اینجوریه که من فقط من باید توی اتاق باشم.
0: خب اون اشکالی نداره. برای کوتاه مدت، چون ببینید ماجرا در آغاز به دلایلی، الان حرف این است که مثلا منم دلم میخواد مثلا اینجا پلوی تو باشم، و اگر مثلا تو اتاق اون میرید یا رخت خواب باشه یا تخت خواب یه نفره باشه، شما روی این باشید بگید من اومدم، خودتون اذیت نکنید، بذارید شب اون امنیت شده داشته باشه که شما هستید. البته بدنتون رو بهش نمیدید، بدنتون هم به بدن هم نمیخوره حتی اگر، ولی اگر اون رو رعایت کنید دلیل نداره که عزیز بفرستش اتاق خودش تنها، چون اون در اون صورت مثلا چون بچه تک هم هست گرفتاریه، بعدم با دومی که اومد چی کار میخواید بکنید؟ اینه که به نظر من شما یه امنیتی ای بهش بدید ظرف این مدت کوتاهی که دارید،

0: نمیاره. مثلا وقتی که شما فقط قرار اونجا باشید، میذاره تا یه مدتی مثلا بعد از 15 دقیقه که خوابید، چون خوابش کمی ممکنه بیدار بشه، که خوابید که فکر کردید خوابش عمیق و سنگین شده، میتونید از اتاق برید اگر بخواید. اگر هم بخواید حتما میتونید یک هفته اونجا بمونید.
1: نه خب مثلا وقتی که من هستم خیلی اکسایتد، همش میخواد حرف بزنه، کانورسیشن داره، به من بازی کنه، پیک اپ و این اون، مثلا شاید 45 دقیقه طول بکشه تا بخوابه.
0: خب دیگه چاره‌ای نداری. به هر حال ببینید، فعلا مجبورید به سازش برقصید که او احساس بکنه یک، شما رو داره، شما بهش توجه میکنید، شما دوستش دارید، ازش جدا نمیشید و بهش امنیت و آرامش رو میدید. اگر اینا رو بدید، اونم دست از سرتون بر میداره. میدونید تا زمانی که یه دو دلی هست میتونه مانور بکنه. بچه ها میدونید حق بازترین موجودات روی زمین هست، دست به مانورهای عجیب و غریب میذارن برای که چیزی رو که میخوان به دست بیارن. بنابراین شما از مسیر درستش برید. الان چون مسئله خوابه، من هیچ جایی نمیدونم یک دو اتاقش نباشید، دو بذارید کاملا بخوابه، حتی یه هفته در روزم که شده اصلا از اتاق بیرون نیاد که اگر وسط شبم بیدار میشه ببینه شما هستید، چون اون احساس امنیت که مادرم هست دیگه میخوابه. بعدم با اومدن دومی اونقدر مشکلی نخواهیم داشت، ولی به هر حال آماده باشید برای چالنجی که دارن. فقط دومی پسر یا دختره؟
1: پسر.
0: خب اونش هم یه موضوعی خواهد بود، البته ایبیه نداره، ولی میخوام بدونید که به هر حال اگر این یکی ناسازگاری داشته، حالا صبر کنید تا پسره بیاد، برای که اون وقت معلوم میشه که دخترها چقدر بهتر از پسرها هستن. به هر حال درگیرید عزیز، یعنی یه ماجرای، یه چالش باور نکردنی است. به همینجاست که من برخی از اوقات گفتم از حتی جراحی های سنگین هم دقیق تر و ظریف تره و باید مواظبش باشید که به هر حال بدآموزی نشه، ولی امنیت و آرامش رو بدید، توجه و محبت رو بهش داشته باشید، یه جای دیگه به سازش به قول معروف برقصید که خاطرش آسوده باشه، شما رو داره و شما رو از دست نداده. ولی به هر حال این چالش هست. ضمن اگر هم فرصتی شد، مثلا چون دومی هم داره میاد، چه فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت، چه تولد، تا 3 سالگی رو حداقل این دوتا را اگر بشنوید مطمئنم بهتون یه ادعایی میده. اگه یه وقت اون مسئله دیگه هم بود لطفا این تلفن کنید، چون من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
1: ممنونم آقای دکتر،
0: موفق باشید. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
1: You are in love with Leila.
0: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
2: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
0: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون

0: تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهام منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N17743 and 0H46772.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: در جهان ما بیش از 3000 زبان گوناگون وجود داره، اما این تنها سکوت است که به هیچ زبان و ملیت و قوم و مذهبی تعلق نداره. سکوت زبان اصلی و مشترک جویندگان حقیقت است. به اتفاق گوینده ناشناس این نکته، به شما دوستان گرامیمون و همراهان وفادار برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و تندرستی و شادی شما رو آرزو داریم. یادآوری میکنم که از فردا پنجشنبه 11 ژوئن مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 آغاز میشه. در مسابقه که فردا انجام خواهد شد، مکزیک و آفریقای جنوبی به مصاف همدیگه میرن در شهر مکزیکو سیتی و سپس کره جنوبی و چچیا، همانا جمهوری چک، در شهر گوادالهارا، هر دو در کشور مکزیک. نخستین بازی تیم ملی ایران روز دوشنبه خواهد بود 15 ژوئن در لس آنجلس با تیم نیوزیلند که به موقع خودش درباره صحبت خواهیم کرد. فرخ جاوید به عنوان نویسنده و مجری برنامه و آقای ماکان جلالی به عنوان کارگردان فنی برنامه در سه بخش 15 دقیقه با شما هستند با مطالبی از این قرار. ابتدا داستانی داریم، به جای یک داستان در حقیقت دو تا داستان خیلی کوتاه. بعد در مورد زنان افغانستان صحبت میکنیم و سپس میپردازیم به اظهار نظر یک نویسنده افغان درباره خانه جنگی در ایران. اگر فرصتی بشود در همین بخش نخست در مورد کشف اسکلت های بدون سر صحبت میکنیم. مسابقه امروز ما در بخش دوم با آقای جمشید چالنگی خواهد بود. قرار است که این مسابقه رو اون وقت انجام بدهیم در بخش دوم. در بخش سوم میان پرداره داریم و پیگ خورشید رو. بعد میپردازیم به کرم جدید ضد آفتاب در بخش پزشکیمون و بعدم تغییر یافتن بدن انسان، مسئله علمی ما خواهد بود که صحبتش خواهیم کرد. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما همونطور که عرض کردم امروز به جای یک داستان کوتاه دو داستان کوتاه داریم، یکی بعد از دیگری خدمتون ارائه میکنیم. یک وکیل چای خودش رو به یک معلم فروخت، اما دو روز بعد به نزد معلم رفت و گفت آقا، من چای رو به شما فروختم اما آب داخلش رو نفروختم. اگر میخوای از آب داخل چای استفاده کنی باید پول اون رو هم علاوه به من بپردازی. معلم لبخندی زد و گفت بله، اتفاقا من خودم میخواستم که به نزد شما بیام و بگم بیایید و آب خودتون رو از چای بردارید و برید، وگرنه از فردا باید برای وجود آب در چاه من به من کرایه بپردازید. وکیل با شنیدن این حرف عصبی شد و گفت من فقط شوخی کردم. معلم خندید و گفت یادتون باشه این امثال من بودن که به امثال شما درس دادن که وکیل بشوید. این یعنی اینکه شما هنوز در برابر معلم ها بچه‌ای بیش نیستید. داستان را که براتون نقل کردم این رو خانم مهوش جاوید بر من فرستادن، ممنونشون هستم. و اما داستان دوممون، تنهاییم را پنهان میکنم، در نقاشی هایم تنهاییم را پنهان میکنم، در نوشته هایم درد دلم را، درد دلم دلتنگیم را، در سکوتم حرفای نگفتم را، در لبخندم قصه هایم را. دل من چه خورد سال است، ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد، ساده می گرید. دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است، ساده می افتد، ساده می شکند، ساده می میرد، خیلی ساده. این داستان رو خانم فرید ارژنگیان فرستادن که ازشون بسیار سپاسگزارم. آهنگ نخست امروز ما اسمش از ایرانی خیلی گل، از همون آهنگایی هست که AI ساخته است و پرداخته است. با هم دیگه گوش میکنیم و لذت شو میبریم.

0: خب این آهنگ اول ما بود و ما مطالبم رو دنبال میکنیم. یک بار دیگر زنان مورد تیراندازی قرار گرفتن و یک بار دیگر علت اون عدم رعایت حجاب کامل اسلامی بود، اما این بار نه در کشور ما ایران بلکه در افغانستان. در اون سرزمین هم حکومت اسلامگرا به زنان در حقیقت گیر داده است. روز گذشته نیروهای طالبان به سوی مردمی که در یک اتفاق بسیار نادر در هرات دست به تظاهرات زده بودند آتش گشودند که در نتیجه یک زن و یک بچه کشته و 10-12 نفر آسیب دیدند. این تظاهرات که در آن مردان و زنان هر دو شرکت داشتند در اعتراض به بازداشت اخیر حدود 30 زن و دختر به اتهام عدم رعایت ضوابط سفت و سخت طالبان برای حجاب اسلامی برگزار شده بود. یکی از پزشکان بیمارستان محلی گفت که دست کم 3 نفر دیگر هم به دلیل زخمانی که برداشتند و تقریبا شدید بود به بیمارستان آورده شدند. یکی از زنان افغان در ویدیویی که برای CBS نیوز فرستاده میگوید که هر زنی که امروز در هرات بازداشت شده نمایانگر میلیون ها زنی است که در سایه تبعیض جنسیتی در رنج و عذاب به سر میبره. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید که از کاربرد فوق‌العاده زور علیه تظاهرات آرام در هرات بسیار نگران است. او افزود وقت آن فرا رسیده که از شدت تنش کاسته بشود و آزادی میان شهروندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران مورد احترام قرار بگیرد. کابل با تهران شدن 50 سال فاصله داره، اما تهران تا کابل شدن زیر 5 سال فاصله داره. با این عبارت توجه برانگیز میپردازیم به صحبت‌های یک شاعر و نویسنده زن افغانی به اسم زینب بیات که زیر عنوان خانه جنگی یا همان جنگی داخلی و برادرکشی باشه حرف میزنه و قسمتی از اون رو مربوط به ایران هستش که با هم دیگه گوش میکنیم.
1: سال 68 نیروهای شوروی خارج شدن و مردم افغانستان تانستن که اول قدرتی را به زانو در بیارن. بعدش چی شد؟ از سال 68 به بعد چرا وضعیت مملکت به حالت عادی بر نگشت؟ چی شد؟ ما با چیزی روبرو شدیم به نام خانه جنگی. خانه جنگی یک عبارت فارسی است، برای شما هم کاملا آشنا. در افغانستان ساخته شد کلمه خانه جنگی. برادر روبروی برادر ایستاد. پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره در کنار هم قرار نگرفتن، رو در روی هم قرار گرفتن، با هم یک ملت نشدن. ما فرایند ملت شدن رو تعیین نکردیم، علیه هم ایستادن، جنگیدن و باز چرخه خشونت تکرار و تکرار و تکرار و تکرار، انقدر زدن و کندن و خون ریختن تا رسیدیم به موقعیت کنونی. شاید براتون تصور سخت باشه، اما کابل روزگاری را گذراند که خیابان و میدان تقسیم شده بود بین گروه ها و احزاب. یک خیابان دست یک نفر بود، یک میدان دست یک گروه، و مردم برای که بخواین رد شوند از این میدان و برسند به او خیابان، باید پیش این گروه خودشان را خودی جلوه میکردن، میگفتن ما از تو هستیم، و پیش او گروه دیگه میگفتن نه، ما خودی تو هستیم. خودی و غیر خودی، برادران رو بروی همدیگه ایستاده بودن، به نام قومیت، به نام مذهب، به نام زبان مرزها کشیده شده بود، شکافها، ترکها و گسلها. ضیا قاسمی شعری داره از شاعرای جوان ما هست، میگه که گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز، روز و شب، درست 40 سال می شود اوقات تلخ پخش خبر را گریستیم. و ما بعد از سال 68 که یک ابرقدرت به زانو در آورده بودیم، می تانستیم مسیر متفاوتی را بریم، می تانستیم ملت باشیم، در کنار هم باشیم و نرسیم در اینجا. و اگر مسیر متفاوتی را رفته بودیم، می تانستیم حالا در جایگاه دیگری بیستیم. افغانستان می تانست حالا چراغش خاموش نباشه، کابل و بامیان و بلخ و بدخشان چراغاشون روشن باشه، آفتاب باشه، نور باشه و ما از پس یک دیوار مجبور نباشیم که دلخوش کنیم بر اشتهای باریک نور. رضا امیرخانی امیدوارستم که هر چیز زودتر سلامت کاملش برگرده، سفرنامه داره به نام جانستان کابلستان و در این سفرنامه در پایانش میگه که تهران، میگه که کابل تا تهران شدن 50 سال یا شاید 100 سال فاصله داشته باشه، اما تهران تا کابل زیر 5 سال فاصله داره و میگه که اگر جامعه شناس فکرش حواسش به تعمیق گسلها نباشه، ترک به شکاف و شکاف به گسل تبدیل میشه و میشه خانه جنگی. من درست قبل از جنگ یکی از دوستای ایرانی مدیدم آسیب دیده از حوادث دی ماه، پر از خشم، پر از سوگ، میگفت که کاش که جنگ شوه. میگفت ما دیگه زور ما نمیرسه، ما باید با زبان زور حرف بزنیم، صدای ما سالهاست که شنیدن نشده، ما را ندیدن، ما را نمیبینن، باید با زبان زور یکی با اینا حرف بزنه. و همسایه افغانستانی برش گفته بود که خانم شما جنگ را ندیدید، ما جنگ را دیدیم، از ترک ها و شکاف ها و گسل ها دلم میلرزه، از خانه جنگی دلم میلرزه. امیدوارستم این لرزش دل ها سیگنال هایی را بیدار کنه که همدلی را بیاره، که ملت ایران همچنان که ملت هستن و در کنار هم کرد و ترک و بلوچ همه با هم شانه به شانه نام ایران را صدا می زنن، اگر چراغ هایی مثل این چراغ ها خاموش شده در او بین او چراغ ها را روشن کنن و این همدلی را دوباره با نام ایران، جان ایران و جانستان ایران دوباره انشالله زنده کنن.
0: مطلب بسیار جالب بود. امیدوارم که هیچ وقت سرزمین ما ایران دچار خانه جنگی نشود. ممنونم از خانم پرینوش صنعی، نویسنده صاحب نام مقیم جنوب کالیفرنیا، به خاطر فرستادن این کلیپ به این برنامه. و ما دوستان عزیز میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. وقت آن است که به چند پیام گوش بکنیم، بعد برمیگردیم به سر وقت آقای جمشید چالنگی در شرق آمریکا. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.

0: دوستان عجبند، میرسیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. مهمان بسیار عجبند ما آقای جمشید چالنگی هستند، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی، که مطالب و مصاحبه سیاسی ایشون رو میتونید که در کانال یوتیوب آقای چالنگی ببینید و بشنوید. و عرض میکنم که دو تا کانال دارن، در دو تا قسمت دارن در کانال یوتیوب، یکی یوتیوب ات تفسیر خبر، دیگر یوتیوب ات جمشید چالنگی یک. خدمت سلام میکنم آقای چالنگی عزیز، ممنونم که دعوت من رو پذیرا شدید، در خدمتتون باشیم. روز بخیر.
1: روز بخیر فرخ گرامی، فرخ جاوید گرامی، دوست دیرینه از زمان کودکی و نوجوانی تا به امروز، از مسجد سلیمان تا آمریکا، دو بخش بزرگ آمریکا، شهر و غرب.
0: بله واقعا. خیلی ممنونم جمشید جان. عرض شود که جدیدترین رویدادی که در صحنه درگیری نظامی آمریکا و ایران اتفاق افتاده، یکی دو روز پیش، مثل که شنبه بود، یک شنبه کی بود، سرنگون شدن یک هلیکوپتر جنگی آمریکایی بود توسط ایران در آبهای تنگی هرمز، و این امر واکنش بسیار تند آمریکا رو برانگیخته و گفته است که ما دست به انتقام خواهیم زد. بعقیده شما تا چه اندازه از سرگیری جنگ بزرگ بین ایران و آمریکا محتمل هستش آقای چالنگی؟
1: احتمالش بسیار زیاد هست. عملا واکنش آمریکا بلافاصله بود، تأسیسات نظامی و پایگاه های شلی که پهپاد و اینها رو در جایی مثل قشم و جایی دیگه در جنوب ایران مورد حمله قرار داد. ترامپ خب ساعاتی پیش هم بازم تأکید کرده که ما به حمله بزرگی دست خواهیم زد، نخواهیم گفت که چه بشه، چه کجاها رو خواهیم زد، ولی فرصت بزرگی رو جمهوری اسلامی، البته ایشون با کلمه ایران استفاده کرد، از دست داده برای آنچه که میخوایم، و ما یک توافق رو میخوایم که پایدار باشه و به اصطلاح برای همیشه باشه، و این رو باید جمهوری اسلامی امضا کنه. برای این موضوع تأکید کرد و حمله خیلی بزرگی در پیش خواهد بود. این حرفیش که ترامپ زده، البته در اعوجاج و بالای پایین شدن های سیاست های ترامپ و گفتهای ترامپ تا به حال خوب شاهد بودیم، ولی آنچه که وجود داشته از آغاز تا به امروز، از آغاز جنگ تا به امروز، این اقدامات نظامی انجام شده، و آنچه که حقیقت و واقعیتی که کمتر در نظر گرفته شده، عمدن یا سهواً یا از نظر ناشی از ناآگاهی، اینه که واقعیت موجود در جمهوری اسلامی رو بهش توجه نمیشه، که با این حکومت حتی در زمان خود علی خامنه ای هم نمیشد به توافقی رسید، چه برسه به امروز که جناح‌های بی سرپرست حکومت هستند و هیچ کدوم نه قدرت و نه شهامت امضای هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی ندارن. بنابراین ادامه مذاکرات امر بیهوده است، و این البته سخن من دعوت به حمله نظامی نیست، چون آمریکا فرق چند نه به حرف من گوش میده، نه به حرف شما، نه شنوندگان نازنین شما، و همینطور اسرائیل. آنچه که وجود داره اینه که هدف نهایی آمریکا چیزیست، هدف نهایی اسرائیل هم چیز دیگریست. اسرائیل خواستار تامین امنیت ملی مردمش هست، در سطح ملی برای همه مردمانش هست. آمریکا خواستار خلع سلاح اتمی یا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتمی هست، که این دو با هم مغایرن و این موضوع دیگریست. سرانجام این که پاسخ پرسش فرخ گرامی، این که بعد حمله تازه و دیگری هم قابل پیشبینی هست.
0: ما میدونیم که جمشید عزیز که طی چندین ماه اخیر گفتی میشود که حدود 37 بار ترامپ از سازش انقریب صحبت کرده، ولی این سازش به دست نیامده هیچ وقت، و تهدید کرده، و حتی اخیراً آقای جیمز دیوید ونس، که ما او رو با نام جی دی ونس در رسانه‌ها می‌شناسیم، بار دیگر حرف رئیس خودش رو تکرار کرده و گفته که سازش با ایران بسیار نزدیکه و ممکن است طی یک هفته آینده یا حداکثر چند ماه آینده به دست بیاد. ظاهرا آمریکا بعدش نمیاد که این حالت نه جنگ و نه صلح رو ادامه بده. چرا اینجوریه و چرا، به خاطر چی هستش که آمریکا دست به اقدام یا صلح کامل نمیزنه یا جنگ کامل رو انجام نمیده و به ثمر نمیرسونه؟
1: ببینید، جنگ کامل که به نتیجه برسه، لازمش وجود یا پیاده شدن نیروهای نظامی در ایران هست. که این باز هم بگم تاکید کنم، مطمئنم شما هم همینطور فرشن خواستار چون موضوعی نیستیم، اما جمهوری اسلامی هست که ایران رو اینجا کشون.
0: بله 100%.
1: تا زمانی که یه همچه اقدامی نشه و هر جایی رو هم که بزنن، هر تهمونده ای از این حکومت بمونه، باز هم اینا جمهوری اسلامی اعلام پیروزی میکنه، کمان کمی الان اعلام پیروزی میکنه. شما و براش مهم نیست، شما با یک حکومتی که کشور زیر سلطهش براش مهم باشه طرف نیستی، یعنی طرف نیستید با چکسلواکی در دورهای جنگ های مختلفی که به خصوص در فرانسه اتفاق افتاد جنگ دوم. ببینید اینا براشون مهم نیست، مهم موندن خودشونه، و تا زمانی که نیروی نظامی نباشه جنگ به نتیجه‌ای که سقوط حکومت باشه به معنای ناشی از جنگ تمام نخواهد شد. و این که هی مذاکره میکنیم به توافق میرسیم، اگر یک تاکتیک سیاسی نباشه، بازی سیاسی نباشه از طرف ترامپ، خب یک موضوعی است که من اشاره کردم، ناشناخته بودن حکومت جمهوری اسلامی مابقی تهمونده جمهوری اسلامی است که این حکومت شما نمیتونید باشه به توافق برسید. با کره شمالی میتونید به توافق برسید. جنگ ویتنام ادامه داشت 7-8 سال، چند سال در پاریس، حدود 4 سال و خورده‌ای مذاکرات کردن، سرانجام نتیجه رسیدن. دو طرف چین و شوروی هم پشت قضیه بودن، این برام آمریکا، به نتیجه رسیدن، نشستن گفتن و امضا کردن و برخواستن.
0: بله.
1: با این حکومت، این تجربه آخر ترامپ آمده و اوباما و بقیه رو مورد تمسخر حتی قرار داده که با یه همچه حکومت مذاکره کردن، امتیاز دادن، حتی اوباما و بقیه به گفته ترامپ امتیاز دادن، همه هندونه زیر بغل جمهوری اسلامی گذاشتن، در جریان جنبش سبز آمدن، اوباما یا بابا یا با اونها آمد طرف عملا حکومت رو گرفت، بعدها ابراز پشیمانی کرد، ولی خب به کجا رسید؟ هیچ جا، به جایی نرسید و بنابراین به جایی نخواهند رسید مذاکرات. چه جی دی ونس هی بگه اینو برای افکار عمومی آمریکا و چه خود ترامپ این نکته رو بگه، باید به طور جدی همراهی بیشتر با مردم ایران. اگر از من بپرسی چگونه همراهی بیشتر با مردم ایران اگر این باشه و مایل باشی من توضیح میدم چه.
0: بله خواهش میکنم، بفرمایید، گوش میکنم.
1: عرض کنم خدمتتون من مطلبی رو منتشر کردم که ببین الان ترامپ یکی از ملاحظاتی که داره مخالفت حزب دموکرات و بخشی از حزب جمهوری خواه و بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا که چرا درگیر جنگ و خواستار ادامه جنگ نیستن، اینو میفهمیم. زیر این فشار تصمیم گیری قطعی و نهایی مشکله. اما اگر یک موضوعی که مورد حمایت افکار عمومی آمریکا هست و ما میدونیم که در آمریکا افکار عمومی اثرگذار در انتخاب رهبران آمریکا در این دموکراسی، اگر مسئله بسیار بسیار مهم نقض حقوق بشر

0: ایران رو، این کشتارهای اخیر رو و جنایاتی رو که این حکومت انجام داده برجسته کنه، بهش بپردازه. نمیخواد اقراق هم بکنه، همونی که هست بهش بپردازن. هم افکار عمومی از ترامپ حمایت خواهد کرد، حتی افکار عمومی بخش دموکرات، و هم خلع سلاح خواهند شد منتقدان داخلی. ببینید در مورد جمال خاشقچی من مثال بزنم، روزنامه‌نگار سعودی که در نمایندگی عربستان در ترکیه کشته شد، بیش از یک سال برای اینکه حکومت عربستان زیر فشار قرار بدن، خب جنایت بزرگی بود بله، ولی بیش از یک سال اروپا و آمریکا رهبرانش و رسانه‌هاش به این موضوع پرداختن. خاطرت هست دیگه نیست؟
1: بله من یادم بعد به خوبی بله.
0: ولی شما الان گفته میشه، خود آقای ترامپ گفته بالای 40,000 نفر در ایران کشتن. چه شد؟ چه کسی حرف زد؟
1: هیچ کس.
0: رسانه های آمریکا چه کردن؟ رسانه های اروپا رهبران چه کردن؟ آقای ترامپ در دیدارش با رهبران کشورهای مختلف، در مصاحبه های داخلیش با رسانه های آمریکایی، این موضوع رو میتونه به عنوان یک موضوع کلیدی که چرا ما با همچین رژیمی در جنگ هستیم، جزء محور، یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا بوده در دورانهای مختلف، به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی. محور اصلی یا یکی از دو محور اصلی در ارتباط با شوروی خب مسئله حقوق بشر بود. چرا اینجا استفاده نمی‌کنه؟ شما ببینید در زمان خود محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران چه بلبشویی رو انداختن و چه اغراق‌هایی کردن. بعد آقای جیمی کارتر این موضوع رو حتی در مبارزات انتخاباتیش مطرح میکرد برای جلب افکار عمومی آمریکا. من در همون لس آنجلسی که فرقشون الان شما هستی، قبل از انقلاب بودم 1976، در استخ بودم تا همسایه آمریکایی ما فهمید من ایرانی هم، بلافاصله شروع کرد راجع به ساواک و شکنجه های ساواک و این صحبت ها حرف زدن. خب این از کجا میومد؟ ببین الان چی کسی، همون پسر همون همسایه سابق بنده یا نوه یا اون، خبر داره در ایران 40,000 نفر رو کشتن؟ خیر، این میتونه کمک کنه در همراهی با مردم ایران و جلب حمایت بیش، دست ترامپ بازتر خواهد شد، همونطور که نتانیاهو بارها و بارها در همراهی مردم ایران، نتانیاهو منتقدان بسیار داره، بحثی در این نیست، ولی خب یک سیاست خیلی روشنتر و به اصطلاح پیش برنده تری رو پیش گرفته که به اصطلاح رنج و درد و مصیبت مشترک ملت اسرائیل و ایران درش منعکس هست
1: کاملا. خب جمشید جان از مسائل سیاسی که بگذریم، پنجشنبه فردا مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 شروع میشه و تیم ایرانی که از 48 تیمی هستش که در مسابقات شرکت میکنه، اولین بازی ما روز 15 ژوئن خواهد بود علیه تیم نیوزیلند و میدونیم که عده زیاد از ایرانی ها که به تماشا مسابقات خواهند رفت میخوان که پرچم ملی ایران یعنی شیر و خورشید نشان رو به استادیوم ببرند، اما فیفا اون رو ممنوع کرده. آیا این اقدام فیفا ناقض آزادی بیان نیست؟
0: قطعا هست، فیفا کار بی جایی کرده. فیفا فسادی در که فیفا در فیفا هست، بسیار فساد گسترده ای هست. مگر نبود روشن شد که چه رشوه هایی چه پول هایی رد و بدل شد برای اینکه بازی های جام جهانی در قطر برگزار بشه و بده بسون های بسیاری، و همین الان با جمهوری اسلامی هم بده بسون هایی داره برای همچه کاری. فیفا حق نداره، این جز حقوق فیفا نیست که در امور داخلی کشورهایی مثل اون هم کشور آمریکا که در اون آزادی عمل در چارچوب قوانین محترم هست. بنابراین فردا مثلا دیگران، مگر در آمریکا بازی های آمریکایی مثلا اگه قراره کسی پرچم تیم مورد علاقش ببره ممنوع میکنن؟ خیلی چونی نیست. بنابراین اون چی که هست که البته از نظر عملی هم از پس این موضوع بر نخواهند اومد، از پس این موضوع که جلوگیری کنن با این همه تماشاچی ایرانیانی که میخوان برن در اونجا. و من متاسفم برای بازیکنان ایران، و من متاسفم این به هر حال زحمت هایی کشیدن. حالا تیم ملی ایران نیست، با آرها سال هاست من اینو گفتم، برای اینکه نیمی از جمعیت ایران سالیان سال محروم بودن از تماشا، انتخابات بر اساس ضوابط حرفه‌ای نبوده اینها به جای خود، ولی خب این بازیکنان هم فرصتی هست براشون که از این فرصت استفاده کنن، به این ور خیابون بیان، به صف مردم بیان، به صف مخالفان این حکومت بیان، به صف کسانی که معترض هستن به کشتارهایی که در ایران انجام شده، از کودک و جوان و کهنسال و همه اینها، این حکومت رو کشته، اجازه ندن که این همه تحقیر رو تحمل بکنن به خاطر جنایت‌های جمهوری اسلامی که به اینها اجازه ندادن بیان در آمریکا مستقر بشن، بیان در آمریکا مستقر بشن. یعنی باید برگردن، خوب همه میدونیم دیگه، بازیشون انجام بدن برن دوباره مکزیک، تخواناس کجاست؟
1: بله.
0: در اونجا در مکزیک
1: کاملا.
0: و بعد یا بیان سیاتل دوباره برگردن برن. ولی اینها هست. ولی اون چی که پرسیدی، فرقشون برای فیفا کار بی جایی میکنه و ایرانی ها نشون خواهند داد که این کار بی جا و این تصمیم بی جایی، نه این رشوهی که به جمهوری اسلامی میدن رشوه بسیار بیهوده است.
1: و ما و هزاران نفر دیگر که در لس آنجلس زندگی میکنیم واقعا باید که همت بکنیم و پرچم ملی خودمون رو ببریم اونجا، چه بخوان چه نخوان اونو به نمایش بگذاریم و فریاد ایران ملی رو بزنیم، آزادی ایران رو. بله خیلی همین خواستم به آخر برنامه رسیدیم، خواستم باز خداحافظی کنم و تبریک بهت بگم به خاطر مفسران بسیار خوبی که میاری، میهمانان بسیار خوبی که میاری در کانال یوتیوب خودت، باشون مصاحبه انجام میدی، بسیار بسیار خوب و شنیدنی هستن اینا. ممنونم ازت.
0: سپاس. و این رو هم میگم از اروپا دارم میان لس آنجلس.
1: بله بله بله شنیدم، خیلی ممنون، سپاسگزارم ازت، باز خداحافظی میکنم. جمشید عزیز چالنگی، ممنونم. دوستان عزیزم، با آقای جمشید چالنگی بودیم، مفسر سیاسی که در ارتباط با مسائل مربوط به ایران و آمریکا با ما صحبت کردند و ورزش فوتبال که به زودی از فردا در حقیقت شروع میشه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه امروزمون. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستمر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

0: سرنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. هر شبت خدمتون قسمت رو آغاز میکنیم با میان پرده امروزمون.
1: اصفهان، بریانی اعظم، چهار باغ پایین. یک بنر با خط زیبایی نوشتند این چنین: هر غذایی را که اینجا نوش جانتان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید، کنجدی، آبگوشت بریانی، خورش ماس یا کباب، هر چه باشد نوه می پردازد این صورت حساب. این روال ماست از 100 سال پیش و تا هنوز تا همیشه، منتها با قیمت و معیار روز. مرد رندی دید و وارد شد، نشست و ارد داد: سینی بریانی ویژه، خورش ماست زیاد. گفت: چون که میزبان فرزند من است، دیگر اینجا کمخوری جز به صفات دشمن است. هی سفارش داد و به به گفت و هی تعریف کرد، ظرف باقی از غذا را نیست در یک کیف کرد. وقت رفتن گارسون با فاکتوری بالا بلند گفت: لطفاً قبل رفتن این حسابت را ببند. با تعجب خشمگین گفت: آن بنر پس قصه چیست؟ من که اینها را نخوردم، این بدهکاری کیست؟ گارسون گفتم: بنر هرگز نباشد یک شعار. اصفهان، بریانی اعظم، جهانی اعتبار، خرج امروزت که با فرزند شماست. لیکن این صورت حساب محترم جد شماست. اتفاقا چون شما خیلی سفارش داد و خورد، چند پرسی هم کباب برگ در یک ظرف برد. آی مردم، این حکایت قصه امروز ماست. این مصیبت ها بدهکاری اجداد شماست.
0: نکته بسیار تنزیه در این شعر نهفته بود، بسیار جالب و در حقیقت رنگ از واقعیت هم داشت. خب بپردازیم به قسمت بعدی که پیکه خورشید امروز ما باشه.

من یکی دو روز پیش برای اولین بار از سرزمین دوردست نیوزیلند پیامی که داشتم از یک ایرانی ساکن آن دیار، خانم فریده پویا. بگذارید براتون بخونم که ایشون چه نوشتند. نوشتن که سلام آقای جاوید، مرسی از برنامه خوبتون که من و خانواده و بچه هم همیشه به اونا از طریق وبسایت شما گوش میدیم و کلی اطلاعات مفید رو دریافت میکنیم. ما در شهر ولینگتون در نیوزیلند زندگی میکنیم. امیدوارم که تشریف بیارید و افتخار از نزدیک دیدنتون رو داشته باشیم. برنامه گلگشت آقای رافی هم، آقای بیژن رافی هم عالیست و ما در شب ادبی کوچکی که داریم از گفته های ایشون و شما با اجازتون استفاده میکنیم. فقط چرا آقای رافی این ساعت رو مثل شما به روز نمی کند؟ چون ما بتونیم به راحتی استفاده کنیم. گفته های مستقیم شما عزیزان در رادیو همراه به زمان ما نمیخوره، چون حدود 17 ساعت ما از شما جلوتر هستیم. پس باید طور دیگری برنامه های آقای رافی و شما رو بشنویم. اگر امکان داره پیام ما رو به ایشون برسونید. و به اندازه تمام دنیا سپاسگزار شما هستیم. قربان شما فریده پویا. خیلی ممنونم خانم پویای عزیز از این محبتی که کردید. اینو برام از نیوزیلند اولین بار بود از سرزمین به اون دوری نسبت به لس آنجلس ما پیامی داشتیم. کلیپی داشتیم از یک زن نجات پرست که با شوهر و دختر خردسالش به مطب دکتر رفتند و در اتاق انتظار اونجا که باید بنشینند حاضر نیست که در کنار مرد جوانی بنشینی که او هم نژادش نیست، ولی بعدن که همگی به اتاق دکتر احضار میشن میرن اونجا، اون پزشک میگوید که میخوام این مرد جوان رو به شما معرفی کنم. این او بود که با اهدای مغز استخوان خود دختر شما رو از مرگ نجات داد. در این رابطه خانم زری بلور نوشتن اشک من از دیدن این صحنه سرازیر شد و قلبم شدیداً به درد اومد. خانم منیری عدالت ببخشید نوشتن فکر میکنم که همون خجالت آن زن و شوهر که از حقیقت امر آگاه شدن برای همه عمرشون کافیست. خانم پیمانی مظفریان نوشتن متاسفانه نژاد پرستی هنوز در برخی از کشورها ادامه داره. به امید روزی که بدونیم ما همه انسان هستی و نبایستی به رنگ پوست انسان ها نگاه بکنیم، چون رنگ پوست فقط و فقط به خاطر کشوری است که در اونجا متولد شدیم. خانم شیرین مهاجر نوشتن همه یکی هستیم، سیاه و سفید و زرد، همه انسان هستیم، فقط ظاهرمون با هم فرق داره. نجات پرستی بدترین عیب بشره. جهان همانند گلستان است با گلهای متفاوت و زیبایش هم به خاطر همین تفاوت هاست. و خانم لیدا سرخوش نوشتن فقر فرهنگی که شاخ و دون نمیخواد. متاسفم برای این انسان های نجات پرست. در ارتباط با این پرسش مطرح شده که اخیرا مطرح کردیم که آیا خداوند انسان رو آفرید یا انسان خداوند رو خلق کرد، به دنبال اظهار نظر قبلی که در برنامه گذشته شنیدید، آقای مسعود خیابانی نوشتن خدای ادیان کاملا ساخته ذهن انسان متقلب است تا بر اکثریت مردم سلطه داشته باشه. نیروی لایزال خارج از وهم و تصور انسان محدود اندیش است. او نیازی به نیایش و پرستش ما نداره. عرض شود که یکی دو شب پیش تصویر انتشار دادم با عنوان یک درخت واحد از دیدهای متفاوت. یکی از سه نفره که جلو درخت ایستاده بودن، یکیش یادم سرمایه‌دار هست، پولاش مشخص دستشه، دیگری مردی که با تیشی ایستاده میخواد درخت رو قطع بکنه و سومی یک مهندس هست که داره فکر میکنه که با چوب این درخت چی ها میشود ساخت. و اون طرف درخت یک پسر بچه ایستاده است و به درخت نگاه میکنه و در ذهن خودش گلها، پرنده ها و پروانه ها رو متصور میشه، تجسم میکنه. خانم پیمانه مظفریان نوشتن دید من هم مثل این پسر کوچولوست. و خانم فرشته آسمانی نوشتن دید پسر کوچولو معصومانه است و زیبایی رو میبیند. چقدر وقت داریم؟ بله، میتونیم اینو بخونیمش. روز پنجم ژوئن یا پانزدهم خرداد هر سال روز جهان زیست بوم هستش. به این مناسبت من سه تصویر انتشار داده بودم با این جمله که در قطب شمال به اصطلاح یخ‌ها ناپدید میشن. در تالاب‌ها در تصویر دوم در تالاب‌ها نشون میداد که دارن خوش میشن و در اقیانوس‌ها تصویر سوم حیات با زباله‌های ما در از بین میره در اقیانوس‌ها و دریاها.
در کنار این پست پرسیده بودم که آیا ما لیاقت زندگی در زمین رو داریم واقعا؟ خانم رویا سوا نوشتن با درود و تشکر از زحمات شد مداوم شما و همواره به جا و پر از معنای شما. نوشته و تصاویر عالی هستند و در این حال غم انگیز و نگران کننده. خانم آقای کیانوش فناییان نوشتن واقعا غم انگیزه. خانم فرشته آسمانی نوشتن من که میگم به جای خرج کردن در راه رفتن به فضا که اون هم سهم پولدارها میشود، همین زمین خودمون رو محافظت بکنیم. بله ما لیاقت زندگی در زمین رو داریم به شرطی که بهش برسیم. خانم نوشین اسدی نوشتن بله حتما میشود کاری کرد، چون که با به کار گرفتن تکنولوژی، هوش مصنوعی و تدابیر لازم، زمین بعد از 2 سال شروع کووید 19 نفسی کشید، آسمان اقیانوس دوباره آبی و پاک شد و دوباره میشود که این کار رو انجام داد. خب بقیه رو بگذارم واسه دفعه دیگه، بخاطر یک خبر پزشکی مهم دارم میخوام که اینو خدمتتون عرض بکنم. چه کسی مانده است که آمریکا در همه زمینها از تمام دنیا جلوتر و پیشرفته تره؟ چه کسی؟ این ادعا اصلا درست نیست، زیرا در زمین پزشکی از بسیار جهات عقبتر از اروپا است و یک مورد اون هم در همین خبر پزشکی است که خدمتتون میخوام عرض بکنم. در آستانه فصل گرما و آفتاب، FDA یا همان اداره نظارت بر مواد خوراکی و داروی آمریکا بعد از حدود 25 سال دیروز استفاده از کرمی رو مورد تصویب قرار داد که سالهای سال است که در اروپا و آسیا مردم از اون دارن استفاده میکنن. این کرم ضد آفتاب هست، سانسکرین هست و ماده اصلی تشکیل دهنده اون بموتریزینول اسمشه. بموتریزینول این ماده از مولکول‌های بزرگی تشکیل شده که برخلاف سایر کرم‌های ضد آفتاب از طریق پوست بدن جذب نمیشه و میتونه که جلوی زیان‌هایی رو که نور خورشید ممکن است به پوست بدن وارد بکنه جلوشو بگیره. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار این کرم در بیانیه گفت امروز برای مردم آمریکا روز بزرگی هست، زیرا طی چند دهه اخیر آمریکاییان از کرم‌های ضد آفتاب دمادی استفاده می‌کردند که چندان هم کارگر نبود، در حالی که مردم جهان سالها از ما جلوتر بودند. با به تصویر رسیدن کرم ضد آفتاب بموتریزینول، اشخاص کسانی که میل دارند در ساحل دریا یا کنار استخر جایی بنشینند و تنشون به آفتاب سپارند و در همون حال برنامه به دنبال خوشی رو گوش بکنند، میتونن که با استفاده از این کرم با خیلی راحتی این کار رو انجام بدهند. خب دوستان عزیز، ناچاریم که به برنامه پایان بدهیم، وقتش فرا رسیده است که خداحافظی بکنیم. آهنگ پایانی ما آهنگی هست که قبلا اینو با صدای فرانک سینترا شنیدیم و چند تن دیگران خوندن، اما اون ورژنی که میخوام براتون پخش بکنیم با صدای الویس پرسلی هستش. ما خیلی کم از الویس پرسلی استفاده کردیم در این برنامه. اسم آهنگ هست My Way، بسیار هم زیباست. با هم دیگه اینو گوش میکنیم، با تون خداحافظی میکنم. ممنونم از ماکان جلالی، خدا نگهدارتون.

0: much more than this. I did it my way.
1: و اکنون به پایان راه نزدیک شدم و در آخرین پرده از نمایش عمرم قرار گرفتم. دوست من، بگذار واضح بگویم، من زندگیم را به طور کامل زیستم، در همه راه ها گام نهادم و این کار رو به شیوه خودم

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله.

0: کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
0: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
0: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین برمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. قرار هست که در این روز دل انگیز زندگی در خدمتون باشیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و رادیو همراه. بفرمایید. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و آقای ماکان عزیزم در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. خب تا میایم بگیم که همه چیز دلانگیز و خوب هست، یه دفعه میبینیم که اومدن تهدید شده و ماجراها به کجا کشیده. بله، ترامپ گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. عرض کنم خدمتون که حالا در بخش خبری بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد، ولی دیگه گوشمون از این حرف ها پر است. میهالی یک روانشناسی بود، بیشتر از 30 سال از زندگیش رو صرف این کرد که بفهمه چه چیزی باعث میشه که آدم ها واقعا احساس زنده بودن بکنند، و هزاران نفر رو بررسی کرد، از هنرمندان و موسیقیدان ها گرفته تا ورزشکاران، جراحان، مدیران شرکت ها، افراد عادی. خلاصه نتیجه‌ای که بهش رسید برخلاف چیزی بود که خیلی از ما تصور میکنیم. او فهمید که لحظه هایی که آدم ها بیشترین احساس رضایت و شادی و سرزندگی رو تجربه میکنن معمولا ربطی خیلی به پول و موفقیت و شهرت و پاداش‌های بیرونی و اینا نداره. اونا ممکنه کمک بکنه ولی خیلی ربطی نداره، بلکه به یک حالت ذهنی مربوطه و اون اسمش رو گذاشت فلو یا جریان. حالا فلو زمانی اتفاق میفته که اونقدر در یک کاری غرق میشیم که انگار بقیه دنیا محو میشه، یعنی زمان رو فراموش میکنیم، تمرکز کاملا روی همون کار قرار میگیره، و با وجود اینکه ممکنه اون کار سخت باشه ولی سخت به نظر نمیرسه و احساس میکنیم که با کاری که انجام میدیم یکی شدیم. و توی نوازنده ها مثلا ما اینو میبینیم هنگام اجرا که دفعه میبینید که از خودشون بی خود میشن و غرق میشن توی اون حال نوازندگیشون یا خواننده ها. و شاید مثلا یه نویسنده وقتی ساعت ها مشغول نوشتن هست خب متوجه گذر زمان نمیشه، یا حتی یک جراح توی اتاق عمل، امیدوارم اینطوری باشه، البته جراح حواسش جمع باشه، یا حتی برای کسانی که میان باغبونی میکنن ولی با عشق آشپزی میکنه طرف، یا غرق میشه تو کارش. بعضیا میگن که حالت تراپی داره براشون، به خاطر همینه که شما غرق میشین توی اون حال خودتون، حتی مثلا بعضیا با حل یک مسئله همچین حالی بهشون دست میده. ولی یه نکته داره، نکته مهمش هم اینه که شما فلو رو نمیتونید به زور ایجاد بکنید، یعنی نمیتونید بگین که به خودتون الان من باید وارد فلو بشم. این حالت فقط در شرایط خاصی به وجود میاد و وقتیه که چالش و توانایی در تعادل باشن، یعنی اگر کاری خیلی آسون باشه حوصله‌مون سر میره، اگه خیلی دشوار باشه مضطرب میشیم، و فلو درست در فاصله بین این دوتا قرار داره، جایی که کار کمی فراتر از توانایی فعلی ماست اما هنوز هم احساس میکنیم که از پسش برمیایم. یعنی به زبان ساده اگر همیشه توی منطقه امن خودمون بمونیم رشد نمی کنیم، ولی از طرفی اگر بیش از حد هم به خودمون فشار بیاریم که فراتر از تواناییمون باشه مضطرب میشیم، فرسودگی ایجاد میشه. ولی وقتی خودمون رو یک کمی به چالش بکشیم بدون اینکه زیر بارش له بشیم، احتمالاً میتونیم وارد فلو بشیم، یعنی وارد شدن به فلو احتمالش بیشتر میشه. و به همین دلیله که بسیاری از آدم ها کمتر این حالت رو تجربه میکنن. بعضیا اونقدر محتاطن که هیچ وقت از منطقه امنشون بیرون نمیان، بعضیا هم هستن که اونقدر از خودشون انتظار دارن که دائما در حال استرس هستن و زیر فشار خودشون رو قرار میدن.
ولی زندگی واقعی و احساس زنده بودن اغلب یه جایی بین این دوتاست که اتفاق میفته و از جمله عواملیه که میتونه احساس رضایت و معنا رو در زندگی افزایش بده. احساس زنده بودن معمولا پس بنابراین زمانی اتفاق میفته که مشغول انجام کاری باشیم که نه اونقدر آسونه که خستمون کنه و نه اونقدر سخته که ما رو فلج کنه، کاری که تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه و برای مدتی ما رو از درگیری های ذهنی روزمره

شیرین ترین بهانه دنیا چه می کنی؟ با روزگار درد و معما چه می کنی؟ با یک نگاه و این همه آشوب خوب من، با چشم های وحشی شیدا چه می کنی؟

دنیا ملامتی به بلندای عشق بود. با عشق بی نهایت زیبا چه می کنی؟ دنیا پر است از من و ما و شما، ولی با این همه ضمیر و من و ما چه می کنی؟ جانا غرور خانه نشینت نمی کند، با آن غرور سرکش و بی جا چه می کنی؟ هر جا که آه بود پناهم نبوده ای، هر جا که آه بود پناهم نبوده ای، با درد سرترین من رسوا چه می کنی؟ من بی بهاترینم و در سر هوای تو شیرین ترین بهانه دنیا چه می کنی؟

دیشب را با گفتگوی با تو گذراندم، در ذهنم برای تو لغت پرداختم و در پرده تصوراتم تو را ترسیم کردم. دلم میخواست میتوانستم عاشقانه ترین و مهرآمیزترین جملات را میافتم و برایت مینوشتم. از لحظات پرخاطری که با تو داشتم و از دلتنگی هایم که با تو گذرانده بودم سخن بگویم. برای من نوشتن یادداشت و نامه بسیار دشوار است، چون به راستی هنوز نمیدانم این چگونه علاقه و چه نوع پیوندی است. چطور می شود انسان اینقدر از کسی دور باشد و در لحظاتی که تشنه دیدار و خواستن اوست او را دور از دسترس و دست نیافتنی بیابد، و در عین حال انسان آنقدر شیفته کسی باشد که او را همیشه و در همه حال در کنار خودش حس کند.

0: دوباره عشق قرار من را در گذرگاه گریه ها گذاشت. آنجا که بغض این همه رفت آمد می کند، چگونه با تو حرف بزنم؟ چگونه صدایم را بشنوی؟ اصلا بیا از اینجا به خلوت خنده ها برویم، آنجا که چشم ها صاف و حرف ها بند می آید و آغوش آفتابیت ابرهای گریم را کنار می زند.
1: On n'a rien demandé, on n'a rien eu,
2: presque.
3: Mais on a fait,
2: on a essayé.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفهمین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: 310-488-2010 قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خواه.
11: حالا که گفتی، ببین ما 103 تا مهمون داریم.
10: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
10: ولیک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل ده خاصت کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ینستون، قصری از سنگ و کابینت.
14: این 100 دلاری مال کیه؟
15: ببینم، واسه منه.
16: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
17: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
18: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
17: چند صد دلار؟
18: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
17: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

سری بزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، همطور که خدمتون گفتم، دونالد ترامپ گفته است که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. بله، جلی بنشیان با شماست. اگر 4 ماه پیش بود، 3 ماه پیش بود یه همچین چیزی جمله‌ای رو میخوندیم، اصلا دیگه چی فکر میکردیم که الان چه اتفاقاتی میفته؟ ولی الان میدونیم که خیلی از این حرف ها فقط حرف است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با اشاره به حملات شب گذشته آمریکا به ایران وعده داد که امروز بار دیگر حملات سنگینی علیه ایران انجام خواهیم داد. او در جریان رویدادی در کاخ سفید اعلام کرد که ما با آنها حمله خواهیم کرد و این حملات بسیار شدید خواهد بود. بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم. آنها هلیکوپتر ما را سرنگون کردند. و با اشاره به مذاکرات با ایران گفت ما بسیار به توافق نزدیک شده بودیم. این بار 38مه، 39مه، 37 بار، 38 بار، 39 بار گفته توی این چند ماه که ما به توافق نزدیک. ما بسیار به توافق نزدیک شده بودیم، اما ایرانی ها مدام وقت کشی می کنند و تصور می کنند می توانند ما را فریب بدهند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که من چندی ماه است که با ایران در حال کار و مذاکره هستم و آنها باید این توافق را امضا کنند. این توافق توافق خوبی است. دونالد ترامپ ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران برای رسیدن به توافقی که می توانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا شب گذشته در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر آمریکایی در سواحل عمان حملاتی را به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین را با موشک هدف گرفت. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه امروز چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از سنگه هرمز عبور کردند. این در حالیه که با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مسدود کردند و بعد از برقراری آتش بس هم ارتش آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه داده است. برای چی؟ برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. دونالد ترامپ اشاره کرد به چه چیزی اشاره کرد؟ به شکست نیروهای نظامی ایران و نابودی اقتصاد این کشور. تأکید کرده است که کار ایران تمام شده است. بله. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده است که نیروهای این کشور یک نفتکش با پرچم پالائو را در دریای عمان هدف قرار داده و از ادامه حرکت آن جلوگیری کردند. سنتکام در بیانیه ای گفت این نفتکش با نام چی شده؟ این اسمش چیه؟ ست بلو؟ اینو به فارسی نوشتم، من باید پیداش کنم. به هر حال شامگاه 19 خرداد در حالی در دریای عمان حرکت میکرد که به گفته آمریکا در نقض محاصره دریایی در حال انتقال نفت از ایران بود. برای ایران عاقلانه نیست که ما را به چالش بکشد. این را چه کسی گفته است؟ وزیر دفاع آمریکا با هشدار به ایران پس از تبادل آتش بامداد امروز چهارشنبه گفت که برای ایران عاقلانه نیست که آمریکا را بیشتر به چالش بکشد. پیت هکست امروز چهارشنبه گفته است که در حال حاضر حملات ما دفاعی است تا از نیروهایمان محافظت کنیم. برای ایران عاقلانه نیست که ما را بیشتر به چالش بکشند.

0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند و افزود تجاوزگری اسرائیل تهدیدی برای کل جهان است و باید متوقف شود. در همین راستا بنیامین نتانیاهو پاسخ اردوغان را داده است. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه او را دیکتاتوری یهود ستیز توصیف کرد و مدعی شد که اردوغان صلاحیت سخن گفتن درباره اخلاق برای اسرائیل را ندارد. نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اکس اینگونه نوشت که اردوغان دیکتاتور یهود ستیزی که علیه کردها نسل کشی می کند، از سازمان تروریستی حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می کند و رقبای سیاسیش را زندانی می کند، آخرین کسی است که می تواند برای دولت اسرائیل موعظه اخلاقی کند. گلدار خاورمیانه مرد. ایران فرصت توافق را از دست داد و اکنون باید تاوان بدهد. سخنان دونالد ترامپ بوده است که امروز با انتشار این مطلب در شبکه اجتماعی خود در مورد ایران و تاوان پس دادنش سخن گفته است. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی رو میشناختین، روحانی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی محبوس در زندان قم که حرفای خیلی خوب و تندی میزد در مورد حکومت جمهوری اسلامی و خیلی هم حرفاش منطقی بود. یه بارم که داشت لایف میذاشت تو اینستاگرام ریختن شروع کردن به تهدید کردنش و اینا رو همه رو ما دیدیم، این سگ‌های سپاه پاسداران. حالا 6 سال حبس براش بریدن، گفتن جزای نقدی بده و گفتن که لباست رو هم ازت میگیریم. برای این مژده گر جان فشانم رواست، لباس ریا و تزویر رو اگر ازش بگیرید اتفاقا خیلی هم خوشگل‌تر میشه، باور کنید. بله، حکم سلیمانی اردستانی گفتن صادر شده و او گفته است که قصد اعتراض به این حکم را ندارد مگر آن که دادگاه به صورت علنی برگزار شود. میخواد توی اون دادگاه حرفاشو بزنه ولی اونا که نمیذارن که. اگر قرار است حرفی زده شود، حرف های این شخص هست که در یکی از برنامه های فکر میکنم صدا و سیما بوده که راجع به همین 18 و 19 دی ماه زده است، بخشی از برنامه یوتیوبی کارنامه انقلاب بوده با تهیه کنندگی وحید اشتری که در 11 بهمن 1404 ضبط شده است. بریم با هم بشنویم.
1: اگر جمهوری اسلامی الان داره حکومت میکنه و هنوز نظام اداری کشور دستشه، فقط به واسطه زور اسلحه است. زور اسلحه‌ای که تو همین چند روز قبل این همه آدم مگه میشه کشته بشه، ککی یا نفرم نگه زن، بعد بیاد با وقاحت کامل تو تلویزیون جمهوری اسلامی بگن تروریست ها کشتن. اصلا ما میگیم روایت جمهوری اسلامی درست؟ چجوری با این همه دستگاه امنیتی تونستن 3000 خورده به آمار خود جمهوری اسلامی که خیلی بیش از ایناست، که خیلی بیش از ایناست، باز ما روایت جمهوری اسلامی رو باور میکنه؟ چجوری میشه تروریست ها بیان تو مملکت تو 3000 خورده آدم نیروی امنیتی تو مردم تو بکشن، بعد برن، بعد شما هیچ اتفاق نیفته، فقط بیاد نشون بدی کجا بودی چیکار میکردی؟ چجوری این دشمنی که 43 سال دارید باش میجنگید و باش مبارزه میکنید، این همه دستگاه های امنیتی، این همه دستگاه حفاظتی وجود داره، نتونستی تشخیص بدی این مردم برای جمهوری اسلامی تو این سالا بعد چیکار میکردن؟ مگه برای جمهوری اسلامی 8 سال نرفتن نجنگیدن کشته نشدن؟ مگه برای جمهوری اسلامی در اکثر انتخابات ها نیومدن شرکت نکردن؟ یک مردم برای حکومتش باید چیکار کنه؟ این مردم ذهنشون به کجا رسیده؟
2: مردم
1: یه کشور لحظه شماری میکنن، یه کشورشون رو بزنه. اگر
0: بله، عرض کنم خدمتتون که اندرو جولیانی رئیس کارگروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی فوتبال 2026 هم دیدار احتمالی تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا در مرحله حذفی رو رویدادی فوق‌العاده و کم نظیر خوانده و در این حال هم تاکید کرده که به برخی از مقامات و مسئولان تیم ملی ایران در تصمیم آگاهانه ویزا داده نشده. اگر تیم‌های آمریکا و ایران هر دو در گروه‌های خودشون در رده دوم قرار بگیرن، در مرحله حذفی روز 12 تیر 1405 یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا، 4th of July در شهر دالاس به مسافه یکدیگر خواهند رفت. حضور کشوری که با کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار داره اتفاقی بی سابقه در تاریخ جام جهانی محسوب میشه. فکرشو بکنید. جولیانی دوشنبه در گفتگو با شبکه ITV نیوز گفته که تمامی بازیکنان تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردند. بازیکنان یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا میشن. گفته که ما میخواییم مطمئن بشیم که تیم در امنیت کامل قرار داره و فرصت بازی کردن رو خواهد داشت. و جولیانی افسوده است که برخی از مقامات و مسئولان ایرانی ویزا دریافت نکردن و این تصمیمی کاملا آگاهانه و کاملا مشخص بوده. خلاصه که اولین ایران نخستین بازی خودش رو در مرحله گروهی روز 15 جون در لس آنجلس، یعنی 5 روز دیگه، مقابل نیوزیلند برگزار میکنه. بعد خلاصه من دیگه چی براتون بگم؟ من دارم از همین نکته‌های مهمش اینه. بعدش هم شما فکرشو بکنید اگه یه همچین چیزی ایران و آمریکا در کنار هم، یعنی روبروی هم قرار بگیرن چه شود. ولی درصدش چقدر میتونه باشه آقای ماکان، که شما که بلد هستید همه چیزو. حالا دیگه به هر حال یه درصدی داره دیگه، دیگه میگن انقدر نمیدونم. بریم و بازگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. آهنگ بذاریم، یه آهنگ بذاریم، یکم جون بگیریم، بعدش برگردیم با شما دوستان خواهیم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس، برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: حال روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ تا آخرین باری که چک شد جلی بنشیان همچنان با شماست و فیسبوکش هم داره رو نروش میره، رو اعصابش، به خاطر اینکه شماها دوستان خوب و عزیز فیسبوکی که مطالب می‌نویسین، من نمیدونم چرا شماها رو خارجکی دیده، مطالبتون شما به انگلیسی به فارسی می‌نویسین، این انگلیسیش میکنه. بعد من خب برای اینکه سریع‌تر بخونم اینا رو باید زنگ بزنم برگردم به قسمت اوریجینالش و خلاصه خیلی مکافات دارم هرچی هم که میپرسم از این طرف و اون طرف و خلاصه از همه چیز، ولی ظاهرن درست نمیشه. یه سعی هم کردیم با آقای ماکان، ولی تا من ریفرش میکنم دوباره برمیگرده به همون حالت اصلی خودش، ولی خب دیگه فعلا همینه تا من بتونم یه راه حلی براش پیدا کنم. یک ویدیوی وایرال شده دوستان خوب و عزیز از یه باغ وحشی توی ژاپن و قهرمانش هم یک گوریل 13 ساله است به نام کیوماسا. توی ویدیوی اول نشون میده که این آقای گوریل خیلی خوشتیپ دعواش میشه با کی؟ با گوریل ماده. خلاصه این گوریل ماده دنبالش میکنه و خلاصه انقدر اینم شروع میکنه به فرار کردن. حالا این انقدر مهم نیست که اون دعواشو میشه این فرار میکنه، چیزی که جالب شده و توجه همه رو جلب کرده اینه که این آقای گوری رفته نشسته یه جا ساکت و غرق در تفکر، خیره شده به یه جای نامعلوم. همین باعث شده که تمام این ویدیو وایرال بشه. شروع کردم به این که برای این آقاییه که توی بحث خانوادگی نشسته و داره به این اتفاقات زندگیش مرور میکنه، اصلا کلن داره ازدواجش رو زیر سوال میبره و خلاصه متفکرانه. خیلی جالبه، من چند تا سورس‌های مختلف خبری دیگر رو چک کردم، خب توی یوتیوب گذاشته بودن، چند تا مثلا فاکس نیوز رو دیدم. حالا من نمیدونم آیا چقدر میتونه این قضیه واقعا صحت داشته باشه، این روزا من به همه چی شک میکنم، مثلا نکنه این هوش مصنوعی باشه، ولی خب بالاخره این گوریله نشسته. یه مقدارش هم بسته به اینه که خب باور انسان ها و برداشت های انسان ها از این صحنه که میبینن چیه. یه عده نگاه میکنن، بعد چون خودشونم مسئله پیدا کردن با خانواده فکر میکنن که مثلا این نشسته داره فکر میکنه، ولی یا واقعا دعواشون چی میتونسته باشه؟ مثلا فرض کنید میگه چرا با درخت مورد علاقه من خودتو خاروندی، ممکن مثلا موضوع این باشه، نمیدونم موضوعشون چی میتونه باشه. ولی به هر حال حالا اینو که برای شما گفتم خیلی من رو برد به این سمت که در هر صورت ما بعضی آدم ها رو توی زندگیمون رو، بعضی از آدم ها رو خودمون انتخاب میکنیم، دوستمون رو، همسرمون رو، همکارمون رو، اما خانواده رو نمیتونیم انتخاب کنیم. و همین هم هست، شاید همین هم هست که بعضی از عمیق‌ترین عشق‌ها و بعضی از عمیق‌ترین زخم‌های زندگی هم هر دوشون توی خانواده شکل میگیرن و خیلی وقتا ممکنه که تلاش زیادی بکنیم، سالها تلاش کنیم که رابطه رو نجات بدیم، حرف میزنیم، سکوت میکنیم، میبخشیم، امیدوار میشیم، دوباره ناامید میشیم، تا جایی که یک سوال آرام آرام توی ذهنمون شکل میگیره که شاید وقت رفتن رسیده باشه. اما موضوع اینه که قبل از اینکه در یک رابطه خانوادگی بخوایم به صلاح در ارتباط رو برای همیشه ببندیم، شاید لازم باشه که چند لحظه مکس بکنیم و یه سری سوال رو از خودمون بپرسیم. یعنی قبل از قطع رابطه با یکی از اعضای خانواده این 9 تا سوال رو ازشون بپرسیم، چون این موضوع تصمیم ساده‌ای نیست و بسیاری از افراد سالها بین موندن و رفتن، تعامل کردن یا فاصله گرفتن مردد میمونن و شاید بد نباشه اینکه این سوالا رو بپرسیم. البته یه نکته رو خدمتتون بگم، این سوال ها که براتون میگم برای رابطه هاییست که هنوز احتمال گفتگو وجود داره، هنوز احتمال تغییر وجود داره، هنوز بازسازی، احتمال بازسازی در اون وجود داره. شما اگر با خشونت یا سوء استفاده جنسی یا جسمی روبرو باشید، یا با تهدید روبرو باشید، یا تحقیر مزمن، یا اینکه خیلی منیپولیت میشید از نظر روانی، دستکاری شدید میشید، یا رفتارهای آسیب زننده به شما میزنن و به صورت مداوم با اونها روبرو هستید، این سوالا دیگه برای شما نیست. شاید فاصله گرفتن یا حتی قطع رابطه میتونه سالمترین انتخاب باشه، ولی ما داریم به صورت معمولی در مورد رابطه‌ای میگیم که این احتمال تغییر یا بازسازی درش وجود داره. حالا این سوال ها کدوم سوال ها هستن؟ سوال اولمون اینه: آیا نگرانی هام رو به شکلی گفتم که طرف مقابل بتونه اون رو بشنوه؟ گاهی سوال ها از یک رفتاری ناراحت هستیم، اما هرگز به شکل روشن و مستقیم درباره‌اش صحبت نکردیم. قبل از قطع رابطه از خودت این سوال رو بپرس: آیا واقعا بهش توضیح دادم که چه چیزی من رو آزار میده؟ سوال بعدی: آیا دقیقا گفتم چه رفتاری آسیب زننده است و چه تغییری میخوام؟ معمولاً هم بهتره که به جای حمله به شخصیت افراد درباره رفتارهای مشخص صحبت کنی. مثلا به جای اینکه بگید تو آدم خودخواهی هستی، بگید که وقتی بدون اجازه توی تصمیمای زندگی من دخالت میکنی، احساس میکنم به مرزهای من احترام گذاشته نمیشه. سوال سوم: آیا حاضرم روایت و توضیح او رو هم بشنوم؟ البته شنیدن به معنی تایید کردن نیستا، اما اگر هدف ترمیم رابطه باشه، باید جایی برای شنیدن نگاه طرف مقابل هم وجود داشته باشه. سوال بعدی چیه؟ آیا برای تغییری که دلم میخواد زمان کافی دادم؟ چون میدونید که تغییر الگوهای قدیمی خانوادگی زمان میبره. معمولا کسی که سالها به یه شیوه خاصی رفتار کرده، احتمالاً با چند تا گفتگوی کوتاه به صورت کامل تغییر نخواهد کرد. سوال بعدی خیلی مهمه که از خودتون بپرسید. بپرسید که آیا میتونم بدون اینکه پشت نظر تراپیستم پنهان بشم صحبت بکنم؟ چون گاهی افراد به جای اینکه تجربه شخصی خودشون رو بیان کنن، میرن میگن که تراپیستم گفته تو نارسیسیستی، روانشناسم گفته مشکل از توه. این جمله ها معمولا گفتگو رو دشوارتر میکنه. قدرت واقعی زمانیه که شما بتونید از تجربه خودتون حرف بزنید و بگید که من در این رابطه احساس آسیب میکنم. سوال بعدیمون چیه؟ آیا این تصمیم واقعا تصمیم خودمه که میخوام قطع کنم؟ چرا این سوال باید بپرسید؟ چون گاهی همسر، شریک عاطفی یا دوستان ما ممکنه ما رو به سمت قطع رابطه تشویق کنن و این تشویق گاهی از روی دلنگرانی و دلسوزیه و گاهی ممکنه که تحت تاثیر مسائل دیگری باشه. پس خوبه که از خودمون بپرسیم که اگر هیچ کس نظری نداشت، بازم من همین تصمیم رو میگرفتم؟ خب سال هفتم آمده اید. از خودتون بپرسید که آیا پیامدهای این تصمیم رو در نظر گرفتم؟ قطع رابطه فقط بین دو نفر اتفاق نمیافته. معمولاً روی کل سیستم خانواده تأثیر میگذاره. ممکنه روابط دیگه، مناسبت‌های خانوادگی یا ارتباط با خواهر، برادر و فرزندان هم تحت تأثیر قرار بگیرن. پس این رو باید پیامدهاش رو در نظر بگیرید. سوال هشتم چیه؟ سوال هشتم خیلی مهمه. اینکه آیا از روی اجتناب از تعارضی که دارم رابطه رو قطع میکنم یا نه؟ گاهی اوقات قطع رابطه نشانه قدرته، اما گاهی هم یه راهیه برای فرار از گفتگوهای دشوار. و اگر این باشه دلیلتون، این اشکال همیشه براتون باقی میمونه و شما باید این اشکال رو رفع کنید. بنابراین خوبه که از خودتون بپرسید که آیا دارم از یک موقعیت ناسالم فاصله میگیرم یا فقط از رویارویی دارم فرار میکنم؟ یعنی چون میترسم که حرفمو بزنم و میترسم که کانفرانت کنم، میترسم که رویارویی اتفاق بیفته است که دارم فاصله میگیرم، یا اینکه نه، از روی هیچ مشکلی با رویارویی ندارم ولی متوجه شدم که این کار بیفایده است و در کمال قدرته که اومدم کنار. این خیلی مهمه. خب سوال بعدی اینه که آیا همه راه‌های ممکن رو

از فهرست ها فراموش میشه و بعضی افراد اشتباه میکنن و فکر میکنن که اگر مثلا بهشون بگی بازخورد بگیرن تغییر میکنن، اما بعضی از افراد سالها همون رفتار آسیب زننده رو تکرار میکنند، انکار میکنند، مسئولیت نمیپذیرند، دیگران رو مقصر میدونند و هیچ انگیزه هم برای تغییر ندارند. وقت در چنین شرایطی ادامه دادن رابطه فقط به این امید که یک روزی شاید عوض بشه ممکنه که شما رو در چرخه ای از ناامیدی و آسیب نگه داره. بنابراین بخوایم به قول معروف جمع‌بندی بکنیم، هدف این نیست که همه رابطه ها باید قطع بشن، ولی از طرف دیگه هدف این هم نیست که افراد رو به هر قیمتی توی رابطه نگه دارید. سوال اصلی این نیست که بمانم یا برم، سوال اصلی اینه که آیا این تصمیم رو از روی آگاهی دارم میگیرم، از روی واقع بینی و از روی احترام به سلامت روان خودم که دارم میگیرم یا نه. و گاهی سلامت روان در ماندن و ساختن مرزهای بهتره و گاهی هم سلامت روان در پذیرفتن این واقعیته که بعضی رابطه ها هر چقدر هم دردناک قابل ترمیم نیستن.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
1: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
13: You are in love with Leila.
12: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
14: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
12: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
15: خوب، چه شب بدی است امشب که ستاره سو ندارد. گل کاغذی است شب بو که بهار و بو ندارد. چه شده است ماه ما را که خلاف آن شب امشب ز جمال و جلوه افتاده و رنگ و بو ندارد. به هوای مهربانی ز تو کرده روی و هرگز، به عطا و مهربانی دلم از تو خبر ندارد. یه خورده اینجا کلمه ها جا به جا شده ولی مفهومش بسیار زیبا به ما میرسد. عرض کنم خدمتون که چند تا نکته دوستان خوب و عزیز. اول اینکه اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس دزدا، در یادداشتی با مزدور خواندن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران زندگی می کنند و در تجمعات علیه جمهوری اسلامی حضور دارند، من شما رو میگه ها، نوشته که مصادره اموال مزدوران خارج نشین در ماهای اخیر اثر بازدارنده داشته است. برو آقای دزد، حالا برای دزدی خودت توجیه هم میاری؟ در ادامه یادداشت آمده که نکته مهم این است وقتی یک فرد خارج نشین میبیند خانه یا مغازه یا هر گونه دارایی که در تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایران داشته توقیف میشود، در نتیجه تجمعات ضد ایرانی در برابر سفارتخانه های کشورهای اروپایی و آمریکایی به وضوح خلوتتر، بیروحتر و ناامیدانه تر میشود. حالا ما مثلا تجمع نکنیم، معناش اینه که شما مشروعیت دارید؟ معناش اینه؟ یا اینکه معناش اینه که شما با رعب و وحشتی که به وجود آوردین و دوزی هایی که میکنید و زوری که دستتونه و اسلحه‌ای که دست دارید مردم رو خفه کردید؟ چی بگه آدم واقعا؟ دوست که حرف دیگه ای ندارم بزنم. خلاصه عرض کنم خدمتون که مقامات کانادایی میگن که یک خلبان سابق شرکت هواپیمایی ایر کانادا متهم شده که بدون گواهینامه معتبر به مدت 17 سال هزاران مسافر رو در پروازهای مسافربری جابجا کرد و پلیس اعلام کرده که مشخص شده که خلبان جفری وال 59 ساله و اهل آنتاریو از زمان ارتقا به شغل خلبانی در سال 2009 با مدارک جعلی پرواز می‌کرده. حالا چندین اتهام مرتبط با کلاهبرداری روبرو هست و ایر کانادا اعلام کرده که بعد از کشف جعلی بودن مدارک در سال گذشته این خلبان بلافاصله از کار برکنار شده. دیگه چرا برکنارش می‌کنین؟ ساعتش هم گذرونده دیگه. تو این 17 سال دیگه حسابی بلده دیگه. الان شما چه حرفی داری؟ خودتون رو بعد برید برکنار بکنید با سیستمی که متوجه این قضیه نشده. اون که دیگه کارش الان درسته فعلا. به هر حال این شرکت هواپیمایی اعلام کرده که داوطلبانه موضوع رو به سازمان حمل و نقل کانادا گزارش داده و گفته ایمنی مسافران هرگز در معرض خطر قرار نگرفته و خاطر نشان کرده که همه خلبانان هر 6 ماه یک بار دوره های آموزشی و تمرینی لازم رو میگذرونند و پلیس میگه که این خلبان ظاهراً از سال 2009 و وقتی که به سمت سرخلبان یا کاپیتان منصوب شد مدارک جعلی ارائه میده و محاکمش هم میخوام بکنن. عرض کنم که فکر کنم از این بعد سوار هر هواپیمایی که میشیم باید یه تستی بدیم ببینیم که اینا چه میکنن. بریم یه آهنگ زیبای قشنگ با هم دیگه بشنویم. دوستان خوب عزیز، چینم که میدونید از ایلان ماسک پیشی گرفت، بگین در چی؟ با عرضه نخستین تراشه مغزی.

سالهایی که دور زمان شاه یکی از روزخانهایی که در شهر و روستا میگشتن با بلنگوی دستی و بنر نقاشی شده که عکس یزید و شم رو هرمله و هر رو حبیب ابن مظاهر روش نقاشی و به دیوار بازارچه روستامون آویزون کرده بود شروع کرد به روزه خوندن و از ما هم گریه. خدایی چنان قشنگ با احساس و حالت خاص روزه میخوند و با چوبی که دستش بود روی اون نقاشی ها تعریف روز عاشورا رو میکرد که انگار خودش اونجا بوده. ما از بس احساساتی شده بودیم همدیگر رو بغل کرده و عشق میریختیم. همین وسط روزه بود، دقیقا اونجایی که ما در اوج ناله و شیون بودیم، از کربلا رفت انگلستان. گفت یه زن انگلیسی که خیلی ثروتمند بوده و 1000 کارگر و کارمند داشته و 250 تا نوکر و نظافتچی و راننده داشته بیمار میشه و همه دکترهای انگلیس و آمریکا و آلمان جمع میشن ولی نمیتونن کاری براش بکنه. شب آخری که داشته جان میداده و نفس آخرشو میکشیده، در همون حالت اغما یک سید نورانی میاد بالای سرش و کاغذی بهش میده که به دعا روش نوشته، میگه من اومدم نجاتت بدم و این دعا رو بگیر و دعا رو میده دستش. یه دفعه اون خانوم از حالت اغما بیرون اومد، انگار که اصلا مریض نبوده و حالش خوبه خوب میشه. ما دیگه خیلی هیجانی شده بودیم و ناله و فریادمون رفته بود به آسمون 29 و کره مریخ. قسمت زنانه ی روزم قوقا بود که اون روزخون یه دفعه گفت من از اون دعا تعداد کمی با خودم براتون آوردم، فقط هدیهش میشه 1000 تومن. ما همه با هم هجوم آوردیم و اون روزخون یه کپی کاغذ که روش عربی چیزایی نوشته بود داد دستمون. من ازش پرسیدم این دعا رو باید چجوری استفاده کنیم. اون سالها ما با کوزه آب میخوردیم، اصلا خبری از لیوان و یخچال و این بند و بساطا نبود. گفت اسمت چیه؟ گفتم خان علی. دستشو گذاشت روی شونم و گفت خان علی جان، این دعا رو بذارید در کوزه و آبشو بخورید. ما از همون فرداش شروع کردیم اون کاغذ رو میذاشتیم در کوزه و آبشو میخوردیم. نه تنها هیچ خبری نشد و مشکل و مریضی ما حل نشد، بلکه از بس کاغذ ریزه خورده بودیم معده و کلیه هامون هم نصیب بود از کار بیفته. خدایی خودش هم گفت بذارید در کوزه و آبشو بخورید، ولی ما متوجه منظورش نشدیم. این جریان ضرب المثل بذار در کوزه و آبشو بخور شاید از همین ماجرای روستای ما شروع شده. مرسی از آقای میسن که این مطلب رو برامون در فیسبوک گذاشتن.

دوستان عزیز، در بخش بعدی میریم سراغ خبر ادهامون و آگهی هامون و بعد از اون هم قسمت دوازدهم، درسته، قسمت دوازدهم داستان سینوها رو با هم دنبال میکنیم. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 12.

راماز گفت: من با میل حاضرم که تو را به شاگردی خود بپذیرم، ولی تو که فارغ التحصیل دارالحیات و طبیب هستی، چگونه خود را راضی کردی که بیایی و در اینجا شاگرد من شوی؟ گفتم: عشق یک زن مرا مستمند کرد و آن زن هرچه من داشتم از من گرفت و امروز مطب ندارم که بتوانم در آن تبابت کنم و کسی نیست که بتوانم از وی زر و سیم، قرض و یک خانه خریداری نمایم. راموز با تفکر سر را تکان داد و گفت که هر دفعه من می شنوم یک مرد بدبخت شده، می فهمم که یک زن او را بدبخت کرده است. من مدت 40 روز و 40 شب در دارالممات به سر بردم و در این مدت مانند یکی از پست‌ترین کارگران آن مؤسسه مشغول مومیایی کردن اجساد بودم. کارگران که می فهمیدند من از طبقه آنها نیستم و بدبختی مرا به خانه و بدبختی مرا به خانه مرگ آورده، کثیف‌ترین کارها را به من واگذار می نمودند تا به این وسیله از من که سواد و تحصیلات داشتم و برتر از آنها بودم انتقام بگیرند. من هم از ناچاری دستورهای آنان را به موقع اجرا می گذاشتم تا اینکه بتوانم پدر و مادرم را مومیایی کنم و یگانه خوشبختی من این بود که می توانم والدین خود را مانند یکی از اغنیا مومیایی نمایم. به دست خود با محبت و اخلاص شکم و سینه پدر و مادر رضایی خود را پاره کردم و معده و روده ها و قلب و ریه و کبد و سایر اعضای داخلی آنها را بیرون آوردم و درون شکم و سینه را از نیهای پر از روغن، به طوری که در دارالممات هنگام مومیایی کردن جنازه فرعون آموخته بودم، انباشتم. آنگاه طبق روش راموز که دفعه قبل در دارالممات دیده بودم، مغز پدر و مادرم را از راه سوراخ بینی خارج کردم و درون جمجمه آنها را پر از روغن مومیایی نمودم. پدر و مادرم دندان مصنوعی نداشتند و هنوز خود من دندان مصنوعی نساخته بودم و اگر زودتر به این اختراع پی می بردم، برای پدر و مادرم دو دست دندان مصنوعی می ساختم که در دنیای دیگر بتوانند آسوده تر غذا بخورند. ای خدایان، شاهد باشید که من برای مومیایی کردن جنازه پدر و مادر رضایی خود روغنها و داروها و پارچه‌های خانه مرگ را ندزدیدم، بلکه مثل یک کارگر پست مانند یک غلام در آنجا کار کردم و غذای لذیذ نخوردم و شراب نیاشامیدم و با قطعه‌های مس که در ازای مزد به من می دادند روغن و دارو و پارچه خریداری می کردم تا اینکه مومیایی کردن جنازه های پدر و مادرم تمام شد. در گرمخانه تمام روغن های موجود در جمجمه و سینه و شکم پدر و مادرم در گوشت آنها فرو رفت و بعد گوشت خشک شد و هرچه آب درون ذرات گوشت بود تبخیر گردید. وقتی آخرین مرحله به اتمام رسید و من دیدم که جنازه ها را باید از خانه مرگ بیرون ببرم، متوجه شدم که وزن بدن پدر و مادرم به 1/3 وزن بدن آنها هنگامی که تازه وارد خانه مرگ شده بودند تقلیل پیدا کرده است. در آن 40 شبانه روز که من در خانه مرگ بودم، رفتار کارگران بی تربیت و خشن آنجا نسبت به من تغییر کرد و بهتر شد، و گرچه همچنان ناسزا می گفتند و مرا تحقیر می کردند، ولی دیگر نسبت به من خشم نداشتند و تحقیرهای آنها جزء فطرتشان بود و نمی توانستند خیش را تغییر بدهند. وقتی دانستند که من قصد دارم جنازه والدین خود را از دارالممات بیرون ببرم، کمک کردند و یک پوست گاو مرغوب از فلزات خودم برای من خریداری کردند و من جنازه والدین خود را در پوست گاو گذاشتم و با تسمه‌های چرمی دوختم. روزی که می‌خواستم از خانه مرگ خارج شوم، راموز به من گفت: از اینجا نرو و تا آخر عمر در اینجا باش، زیرا
درآمد یک کارگر دارالممات از یک پزشک سلطنتی کمتر نیست و تو اگر فقط نصف درآمد خود را پس انداز کنی، در دوره پیری مثل یکی از کاهنین زندگی خواهی کرد و غلام و کنیز خواهی داشت. زیرا مردم چون از کار کردن در اینجا نفرت دارند، با ما رقابت نمی کنند. ولی من نمی توانستم در آنجا بمانم. برای اینکه فکر می کردم مردی که می تواند کاری بزرگتر بکند، نباید به کاری کوچک بسازد. در وسط ناسزا و خنده و مسخره کارگران از راموز خداحافظی کردم و چرم گاو محتوی جنازه والدین خود را به دوش گرفتم و از دارالممات خارج شدم. مردم در کوچه ها از من دور می شدند و بینی خود را می گرفتند که بوی مرا استشمام ننمایند، زیرا طوری بوی دارالممات از من به مشام دیگران می رسید که همه را متنفر و متوحش می کرد. تبس دارای دو شهر بزرگ است، یکی شهر زندگان و دیگری شهر اموات، و شهر اموات آن طرف نیل واقع شده و هنگام شب از شهر اموات، یک یعنی مرکز قبور مردگان، بهتر از شهر زندگان محافظت می شود. من می دانستم که محال است بتوانم وارد شهر اموات شوم، برای اینکه نگهبانان فوری مرا به قتل خواهند رسانید، ولی ورود به وادی سلاطین امکان داشت. وادی سلاطین نیز آن طرف نیل قرار گرفته، ولی بالاتر از شهر اموات در طرف جنوب است و تمام فرعون‌های مصر از آغاز جهان تا امروز در وادی سلاطین دفن شدند. هنگام شب، آنطور که شهر اموات تحت حفاظت نگهبانان است، وادی سلاطین نیست. برای اینکه نگهبانان و مردم می‌دانند که کاهنین وقتی یک فرعون را در قبر می‌گذارند، طوری مقبره او را طلسم می‌کنند که هر کس بخواهد وارد مقبره یک فرعون شود، خواهد مرد. من به طلسم عقیده‌ای ندارم و فکر نمی‌کنم که طلسم بتواند انسان را به قتل برساند، ولی تصور می‌نمایم که کاهنین مصری بعد از اینکه یک فرعون را دفن کردند، در دیوار و تمام اشیای مقبره، حتی تابوت فرعون را با یک نوع زهر قوی که بر اثر مرور زمان اثر آن از بین نمی رود می آلایند. و اگر کسی برای سرقت وارد مقبره شود و بخواهد اشیای گرانبهای آن را ببرد، بر اثر آن زهر به قتل خواهد رسید. ولی من خواهان مرگ بودم و آن را استقبال می کردم و به خود می گفتم اگر من بتوانم قبری برای پدر و مادرم به دست بیاورم، مردن من اهمیت ندارد. هدف این است که پدر و مادر من از بین نروند و در دنیای دیگر زنده شوند و مسافرت طولانی خود را شروع کنند، و برای اینکه از بین نروند، باید لاشه آنها را در قبری دفن کرد، وگرنه جنازه های مومیایی شده در معرض هوا از بین می رود. هنگام روز جنازه والدین خود را به دوش گرفتم و به بیابان رفتم تا از انظار دور باشم.

0: وقتی شب فرا رسید، صبر کردم تا مقداری از آن بگذرد و شغال‌ها و کفتارها به صدا درآیند و آنگاه به شهر برگشتم و یک کلنگ برای کندن زمین خریداری نمودم. وقتی به وادی سلاطین رسیدم، نیمی از شب می‌گذشت و با اینکه می‌دیدیم مارها از لای بوته‌ها عبور می‌کنند، از آنها وحشت نداشتم و در چند نقطه چشم من به عقرب‌های بزرگ افتاد، ولی از آنها نیز بیمناک نشدم، زیرا از خدایان آرزوی مرگ می‌کردم. و قاعده کلی این است که وقتی انسان خواهان مرگ بود، مرگ به سراغش نمی‌آید. من از محل پاسگاه‌های قراولان اطلاع نداشتم و نمی‌توانستم از آنها اجتناب کنم، ولی هیچ یک از آنها مرا ندیدند و مزاحم من نشدند و شاید مرا دیدند و تصور کردند که من یکی از اموات هستم که آذوقه خود را به دوش گرفته در بین قبور فرائنه به حرکت در آمدم. مدتی در بین قبور فرائنه گردش کردم و در جستجوی مقبره‌ای بودم که بتوانم در آن را بگشایم و جنازه پدر و مادرم را درون آن قرار بدهم، ولی متوجه شدم که تمام درها بسته است و گشودن در سبب تولید سوء ظن می شود و فوراً نگهبانان متوجه خواهند شد که مرده ای را در قبر فرعون دفن کردند. من از مرگ نمی ترسیدم و از آنچه به نام طلسم فرعون می خواندند باک نداشتم و اگر می توانستم که برای والدین خود قبری فراهم کنم، آسوده خاطر بودم، ولو اینکه بدانم فوری خواهم مرد. وقتی متوجه شدم که نمی توانم در هیچ یک از قبرها را بگشایم، در پای یکی از مقبره ها بیرون در با کلنگی که با خود آورده بودم قبری درون زمین خشتی حفر کردم و برای عقب زدن خاک ها وسیله غیر از دست های خود نداشتم و دست هایم بر اثر برخورد با سنگریزه ها مجروح شد، ولی من اهمیتی بدان نمی دادم. آنقدر زمین را حفر کردم تا حفره بزرگ به قدر گنجایش والدین من به وجود آمد و بعد چرم گاو را در حفره نهادم و روی آن خاک ریختم و چون پای قبر فرعون ماسه بود، از بین بردن آثار حفر زمین اشکالی نداشت. آن وقت نفسی به آسودگی کشیدم، زیرا اطمینان داشتم که والدین من نظر به اینکه در جوار فرعون هستند، در دنیای دیگر از حیث قضا در مضیقه نخواهند بود، زیرا پیوسته با فرعون به سر می‌برند و از نان و گوشت و شراب او استفاده خواهند کرد.
1: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
17: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

هنگامی که مشغول ریختن خاک روی لاشه والدینم بودم، دست من به یک شیء سخت خورد و وقتی آن را برداشتم دیدم که یک گوی کوچک است و روی آن احجار قیمتی نصب کردند و فهمیدم که از اشیایی است که هنگام دفن فرعون به قبر می برده اند و آنجا افتاده و بعد بر اثر ساختمان آرامگاه فرعون زیر خاک رفته است. گوی را برداشتم و بعد دست را بلند کردم و از پدر و مادر خداحافظی نمودم و گفتم امیدوارم که لاشه های شما برای همیشه باقی بماند. وقتی من از وادی سلاطین خارج شدم و خود را به کنار نیل رسانیدم، سپیده صبح طلوع کرده بود و در آنجا کلنگ را در آب رودخانه انداختم و کنار آب دراز کشیدم، ولی شدت درد بدن ناشی از خستگی مانع از این بود که خواب بروم، تا اینکه خستگی مفرط مرا از حال برد و تصور می کنم خوابیدم و وقتی صدای مرغابی ها بلند شد از خواب بیدار شدم و دیدم که خورشید بالا آمده و در شط نیل زورق ها و کشتی ها مشغول حرکت هستند و زنهای رخشوی کنار رودخانه صحبت می کنند و به کار مشغولند. بامداد روشن و امید بخش بود، ولی قلب من اندوه داشت. به قدری اندوهگین بودم که جسم خود را احساس نمی کردم. لباس مرا فقط یک لنگ تشکیل می داد و حرارت آفتاب پشت سر مرا سوزانیده بود و یک قطعه مس نداشتم که به مصرف خرید نان و آبجو برسانم. از بدن من بوی مکروه دارالممات به مشام می رسید، زیرا هنوز در نیل خود را نشسته بودم. من با آن وضع رقتبار نمی توانستم به دوستان خود روی بیاورم و از آنها کمک بخواهم، برای اینکه اگر مرا می دیدند می فهمیدند که گرفتار لعنت خدایی شدم و دیگر اینکه همه اطلاع داشتند که من خانه خود و خانه پدر و مادر و حتی قبر آنها را برای یک زن فروختم و من نمی توانستم با این بدنامی خود را به آنها نزدیک نمایم. در فکر بودم چه کنم و چگونه شکم خود را سیر نمایم و یک وقت متوجه شدم که یک انسان در نزدیکی من حرکت می کند. به قدری قیافه آن مرد وحشت آور بود که من بدون فکر نکردم که انسان است، زیرا به جای بینی یک سوراخ وسیع وسط صورت او دیده می شد و دو گوش نداشت و معلوم می شد که گوشهایش را بریدند. آن مرد لاغر به نظر می رسید و دستهایی بزرگ و گره خورده داشت و وقتی دریافت که من متوجه او شده ام پرسید این چیست که در مشت بسته خود داری؟ من مشت خود را گشودم و آن مرد گوی فرعون را دید و شناخت و گفت این را به من بده که من دارای اقبال شوم، زیرا خیلی احتیاج به شانس دارم و شنیدم که هر کس گویی این چنین داشته باشد نیکبخت خواهد شد. گفتم من مردی فقیر هستم و غیر از این ندارم و میخواهم آن را نگاه دارم تا اینکه مسبب نیکبختی من گردد. آن مرد گفت با اینکه من فقیر هستم، چون میبینم که تو هم فقیری، حاضرم که در ازای این گوی یک حلقه نقره به تو بدهم. بعد یک حلقه نقره از زیر کمربند خود بیرون آورد و به طرف من دراز نمود و من گفتم که گوی خود را نمی فروشم. آن مرد گفت تو فراموش کرده ای که اگر من می خواستم بلاعوض این گوی را از تو بگیرم می توانستم، زیرا وقتی که تو در خواب بودی تو را به قتل می رسانیدم و گوی تو را می رو بودم. گفتم از گوشهای بریده و بینی قتل شده تو پیداست که تو یک مرد تبهکار بودی و بعد از اینکه دو گوش و بینی تو را بریدند، تو را برای کار کردن به معدن فرستادند و اینک از معدن گریخته ای و لذا باید فوری از اینجا بگریزی، زیرا اگر گزمه بیاید و تو را در اینجا ببیند دستگیر خواهی شد و تو را به معدن برمی گردانند و در صورتی که مرا به قتل برسانی از پا تو را آویزان می کنند تا اینکه بمیری. مرد گفت تو اهل کجا هستی و از کجا می آیی که هنوز اطلاع نداری که تمام غلامانی که در معدن کار می کردند آزاد شدند؟ گفتم چگونه چون این چیزی امکان دارد که غلامان را از معدن آزاد کنند؟ مرد گفت فرعون جدید که تازه
بر تخت سلطنت نشسته و ولیعهد بود، بعد از اینکه بر تخت نشست، غلامان را از معدنها آزاد کرد و بعد از این فقط کسانی که آزاد هستند در معدن کار می کنند و مزد می گیرند. حد زدم که آن مرد راست می گوید و من چون 40 شبانه روز در دارالممات بودم، از هیچ جا خبر نداشتم و نمی دانستم که فرعون جوان و جدید غلامان معدن را آزاد کرده است. مرد گفت: من با اینکه یک غلام بودم و در معدن کار می کردم، از خدایان می ترسم و به همین جهت هنگامی که تو خوابیده بودی، تو را به قصر نرسانیدم و تو می توانی گوی خود را نگاه داری و برای تحصیل سعادت از آن استفاده کنی. ولی من متحیر بودم که فرعون جدید، یعنی آمنهوتپ 4 چگونه غلامان را از معادن آزاد کرده و آیا متوجه نیست که محال است یک مرد آزاد برود و در معدن کار کند. تا انسان دیوانه نباشد، غلامانی را که در معادن کار می کنند آزاد نمی نماید، برای اینکه یک مرتبه امور معدن تعطیل می شود و دیگر اینکه اکثر غلامانی که در معادن کار می کنند جزو تبهکاران هستند و آزادی آنها سبب ایجاد فتنه های بزرگ خواهد شد. مرد گوش و بینی بریده، مثل اینکه به فکر من پی برده باشد، گفت: من تصور می کنم که خدای فرعون جدید ما یک خدای دیوانه است. پرسیدم: برای چه؟ گفت: برای اینکه خدا فرعون جدید را وادار کرده که تمام تبهکاران را که در معادن کار می کردند آزاد نماید و اینک آنها آزادانه در شهرها و صحراهای مصر گردش می کنند و دیگر یک دین سیم و زر و مس استخراج نمی شود و مصر گرفتار فقر خواهد شد. وگرچه من یک بیگناه بودم و به ناحق مرا محکوم کردند و در معدن به کار واداشتند، ولی در قبال هر یک نفر بیگناه 1000 تبهکار حقیقی در معادن کار می کردند و اینک آزاد شدند. در حالی که مرد سخن می گفت، اعضای بدن مرا می نگریست و من متوجه بودم که از بوی خانه مرگ که از من به مشام می رسید ناراحت نیست و گفت: آفتاب پوست بدن تو را سوزانیده و ولی من روغن دارم و می توانم روی بدن تو بمالم. و هنگامی که بدن مرا با روغن می مالید، گفت: من حیرت می کنم که برای چه از تو مواظبت می نمایم، زیرا موقعی که مرا کتک می زدند و بدن من مجروح می شد و من به خدایان نفرین می کردم که چرا مرا به وجود آورده و گرفتار ظلم دیگران کرده، هیچ کس از من مواظبت نمی کرد. من می دانستم که تمام محکومین و غلامان خود را بیگناه معرفی می نمایند و آن مرد را هم مثل سایرین می دانستم، ولی چون نسبت به من نیکی کرده، بدنم را با روغن مالیده بود و به علاوه در آن موقع تنها بودم، از او پرسیدم: ظلمی که نسبت به تو کردن چه بود و این ظلم را برای من بیان کن تا اینکه من هم به حال تو تأسف بخورم. آن مرد گفت: من که اینک در مقابل تو بر زمین نشستم و بینی و گوش ندارم، روزی دارای خانه و مزرعه و گاو بودم و نان در خانه و آبجو در کوزه هم یافت می شد. ولی از بدبختی در کنار خانه من مردی به نام آنوکیس زندگی می کرد و این مرد آنقدر مزرعه داشت که چشم نمی توانست انتهای مزارع او را ببیند و به قدری دارای گاو بود که شماره احشام وی از ریگهای بیابان فزونی می گرفت. ولی من از خدایان می خواهم که بدن او را بپوساند و هرگز مسافرت بعد از مرگ را شروع ننماید. و آن مرد با آن همه مزارع و گاوها چشم به مزرعه کوچک من دوخته بود و برای اینکه مزرعه مرا از چنگم بیرون بیاورد، دائم بهانه تراشی می کرد و هر سال در فصل پاییز بعد از طغیان نیل، هنگامی که مهندسین می آمدند و زمینهای زراعی را اندازه می گرفتند، من حیرت زده می دیدم که مزرعه من کوچکتر شده و مهندسین که از آنوکیس هدایا دریافت می کردند، قسمتی از زمین مرا منظم به زمین او نمودند. معهازا من مقاومت می کردم
و حاضر نبودم که مزرعه خیش را در قبال چند حلقه طلا و نقره به او واگذار کنم. در خلال آن دوران خدایان به من 5 پسر و 3 دختر دادند و دختر کوچک من از همه زیباتر بود و به محض اینکه آنوکیس دختر کوچک مرا دید عاشق او شد و یکی از غلامان خود را نزد من فرستاد و گفت دختر کوچک خود را به من بده و من دیگر با تو کاری ندارم. بله دوستان عزیز، ادامه داستان رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626. amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227. 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768. 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام به شما میانان نظر جواندم از خواهی به خاطر همین چند لحظه سکوت دستگاه های بارگی دوچار سکته شدن ایستادن. خب روزت که از کنم امروز دهم جون بیستم خرداده، چیزی هم به آغاز جام جهانی نمونده، میشه دوشنبه دیگه، دوشنبه بازی ایران و نیوزلنده. این روزها خیلی داره صحبت میشه درباره این تیم، ماهیتش، آیا این تیم تیم ملیه یا تیم غیر ملیست. یه دم تمام تلاشونی که اثبات بکنن یک تیم ملیست، اینا بچه های و مردم هن آمدن اینجا، وظیفه ما اینه که بریم و اونا رو تشویق بکنیم، روی تخم چشم بگذاریم. هیچ حکومتی در دنیا با قهرمانان و اسطوره های سرزمینش چنین جنایت هایی رو روا نداشت که این حکومت. فوتبالیست، چهره های برجسته رشته های رزمی، تکواندو کارها، بوکسرها، کشتی، چند تا کشتیگی رو کشت، چه تعداد ورزشکار رشته رزمی رو اینها کشتند، در خیابون ها بهشون تیراندازی کردن یا زیر شکنجه اونها رو نابود کردن. و کشتیگیران به نام از جمله کسانی که مثلا یکی از اونها که واقعا دردش حالا میخوام بپردازم، میخوام دور نشم از اصل قضیه، بپردازیم به همین موضوع تیم ملی. ببینید قهرمانان ورزی علل اصول در هر کشوری اینا میرن تو رقابت های جهانی، در میدان های بین المللی تبدیل میشن به نمایندگان صلح، به نمایندگان فرهنگ، نوع زندگی و تلاش و کوشش یک ملت برای اینکه خودش پا به پا کنه با دنیای امروز. برخی از اونها هم الحق درخشش داشتن، یعنی خوب موفق شدن که ملت خودشون نمایندگی کنن، اسباب افتخار بشن برای مردمان خودشون. حکومت ایران واقعیتش اینه که از ورزشگاه میترسه. نگاه کنید به سرنوشت ورزشگاه در همین ماه های اخیر، الان مدت هاست که هیچ نمایش ورزشی با حضور مردم برگزار نمیشه. یعنی مثلا فوتبالیست ها میرن در میدان برای جایگاه های خالی توپ میزنند، کسی نیست اونها رو تشویق بکنه، چون حکومت از اجتماع مردم میترسه، از هر اجتماعی میترسه، فقط در مراسم مذهبی است که حضور مردم تحمل میشه. توی مراسم ختم، روزخانی، توی امامزاده ها حضورشون، حضور انبوه مردم تحمل میشه، ولی هر جای دیگری جز مراسم مذهبی چند نفر حتی گرد هم جمع بشن، این برای این حکومت حکم یک تهدید جدی امنیتی رو دار. ببینید چه بلاهایی بر سر فوتبالیست های ما آوردن در این سالهای اخیر. ممنوع خروج کردن، مصادره اموال کرد، همین دیروز سه ملک خانه یک ویلای متعلق به علی کریمی رو در لاهیجان مصادره کردن، عکسم چاپ کردن، ویلای سه طبقه است. یعنی ورزشکاری در زمین‌های بین‌المللی درخشیده، لژیونر بوده، پولی هم که در آورده به عنوان لژیونر، دلار یورو در آورده رفته ایران ملک خرید. این املاک رو آخوندها دوباره روز گذشته اونها رو بلعیدن، خوردن. یعنی نتیجه زحمات کسی به نام علی کریمی برای خانوادهش، برای خواهر برادر فرزندش، مصادره اموال کردن، ممنوع تصویر کردند، اسمشون رو خط زدن از تیم‌های ملی و باشگاهی. وریا قفوری کاپیتان استقلال بود، به خاطر اعتراض به شرایط دردناک کولبران، میگه آقا چرا کولبر رو میکشید؟ چرا کولبر رو میکشید که به خاطر یک لقمنان ناگزیر یخچال بذار رو پشتش از کوه بره بالا بره اونور مرز؟ به خاطر اعتراض به سرکوب مردم بازداشتش کردن، از فوتبال حرفه‌ای رو کنار گذاشتن،
از باشگاه رو کنار گذاشتن. کریم باقری به دلیل حمایت از بازیکنان معترض قراردادش با پرسپولیس لغو شد، تمدید نشد، برای مدتی طولانی از کادر فنی تیم کنار گذاشته شد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بود، به دلیل انتقاد و اعتراض تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت. او رو وادار کردن از پرسپولیس جدا بشه. امیر نصر آزادانی بازیکن تراکتور و بازیکن سپاهان بازداشت شد، به 16 سال زندان محکوم شد. یک ورزشکار حسین ماهینی کاپیتان پرسپولیس به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد، زندانی شد. پرویز برومند به همین ترتیب دروازه‌بان استقلال و تیم ملی بود، در تجمعات خیابانی تهران بازداشت و زندانی شد. عارف غلامی مدافع استقلال به دلیل پست‌های انتقادی دفاع از مردم مجبور به ترک فوتبال شد، از کشورش رفت، شد لژیونر در یک کشور دیگری. دیگه جواد نکونام دیگه همه میشناسیم بکنید، یا چی، یا قهرمان بزرگ که من خیلی بهش ارادت دارم، مهدی مهدوی کیا. مهدی مهدوی کیا در آلبا توپ بیزد دیگه، واقعا هم یک چهره جنتلمن ورزشیست. فکر کنید تیشرت فیفا رو پوشته، یه مسابقه مربوط به فیفا بوده، اونم به عنوان یک قهرمان پیشکسوت ازش دعوت کردم تو این تیم توپ بزنه. از ایران رفته در این تیم توپ زده، یه تیم بین المللی. تیشرتی که تنش بوده عکس پرچم‌های مختلف کشورهای عضو فیفا روی این تیشرت بوده، از جمله پرچم اسرائیل. ببینید چه آزارها به این مهدی مهدوی کیا داد، چه بلاها سرش آوردن، ممنوع خروجش کردن، سانسورش کردن، دیگه بردن اسمش ممنوع شد، بردن نام جواد نکونام ممنوع شد. بابا گفتم چی، ببخشید، مهدوی کیا، نه جواد نکونام. او تیشرت رو جواد پوشیده بود، نکونام به خاطر دفاع، آقای مهدوی کیا به خاطر دفاع از مردم در جریان همین اعتراضات و اعتراضات ما قبل. به هر حال حالا دیگه علی کریمی و علی دایی اینا اصلا به کنار، من واقعا خجالت میکشم تو چشم اینا نگاه کنم، چشم علی کریمی، علی دایی، بگم این تیمی که اومده اینجا تیم جمهوری، تیم ایرانه، تیم ملی ایران، من خجالت میکشم تو چشم مهدوی کیا نگاه کنم یا چشم وریا غفوری بگم این تیم ملی ایران. نه خیر، این تیم منتخب جمهوری اسلامی است. برای اینکه تیم رو یک دست بکنن آخرین نفر رو هم دقیقه 90 حذف کردن، اسمش سردار آزمونه. سردار آزمون، ببینید تا اطلاع ثانوی ما از این حکومت هیچ چیز ملی بیرون نمیاد، تا اطلاع ثانوی هر چی میاد بیرون ضد ملیه، یادتون باشه. باید منتظر باشیم اوضاع عوض بشه، وقت تیم ملی رو، جوانهای تیم ملی رو در کنار هم ببینیم که اینا منتخب مردم ایران باشن، اینا واقعا ملت خودش رو نمایندگی بکنن، پرچم شیر و خورشید رو نمایندگی بکنن، پرچمش. ببینید دیروز یکی از مسئولان فدراسیون به صراحت اعلام کرد اگر ما در زمین پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی ببینیم، اینقدر وحشت دارن از پرچم شیر خورشید نشان ایران، زمین رو ترک میکنیم، بازی رو متوقف میکنیم، بازی رو متوقف میکنیم. خب فکر کنیم ورزشکاری داریم میاد اینجا، هر آدم میهن‌پرست و ملیگرایی بود، ایران مداری بود، غلط بکنم من تو چنین تیمی بازی کنم که وقتی پرچم ملی من مشاهده میشه قرار من به دستور فدراسیون بازی رو ترک بکنم. به هر حال همینانم تشکر از این چندین توضیح ها.

نمیدونم واقعا اسباب شرمندگیست که آدم تو روی اینا نگاه کنه. بعدم خجالت داره که ما با سیاست‌های امنیتی و روش‌های پلیسی حکومت در رابطه با قهرمانان بزرگ خودمون آشنا باشیم ولی در این حال بگیم انشالله گربه است، بگیم انشالله گربه است. کاریست که من این روزا دارم میبینم ادهی دارن انجام میدن و حرفیش که دارم میشنوم.

و میانان عزیز بندم، خبر همینه که بود. فقط آقای دونالد ترامپ و همینطور پاره از مقامات ایالات متحده آمریکا به در پنتاگون صحبت از حمله مجدد به ایران طی ساعت آینده. حالا اما وقتی هم سبک سنگین میکنید ببینید که این آتور و سپاه پاسداران هم به آقای نتانیاهو داد، نخست وزیر اسرائیل هم به دونالد ترامپ، هم به وزارت دفاع، هم به سنتکام، اونا بودن شروع کردن. طرفداران کسانی که نه به جنگ میگن ندیدم تو این فاصله، در فاصله از زمان حمله سپاه، اونم در شرایط آتش بس، بیانیه منتشر کنن، توضیح بدن، انتقادی با... ندیدم. ظاهرا اینا اگر جنگ رو شروع بکنن مسئله نیست، مشکل اینه که این وری ها علیه جمهوری اسلامی کاری انجام ندن. این به هر حال دوگانه است که هیچ گانش به هم نمیخوره. قطعنامه 1737 شورای امنیت چی میگه؟ این قطعنامه حدود 20 سال پیش تصویب شد بر سر فعالیت‌های موشکی اتمی جمهوری اسلامی علیهش، و تعداد زیادی هم بهش رفت، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به نفع این قطعنامه رأی دادن اون زمان. خب این قطعنامه داره بر میگرده. قطعنامه چی میگه؟ میگه که جمهوری اسلامی تحریم، یعنی اجازه صدور فناوری به جمهوری اسلامی نیست، فناوری هایی که در برنامه هسته‌ای استفاده میشه، در برنامه های موشکی، تمام تجهیزات مرتبط با برنامه های هسته‌ای موشکی تحریم میشه، دارایی های شرکت ها و نهادهای افراد کلیدی مسدود میشه، محدودیت سفر برای مقاماتی که تو این رشته ها فعال بودن، و خلاصه یه مهلت 60 روزه به جمهوری اسلامی دادن که فعالیت های اتمی خودشون زمان فعالیت های غنی‌سازی رو تعلیق بکن. نکرد. چی شد؟ این قطعنامه به کار افتاد. خب بعد اون ماجرای برجام و اینها پیش آمد، متوقف شد. حالا دوباره شورای امنیت تشکیل جلسه داد با 11 رأی موافق و 2 رأی مخالف، چین و روسیه، 2 رأی ممتنع، ولی 11 رأی موافق برنامه بازگشت تحریم‌های ایران رو تصویب کرد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و متحدان اونها کسانی بودن که به این مصوبه رأی مثبت دادند. خب اینا باید خب هشدار دهنده باشه برای جمهوری اسلامی، برای جمهوری، و یا تهدیدهایی که همین امروز شنیدیم. در نتیجه باید شک کرد در نیت کسانی که حالا عملیات تهاجمی علیه اسرائیل رو شکل دادن، یا به یک هلیکوپتر آپاچی جمهوری برالگرده بالگرد ایالات متحده آمریکا حمله کردن، اون رو سرنگون کردن، چون دقایقی ساعتی قبلش دونالد ترامپ اعلام کرده بود که ما به مرحله توافق نزدیک شدیم، و در ایران هم صحبت‌های شنیده شد حاکی از این که دارن نزدیک میشن. پس بنابراین همیشه طیفی در ایران هست که وقتی مذاکرات به نتیجه نزدیک میشه اون خونسا میکنه، و تا زمانی که این تضاد در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره، امید به پیدا کردن یک نسخه مطلوب پایدار همیشگی در مورد ایران وجود نخواهد داشت، یا برای رسیدن به یک توافق

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845
11: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
3: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010

0: برنامه رو پی میگیره من بیانان عزیز و عرجمند، چقدر این کار قشنگه و الان صدای انفجار آمده در شریک هم بیانان هم در خلیج فارس. آیا این به معنای آغاز عملیاته؟ برای صدای انفجار بوده. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم دم یک جایی بهش اشاره کرد. حالا به هر حال پنتاگونیا که میگن امشب خیلی شب پرمشغله خواهد بود. با چی هستیم؟ با آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما و تمام شنوندگان خوب و
0: به آفرینتون. با پیش دستی کردیم.
1: بله
0: آره. ببینم مثلا مرد یمنی هم به آفرین ها؟ یعنی حوثی های یمن. آره دیگه بنا.
1: تو فکر خودشون به آفرین هست. خب شما میبینید یک کسی مزرعه داره توش خشخاش میکاره، یکی مزرعه داره ذرت میکاره، یکی هم مزرعهش خالیه میگه من مزرعه دارم. و همه مزرعه دارن، مسئله ده که چی توش بکنید.
0: همین درسته، کاملا درسته. خب آقای محاسب عزیز،
1: اولا میخواستم بگم شما این صحبتی کردین، اگه اینا از ترس زمین رو ترک میکنن،
0: خب
1: ما زمین رو ترک نمیکنیم.
0: آفرین. خب چه حرف جالبی بود. از ترس شیر خورشید.
1: از ترس شیر خورشید.
0: وحشتی داره از شیر و بچم شیر خورشید.
1: میدونید این شیر اونایی هن که تو زمینن و بیرون زمینن. آره. سفید و سبز و قرمز پوشیدن.
0: شما معتقدی این تیم ملیه یا تیم منتخب جمهوری اسلامیه؟
1: اصلا هیچی راجب این حکومت ملی نیست.
0: هیچ از درون این حکومت ملی بیرون نمیاد.
1: ملی هیچ چیزی بیرون نمیاد.
0: درست؟ من را یه لیشی دارم از این بلاهایی که اینا سر ورزشکاران ایران رو بردن.
1: بله.
0: به ویژه سر فوتبالیست ها.
1: من یه برنامه رو من میدم، یه آقای یه تفسیر جالبی میکرد، میگفت ما میگیم چند تا جنگ بوده، نمیدونم جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، جنگ با عراق، ولی اینا اقلن 10-15 تا جنگ با مردم خودمون داشتن. سال 1672 1378 1988. یعنی واقعا اگر شما بگیرید تعداد جنگ هایی که این حکومت با خود ما، با خود مردم خودش کرده، بیشتر از جنگ هایی بوده که با خارجی ها کرده.
0: میزان تلفاتی این جنگ با علیه مردم ایران خیلی بیشتر از جنگ 8 ساله با صدام حسین. خیلی بیشتر، خیلی بیشتر کشتن، خیلی بیشتر شکنجه کرد.
1: یه کسی از این پستای توی چیز گوشته بود، فیلم گرفته بود از یه استادیومی توی سان دیگو، استادیوم بیسبال، اسمش پادره، مال پادره. دوربین نگاه گرفته بود و دور استادیوم نگاه میکرد، میگه همه جمعیت نگاه کنید این ور اون ور، پر جمعیت، پر. میگه اینا 40,000 نفر جمعیتن. شما تصور کنید حالا
0: 40,000 نفر،
1: چند نفره 40,000 نفر؟
0: آخه همینطوره. خب روز دوشنبه اولین بازیست.
1: بله روز دوشنبه اولین بازیست و انشالله که اینا زمین داده و انشالله که اینا زمین رو ترک کنن.
0: پلیس اجازه داده ایرانی ها تظاهرات بزرگ داشته باشن.
1: بله بله،
0: خیلی با
1: بله پلیس اجازه
0: میتونن حتی میتونن سن داشته باشن.
1: بله بله. و این بسیار بله. عجیب بود که این اجازه رو دادن. آره، به حتی خودشون گفتن ما پروتکشن هم میذاریم.
0: چقدر آره.
1: و
0: چقدر ممنونیم ازشون
1: و زحمت میکشن.
0: خیلی زحمت. ولی اون چیا ماموران چی میشه؟ ماموران مرزی مکزیکی در اونجا. ببینم هر دو طرف میدن، هم ماموران مکزیکی پاسپورت میدن، هم وقتی میان اینور ماموران آمریکایی.
1: نه، وقتی میان اینور ماموران آمریکایی میبینه، وقتی میرن اونور ماموران مکزیکی میبینه. یعنی وقتی از اینجا میرید مکزیک اونا باید نگاه بکنن، وقتی از اونجا میایید امریکا اینا باید نگاه بکنن.
0: اینا.
1: البته من نمیدونم چه جوری میخوام برم. ببین اون مرز تیوانا
0: دو ساعت طول میکشه
1: فقط از سر مرز رد بشید. بسیار کار چیزیه. بعد از سان دیگو هم تا بخوام بیام به لس آنجلس خودش حداقل یه 120 مایله، یعنی حداقل 2 ساعته. اگه توی ترافیک بیان که 4 ساعت هم میشه
0: بیشتره. آره راست
1: متوجه این چجوری. من نمیدونم اینا مگه با هواپیما بیان؟
0: روز کاری هم هست دوشنبه.
1: بله بله بله. من نمیدونم، حتما باید با هواپیما بیان من فکر میکنم، و شاید مثلا بیان LAX، برای اینکه LAX نزدیک اون مال لس آنجلس یا لانگ ویچ که نزدیک باشن به اینگلوود، اونجایی که اون استادیوم هست و اینا. حالا نمیدونم چه جوریه دیگه،
0: یعنی شارتر کنن یا هواپیما دیگه؟
1: خب
0: شارتر کنن.
1: بله باید چارتر کنن حتما، یعنی با ماشین عملی نیست. عملی نیست. حالا میدونید که اگر تیم ایران مقام دوم رو بگیره در گروه خودش، گروه
0: سی،
1: گوش کنین بهتون بگم، حدود 51.2% امکان داره که مقام دوم رو بگیره. بعد کی؟ بعد از بلژیک. 51.2%. من
0: چون با بلغارستان بازی کنه، نیوزلند بازی میکنه و بلژیک.
1: نه بلغارستان نه، مصر.
0: با مصر ببخشید، مصر و
1: نیوزلند و
0: بلژیک.
1: بلژیک تقریبا چیزه که نفر اول این گروه. نیوزیلند هم مثل که شانس خیلی زیادی نداره.
0: بنابراین میمونه ایران.
1: میمونه. جنگ اصلی بین مصر و ایران خواهد بود برای نفر دوم. اونم ارتباط داره که چطوری بازی بکنن. یعنی از بلژیک چند بخورن، از چمنمون چند. احتمال 51.2% داره. این طبق اینایی که بت میکنن و چیز میکنن و اینایی که 51.2% وجود داره که ایران دوم گروه خودش بشه. 10-12% وجود داره که اول بشه. ولی اون من نمیدونم. حالا اگر اون وره بگیرید، اونجا جنگ بین امریکا و ترکیه است. یعنی میگن اون گروهی که امریکا توشه از همه نسبتاً بالانس تره. یعنی یهویی یک چیز خیلی قوی نیست، یه دونه مثلا دو تا ضعیف بشه. جنگ بین ترکیه و امریکاست. امریکا 34.5% احتمال داره که دوم بشه. 40% امکان داره که 44% امکان داره اول بشه. نسبت به این که بازی که بکنن، اون بازی امریکا و ترکیه هم تو لس آنجلسه. یعنی حدود 40-50% که حالا چیز بگیریم، احتمال داره که این دوتا به هم. اگر از لحاظ رنکینگ و فقط تعداد بگیرین، 10-15% احتمال داره که اینا جلو هم بیفتن و این مسابقه در دالاس خواهد بود.
0: در دالاس.
1: اگر این البته ایشالله که اینا از ترسشون ول میکنن دیگه کار به اینجا نمیرسه، همون اول دو اول به قول خودشون روزشون رو میخونید.
0: چون من چند نوبت مصاحبه اینا رو شنیدم بعد از بازی ها. مثلا یه بار به اینا در قطر بود فکر میکنن، بهشون تحکم شده و شما حق ندارید ببرید.
1: نه
0: یا به گلزن گفتن حق ندارید گل بزنید. خیلی جالب ها، خیلی جالب، چون از واکنش ها در ایران میترسیدم که اینا برنده بشن دیگه ایران نتونه اینا کنترل بکنن. حالا
1: ببینید، این همون کاریه که با مردم ایران میگن شما حق ندارین بهتر باشین، حق ندارین سازندگی بکنین، حق ندارین. این همون کاریه همید. که با پس نه اون تیم ملیه نه این تیم ملی،
0: همینطوره. از این تیم ملی بیرون. نه، اینا نیابتی های جمهوری اسلامی. یه گروه نیابتی هست، میشه حزب الله، تو عملیات تروریستی، یک تو عملیات ورزشی، یکی توی نمیدونم، هر کی در رشته خودش دیگه.
1: البته همونجوری که یه دقیقه پیش من که اومدم صحبت میکردیم قبل، اینا الان بزرگترین مشکلشون اینه که مثل یه گربه سکنج دیوار موندن و چنگول میندازن و این مسئله اقتصادی بیشترین برای همین جنبه، هی اونجا رو میزنن اینجا رو میزنن که اینو از اون اقتصادیه در بیارن یا بیشتر به بقیه اثرگذاری بکنن که فشار رو بخوام ببرن بالا. متوجه؟
0: تا پریروز نمیدونم از پریروز تا حالا چه اتفاق افتاده، صادرات نفت ایران 62,000 بشکه بوده، یعنی صفر. امروز ترامپ یه چیزی رو فاش کرد که قبلا نگفته بود. میدونید اینا 6 کشتیه که عازم بنادر ایران بودن رو بهشون اختار دادن، نایستادن تست کردن، فکر کردن اون آمریکا
1: کشتی های کجایی بوده، ایرانی بوده؟
0: نه، با پرچم مختلف داشتن میرفتن، مال ایران بوده، بله، در خدمت ایران بود. تست میکنن رد میشن، به اختار توجه نمیکنن، موتورخانه رو زدن، 6 کشتی رو اصلا دریا متوقف کرد، 125 کشتی مسیرش رو عوض کردن یا نفتکش. امروز ترامپ گفت نفتا رو ما آوردیم آمریکا، قبلا نمیگفتن ولی حالا خودشون میدونن، خودشون حساب کردن، منم دارم میگم. یعنی حکومت
1: البته امروز من یه چیزی خوندم، من خودم ندیدم که نشنیدم، ولی یه جای خوندم توی یکی از این خبرهای خارجی که ایشون گفته که دیگه مثل که مذاکره به جایی نمیرسه، مثل که دوره مذاکره گذشته. تا دیروز میگفتن ما دو روز مونده، سه روز مونده، ولی من اینه
0: یه جور چنین حرف سریعی نزده، ولی شاید از استنباط که
1: یا میگم من چون خودم نشنیدم نمیدونم که صحیحه یا غلط.
0: خب امروز گزارشی داریم آقای ما، باز از بازار آگهی عبور کنیم. خب اجازه آخری خبر رو هم برم. ساعت 1:30 یعنی 1:30 بندر عباس صدای انفجار شدید آمد. بندر شهرستان مینا اونجا رو با موشک زدند، همین الان پاسگاه دریابانی رو زدند. صدای دو انفجار بزرگ در بندر عباس همین الان. اینا آخرین گزارش هایی که رسته هم بنابراین عملیات شروع شده، شب شلوغی است و می رویم با آقای سعید محاسب خواهیم بود. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی همین می خواهیم امروز با دکتر اولاکویی درباره دو نسل با هم صحبت کنیم. یکی نسل با وجود، این نسل امروز این نسل با وجوده، نسل ما
1: ول کنید بریم آگه
0: بلاخره یه نقش
1: نه آقای بریم تا جلو هستیم به قول اینا

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
2: You are in love with Leila.
1: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
3: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
1: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com.
4: با سلیقه ها میگن
5: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدی. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
8: 310-310-4946
9: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: برای من پی میگیری من میانم دوباره یه روز پر جنب و جوش، یک روز تاریخی حرفای دونالد ترامپ به نظرم بسیار با معنا که ما دوباره حمله خواهیم کرد. وزارت دفاع که میگه شب پرمشغله است. اسرائیل هم خبر میاد که مقامات اسرائیل معتقدند که کار نیمه تمام رو نمیشه رها کرد، باید کار رو تمام کرد. این در این چند روز بارها روی موضوع تکیه شده. و آقای سعید محاسب هستیم، همینان ارجمندم.
1: آقای ترامپ همینجوری که میگفتید منم نگاه کردم، اون وزیر دفاع گفته که ما دیگه حالا با بمب نگوشیت میکنیم، مذاکره میکنیم
0: با بمب
1: مذاکره میکنیم. آقای ترامپ هم گفته این داستانی که ما رو به عنوان ساکر نگرشتن یعنی احمق، یعنی این تموم شد دورش.
0: گفته اینا ما رو سر کار میذارن.
1: بله گفته ما سر کار میذارن، ما رو
0: سر کار.
1: اون دورش تموم شد.
0: تموم شده.
1: حالا ببینیم که چه میشه.
0: بعضی وقتا همش فکر میکنم که سپاه هنوز بخشی از سپاه، یعنی دست کم اونایی که عملیات علیه اسرائیل شکل دادن، پرتاب کردن موشک، پنج موجه حمله داشتن دیگه، یه نفرم کشته نشد، یه نفر کشته نشد بیر ماچرا. و به اردن هم بی خود حمله کردن، چون در اونجا یک موشک هم حتی به سطح زمین هم اصابت نکرد. حالا اینا که میخواستن در جهت منافع اسرائیل و امریکا عمل بکنن بهتر از این نمیشد؟ یعنی سپاه
1: تصورشون از لحاظ استراتژی شما باید ببینید، وقتی شما کنار دیوار موندین هیچ چاره دیگه ندارین، تنها راهتون اینه که یک کاری بکنین که بقیه اقتصادو به زمین بزنین، بقیه مملکت ممالک
0: رو بیارین بکار. خب نتیجه
1: بوده، ولی فکر میکنن این از این چاره دیگه چی دارن، یا بگن ما باختیم که همچی چیزی اصلا در دی ان ای در چیز ایرونی نیست. حالا وای باله که اینا که دیگه بدتر از ما باختیم، مثلا جزء صورت مسئله ما به هیچ وجه نیست.
0: ما جیر میزنیم،
1: ما جیر زنیم. میگن که پول از کجا دب میاری؟ میگه از دبه.
0: از بچگی هم یاد میاد، یا تو میگفت تا سه میشمارم باید یک
1: دو
0: میدونیم نه دو سه رو.
1: من فکر میکنم این آقای ترامپ یک کتاب دیگه مینویسه، یه آرت آف دی دیل داره که کتاب نمیشته، بعد از داستان با اینا یه آرت آف دی دیل دیگه مینویسه، آرت دیل شماره دو.
0: ببینید شما، اینا یک هلیکوپتر آپاچی زدن دیگه، ولی میزان خسارتی که تو این جنگ قطر چکانی به جمهوری اسلامی از این ساختاش وارد شده خیلی بیشتر از جنگ اون 12 روزه.
1: البته میدونید
0: جنگای برقرار،
1: البته میدونید الان یه چیزی که میگن خیلی چینیا دارن نگاه میکنن، دنیا دارن نگاه میکنه، اینا این است که تا حالا یه چیزی حدود 1.2 میلیارد، یعنی 1.2 1.2 میلیارد دلار خرج شده در این جنگ توسط امریکا، و بعضی ها میگن یه چیزی حدود 50% از بمبا و منبا و فلان اینایی که توی انبار داشتن و اینا رو استفاده کردن. و خب این خطرناکه، چرا با یه همچین جای کوچیکی همچین چیزی انقدر استفاده کردن، انقدر خرج کردن اینا. و میگن خب این ما به اندازه کافی بمب نداشتیم، پس که اگر یک چیزی مثل چین با ما میخواست روبرو بشه یا فلان بشه باید چی کار بکنیم. پس بنابراین اگه بخوایم از دریچه اقتصادی بهش نگاه بکنیم، شما یک منتظر یه بومی در داستان اینداستری دیفنس باشید.
0: اصلا دوره برکشان اینا،
1: دوره برکشان،
0: برکشان برای مدت اقلا 2 دهه،
1: دوره برکشان
0: دو سه دهه برکشان شروع شد برای
1: و ولی به نظر من یه نوع سرمایه‌گذاری روی نوع شرکت‌هایی که جنگ دیگری رو، یکی جنگ فایننشال و جنگ اقتصادی و زیرساز و سایبر و ایناست، یکی ساخت ابزارهای جنگی که با قیمت پایین ولی والیوم یا تعداد زیاد باشن، یعنی اینایی که درونایی که با هم سوار میکنن، یعنی با هم میچسبن یه جوری میرن با قیمت، یعنی نوع وسایل جنگی از اینی که ما B-52 داریم میره مثلا فرض کنید فلان، یه مقدار تغییر خواهد.
0: یه سامانه دفاعی هم اسرائیل رو ساختن که متکی به هوشواره است، متکی به هوش مصنوعیه. و جالبه که خودش دقیقاً صحنه‌های جنگو برانداز میکنه، محاسبه میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، محاسبه میکنه، تصمیم میگیره.
1: بله بله،
0: تصمیم میگیره به جا در برابر هر قدرت تهاجمی اکسل عمل.
1: خب ایناست که میگن خطر داره. ببینید ایناست که میگن که هوش مصنوعی ممکنه خطر، مثلا خب ببینه یکی داره حمله میکنه، یا ممکنه اون یه دونه ویروس بندازه که این فکر کنه داره حمله میکنه و در مقابل اون ویروسی که داره حمله میکنه عکس العمل نشون بده. اینجاست که میگن تمام اینا باید یه المان کنترل انسانی توش وجود داشته باشه، یعنی نباید خودش تصمیم آخر بگیره و روش چیزش. و خطر در اونجاست که خب تا کجا این تصمیم آخر، وقتی زده که دیگه نمیشه کاری کرد که، متوجه؟ وقتی میگه یک صدم ثانیه فرصت داری، خودش باید تصمیم بگیره. این اینا خطری که وجود داره
0: الان توی دنیا. آقای محسن، آخه گزارش من اشپیگل میخوندم هم امروز، 130 میلیارد دلار الان داره سرمایه گذاری شد روی گسترش به اصطلاح نیروگاه های اتمی، فعالیت های اتمی، از برنامه های هسته ای. و جالبه که بخشی از این سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی و
1: اکثرش رو هوش مصنوعی.
0: آره، هشدار دادن که این خیلی داره خطرناک میکنه و از رو باید حتما کنترل
1: بشه. البته آقای ترامپ یه اکزیکیتیو اوردر اخیراً فکر میکنم هفته پیش داده بود که تمام این AI سیستما و اینا رو باید یه جوری، یه اسم خصوصی هم داره یادم رفته، یعنی مثل حالت نشنال سکیوریتی، مهمی نشنال سکیوریتی داره. یعنی یه جوری این میتونه تصمیم های همینجوری جنگی بگیره یا سیستم های فلان بگیره اینا. هر کدوم از این شرکت های بزرگ باید به دولت اول گزارش بدن، بگن ما اینو داریم میکنیم، دولت اپروف بکنه این ریلیسشو. و این خیلی کنترل بزرگیه اتفاقا، و من نمیدونم چطوری اینو میگن 60 روز اینجوری فرصت داره، نمیدونم 30 روز، یا خیلی چیز داره. این کار سختی هم هست این کارو بتونن بکنن.
0: خب حالا شما شرکت های آمریکایی رو این کارو کردید،
1: بله بله، خارجی ها
0: شرکت کنم. روسی و روس چینی رو میخواد چه کار؟
1: نه اونو رو شرکت روسی رو ول کنید آیه میبودی. الان دو نفر آدم احمق تو سومالی نشسته باشن، اکسس به کامپیوتر دارن، اکسس به هوش مصنوعی دارن، اکسس به فلان دارن، میتونن یه کار زایه بکنن. یعنی این هیچ چیزی نداره. الان ما در یه دنیای دیگه هستیم که اون نیست که یک مملکتی لازم داره یه همچی چیزی رو داشته باشه که یه کاری بکنه. در هر صورت بگذاریم از این داستان. فکر میکنم یه 4-5 دقیقه فرصت داریم. من یه مقاله میخوندم راجع به این خانومی که واقعا داره این سپیس اکس رو، چون آی پی اوشون روز 12 جونه.
0: چند سال چه؟ 60 سال داره؟
1: 62 سال داره. 62 سال داره و فوق لیسانس اپلاید مت داره. اپلاید مت یعنی کاملا ریاضیات، خیلی مثلا دیگه دو آتیشه. و ایشون اول واسه کرایسلر، اون شرکت نورت وسترن، اونجا گریجویت میشه، فوق لیسانس از اونجا میگیره و نورت وسترن، و بعد میره کرایسلر، شرکت کار ماشین تولید اتومبیل. و بعد حدود 20 سال پیش، یعنی 2007-2008 میره به عنوان حالت بیزنس دیولپمنت، یعنی فروش هم نه، یعنی حالت اینه که بره برای اسپیس اکس شروع میکنه کار کردن. کارش این بوده که بره با این اون صحبت بکنه، بگه آقا این خیلی چیز خوبیه، بذاریم ما بیایم این کارو بکنیم. اینا
0: گسترش
1: بازار تجارت.
0: خب
1: از اونجا حدود 20 سال پیش شروع میکنه. ایشون الان پرزیدنت و چیف آپریتینگ آفیسر اسپیس اکسه. با این آی پی او یه چیزی حدود 1 بیلیون دلار سرمایهش خواهد شد. یک بیلیون. پارسال 86 میلیون دلار حقوقش بوده. توجه بکنی. ایشون تخصصش در چیه؟ تخصصش در اینه که حرفای آقای ایلان ماسک رو میگیره، یه جوری فیلتر میکنه، الک میکنه، اونایش که عملیه رو میاره اجرایی میکنه، عمل میکنه، اونایش هم عجلی نیست، چیز میگه آقا اینا عملی نیست.
0: آها، اونا که عملیه،
1: اونایی که عملیه. و این تخصص، و الان در یک خونه که یه مزرعه‌ای که 1000 هکتاره در نزدیک همون اسپیس اکس کار میکنه. حالا ایشون یه کاری میکنه که اینه و این اصلا از اینجا من برام جالب شد که ببینید ایشون اولین اون سپیس اکس اولین به اصطلاح سفینه‌ای که میفرسن از اوربیت از مدار جاذبه میره بیرون ها. از توی اسکاتلند میره بالا از اسکاتلند میره بالا. ایشون حالا هر دفعه‌ای که قراره یک دونه از این ساتلایت یک دونه از این به اصطلاح سفینه ها بره خوب. مهم نیست از کجا باید داره میره خوب. از فلوریدا میره از جای دیگه خوب. میره دو تا نوت می نویسه از این بهش میگن استیکی نوت از اینا خوب. که سبز کوچولو هست یا زرد کوچولو
0: میذاره توش
1: می نویسه نه می نویسه روش اسکاتلند میذاره تو کفشاش میگه من اسکاتلند رو با خودم میبرم که بچانسی نیاره خیلی جالبه حالا نکته من از این داستان که می‌خواستم گفتم بگم این است که ببینید شما

0: رو شب. این عملی نیست، شما به یه اکوسیستمی، به یه چیزی احتیاج دارید. و اینی که آدم درست و سر کار درست بذارید، ببینید ایشون اومده اینجوری هم نیست که پی اچ دی مثلا دکترا و یه فوق چی فضانوردی و فلان داشته بشه، ولی یه آدمیه که بلده که این صحبت ایشونو، حرفای ایشونو، و این فقط هم ایشون نیستن، این باید میدونید با چند نفر آدمای دکترایی نمیدونن باهوش و فلان بگیره و اینا رو همه رو قراقاتی بکنه و اینو از توش برنامه ریزی
1: عملیش
0: بکنه، اجرایش بکنه. نکته در اینه که مهم اون فضاییه که شما برای به آفرینی برای خودتون به وجود میارید.
1: به آفرین، ببینم یه کسی که چاقو میش تولید میکنه به آفرینه. خب
0: اگه استفاده بشه واسه بریدن گوشت و گوجه فرنگی،
1: نه کسی که تولید میکنه،
0: بله بله، اگه
1: چاقو رو میسازه این به آفرینه،
0: این به آفرینه.
1: خب یه کسی که چاقو چش میشه این بد آفرینه دیگه، به آفری که نیست
0: نسبت به اینی که آیا داره از بی دفاع کمک یا از جمهوری اسلامی کمک.
1: خب پس چاقو کشی در
0: به آفرینی به موقعیت ارتباط ارائه نمیده.
1: ممنون، تشکر میکنم،
0: خوشحال شدم در خدمتتون بودم،
1: سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بازار بورس امریکا آغاز میکنم که یک روز سخت دیگه رو پشت سر گذاشت و رنگ روز رنگ قرمز بود. شاخص داو جونز 953 واحد، نزدک 509 واحد و شاخص S&P 500 119 واحد منفی عمل کرد. قیمت در بشکه نفت به بالای 91 دلار صعود کرد و هر اونس طلا درخشندگی چندانی رو شاهد نبود و با 192 دلار کاهش در مرز 4100 قرار گرفت. به نظر میاد و به گفته وال استریت فعلا نزول قیمت طلا میتونه برای چند مدتی ادامه پیدا کنه. آخرین باری که طلا قیمت هر اونسش به بالای 5590 رسید در 28 ژانویه امسال بود. اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به بالای 4.5% صعود کرد که برای وام منازل 30 ساله خبر خوبی نیست. اگر به فکر گرفتن وام هستیم، به نظر میاد اگه بهره‌ها رو لاک بکنین عقیده بدی نباشه. گزارشی بود از فاکس نیوز. در گزارش دیگه‌ای که از وال استریت داشتیم نشان داده شد که در 10 سال آینده اگر بدهی آمریکا به بالای 40 تریلیون دلار برسه، شاید بودجه سوشال سکیوریتی تمام بشه. بدهی فعلی دولت آمریکا روی 31.6 تریلیون دلار قرار داره. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 180,000 یورو، 210,000 پوند انگلیس، 242,000 و دلار کانادا روی 131,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 191 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، پایین‌تر رفتن بازار بورس در چند روز اخیر کاملا پیش‌بینی شده بود و متاسفانه در مدت کوتاهی میانگین سهام تقریبا 7% پایین‌تر رفته که در حقیقت موقعیت بهتری رو برای خرید سهام رو ایجاد میکنه که اگر با اصول سرمایه‌گذاری درست در بازار بورس آشنایی باشین، ترسی نباید داشته باشین. ولی چون عامل تصمیم گیرنده اصلی بازار بورس طمع و ترس میباشه، متاسفانه تصمیماتی که در بازار بورس گرفته میشه از طرف افراد عادی اکثرا غلط در میاد. چون من مخالف پول از دست دادن در بازار بورس هستم و تا روزی که سیستم رو شما عوض نکنین، متاسفانه روزهایی خواهید داشت که بازار بورس به شدت پایین میره. به همین دلیل هستش که روی سرمایه گذاری شما، شرمندگان عزیز، باید سیستمی پیاده بشه که شما فقط در سود شریک باشین نه در ضرر، که زحمات سالها کار کرده شما در حساب بازنشستگی بالا و پایین نره، فقط به یه سمت بره، به طرف بالا. که چرا؟ اگر این مسئله رو پیاده بکنین، لااقل در مورد حساب بازنشستگی و سرمایه گذاری استاک مارکتتون آرامش خیال و آسودگی خیال خواهید داشت که به نظر من تنها سیستمی است که باید در بازار بورس رعایت بشه. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشیم. شنوندگان عزیز، به سیستم‌های قدیمی و بازنده در بازار بورس شانس دوباره ندید.

0: خب همیاران عزیز، آغاز عملات جدید دوباره به ایران، به کنگان حمله شده، به هرمز، در فارس چندین عملیات انجام گرفته، همینطور به پالایشگاه حمله بوده، به عسلویه چندین پایگاه مربوط به سپاه پاسداران رو در منطقه خلیج فارس و همینطور در جزایر خلیج فارس در هم کوبیدن. عملیات کماکان ادامه داره. وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم گفته ما از این به بعد با بمب با جمهوری اسلامی حرف میزنیم، سخن میگیم. در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون جامعه بودیم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر هولاکویی، اینا رسیده بودن به پای گفتگو و مذاکره، دست کم بر پای روایت دونالد ترامپ. خب البته چیزایی هم از ایران شنیده میشد، مثلا از وزارت خارجه، بیش از زبان عباس عراقچی، که معلوم بود مذاکرات در جریان، قطری ها فعال بودن، پاکستانی ها در جریان، و ارتباط بین نمایندگان کاخ سفید و جمهوری اسلامی وجود داشت. خب اظهار امیدواری زیادی هم میشد تا اینکه ناگهان سپاه تصمیم گرفت یه آپاچی رو بزنه، ناگهان تصمیم گرفت که به سمت اسرائیل موشک پرانی کنه، موشک بفرسته به سمت بحرین، به اردن و به کویت. به همه چی به هم ریخت. بفرمایید
1: جناب میبودی. بگذارید البته من وارد بحث به صورت وسیع و عمیقش نمیتونم بشم، یعنی بلد نیستم. ولی ببینید، آقای ترامپ ظرف مدت تقریبا از اپریل ایشون شروع کرده، 38 بار ایشون تو صحبتش بوده که مذاکرات نزدیک، مذاکرات دو روز دیگه است، تا آخر هفته است، تا آخر هفته آینده جواب میدن، بسیار اونا مشتاقن و و و. پرسش من اینه، برام بسیار مهمه، و اون این هست که آیا سازمان های اطلاعاتی امریکا با همکاری بقیه سازمان های اطلاعاتی این حرفا رو به ایشون زدن؟ اگر حتی بعد از 3 بار که ایشون 38 بار گفتن و مذاکره 2 روز دیگه است، 4 روز دیگه است، هفته دیگه است، دارن یه قسمتی شو درست کردن، سر یه چیزایش آمدن جلو، اینقدر غلط بوده، تمام این سازمان ها رو باید درشون رو بست. اگر حرف این است که نه، آقای ترامپ این بازی رو حالا خودش انتخاب کرده، برای که واقعا بازی است که ایشون انتخاب کرده، این مثل ورزشی من در آوردی است. از کجا ایشون میدونن که 2 روز دیگه، 3 روز دیگه، 4 روز دیگه است؟ دو تا احتماله. یکی این که ایشون همینجوری میگه و به دلایل خودش، مثلا فرض کنید با این گفتگو کوشش میکنه که افزایش قیمت نفت رو کنترل کنه، سنگینی بار رو به دلایل حالا اقتصاد امریکا یا جای دیگه تغییر بده، به هر حال یه زمینه‌ای برای اینکه ما همچنان در مسیر دیپلماسی هستیم. چون اسم این دیپلماسی نیست، دیپلماسی یعنی دو گروه میشینن مشورت میکنن، صحبت میکنن درباره یه موضوعی که نزدیک همن، به یه توافق میرسن. فاصله ها بسیار زیاد بود. من در برنامه های شما علاوه بر صحبتی که دوستان میکردن چند بار عرض کردم مثلا نمیفهم یعنی چی، یعنی فاصله اینقدر زیاده که موقعیت با مذاکره به کجا برسید؟ اما نه، اگر بازی آقای ترامپ، دوم بازی اون طرف رو میدونیم. آقای محاسب جمله گفتن که آقای ترامپ با جلد دوم کتاب آرت آف عرض کنم دیل رو دوباره بنویسن، شما من شما که حداقل میدونیم، کافیست یه فرض بفرمایید سرداری یا یک مقام مسئولی در یه وزارتخانه یا یک کسی در مجلس شورای ملی ایران یه زنگی بزنه، تلفنی بکنه، ایمیلی بفرسته که ما مذاکره، یه دو روز فرصت بدید. اگر پس اون بازی اوناست، یعنی آقای ترامپ به نظر من یه بازی که اصلا هیچ معنی نداره. 38 بار شما بگید مذاکره نزدیک، کدوم مذاکره؟ من مطالب هست روی خط رادیو ضبط شده است، مثلا باور نمی‌کردم چیزی بگو خدمت رو عرض کردم. شما میگید خونه من 1,000,000 می‌ارزه، من میگم 20,000 دلار دارم، حالا بیاد مذاکره کنیم شاید به یه توافقی برسیم. کدام توافق؟ بنابراین این چیزی که اتفاق افتاده، که به نظر میرسه اتفاق افتاده که حالا دیگه دست از بازی مذاکره برداشتن، ولی من هفته گذشته از جانب آقای قالیباف شنیدم که ما مذاکره نمی کنیم، ما با موشک جواب میدیم یا با موشک در مذاکره می کنیم. امروز هم که وزیر جنگ امریکا این گونه که شما گفتید، من یه تیک آخر صحبتشو دیدم که در اون جزیره‌ای بود که زندان امریکایی ها بود، اونجا بود و دیدم که صحبت میکرد وزیر جنگ، هم کلیاتشو نشنیدم ولی به هر حال صحبت از این بود که احتمالا جنگی امروز یا امشب یا فردا شب آغاز خواهد شد که به حساب ایران اون رو گذاشتن و اینگونه که شما الان بیان کردید پس بنابراین این حمله آغاز شده. حالا باز یه منطقه بسلا حمله محدودیه برای زمان مشخصیه، هدفهای معلومیه، یا اینکه نه یک کمی این دفعه با توجه به تجربیاتی که داشتند و فرضی که از نظر بسیاری وجود داره که این یک کاریست که ناتمام مونده و باید تمام بشه چون به صورتی که هست نه تنها مورد قبول دموکرات ها در امریکا که مهم هست، مثلا با توجه به انتخابات نیست، مورد قبول بسیاری از جمهوری خواه ها هم نیست. بنابراین وارد ما یه مرحله دیگری شدیم که امیدوارم کمترین آسیب در حقیقت انسانی رو ما در همه زمینه ها داشته باشیم. درباره آنچه که مربوط به زیر ساخت ها یا هر چه هست اونها درست است که در تحلیل نهایی آسیبش باز به انسان ها میخوره، ولی به هر حال در ما میلیارد ها شاید خیلی بیشتر از اون از دست دادیم. حالا اون رو هم باز میشه یه جوری فهمیدش، ولی متاسفانه اون چیزی که غیر قابل جبرانه هم کسانی است که در این جنگ ها کشته میشن، هم کسانی که به خاطر به هر حال نوع حکومتی که وجود داره کشته شدن یا کشته میشن.
2: ممنونم. بذارید آخرین اطلاعاتم بدم به شما هم به هموطنان عزیزم. فعالیت پدافند هوایی بوده در مناطق غربی تهران، گزارش هایی بود از صداها انفجارها یا صداهای شبیه انفجار در جزیره کیش، استان فارس، قشم، اصلویه. سامانه های پدافندی در غرب تهران فعال شدن، بنابراین معلوم میشه که در به سمت تهران حتی پایتخت هم حملاتی صورت گرفته. در اونجایی که ما خبر داریم اسرائیل هم حضور داره، یعنی اسرائیل و آمریکا همزمان. و تا کنون مقام های رسمی جمهوری اسلامی درباره ماهیت این رویدادها عکس العملی نداشتن، یعنی سخنی نگفتن.
1: خب ببینید جامعه بود، اینجا یه نکته مهم تو صحبت شماست، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید به نظر می رسید که ظرف یکی دو هفته گذشته یه تفاوت و اختلاف نظری، حالا تا چند روز شدید یا سنگین، بین امریکا و اسرائیل در خصوص ایران بوده و اسرائیلی ها با توجه به شرایطی که دارند و باوری که دارند که به نظر می رسه باش آشنا هستیم، حرفشون این بود که ما این حملات رو باید ادامه بدیم و به یه نتیجه مورد نظرمون برسیم. حالا اون در مورد نتیجه بحث و گفتگوست و امریکا حمایت اگر نکنه نمیریم. بعدم مثل اینکه گفته شده باز که اگر به اسرائیل میخواید شما برید مورد حمایت امریکا نخواهید بود، و این حمایت اونقدر در مسیر جنگ نبوده که در مسیر دفاع از اسرائیل برای جلوگیری از موشک ها بود، چون یه درصد بالایی از موشک هایی که به سمت اسرائیل می آمد در میانه راه توسط نیروهای متفاوت دفاعی امریکا، حتی برخی از اوقات هواپیماها از کار می افتادن. و اگر امریکا خب ممکنه در جنگ شرکت نکنه، ارتش اسرائیل به هر حال برای مدتی این توان رو داره، ولی در جهت دفاع احتیاج به امریکا داشت. و به نظر میرسه حالا اگر این یک بازی و جنگ زرگری نبوده، چون متاسفانه نمیدونیم این رو، به نظر میرسه که امریکا یا آقای ترامپ قبول کرد که در این زمینه همراه اسرائیل بشه. حالا که امریکا حمله کرده، اسرائیل هم به هر حال از این فرصت استفاده کرده و حمله کرده، اگر چنینه این بار به عنوان جنگ سومی میتونه یه کمی وسیع و سنگین باشه و اینجاست که یه مقداری کارها رو مشکل میکنه. ولی اون نگاه و نظری که شما داشتید که با وجودی که بسیاری یا برخی نمیدونم مایل به رسیدن به یه توافقی هستند و حداقل در یه کلیاتی شرایطی رو فراهم کنن که جنگ نشه، به نظر میرسه گروه دیگری که به هر دلیلی، چه مربوط به خودشون، چه مربوط به باورهاشون، چه مربوط به منافعشون، جنگ رو میخواستن، توان این داشتن که با حمله‌ای که به فرض کنید هلیکوپتر امریکایی کردن یا به برخی از نقاط یا مراکز دیگر امریکا در کشورهای مختلف کردن، در حقیقت کبریت رو اونا زدن و آتش رو اونا روشن کردن. و ضمناً اسرائیل که منتظر بود، امریکا هم اگر دو دلی داشت با یه چنین شرایط و وضعیتی همون گونه که عرض کردم درگیر شده. بنابراین این سومی میتونه یه جنگی یه مقدار متفاوت از دو جنگ 12 روزه یا 39 یا 40 روزه گذشته باشه.
0: دکتر لکویی، فکر کنید آدمایی که حالا پرونده های کیفری دارن در بیرون از ایران و مثل وحیدی که به هر حال فرمانده سپاه پاسدارانه، مثل اژه‌ای که دستش آلوده به خون هزاران ایرانی رئیس قوه قضاییه است، یا قضاتی که با او دارن کار میکنن در تمام این سالها، فتوای قتل دادن، فتوای آدم کشی دادن، یا آقای رادان که اونم تحت تعقیب دست کم و ازش در مجامع مختلف بین‌المللی شکایت شده، یا بقیه شون هستن، تعداد زیادی هستن. خب اینا نمیتونن آسوده باشن، یعنی بشینن و فکر کنن که ممکنه یک تفاهم ایجاد به توافقی، چون مطمئنن که اگه چنین اتفاقی بیفته اینا اولین قربانی شن، اینا اولین قربانی هر تفاهمن. در نتیجه الان دو طیف در ایران به وجود اومدن روبروی هم، اون طیف هر کاری بکنه این طیف اینوری خونسا میکنه. این بار هم همین کاری کردن، الان این چند نوبتی هم که ترامپ 36 باری که گفته بی خود نگفته، یعنی مطمئن بوده دارن به یه جایی میرسه، حتما قول قراری گرفته بود از اونا، ولی غافل بوده از این، غافل بوده از این که
1: آقای ترامپ قرار گوش به حرف کسی پیامی بگیری که از ایران بهش میده.
0: نه، یعنی عدم شناخت وضعیت مجاهای دکتر لاکوی، یعنی واقعا اگر یک شناخت داشتن از معماری موجود قدرت در ایران، هرگز کسی اظهاره امیدواری به رسیدن به تفاهم و توافق نمی کرد. این حکومت ظرفیت توافق و تفاهم نداره، نمیتونه داشته باشه. خب مگر یه طیفی طیف دیگر رو کاملا حذف بکنه، یعنی قتل عام صورت بگیره، این طیف موفق بشه اونو حذف بکنه، بعد بشینه پای توافق.
1: من البته میشه این گونه که شما میفرمایید بهش نگاه کرد، ولی عرض من این است که آخه وقتی هم که شما از اونا توافق نمیخواید، میز مذاکره نمیخواید، به نوعی شما تسلیم کاملی میخواید که جمهوری اسلامی رو بر اساس کار 47 سالش و ضمناً ساختار اعتقادیش از همه چیز خالی میکنه. یعنی اگر آقای ترامپ میامد به حرفش این بود که شما بیاید فقط تنگه هرمز رو باز کنید، ما هم یه مقداری از تحریم ها رو بر میداریم، یه مقدارم از پولهای بلوکه شده شما رو بهتون میدیم، خب هنون جمهوری اسلامی قبول میکرد. ایشون چیزایی که میخواد مورد قبول نیست. یعنی اشکال کار اینه که همیشه عرض من بوده، شما هم باید بگم در تمام این 2-3 ماه گذشته من اونقدرها تفاوت نظری ندیدم، که به نظر من ماجرای مذاکره به نوعی که در موضوع مطرح میشه مذاکره ای نیست. و بعدم این که قطر و عمان و فرض کنید پاکستان و اینا درگیر بشن، اولا یک خود دولت امریکا یا جمهوری اسلامی میتونه اونا رو بکشه تو صحنه، دو اونا به هر حال مایل هستن یه جایگاهی داشته باشن، چه به عنوان یه حکومت چه به عنوان افراد، بعد احتمالاً خوب فکر میکنن در اینجا که اونا که چیزی رو از دست نمیدن. از اون گذشته من و شما اینو میدونیم، همطور که به نظر من آقای ترامپ هم این گونه است، جمهوری اسلامی میتونه به قطر یا فرض کنیم به پاکستان بگه نه ما داریم از این 5 تا چیزی که آقای ترامپ خواسته 3 تاشو قبول میکنیم، بیا راجع به 2 تای صحبت. خب اینا بیچاره ها میافتن، برای که فکر کنن شاید به جایی برسن، اونجا که رفتن حتی ممکنه یه جوری هم پذیرفته بشه، اما فرداش یه جواب میاد که نه. بعدم ببینید شما باز یه نکته رو اشاره کردید، در ما الان با یک حکومت و دولتی که یه مرکزیتی داره و یک سلسله مراتبی داره و یه مقامی درست مانند گذشته آقای خامنه‌ای میتونست تصمیم بگیره و احتمالاً جز معدود افرادی در یه مسیری که توانایی داشتن نمیتونستن هیچ کس دیگه باش مخالفت بکنه، خیلی فرق میکرد با الان که الان معلوم نیست کی تایید نهایی رو میده. و بعدم از جانب آقای مجتبی خامنه ای وقتی حرفی میزنند که شما نه صدایشون رو دارید نه تصویرشون و نه سخنشون رو، احتمالاً گفته که ایشون اینجوری گفتند یا احتمالاً پیامی نوشتاری فرستادن. در یه چنین آشفته بازاری حتی اگر هیچ کدوم از اینام نبود، توافق میان امریکا و ایران به نظر من با توجه به فاصله شون و نظام باورهاشون و اینور آقای ترامپی که تا حدودی با ویژگی روانیش آشنا هستیم معلوم به جایی نمیرسید. این که من فکر می‌کنم در تمام چند جلسه‌ای که من در خدمتتونم حرفم اینه که مذاکره اولا صورت نمیگیره، دوم اگر صورت بگیره به توافق نمیرسه، سوم اگه به توافقی برسه پایدار نخواهد بود. بعد یه مرتبه شما مثلا هفته گذشته بود که آقای ترامپ برگشتن گفتن آتش بس در خاورمیانه و برای اونا معنیش این نیست که آتش بس، معنیش این است که ما آتش رو کمتر میکنیم. یعنی شما ببینید تمام مفاهیم جنگی رو که در طول تاریخ تعریف شده است و تکلیفش روشنه با یه جمله آقای ترامپ اینجوری میونه که آتش بس یعنی آتش کمتر، بعدم حرف این است که اونها اینجوری عمل میکنند. حالا باز با اونم کاری ندارم که کی عمل میکنه، در نتیجه اصلا آتش بستی هم نبوده. بعد ایران هم وقتی که ماجرای خودش رو هم یه جوری مرتبط میکنه به حزب الله و مسئله حمله اسرائیل به لبنان و اونا رو به نوعی جز درخواستهای خودش میخواد، یا فرض کنین آخرین درخواستهایی که من شنیدم، باز عرض کردم شنیده هاست نه از طریق یعنی وسایل ارتباط جمعی که اعلام میکنن که دولت امریکا باید تعهد بده که دیگه درگیر جنگ نمیشه، دولت امریکا باید منابع ما رو آزاد کنه، دولت امریکا باید تحریم ما رو برداره، جالبترش دولت امریکا باید غرامت جنگی به ما بده. یعنی ما چقدر به ما آسیب زدن از نظر مالی، بگذاریم حالا جانی رو نمیدونم چوری میخواستن حساب کنن که دولت. آخه شما یه همچی چیزی رو از آقای ترامپ میخواهید؟ چون حاضر منفجر بشه یکی از این شرایط هم نپذیره، برای که اصلا برای او اصلا معنا نداره یه همچیزی. آقای ترامپ آمده بر سر بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی جهان کنترل رو داره و در حقیقت ایشون که خودش هیچ کدوم از اونا رو به وجود نیورده، ایشون کسی است که مخصوصا با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا داره میتونه تصمیم بگیره حتی با وجود مخالفت کنگره و با وجود محدودیت ها. حالا آخر کار اونا در جهت تصویب بودجه ممکنه بازی در بیارن، ولی ایشون باز هنوز بازم میتونه مانور کنه، بگذاریم از حق وتویی که داره و بعدن دو سوم رأیی که باید از کنگره امریکا گرفته بشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه آدمی که دستش اینقدر بازه به راحتی هم میتونه همه چیز رو به هم بریزه و خراب کنه و ویران کنه، هیچ چیز هم از خودش در حقیقت در اینجا مایه نگذاره. و درسته که در آغاز آمد و یه ادعای کرد که من اومدم صلح رو برقرار کنم و میخوام برنده صلح نوبل بشم و آمدم جنگ ها رو تموم بکنم و جنگ اوکراین رو توی یک روز بعد برای که باز مطمئن بشه گفت تو 24 ساعت تموم بکنم و 47 سال این رؤسای جمهور نادان امریکا مسئله رو حل نکردن و گول خوردن، من این دیگه دورش تموم شده و ماجرای جنگ ایران و امریکا رو یا مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای ایران رو تموم میکنم. یعنی شما یه دفعه متوجه میشید که ما در صحنه جهانی واقعا به مقدار زیادی یه سری حرف هست، بعد هم هیچ کدوم از این حرف ها راستی آزمایی نمیتونه بشه. یعنی فرض کنید وقتی که آقای ترامپ میگن که از جانب دولت ایران گفتن، یا فرض کنید از پاکستان به من گفتن که اینا میخوان چنین کنن، یا قطری ها اینو دارم کن، اصلا ما نمیدیم هیچ ارتباطی اصلا وجود داشته یا نداشته و اصلا محتوای موضوع چیه. ولی وقتی به اون چیزایی میرسیم که تا حدودی ازش خبر داریم میبینیم اصلا هیچ ارتباطی اینا به واقعیت و حقیقت نداره، یه مقدار ساخته و پرداخته است برای مصرف حالا داخلی یا خارجی یا هر چیزی که هست. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، بعد تازه شما یه دفعه میبینید بازیگران دیگه هم در این صحنه مثل روسیه و چین هستن که من امروز سفیر نماینده شاد هستم وزیر امور خارجه روسیه رو میشنیدم درباره مسئله که همکنون مطرح شده بود در سازمان انرژی اتمی. یه زور حرفایی که زد مثلا فکر نمی کردم اونا هم اومدن دارن یه گونه ای حرف میزنن که مثل این که اگر من خدمت شما عرض کردم شما متوجه نیستید، بعد بس دوش در بیارن که اینا قصد کشتن خانواده جناب میبودی رو دارن. یعنی آدم همجور مات و مبهود مونه این ارتباطات از کجاست. یعنی واقعا قول نیچه جهان اکنون قلم رو او باش هست. یعنی اصلا باور نکردم حالا توی چنین شرایطی یه مردمی رو مثل مردم عزیز و شریف ایران رو تصور کنید که وسط این بازی هایی که اصلا موضوع های اونا نیست، اصلا مسائل اونا نیست، مگر یه جمع به نظر من کمدان فریب خوردهی در جهت یه باورهایی که جهانی که درست شده و چند هزار سال تاریخی که بوده و هرگز خدا توی تغییراتی که در این سطوح کشورها بوده دخالتی نداشته، توی جنگی توی هیچ موضوعی، همه چیز رو به راحتی میشه توضیح داد توجیه کرد که چه خبره. یک دفعه ما فکر کنیم برای اولین بار و احتمالاً آخرین بار خداوند یه برنامه خاصی در جهت شرایط ایران و یا وضعیت خاص اعتقادات ما داره، کاری که حداقل در تاریخ شناخته شده هرگز صورت نگرفته. من بارها این رو به صورت مختلف و متفاوت عرض کردم، هرگز معجزه‌ای در دنیا اتفاق نیفتاده هیچ، و تمام معجزاتی که حتی پذیرفته شده که غالبا اومده رو به راحتی میشه نشون داد که اتفاق نیفتاده و دروغه و یا یه تفسیر و تعبیر دیگری غیر از اونی که گفته میشه داره. یعنی دلیلی هم وجود نداره دنیایی که هر ذرهش، هر قطرهش، هر چی بر اساس قاعده و قانون کار میکنه، دنیایی که از اینجا موشکی رو راه میاندازه میلیون ها کیلومتر میره به هدف خودش در ستاره های دیگر میرسه و تمام این قواعد و قوانین شناخته شده، من و شمایی که دوربر خودمون هرگز ندیم کتابی که تو این کتابخونه من دارم رفته باشه اونجا، کتابی که من اینجا دارم این دفعه تبدیل بشه به کبوتر، هرگز متوجه نشدم که غذایی که من درست میکنم یه دفعه برای دو نفر بوده حالا یه دفعه بشه برای 25 نفر. یعنی میدونید هرگز من این نمیدونم، هیچ معجزه اتفاق نیفتاده، ولی الان شما با یه گروهی روبرو هستید که معتقدن یه معجزه خیلی خیلی بزرگی اتفاق میفته که تازه در تمام طول تاریخ در زمان حتی با توجه به باورها پیامبران یک بار هم اتفاق نیفتاده، نه در زمان حضرت موسی به راحتی میشه فرض کنید معجزات اونجا رو توضیح داد، نه در زمان حضرت مسیح، تمام اون چیزایی که تازه در انجیل اومده. جالب اینه که در قرآن کریم تقریبا میشه گفت غیر از تحدی یا اعلان معجزه خود قرآن که فعتو به صورتن یا فعتو به آیتن، اقلن 20 یا 20 من میتونم هفته آینده برای شما آیات رو بیارم، ترجمه شم بیارم که معجزه رو رد میکنن، ولی ما یه دفعه معتقد بشیم در یه زمانی یه دفعه اتفاق میفته. به همین جهت است که من به خودمون اجازه جسارت رو دادم، آدمای کمدانی که بر اساس یه باورهای افراطی مذهبی فکر میکنن در یه مسیری قرار دارن و یه حادثه و اتفاقی همه جهان رو به گونه دیگری در میاره و خداوند برای اولین بار در طول تاریخ 5000 ساله، 10000 ساله، 15000 ساله که در خصوص انسان میدونیم دست به یک معجزه میزنه که هرگز نزده. حالا میخواد یه دفعه همه چیز رو دگرگون کنه. به همین جهت است که متاسفانه این که شما میفرمایید گرفتاری است که ما با گروه‌های روبرو هستیم که یا به خاطر باورها و اعتقاداتی که ابداً ارتباطی به واقعیت و حقیقت حتی به نظر من به اصول مذهبی نداره، یا گروه‌هایی که کاملاً منافع فردی و شخصیشون مطرحه، یا کسانی که به هر حال مسئله قدرت و در قدرت موندنه. به این آخرین حرفی که شما زدید که خیلی خیلی مهمه، یعنی یه شرایطی به وجود آمده که بسیاری حتی یک 10% یه 5% هم شانس اسد رو ندارن که مثلا بعد از اون همه کشتار برن حالا توی روسیه یه جوری زندگی کنن. یعنی جایی برای رفتن و برای زنده ماندن و دور از مجازات و مکافاتی که به دنبالشون هست رو ندارن. خب همه اینا وقتی دست به دست هم میده شما میدید شرایط آشفتهی پیدا میشه که یه با یه قدرت فوق‌العاده مثل امریکا یا حتی یه مقداری قدرت در ایران زمینه رو فراهم میکنن برای کشتار و آسیب به مردم بیگناهی که اصلا تازه من که کمی با این موضوع آگاهم واقعا نمیفهمم چه خبره و نمیفهمم بر سر منو ما ایرانیان و حتی امریکایی ها چه میان با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که حداقل هموطنان خوب و عزیز مثلا الان با توجه به ماجرای مسابقات فوتبال واقعا بیایم آگاهیامون و داناییامون و باورهامون و اعتقادمون رو به نوعی با شک و احتمال و اینا همراه کنیم و به این دلیل به نوعی به جان هم نیفت.
2: ممنونم آقای دکتر لاکوی عزیز، سپاسگزارم. دکتر لاکوی، CNN گزارش داده که ارتش آمریکا علیه هدف‌های چندگانه در ایران وارد عمل شده. فرمانده مرکزی آمریکا هم گفته چندین هدف رو در ایران در هم کوبیده. بعدم میگه این عملیات در پاسخ به تجاوزات بی‌مورد و مداوم جمهوری اسلام. میناب و سیریک رو زدن در تنگی هرمز، حوزه‌های غذایی رو زدن در جنوب ایران، جالبه، و اونجا به موشک پرانی کردن به سمتشون. همینطور حمله شده و عسلویه، هنوز خبر نداریم در عسلویه چی شده. عسلویه هم همینان هم یه بندریست در استان بوشهره، میشه شمال، آره همون شمال هکست. هم آقای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم که وزیر دفاع کنه، وزیر جنگ، میگه بمباران ما به طور متحد میشه گفت همزمان علیه تاسیسات کلیدی ایران.
1: من امروز آقا ایشون رو دیدم که در همون بسپشم از یاد رفته این که زندان امریکایی بود، در کوبا ایستاده بود و بعدم یه پیرن تنش بود و ضمناً آسیناشو بالا زده بود. وزیر جنگ، حالا باز خوبه قبلا وزیر دفاع بود ولی خوشبختانه شد وزیر جنگ، یه تاتوی روی دستش بود که امیدوارم به کسی خیلی بر نباره، ولی تاتوی نماینده ای از حالت خودآزاری و دیگر آزاری که از بار سنگین مثلا انحرافات رو داره. این چیزی نیست که فکر کنید یه چیزی زیباست که شما به بدنتون هم به صورتی بزنید که برای همیشه بمونه. حالا رنگش میکنید، بدن پاکش میکنید، یه چیزی مثلا جا خوردن.
2: میدونی خیلی بدتر از خود، یعنی خیلی سخته، یعنی خیلی دردناکه پاک کردن.
1: با اسید باید پاک کنید.
2: بله بله، خیلی درد. آقای دکتر لاکوی، میخواستم مقایسه تو تو نسل، یک نسل خودمون، نسل قبل از انقلاب یا نسل انقلاب، شاید درست‌تری یا 57 بهتره باز. امروز ما یه ملت با وجود داریم، یه حکومت بی وجود، واقعا بی وجود، ولی ملت با وجود، خیلی سرفراز، خیلی خوشنام. الان روزا من وقتی شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکنم خیلی خوشحال میشم دکتر لاکوی که خیلی از اندیشکده‌ها تو دنیا رفتن دنبال این که ببینن ریشه‌های ما چیه. یعنی انگاری تا به حال اصلا توجه نداشتن، یا ایران رو دست کم میگرفتن یا مردمش رو، ولی امروز نسل جوان کاری کرده که همه در پی اینن که ریشه های ما رو بهتر بشناسن. الان در شبکه های اجتماعی پر از تحقیقات، پژوهش های گاهی تصویری که فوق العاده است درباره ایرانی ها، گذشته شون، اینکه چقدر به بشریت خدمت کردن. اینا نخستین پایه های یک امپراتوری انسانی رو گذاشتن. رفع حالا میرسیم به این نسل و باید مقایسهش بکنیم به نسل 57، متوجه میشیم که ما بد، یعنی نمیگم در یه بد دورهی بودیم، ولی تفکر علل اصول از یه سنخ دیگری بوده. ما رسیم اینو بی وجودی در برابر این نسل، نفس با وجودیه، متکی به نفسه، به خودش توکل دارین، خیلی مهمه. نسل ما اغلب به دیگری تر، یعنی به دنبال یه تکیگاه میگرد، یعنی یا روسیه بوده یا پکن بوده یا اینجا بوده یا اونجا بوده یا کوبا بوده. بفرمایید.
1: ببینید جامعه بودی، اولا میدونید اون چیزی که اسمش جوان هست در گذشته وجود نداشته. مردم در گذشته کودک بودن و بزرگسال، یعنی همین اندازه که علامت یا علائم بلوغ درشون پیدا میشده، ای دختر بودن که ازدواج میکردن، حتی با وجودی که قرار بوده که 2 صبر کنن برای داشتن بچه و ای علامت بلوغ که بنشون، حتی شوهرش میدادن. پسرا هم خب هر چه زودتر به هر حال بهترین بود که زن داشته باشن، مثلا اون زمانی که مثلا مالکیت به گونه خاصی بود که احتیاج به درآمد خاصی نبود، بلکه همه داشتن یه جوری زندگی میکردن. بنابراین ما یه دوره‌ای داشتیم که جوان نداشتیم، افراد کودک و بزرگسال را به تدریج از 300 400 سال یا 500 سال قبل کم کم در برخی از نقاط جهان یه چیزی به اسم جوان پیدا شد. این دوره جوانی مثلا 3 ساله بود، بعد مثلا 5 ساله شد، بعد 10 ساله شد، بعد در برخی از کشورهای پیشرفته الان شده 15 ساله. یعنی شما از 15 ساله تا 30 ساله همچنان در مسیر ساختن خودتون و رسیدن به یه جایی هستید. امروز بسیاری از کسانی که مدارک عالی دانشگاهی دارن ناچار قرار هست که تا 30 سالگی یا حتی بیشتر درس بخونن تا بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنن. پس یه نظر تازه است. اما نکته ای که اشاره فرمودید در خصوص ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که بوده به نظر من درست است که ظاهرا یک شعار بود، ولی یک نفی یک واقعیت بود و بیان دو واقعیت اساسی: زن، زندگی، آزادی. یعنی اول حرف این بود که بیاید مسئله انسان رو حل کنیم. مادر من، خواهر من، دختر من، همسر من، اینا اصلن. یعنی قصه مرد و پدر و اینها که اصلا اساس کار نه تنها زندگی عادی مردم، اساس کار فرسپن حکومت بوده که پدری بوده و پادشاهی بوده، همه اینا رو گشنگده. اولین مسئله زن بود. اما دوم دو چیز رو شما میخواید، زندگی رو میخواید در تعریفی که میکنیم برای زندگی، ولی این زندگی اصل اول و اساسیش آزادیه. یعنی مفهوم آزادی به معنی دقیق و درستشه. بنابراین وقتی شعار زن، زندگی، آزادی میاد، این که در سراسر جهان چرا پذیرفته میشه؟ چرا از یه مردمانی که به یک اعتبار عقب مانده و عقب افتاده هستن شعاری داده میشه که احتمالاً میشه گفت بهترین شعار؟ گفتم یکی در مسیر جبران یک بدبختی تاریخیه، مسئله نابرابری زن و مرد، حتی نابرابری مادر با پسرش، و دوم برمیگرده به زندگی و آزادی. و بعدم مفهوم آزادی قدم اول اصلی و اساسی است. حتی شما وقتی به داستانها یا باورهای مذهبی میرسید، خداوند انسان رو بعد از اینکه خلق کرد در بهش فقط یه چیز رو داد، آزادی رو داد، و خودش بهش داد و حتی بهش اجازه داد که از این آزادیش استفاده یا سوء استفاده کنه. یعنی به همین جهت که همیشه بارها عرض کردم، آنچه که واقعا از اون داستان میشه فهمیده که این است که انسان به آزادی هست و اون درختی که یا میوهی که باید میخورد دانایی، یعنی انسان با آزادی و دانایی به نوعی شناخته و پذیرفته میشه. یعنی میخوام به شما بگم زن، زندگی، آزادی. امروز جوانای ما به معنی دقیق کلمه است. اون شعری که اون همه جا افتاد که واقعا متاسفانه نامش یادم رفته، که واقعا ما یه زندگی عادی میخواییم و با وجودی که یه ترانه ظاهرن سادهی بود،
2: برای
1: یعنی شما فکر بکنید برای بازگو کننده یه تمام حس و احساس و باور و امید و آرزو و اعتقادی مردم بود. یعنی یه چیز سادهی بود ولی همه چیز خودش رو در برداشت. این اون نسلیست که به این جنبه زندگی و زنده بودن داره و آزادی اشاره میکنه، در حالی که موضوع دیگری است. همینجا بذارید من یک از فرصت استفاده کنم. ما اولین سمیناری رو که به همت بنیاد مهرگان و آقای مهندس حسن فیروزی در سان دیگو داشتیم بحث آزادی بود. البته دومیش هم با همون گروه بحث عدالت بود که دومین اصله، ولی متاسفانه سیدیاش از دست رفت، ولی سی دی و دی وی دی آزادی بود. مجبورم عرض کنم خانم دکتر فرزانه میرانی، خانم دکتر مهستی افشار، آقای دکتر عباس میرانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علیرضا اکبری و آقای شادروان مهندس بهرام مشیری و من هم در خدمتشون بودم، سمینار آزادی رو داشتیم. همیشه من عرض کردم آزادی پیچیده ترین، مشکل ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. در مذهب زیر چتر قضا و قدر و سرنوشت و جبر و اختیار، تو فلسفه مسئله آزاد بودن انسان، در دنیای علم هم مسئله اصل علیت است و ارتباطی که با اون داره. این نکته رو عرض کنم. من یه مقداری از این سی دی ها با توجه به مسئله آزادی در اختیار داشتم، اینو در اختیار سه تا مرکز گذاشتم، یکی گالری عشق در وستفود، یکی کیو مارکت در ولی و یکی سوپر ایرواین در ایرواین. اینا 14 تا سیدی هستند و 14 ساعت هستند توسط این 6 نفر به اضافه من که در خدمت شما 7 نفری که در این باره صحبت کردیم، از جهات مختلف، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر روانی، از نظر فلسفی مسئله آزادی اومده و به رایگان هست. تعداد اونقدر نیست، چند صد تایی هست. بنابراین اگر دوستان به گالری عشق، به کیو مارکت و یا به سوپر ایرواین مراجعه کنن، همینقدر که تشبه بیارن و بگن ما اون سی دی ها رو میخواییم، اگر سی دی میخوان و سی دی پلیر دارن بشنون، اگر دی وی دی پلیر دارن که بتونن با تصویر اون رو ببینن، در خدمت و اختیارشون هست. من هرچی داشتم تمام اینونتوری رو دادم برای که مثلا با توجه به شرایط کنونی این مپس آزادی بتونه مورد توجه و علاقه دوستان قرار بگیره. ولی 6 نفر استادان خوب و عزیز من به بهترین صورت ممکن در اونجا صحبت کردن و حتی با وجودی که مال چند سال قبل هست، پیشبینی که در اونجا بود درباره جنبش بعدی ایران و انقلاب ایرانی که توسط انقلاب زنان خواهد بود، این مال خیلی خیلی قبل، اصلا آشکار مشخص در اونجا صحبت و گفتگوش هست. اینه که امیدوارم دوستان در تا زمانی که وجود داره، تعداد اونقدر زیادی نیست، اون رو میتونید از این مراکز تهیه کنید.
2: عالی، تو جلکوی عزیز، تو جلکوی نقش شاخص زنان، حالا تو اشاره شد به زنان، بالاخره این از هم دخترم پسرش هر دو واقعا نشون دادن که حقانیت و اهلیت شکل دادن به یک جامعه مدرن امروزی طرفدار آزادی مذهبی دموکرات که مردم بتونن در انتخابات شرکت به سهم داشته باشن در تعیین معماری حکومت. خب این بحر، ولی جالب اینه که دختر خانم ها جنبه پیش آهنگ یا پیش رو در این جنبش رو پیدا کردن و اکثریت هم با اونها هست، یعنی حتی در تظاهرات خیابانی اکثریت با اونها بوده یا حتی در رهبری تجمعات خیابانی نقش دخترها نقش اولیه بوده. در این مورد اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: من فقط شعارها رو، شما وقتی میشنوید صدا بیشتر زنانه است تا مردانه، و همطور که میدونید خانم‌ها به خاطر خوشبختانه فرصتی که با توجه به شرایط فرهنگی ایران بود تونستن وارد محیط دانشگاهی بشن و یه جایی برای اولین بار که من فکر نمی‌کنم هیچ وقت دیگه بوده، تعداد دختران دانشجو دو برابر پسران شد و نشون میده این ما به استاد دختران که قرار مادر بشن و فرزند پرور بشن کاملا این زمینه رو دارن. ولی ببینید جامعه بودی، از اونجایی که قدرت بدنی و این عضله و ماهیچه و بعدم آزادی عملی که مرد داشته، مردان این امتیاز رو داشتن، ولی در آنچه که امروز از دنیای علم میشناسیم، نه در جهت حسی، نه در جهت احساسی، نه در جهت حتی تفکر و تعقل و استدلال، به هیچ وجه به سر بچه امتیازی به دختر بچه نداره. تمام مطالعات مربوط به این کاملا این رو نشون میده و بنابراین قرار این رهبری بوده و بی خود نیست که بسیاری باورشون اینه که اگر رهبری جهان در اختیار زنان بود جنگی در جهان اتفاق نمی افتاد. چرا؟ برای که مادرن، چرا؟ برای که پرستارن، چرا؟ برای که معلمن. و وقتی شما این نقش ها رو دارید، نقشی که دارید نقش ساختنه، نقش ویران کردن و از میان بردن نیست. بنابراین از این بابت خوشحالم که به هر حال جامعه ایران حتما به دلیل توانایی‌هاش در همه زمینه‌ها، ولی به دلیل توانایی‌های زنان و دختران چه در داخل ایران و چه در خارج ایران که با توجه به فرصت‌هایی که بوده تونستن جبران بسیاری از اون نواقص و گرفتاری‌ها رو بکنن برای ساختن آینده‌ای که مطمئنم ظرف مدت کوتاهی ایران رو به یه شکوفایی میرسونه که اصلا باور نکردنی است رو به انتظار داریم و حتما هم اتفاق خواهد افتاد.
2: تشکر میکنم. چقدر حوادث غافلگیر کننده شده. تو چلو که توی این دو سه روز من تفسیرها و تعبیرهای متعدد رو از رسانه‌های مختلف گوش کردم، تقریبا چیزی که شنیدم این بود که جملگی تقریبا اکثریت که با توجه به مسابقات جام جهانی که آمریکا الان در آستانش قرار گرفته، کاخ سفید سعی میکنه همه چیز رو آرام کنه و جنگی صورت نخواهد گرفت تا بعد از پایان جام جهانی. ولی امشب دیدیم که تمام اون تعبیرها و اون پیشبینی‌ها غلط از آب در
1: اومد. به نظر من همینجا اشتباه بود جامعه بود. اتفاقا من درست برعکس تو رادیو دوستانی اومدم پرسیدم، گفتم اتفاقا بسیاری از اوقات وقتی میخوان یه کار بدی بکنن مثل جنگ رو همراهش من با یه چیز دیگه که حواس رو پرت کنه. من نمیدونم چرا ایرانی ها فکر کردن موضوع اصلی مسابقات فوتبال قرار جنگ رو کنار بگذارن. نه، این با آقای ترامپ اصلا نمیاد، ایشون یه قد و قواره دیگری داره.
2: تشکر میکنم. اون برای رو اجازه میدید با هم گوش کنیم آقای دکتر لاکویی؟ برای
1: چرا که نه، من فراموش کردم باید تنبیه هم بشم.
2: نه گوش کنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در ایالات متحده آمریکا آنچه که حتما حرف اول رو میزنه پول. بسیار مهمه که بدونیم قوانین سرمایه‌داری، قوانین حفظ سرمایه، حفظ پول و افزایش و رشد پول به چه صورت است. یکی از افرادی که واقعا در جامعه ایرانی بیش از 4 دهه فعالیت میکنه در زمینه مسائل اقتصادی و به عنوان مشاور عالی مالی در خدمت جامعه ایرانی و غیر ایرانی است، آقای آنجلو طالبی با ما هستند. درود بر شما.
2: درود بر شما جناب معزنی و شنوندگان عزیز خوب شما و ملت ایران، دلاور ایران، در خدمتم.
1: آقای آنجلو طالبی، یک فاینانشال پلنر خوب مثل شما چگونه باید عمل بکنه؟ این یک سوال هست. دو، آنجلو طالبی چگونه مشاوره در مورد مسائل مالی رو پروسس میکنه؟
2: به کمال میل، همونطوری قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، چیزی گفتم که شاید خوب باشه اینجا هم تکرار کنم. نگاه کنید، هر ادوایزری، حالا من به همه احترام میذارم، بهتون گفتم من وقتی تو آمار و انفرماتیکس تهران مسترزم رو گرفتم، مادم اینجا ام بی ای فایننس بود و میدیدم این منحنی ها اینا چی هن. برای اون زمان هم سبینین هم من گراجویت شدم که از هم زمان وارد این دنیا شدم، تا به حال که بعدش هم سرتیفاید فایننشال پلنر شدم و در حاضر آرایم هستم، رجیستر اینوستمنت ادوایزر، اینقدر یاد گرفتم. خیلی هم درست فرمودین که پول یه جواب خیلی از مسائل هست. منی چه میگی؟ منی از لغت مونتا که یک تمپل بود در رومن تایم که قرار بود گادس آف فرتیلیتی، مونتای الهه بود، نگهداری از خانواده، مواظبت از خانواده و فامیلی باشه. خود اون مونتا هم عکسش با شیدهندگی بود، زندگی بود. یه دفعه بعدن تو رومن شد ده همر. حالا همر اون زمان این بودش که شما با چکش میتونستید استاتیو آف دیوید درست کنید، اگه میکلانجلو، یا وزنی بزنید تو سر خودتون. پولم اینطوری شد، تکاملی که پیدا کرد تبدیل شد به یک زندگی که آسوده، مطمئن و یه خط مش یا یه تراجکتوری داره، میدونین کجا داره میده، المنتال سورپرایز نیست. یا اینکه هر روز بالا پایین رفتن، جسر و مد، که زندگی اصلا همینه، جوانی و تا یه حدی شما این چیزا از خوب انجام بدین، بعد یه مدتی میشه حفاظت به حراست از چیزی که ساختین. تا به حال شما بعد در زمانی اگه هستین که بعد مطمئن باشین المنتال سورپرایز نیست، دیس از فاینانشال هایجین. به نظر من اگه شما تشریف پیش بنده، من اسمش گذاشتم تای تاکس، اینوستمنت، استیت. تاکس گونه کمتر بدین، دالر سیف، پنی سیف، پنی ارن. برای اینوستمنت خودتون میدین، حالا من بتونم بیسم کوچینگ کنم که چگونه، و اینم که در فکرتون باشه، گر بحر گنجد در کوزه ای، چند باشد قسمت یک روزه ای. نه اینکه نریم میلیارد بسازیم، ولی اینکه کانتینمنت باید باشه، چیزی که به قول پاسور هفت خاجتون رفتین نوبت بازیه و اون بخوان لذت بره. گراند چیلدرن، فامیلی میگن لیو لگسی نات لایبیلیتی، و بعد از خود شما چگونه به عزیزانتون میرسه. این فکر کنم یه مختصری از کاری که من انجام میدم. بوتیک پرسونالایز، بعد هر شخصی رو فرق میکنه زندگیش.
1: درسته این که میگین بوتیک پرسونالایز، خب ما تجربه که از رفتن به بوتیک‌های لباس فروشی داریم این که یه حالت فکتوری مثل کارخانه جاتی و سری دوزی نیست، یعنی احساس می‌کردیم که می‌تونیم اون چیزی که واقعاً قواره بدن ماست رو
2: پروف می‌کردیم
1: و اون کسی که اونجا حالا صاحبش بود یا خیاطش بود، انگار که اون 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت فقط مال ماست اون وقت.
2: exactly. آفرین، بهتر نیست تمثیل و انالوجی شما انجام ندین. مثل که شما میرفتین یه با گچ یا صابون بود، هرچی بود اسکچ میکرد پشتتون و میگفت در اساس جزئیات رو فکر میکرد. یه مثال بزنم، مثل شما پارچه رو گرفتین، حالا خودتون برین خیاطی کنین، چون وقتی چیزی که شما میگیرین دارین پارچه رو شما گرفتین. حالا خیاطی چگونه است؟ خیاطیش بدین گونه است، یه نوع دیزاین طراحیه، همچنین کانستراکشنه، ساختمان سازی، طراحی و ساختمان با هم دیگه است. و اون اینه که شما میگی من در حال حاضر این انرژی زدم، بعد 4-5 سال دیگه، چون اگه شما نمیدونید کجا داریم میریم پس همینطوری بذاریم باشه، چون فقط اینو گرفته حساب باز کردن به تنهایی مطمئنن کاری انجام نمیده، چون شما از اولش این طراحی نشده. برای اون طراحی به نظر من خیلی مهمه. حالا این میتونه در هر زمینه ای باشه. شما فرضاً یه ریال استیت داریم، من اینجا راجع به قانون لا صحبت نمی کنم، اینجا به عنوان رجیستری مثلا ادوایزر و یک سی اف پی صحبت می کنم، سرتیفای فینانشل پلنر، که شما مثلا میگی من دارایی می خوام بذارم، تو چه فکر میکنی؟ از نظر فینانشل چه ادوایزری میدی؟ مثلا من یه خانواده دیدم که لیوینگ تراست گذاشته بودن بنفیشری آیراشون و این تکسیبل ایونته و تکس میدن به خاطر اینکه تراست نان لیوینگ انتیتی، نفس نمیکشه و آیرا باید به شخصی که نفس میکشه بره.
1: دوستان صحبت های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، برای تکس پلنینگ، برای اینکه بتونید چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب‌هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی Certified Financial Planner Registered Investment Advisor.
2: و دوستانی که با من کار کردن میدونم من قسمت تکسیشنش رو خیلی دوست دارم. بعد شما مثلا حسابایی داری که نمیدونی براتون چی کار میکنه. من یا شخصی دیدم یه حساب خیلی بزرگ در بروکرج اکانت داشت، گفتم این قرار چی کار بکنه، گفت منظور چیه، گفتم خب درآمد براتون میاد خواهد بیاره، بعد مثلا چی قسمتش تکسیبل، بعد شما از این دنیا خود نکرده برین کجا این قرار کجا بره، چگونه باید بشه، چه اتفاقی برای این پول اینقدر زحمت کشیدی میفته، بعد میدونی 40 درصدش میتونه مالیات بره. Yeah. چون خیلی ها فرم 706 706 حتی کدر بادی که خودش حسابدار بزرگ بود اون ندیده بود، چند نفر از همون فرمو دیدن که بعد خودشون اون فرم بشمن 706 706. من خیلی کارنامه سرانجام زندگیشون خیلی قطوره، تمام چیزها رو باید بذارین، یعنی این که من اینو به دخترم دادم گردنبند الماس رو گفتن هر کاری میخواد، اینطوری نیست، چون اونا under fraudulence conveyance act غیرقانونیه، مواظب باشین وقتی استیت پلنینگ انجام میدین. بله تمام اینا دیگه جالب معزنی، ولی این حسابایی که شما میگیرین الان در حال حاضر من میبینم، شما ببینید که اگر میخوام باز کنین مطمئن باشین به اساس چیزی که شما میخواین داره انجام میشه، نه فقط را متریال، نه فقط یعنی شما صحبت کنین راجعش، نه فقط بخواین اینکه چند درصد در اون درصد انجام میده، اصلا اون دومنه، اولش اینه که what does it do for you، برای شما چه کاری میکنه. به این فکر نکنین مثلا وقتی یه سی دی باز کردین، من حساب مخصوصا این یا فیکس ایندکس انویتی میگیرین، خوب به خوب بیانه گرفتین قرار چی کار براشون بخونه، میگه مثلا جوابش اینه که نمیدونم، حالا من میذارم باید بدونین اینو، چون به اساس این که شما میخواین اون باید طراحی کرد، اگر نه element of surprise، میگه چنین چه دفعه مثلا 7 سال از الان 8 سال از الان، من نمیخوام میگم اتفاق میفته، ولی شما از اولش بهتره بدونین کجا دارین میرین، نه اینکه هر جا برین خود رسه به اونجا میرسین، کره زمین گرده، ولی اینکه شما چه نقشه خودتون زندگیتون که میشه که راه آسان سخت نشه، نه بعد دیتور بزنی حالا برگردی اونجایی که قرار بود از اول انجام بدین.
1: الان من کسی هستم که این راهو غلط رفتم، آیا میشه درستش کرد؟ یوترن کنم یا به سمت راست و چپ بپیچم؟
2: نکنید، خیلی همیشه سوالات بسیار مربوط و انجام میدین شما. نکنید شما به زمان میگی در حال حاضر این هستش، شما اون رو خیلی خوب استادی بکنین که اگر بخواین این رو تغییر تحولی بدین کدوم به نفع شماست، برای همین خیلی سخته، باید دقیقا در بررسی بشه، اینکه شما فقط عوض کنین چون به نظرتون اشتباه رفتین، در اون زمان شما ببینید میارزه که برین اون راه اولی، یا اینجا موتل پیدا میکنی حالا مثل اون نیست، مثل اون هتلی که شما فکر میکردین نیست، ولی بالاخره اینجا هم تفریحگاهی هست، گردشگری هست، ولی اگه شما میخواستین از اولش بدونید که اونجا میرین به اینجا ادامه انجام نمیشد، اگه از اول شما میدونستین کجا داریم میریم گفته آقا من اون ریزورت گنده رو میخوام برم، حالا هایوی گرفتم اشتباهی هنوز اینجا میتونم برم، ولی اون چیزی که اونجا بود همیشه باید دیگه رفته بودیم اونجا چه بهتر بود، چرا عاقل کند کاری که باز حالت بود. نه پشیمانی نباید بگم. شما هر کاری تو آمریکا میکنید is good. احترام به تمام کمپانی آمریکا و واقعا God bless America، در مخصوصا در security. شما اینجا مثل اون چکش میمونه که بهتون گفتم، شما خوبیه راهو بسازین، دقیقا میدین کجا میرین، به جای اینکه بعد بزنید این چه غلطی کردن، بزنید تو سر خودشون. یعنی واقعا فایننس اینطوری شده الان، چون مارکت ریسک، مارکت آل ریسک. خیلی پدر بزرگا میرن توی فوتبال بچه هاشون، حالا ساکر میگن، نواهاشون چنان بچه هاشون نگله کردن. یعنی برای همین گره ریتایرمنت منتالیتی هم هست. بعضی وقتا بهتره بعد خودتون، مثل هواپیما میگه اول خود نفس بکش بعد به بقیه بده. اون که شما بهترین چیز اینه که مطمئن باشین بی نیاز مالی و اتمی سرشنتی، یعنی من کودان کود یومه دوش بذارم، این که مطمئن نه این اتفاق

0: کنین برای این کار، تکس کمتر و اگر قراره بیشتر داده بشه به نفع خودمون در آینده بشه.
1: بله، مثلا من اول اومده بودم یا نه همه میگفتن چقدر ساختیم و چقدر نشون داریم آقای طالبی که بین tax evasion and tax avoidance. Tax avoidance is smart. Tax is smart. قانونی خیلی برای شما نفع داره. Evasion, evading. ببخشید. Stupid. چون رسوبه نزدین که بعدا مطمئن نمیگه چون این کاری کردن وقتی چیز خطرناک میتونه اتفاق بیفته. Evasion, evading.
0: Avoidanceش میشه smart.
1: Avoidance is smart. مثلا شما برای خود پنشن میذاری.
0: Evasion is not smart.
1: Evasion, no. Evading is مثلا اینکه که در میدن توی تعقیبش دنبالاشن evade میکنه. یعنی شما یه کاری کردین که دیگه رفتین توی چیزای جنایتکاری، یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است. آدم هیچ کسی این کارو نمیکنه. میان یاد ایام بکنن آدمای خوبی ان کارو غلط کردن به نظر من. ولی به هر جد شما اینا خوبی کوچین باشه همه رو با هم وصل کنه. معمولا گذاشتم مالیات اندوختن دلسوختن. مالیات کمتر بدید، بیاندوزید، دلشون برای بچه های اینا خانواده بسوزید. دلسوختن احساسیه. اصلا بعد میگن آقا هر چی شدیم ما مورچه آب برد دنیا رو برد. خب بعد از تیترانی انجام ندین چون اگه هر چی، ولی کسی اینطوری نیست. واقعا بچه ها رو نوار نگاه کنن، میگن خواهی یه چی برایشون بزنن و بهترین چیز برای بچه ها گذاشتن پول، نه ملک و اینا، پول بدون مالیات. That is the best heritage. این شما اونو به ذهن میگم بابا دم با ما میگم چه پولی گذاشت اینجا هر کاری میخواییم بکنیم بکنید. حالا این ملکو بریم با شریک ها صحبت بکنید. حالا مثلا این آقا MDه دکتره، حالا اوناش اصلا نخود ریلستیت نمیخواد انجام بده.
0: یعنی در زمان لازم لیکویدیتی باشه، پولی باشه که بشه، بله پولی باشه که بشه مصرف کرد در آن واحد، نه املاک و یا اموال غیر منقولی که حالا باید بیام و انحصار وراثت رو به کی میرسه و شریک داره و شریک نداره و حالا بفروشیم و حالا تکسشو بدیم و کلیان قضیه بشه و داستان که چه ارز کنم رمانی در موردش در بیاد. دوستان صحبتهای آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی که شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، برای تکس پلنینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب‌هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلنر، Registered Investment Advisor. آقای طالبی عزیز بسیار ممنونیم از وقتتون.
1: بسیار از زمان خوب شما و شنوندگان خوب شما.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید لاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص داره که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول اولیه علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است که اگر به این موضوع علاقه مندید میتونید روز شنبه 9 تا 11 صبح این برنامه رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که تو تماس بگیرم. خیلی ما دوست داشتیم که صداتون رو بشنویم و در مورد یه مشکلی که داریم، حالا ما چندین سال داریم در موردش بحث می‌کنیم، حالا به نتیجه نرسیدیم باهاتون صحبت کنیم. خانم هم روی خط همزمان، چون خواستم ایشون هم نظر خودشون بدن.
0: سلام عزیز، منم همینطور، بفرمایید. لطف دارید، بفرمایید.
1: آیده تو من بحثم با یک سوال شروع میکنم و حالا توضیح در مورد خودم و خانوادم میدم، بعد حالا اگر سوالی بود در خدمت تو هستم. سوال بنده اینه که اگر که حالا مردی حس کنه که داره بهش خیانت عاطفی میشه چیکار باید بکنه؟
0: خیانت عاطفی رو شما باید برای من تعریف کنید، چون یه واژه شناخته شده نیست.
1: پیشنهاد بدم که
0: هر جور دلتون میخواد، باید گفتم اگر لغتو بکن. شما به من بفرمایید، بذارید من اول یه چند تا چیز خاطرم. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 44 سالمه، خانمم هم 38 سالشه. ما مدت زندگی
0: چه مدتی از ازدواج؟ نه سب کنید، نه من سوال بدم، من سوال بکنم، چه مدتی است که ازدواج کردید؟
1: ما از 7 سال ازدواج کردیم.
0: چه مدتی استرالیا هستید؟
1: الان نزدیک 4 ساله، 2022 اومد.
0: بنابراین شما در ایران ازدواج کردید، درسته؟
1: ما در ترکیه ازدواج کردیم، بله، و بعد
0: نه محلش مهم نیست، ولی اون زمان بود که در ایران اقامت داشتید.
1: ما در ترکیه اقامت داشتم، بعد در ازدواج خانم هم اومدن ترکیه و در ترکیه اومدیم استرالیا.
0: از کجا با هم آشنا شدید؟
1: ما در ایران با هم آشنا شدیم.
0: آکه بسیار خوب. به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: بنده مهندسی مکانیک خوندم، چه شرکت کانستراکشن دارم کار میکنم به عنوان پروجکت منیجر، خانم هم در ماشین هست.
2: من واقعا دکترای نو ساینس دارم از یک از بهترین دانشگاه های ایران و مستر کلینیکال سایکولوژیست دارم و یه مدتی بعد از اینکه با همسرم آشنا شدم مهاجرت کردم به ترکیه، اونجا ویزیتور ریسرچ گرفتم که یکی از بهترین دانشگاه های ترکیه و در حال حاضرم توی استرالیا کورسه ویزیتور سایکولوژیست هستم و به عنوان کانسلر و بیهیویر پرکتیشنر اینجا مشغول کار هست.
0: بسیار. فرزند چی دارید اگر دارید؟
1: یک فرزند تقریبا 3 سال داریم، 2.5 سال داریم.
0: پسر یا دختر؟
1: پسر.
0: یک پسر 2.5. اوکی. خب حالا موضوع و اشکال و اختلاف یا هر چیزی که مورد نظرتونه چه هست؟
1: های دفتر، حالا من خلاصه ارز کنم خدمتون که ما حالا به خاطر شرط خانوادگی خانمم خیلی وابستگی که نه چسبندگی خیلی خاصی به خانوادش داره، یعنی ما هر روز حالا بلا اغراق نگم یک روز در میون حداقل خانمم روزی نیم ساعت شلو پایی نره و از وقتی بیشتر از یک ساعت با خانوادش حرف میزنه.
0: بذار من ازتون یه سوالی بکنم، ببخشید من، چون شاید این پرسش هم کمک به من میکنه. هر دو فرزند چندومید عزیز؟
1: بنده فرزند سوم از یه خانواده 4 فرزندی هستم و خانمم هم فرزند آخر از یه خانواده 3 فرزندی هست.
0: و اون دو تایی که تو خانواده همسرتون هستن پسرن دخترن چی هستن؟
2: بله پسر هستن. من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم آقای دکتر، سال یک سال و یک و نیم سال.
0: اوکی بسیار خوب. خب اون وقت شما الان اگر اشتباه نکنم گفتید که چه مدتی سران به استرالیا تشوردی؟
2: 4 سال.
0: و تو این 4 سال همسرتون باید با خانواده دائما در تماس باشن؟
1: بله. حالا مشکل از من اگر که تزدید من چون من خواستم اصرار بنده بود که تماس بگیم خدمت آقای دکتر. ما از حالا روز اول که حالا ما ترکیه بودیم، خانواده ایشان بودن ترکیه، با هم در تماس بودیم. خب اینا مشکلی خاصی ایجاد نکرد. ما زمانی که اومدیم استرالیا خب هر جفتمون شاغل هستیم، خب یه بچه هم داریم، خب وقتمون خیلی خیلی محدوده. ما شما هم بحث داشتیم میکنیم که خب ما کلن در طول هفته نزدیک 3 تا 4 ساعت کلن وقت برای هم دیگه داریم. از این 3 تا 4 ساعت حدود 1 ساعتش حالا خب ایشون داریم یه کورسی رو میذارن، خب برام کورسی رو باید وقت بذارن، خب خیلی ما کاملا حق میدم، ولی خب 1 ساعت حدودا آن اولش رو بخواهم بگیریم برای خانواده با مادرشون بیشتر وقت میذارم پای تلفن، که این وقت میتونه برای خود برای من یا فرزندم گذاشته بشه، برای خونه حالا کارهای خونه گذاشته بشه، ولی ما این وقت اختصاص می برای مادرمون. حالا به حال به هر حال به خاطر شرایط خاصی که ایشون دارن، حالا ایشون یه مریضی خونی دارن، مریضی خونیشون خب چندین سال هست، نه 20 سال هست مریضی خونی دارن، خاطر این خیلی ما هر روز حتما باید با مادر تماس بگیریم، شرح وقایع زندگی بریزش به کوچکترین جزئیاتش باید توضیح داده بشه که ما امروز این کارو کردیم، مثلا این چیزا خریدیم، این کارو کردیم، همه یه وقایع زندگی ما باید به محضر مادرشون برسه و ما ایشون رو باید در جریان همه یه کارها بذاریم و این وقت از خانه و خانواده.
0: نه حالا اونو متوجه هستم. نه آخه اصلا ضرورت این گفتگو برای چی هست؟
2: با هم الان نمیدونم.
0: حتما بفرمایید. سلام
2: علیکم. آی دکتر، حالا ایشون یکمی همسر من دارن اقراق میکنن، به این صورت نیست که من هر روز بخوام 1 ساعت وقت بذارم. گاهی وقتا من یه خانواده دارم که واقعا خیلی ساپورتیو هستن، خیلی خانواده دارم که بهشون علاقه مندن و ایشون به من میگه که خیلی وابسته هست. من دیشب که بهشون صحبت کردم گفتم که من اگر که وابسته به خانواده بودم نمیتونستم مهاجرت بکنم، ولی یه تایم هایی همونجور که من برای کلاینت خودم وقت میذارم و خوشحال میشم که میتونم حال روحی اونو خوب بکنم بعد از 7 جلسه که با من میاد، وقتی که احساس میکنم مادر من الان توی شرایط روحی هستن که نیاز داره که من باید صحبت بکنم و من میتونم حال روحی ایشون رو بهتر بکنم، حالا من نه به عنوان سایکولوژیست، به عنوان نقش یه دختری که از ایشون فاصله داره و گاهی وقتا هم یه احساس عذاب‌وجدانی میکنه که نمیتونه اون در واقع عشق به خانواده دست بده، ولی از کوچکترین چیزی که نمیتونم دریغ بکنم. الان مادر من یه شرایط روحی داشتن که حدود 2 هفته هم با همسرم هم در جریان گذاشتم ایشون رو و بعد از تماس خاله‌ای که خالم که من بسن ایشون اظهار در واقع نگرانی کردن و من دیدم که اگر که من یه تایم بذارم برای مادرم و ایشون تشویق بکنم که یه حالا سایکولوژیست سایکیاتریست ببینه، خب خیلی کمک میتونم بکنم، چون که حالا مادر من یه رابطه خیلی خوبی هم به عنوان مادر دختر با هم داره، رفت سالکتن یه کمی هم داره، من تاثیرگذار هستم روی ایشون و من به همسرم هم گفتم من
0: حالا اگر من از شما یه سوالی بکنم، یعنی توضیحات شما رو کاملا متوجهم، کدام مادر و دختر یا پدر پسر و پدر یا پدر و پسر و مادر هست که پس یه همچه چیزی خوشحال نباشه لذت نبره؟ خیلی عادیه. ببینید عزیز، نه سب کنید. ببینید عزیز، ماجرا گونه دیگریست، یعنی اینکه همسرتون این گونه مطرح بیان کردن همش هم درسته، ولی اشکال کار در اینه که ما در دنیایی هستیم که ای بسا 20 سال 25 سال میریم دانشگاه، بله در اونجا نمیگیم مادرمونم باید با خودمون ببریم یا از وسط کلاس باید بیایم بیرون به پدرمون یا مادرمون زنگ بزنیم، برای که فرض رو بر این میگیریم که ماجرای اولویت و پرایوریتی وجود داره. این یه خب دوم ماجرای دوم عبارت از این است که ما قراره در خانواده که بزرگ میشیم از 8 سالگی به بعد وارد یه مرحله جدایی رهایی بشیم، بعدن به مرحله استقلال آزادی و اینتردیپندنسی یا همبستگی برسیم و در نتیجه نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی خانوادهمون رو ما قرار نیست برآورده کنیم یا اونا برآورده کنن. یعنی اگر مادر من یا پدر من تنهاست، من قرار نیست رفع تنهایی او بکنم، او قراره خانواده خودش رو داشته باشه، خانواده همسرش رو داشته باشه، شبکه‌ای از دوستان داشته باشه. چون ببینید ما در دنیایی هستیم که امروز مثلا شما که به استرالیا آمدید، ما در مقابل یه وضعیتی هستیم که در درازای تاریخ میشناسیمش، یعنی ما درگیر حداقل این 200-300 سال گذشته در جهان گرفتار خانواده extended family بودیم، یعنی خانواده گسترده. خانواده گسترده هم به صورت افقی است هم به صورت عمودی. افقی است که خاله و عمه و دایی و پسر خاله و دختر خاله است، عمودی پدر و پدر بزرگ و جد و نوه و اینا همه رو در بر میگیره. من این نکته رو عرض میکنم بعد در خدمتتون هستم هر کدوم توی که میخواید صحبت کنید. من از 1973 که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، همه میدونن و اینو هزاران بار رو خدرس کرد، جنگ من با دو چیز بوده، برای که علت بیچارگی و مسئله و مشکل حتی مسائل اجتماعی سیاسی ما برمیگره به دو تا اصل: وابستگی و مهرطلبی. یعنی از یه طرف ما وابسته ایم و وابسته تعریفش اینه که من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی من از طریق تو یا تو از طریق من برآورده میکنی. هم مهرطلبی هم اینه که ما باید همه رو به نوعی خوشحال و راحت و راضی نگه داریم. یعنی این اون دو تا بلا و من بارها عرض کردم بدبختی مردم ایران. به همجاز که حتی در امریکایی که یا شما استرالیایی که هستید میگن first you should divorce your parents then get married. تا زمانی که اونا یه نقشی در این چارچوب با شما دارن، شما اصلا آزاد نیستید. حتی مطالعات دقیقاً نشون میده روزی که این وابستگی وجود داره، هرگز محبت و عشق نمیتونه رشد پیدا کنه، چون محبت و عشق مال آدمی هست که در مرحله هفتم و هشتمه، یعنی independent و فری و یا اینتردیپندنت همبسته. بعدم مطالعات باز چی نشون میده؟ تنها خانواده سالمی که آدم ها توش میتونن رشد بکنن و مسئله و مشکلی نداشته باشن و هم به خوشبختی برسن و هم به سلامت فیزیکی و روانی، خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی. خانواده نیوکلیر فامیلی هم یعنی زن و شوهر و بچه ها، و تنها در این خانواده است که شما میتونید بچه سالم بار بیارید. یعنی خانواده extended family، خانواده گسترده، بچه سالم توش بار نمیاد. این مال این گروهه. به همین جهت که عرض من برای مدت حالا میشه گفت 53 سال دارم می جنگم با وابستگی و مهرطلبی، و در شهری مانند لس آنجلس من زندگی میکنم که بیشترین ایرانیان رو داره، چند صد هزار نفر. خود من علاوه بر کسانی که 25,000 تا که مراجعه داشتم یا 15 تا زن و شوهر رو داشتم و شاید 100-200,000 نفری که به کنفرانس های من اومدن، دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق رو حضور خانواده تو زندگی بچه هاشون میبین. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق، یعنی به همین سالگی. بلکه بسیاری از آدما با مادر خودشون نمیتونن زندگی کنن، با پدرشون نمیتونن، با خواهر برادرشون نمیتونن زندگی کنن، بیان با مادر کسی دیگه باشو پدر کسی دیگه زندگی کنن هرگز. حالا روزی که این مقدار اینقدر زیاد و شدیده و بعد مخصوصا به غیر ضروری است، شما معلومه تمام پدر و مادرها و تمام بچه‌ها میخوان کنار هم باشن، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که عرض کردم ما برای درس خوندنمون، برای این ور اون ور رفتنمون، بعدم حتی برای شما که مهاجرت کردید، اصلا از کشورتون کندید و آمدید، ولی همچنان اون وابستگی مسئله است که کاملا قابل فهمه. ولی اشکال کار اینه که اگر اونجا به مسئله و مشکل میشه چی؟ اگر طرف مقابلی هم چی حالی رو نداره چی؟ اگر یک کسی دلش میخواد با پدر و مادرش اون تماس داشته باشه، یاران همسر شما گزارش این است که شما وارد یه جزئیاتی درباره زندگی خودتون دوتایی یا کارهایی که میکنید میشی که اینا جز نیازهای مادر شما نیست که باید ازش خبر داشته باشه و همسرتون هم باش راحت نیست، برای که نوع ارائه شماست. حالا شما هر جور که دلتون میخواد بگید یا بذارید من ازتون خواهش کنم. نه صبر کنید، بذارید هر دو رو من در خدمتتون هستم. بگذارید من یه جمله رو میگم بعد برگردید. دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهر لس آنجلس 90% خانواده است. به همین سادگی. خب بنابراین علتش هم این نیست که کار بد و غلطیه، علتش هست که این مال دنیای امروز نیست. حالا شما میخواید ادامه بدید یه رسه است، ما پیام رو میشنیم.
1: ایشون بارها و بارها در حالا صحنه و عرصه‌های مختلف تهدید کرد که من تو بچه تو میذارم بیرم با مامانم زندگی کنم، مامانم میکشنم اینجا با مامانم زندگی میکنم. ایشون رابطه خوبی با فرزندشون ندارن.
0: نه من کاری ندارم، نه عزیزم مثلا کاری ندارم به این حرفا. شما وقتی که کسی همچی حرفی رو میزنی شما چیزی به اسم ازدواج ندارید، مثلا معنی نداره. من دیدید که حتی عرض کردم در زبان انگلیسی میگن first you should divorce your parents then get married. شما قرار اونا طلاق بگیرید، اونا قرار نیست شوهر شما باشن، اونا قرار نیست پسر دختر شما باشن، بلکه اگر باشن شما ازدواج نکردید. این مال دنیایی بوده که خانواده خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن، دورانش به سر آمده. حالا ما پیام ها رو میشنویم، هر جور که دلتون میخواد بگید، چون اختلاف روشنه. منم نظرمو عرض کردم چون نمیخوام چیزی رو پنهان کنم. من اصلا یه همچین مفهومی رو قبول ندارم، یعنی تموم شده، آدما ازدواج میکنن میرن زندگی خودشون تشکیل میدن، همسرشون قراره نفر اول زندگی.
2: آره خب من میتونم صحبت کنم.
0: شما درست بعد از پیام ها 15 دقیقه وقت دارید، چه دلتون میخواد بگید، با کمال میل در خدمت شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845 Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه. پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
17: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
16: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
17: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
16: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
17: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
18: سلام از مجلد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایی.
18: آقای دکتر در ادامه صحبت هامون، حالا من سوالی که هست شما دارم، اگر که یه خانواده، حالا من به تخصیل از خانواده خودم راضی هستم، احساس خوبی دارم از خانواده خودم و وقتی یه حالا
19: من احساس خوبی خودم
18: برادرم احساس نیاز بکنم تو اون زمان من و نیاز عاطفی داشته باشم، من یه حمایتی ازشون بکنم، نه اینکه بخوام. من بله، من مسئله های خودم رو دارم، من روتین زندگی خودم رو دارم، ولی یه تایمی از روزم ها برای خانواده‌ام بذارم، زمانی که حالا همون بحث پرایوریتی که شما مطرح کردین، اولویت من درست خانواده همسر من هست، فرزند من هست، ولی اجازه بدین من صحبتام بکنم. بعد من متوجه نمیشم کجای کار ایراده. از نظر شما، این خانواده رو نرمال میبینین که خب خانواده ای که حالا من اسمش وابستگی نمیذارم، ولی نیازهای عاطفی همدیگه رو برآورده می‌کنم. فقط چی صحبت من نکردم؟
19: بفرمایید.
18: مثلا وابستگی من رو نمیذارم، ولی خب از همدیگه حمایت عاطفی میکنم. شما این خانواده رو از دیدگاه شما به عنوان یک سایه،
0: حتما اشتباه عزیز، حتما اشتباه.
18: شما برای من خیلی قابل
0: عزیز من، حتما اشتباه. شما اگر عرض من میشنوید، آخه شما میگید نیازمندن، نیازی قرار نیست از جانب شما برای پدرتون، مادرتون، خواهر برادرتون ارضا. مادر شما همسر داره، مادر شما خانواده خودشو داره، مادر شما خانواده همسرش داره، مادر شما شبکه دوستاشو داره. وقتی شما ازدواج میکنید که دیگه اونجا نیستید، بعدم از راه دور اومدید. بله، و اگر چون ببینید همسر
18: به وقتی میانه کلامتون هیچ نقشی نباید توی خانواده به عنوان فرزند خانواده داشته.
0: نه نه نه، هیچ کلی تموم شد. شما پدر و مادر نقشی
18: نظر بگیرید. حالا یه خانواده، خانواده همسر من که
19: ایشون با خانواده منو محکوم کنم آقای دکتر، من تو هفته یکی دو بار یا سه بار تنافی با خانواده
18: من از هم خبری ندارن، اطلاعی ندارن، سال هاست ایشون از برادرشون اطلاعی ندارن.
19: چون خانواده خودم دارم اولویت این است. من اجازه به من بدید.
0: نه ببینید، من مجبور هستم قطعتون کنم. صبر کنید. اولا اینجا یک دادگاه نیست، دوم شما میخواید صحبت کنید صحبت میکنید، سوم یه موضوع آشکار دو به اضافه دو. یه چیز عجیب و غریبی نیست کسی بخواد کسی رو گول بزنه. من بذارید اگه دلتون میخواد، شما چون فرمودید میخواید حرف بزنید، من با کمال میل در خدمتتون هستم. ولی ببینید عزیز، قصه مسئله رشد انسانیه. چرا عرض کردم ما یه مسیر رشدی داریم که از نظر من تو 8 مرحله است. مرحله اول تولد سیمبیانیک همزیستیه، یک سالگی مسئله چسبندگی است، 3 سالگی موضوع اعتیاده، 5 سالگی عادته، 8 سالگی وابستگی است. 99% تاریخ بشریت تا اینجا اومده و وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو از طریق تو و تو از طریق من برقرار می‌کنی. دو، احساس من با احساس تو یکیه، یعنی اگر من کسی رو دوست دارم تو هم با دوست داشت باشی، من با کسی دشمنم تو با دشمن باشی. سوم، اعتقاد من با اعتقاد تو یکیه، دین من و تو یکیه. ما در دنیایی هستیم که اسم این دیپندنسیه، وابستگی است. بعد از اون بین 8 تا 12 سالگی است که میشه مرحله جدایی و رهایی، یعنی باید بند ناف روانی رو برید. مادر ما در وقت تولد ما بند ناف ما رو میبره، موجودی که حتما محکوم به مرگه. ما بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی رو ببندیم، یعنی ببریم. باید دو نتیجه رو بگیریم: یک، من بدون پدر و مادرم زنده ام. دو، بدون پدر و مادرم خوب و خوشم. این مرحله باید بین 8 تو امریکا چه میکنن؟ 4 روز بچه‌ها رو از 5 روز هفته 4 روز میستن کمپ. بچه‌ها تو این سن و سال نه پدر مادر میتونن ارتباط برقرار کنن نه بچه‌ها، برای اینکه میخوان بچه‌ها به اون دو تا نتیجه برسن: من بدون پدر مادرم زنده ام، دو، بدون مادرم من خوشم. بین 8 تا 12 سالگی میشه مرحله جدایی و رهایی، سپریتد اند لیبریتد، یعنی مسئله لیبریتد، یعنی بریدن من بند ناف روانی است و خراب شد. بین 12 تا 18 ایندیپندنت، یعنی استقلال. اما بین 18 تا 22 سالگی است اینتردیپندنسی، یعنی من مستقل، آزاد، خودکفا، یعنی فری، ایندیپندنت، سلف سفیشنت، میخوام با تو باشم. و این مرحله آخره. اون چیزی که شما بیان میکنید کاملا معلومه، پدر و مادری هستن در شرایط خاصن، فرزندی هست در یه شرایط خاصیه، مایل به داشتن رابطه است. ولی اینا وقتی است که مثل آدمی است که مریض میره بیمارستان، یعنی این قرار نیست تو زندگی ما به عنوان اصل باشه. بعدم وقتی که ما یه چنین ارتباطاتی رو داریم، خب قرار جدا نشیم، قرار هست که مواظب ازدواجمون باشیم، قرار باشه که باید بدونیم کسی که انتخاب میکنیم او پدر و مادرش رو در زندگی خودش تا چند روزه قرار میده که ما هم بتونیم این کار بکنیم. من باز جمله‌مو تکرار میکنم، این چیزیست که من الان 49 سال تو این شهرم و با 10,000 نفر کار کردم، با 40,000 نفر رو خط رادیو صحبت کردم. من دارم خدمتتون عرض میکنم دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده است. اصلا تازه آدمای بدی هم نیستن، دخالتی هم نمیکنن، با هم اختلاف نظری هم ندارن. برای که ببینید نظامی که در دنیای امروزه آمده این پیام رو داده که ما در این خانواده بزرگ میشیم، در یه شرایطی بعدا باید جدا بشیم. حتی کسی که تو مرحله وابستگی یا جدایی راهی هرگز نمیتونه عاشق بشه، برای که شرط عشق رسیدن مرحله استقلال، آزادی و خودکفاییه که مبتنی بر نیاز نباشه. یعنی میخوام بگم آنچه که شما هستید، معلومه دو تا خانواده متفاوت رو دارید. خانواده شما این ارتباطات رو دارن، حالا نامش رو هرچی بخواید بگذارید، خانواده همسرتون ندارن. اشکال کارم در همینه، اشکال کار در اینه که هر کسی که الان همسر شما رو بشنوه متوجه میشه که در این زمینه بسیار ناراحت، خشمگین و عصبانیه. خب همین این نتیجه است که بربوط به خانواده وابسته است. منم ارزی غیر از این نداشتم. ببینید مثل این مونه که من در شهر لس آنجلس برگردم بگم من یه اتوبوس برمیدارم، همه اعضای خانواده رو میبرم سر کار، شبم برمیام، خیلی هم خوبه، ولی حتما بعد از 15 روز هم اخراج میشن. برای که امروز 92% اتومبیلایی که در شهر لس آنجلس حرکت میکنن یه نفر توش صبح نشسته، برای که باید بره دنبال کار خودش. ولی معلومه که من اگر با خواهرم، برادرم، دوستم این بر اون بر برم، هزینه‌اش کمتره، راحت‌ترم، خوش می‌گذره. کسی اونو این کار نمی‌کنه عزیز. مسئله اصلی و اساسی وجود داره اینه که در دنیای امروز آدما با هم نمی‌خونن. روزی که خانواده‌ها هر دو وابسته باشن، به 6 ماه نمی‌رسه، میشه کانتر دیپندنسی، دشمنی. بکوب تا بکوب، شما به ایران نگاه کنید. از 100 تا خانواده ایرانی 90 تا در حال به نوعی از بیرون کردن خانواده همسرشون. حالا یا زن خانواده شوهر رو فراری میده یا مرد خانواده زن رو، و در این زمینه جنگ وجوده. تمام جنگ مادر شوهر و خواهر شوهر و نمیدونم مادر زن و پدر زن و همه اینا از کجا میاد؟ برای که تازه تو اون جامعه ما با این مسائل مشکلات روبرو بودیم. ببینید باز یه جمله دیگر خدمت هست که ما 7 فرد و گروه خانواده درجه 1 داریم: پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر. 33 فرد و گروه خانواده درجه 2 داریم، یعنی درجه 1 درجه 1 ما، یعنی فرض کنید خواهر شما شوهرش به خانواده درجه 2. 152 فرد و گروه خانواده درجه 3 داریم، یعنی روی هم 192 فرد و گروه هم که در درازای تاریخ خانواده درجه 1 و 2 و 3 بودند و در درازای تاریخ این فامیل بوده که حتی ازدواج رو انجام میداده و خانواده درش بودند. برای اولین بار خانواده هسته‌ای اومده میگه زن و شوهر و بچه‌ها همه خارجیان، همه غریبن، همه هیچ کارن، همه قرار نیست که نه ما نیاز اونا رو برآورده کنیم نه اونا نیاز ما رو. فرق نمی‌کنه این نیاز چه است. اینجا اون گرفتارید. حالا صبر کنید. شما دو تا ما هم متفاوتید عزیز. از این بابت همسرتون اینگونه که شما میخواید بگید یا به نظر میرسه خودشون هم گردن، به هر حال یه نوعی از ارتباط با خانوادهشون دارن که شما یه گونه دارید، بعدم شما دختر سومید، بعد از دو تا پسر آمدید، معلومه شما در حقیقت سنگ صبور و رازدار مادرید، یعنی اینقدر مشخصه و معلوم و معلومه که یه نوعی از ارتباط خاص بین شما و مادر هست که اون هم میشه فهمید که همسرتون باید اینو متوجه باشن. ولی وقتی کسی باورش بر اینه که این ارتباطات زیاده، مثلا وقتی شما در یه کشور دیگه هستید، حالا کاری نرم میرسید یا نه، و دوم یه شکایت که ایشون داشته این است که شما درباره موضوعی با مادرتون صحبت میکنید که اصلا به ایشون مربوط نیست، درباره زندگی زن و شوهر.
18: من و من خیلی خوشحالم که الان با شما دارید صحبت میکنید. من عرض کردم خدمتتون من حدود 2 هفته مادر من از لحاظ روحی
0: من صداتون رو خوب ندارم. اگر میشه ببخشید لطفا شما وسط صحبت همسرتون حرف نزنید، اگر میشه ذره نزدیک گوشی باشید، من صداتون رو خوب ندارم عزیز. باشید میفرمودید.
18: من عرض کردم آقای دکتر در طول این 2 هفته که مادر من از لحاظ روحی مشکل داشتم و من میخواستم ایشون رو در واقع ترغیب کنم که یه سایکولوژیست یا حالا اگر که بعد نیاز باشه سایکیاتریست به ایشون ببینم، و با توجه به اینکه مادر من سالها CLL دارم و سالها با این بیماری درگیر هستن و خب من به عنوان دختر هم توی نگرانی اینو دارم که خب یه مبادا روزی مادرم از دست بدم و
0: خب همینجا گرفتارید. نه ببینید عزیز، من چرا عرض کردم شما رو میفهمم، اتفاقا دقیقا مسئله همینه. مسئله همین است که ما این نوع وابستگی ها سبب میشه که حتی بعد از مرگ افراد سالهای سال اذیت بشیم و آزار ببینیم. علتش این است که کلن این ماجرا غلطه. من 45 تا الان تیپ دارم که اینا رو میخوام پشت سر هم بگذارم که آدم هایی 5 سال 10 سال حتی یه نفر 2 نفر 40 سال 50 سال از مرگ مادرشون گذشته ولی هنوز عزادارن. علتش هم این است که عشق حرفش اینه که ما تا زمانی که هستیم با هم هستیم و خوب و خوشیم، وقتی هم که رفتیم همدیگر رو رها میکنیم تا بتونیم خوب زندگی کنیم. چون پدر و مادر
18: زمانیه که من به عنوان اون دختر زمانی که الان مادر من هست نمیتونم من بتونم سعد خودم رو برای مادرم بذارم.
0: شما قرار نیست چیزی برای مادر بذارید. پدر مادر بچه نمیارن که بدن ازشون مواظبت و مراقبت کنن عزیز. دورانش به سر اومده. همینجاست که من الان عرضی که رو خط رادیو دارم این است که بچه‌های ما و نوای ما سراغ ما نمیان. شما باید خانواده خودتون رو حفظ کنید. شما باید فامیل همسرتون و خودتون رو حفظ کنید. شما باید شبکه دوستان خودتون داشته باشید. من نمیتونم انتظار داشته باشم که الان پسر من
18: ولی خب خانواده‌ای که خانواده‌ای همسری که مادری که زنگ می‌زنه به پسر،
19: خب من حالا یه توضیح اینجا بدم.
18: احوالی نمی‌پرسه از احوالی نمی‌پرسه از عروسی که حالا اینجا یه نوه‌ای هست، خانم چطوره، اصلا سراغی نمی‌گیرن.
0: ببینید عزیز دل ببینید منو متعجب نه صبر کنید منو متعجب قربونتون متعجب نکنید. اصلا من اصلا تعجب می‌کنم که برای من چه برای باید مهم باشه که بگی احوالت چطوره. اصلا ما جواب احوال چطوره هیچ کس رو نمیدی. یکی به من میگه حال چطوره، میگم مرسی متشکرم، این شده جواب. شما هنوز در قرن 21 تو یک جای مانند استرالیا منتظرید که مادر ایشون تلفن کنه به پسرش بعد بگه زنت چطوره. چه جمعیتی داره این سوال بکنه یا نکنه؟ یعنی ببینید
18: نداره. ولی خب این سرد بودن خانواده
0: هم اصلا سرد بودن نیست. اون سرد بودن نیست عزیز. نه نه نه اون سرد بودن نیست، اون بودن کنار خانواده است که الان برای شما مسئله شده. ببینید من اصلا نمیدونم چه خبر است در زندگی شما، ولی به گونه ای که همسرتون رو میبینم این است که در مقابل کار عادی و معمولی شما، در مقابل کار عادی و معمولی شما که ازتون میپذیرم، این چنین خشمگین و عصبانی. چرا اینجوریان؟ برای که متفاوتی. برای اینکه شما یه نگاه دیگه به ماجرای زندگی خانواده‌ای که درش زاده شدید دارید که ایشون ندارن، ای بس و عکس همین. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم، ببینید پاس جمله رو عرض کنم، من وقتی میگم ما از نظر 8 تا روش داریم، یکیش ریلیشنشیپه، اینی که تو کلاس چندمید. بزرگترین دلیلی که آدما وقتی ازدواج می‌کنن اگر یه چند ماهی با هم باشن، اگه کلاسشون یکی نیست جدا میشن. یعنی اگر من تو مرحله وابستگی هستم یا عادتم، طرف مقابل استقلال آزادیم، هرگز نمیتونیم با هم زندگی کنیم. یعنی همین ارتباطی که با خانواده و دوستان و گذشته داریم. بنابراین آدم ها مثل بچه کلاس سومی با تو کلاس سوم باشه، هفتمی با تو کلاس هفتم باشه، سه و هفت رو نمیشه قاطی کرد. من چیزی که در شما میبینم، نمیگم هیچ کدومتون عیب داری، شما دو گونه متفاوت به مسئله خانواده که زاده شدید میبرید. بذارید حالا باز یه چیز بدتری خدمتتون عرض کنم. ببینید سالهای سال در امریکا
1: آقای گیلاس، من خانمم قطع شد، دوباره مجدد مرجش کنم به همین کار اوت خواهی بکنم. گیلاس من خانمم چون فکر کنم دراب شد، گیلاس من قطع شد.
0: من شما با هم نبودید، کنار هم نبودید؟

0: شنگرنج منیجرز بیشتی ما پیام ها جانم بذارید ما پیام ها رو هم بشنویم، مطمئن بشین همسرتون روی خطن، برمیگردیم با هم صحبت رو ادامه دیم. روی خط باشین لطفا. شنگرنج من بعد از چند پیام با ما باشین.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روماتومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز £2.79، نمک صدف فقط $0.99.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
8: صفر. الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
8: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان. وان حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
11: با
7: پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: آقای دکتر اگر بذارید من یه چند تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم. حالا ایشون در مورد خانواده من پرسیدن، صحبت کردم. من فکر میکنم که من کاری درست دارم میکنم، چون که من 100% وقتم برای خانواده نوکلیر فامیلی خودم که خانومم و همسرم هست دارم میذارم. هفته یکی دو بار، حالا یا شاید چند هفته یه بار با مادرم صحبت میکنم در حد خیلی خلاصه و کوتاه، ولی فکر میکنم من 100% وقتم برای خانومم میذارم، در صورتی که خانوم من 100% وقتش که نه، خیلی کمتر، ولی خیلی در حد مثلا به قول خودشون یکی دو روز یه بار، هر یکی دو ساعت با خانم با مادرشون صحبت میکنم. همه جزئیات زندگیمون خانم مادرشون رو بودن. ما در حین حالا شب که دور هم هستیم، یه ویدیو کال کنار ما باشه، دوربین کنار ما باشه، همه کارهای ما رو داره نظارت میکنه. حالا خیلی وقتا ما ممکنه اصلا از همون ماده باشیم، اتفاق ممکنه باشه یه دوربین اونجا باشه و مادر ایشون داره همه صحنه های زندگی خصوصی ما رو داره نظارت میکنه. من از این معذبم که چرا من مثلا از با بچه از همون مادم، چرا باید مادر ایشون هم نظاره‌گره جزئیات زندگی من باشه؟ اخلاق نیست. همین اتفاق پریشب افتاد که من از همون با بچه هم بودم.
13: من یه سوال از شما دارم.
12: ایشون حالا بخواد اجازه من لفظم کامل کنم، ایشون بخاطر اینکه حالا شغلشون هست سایکولوژیستن، خب تبحر خیلی خوبی دارن در اینکه کلمات رو خیلی خوب ارائه بدن و کلمات خوب بپیچونن به قول معروف. ایشون خیلی خوب بلدن جلوی واقعیت رو جور دیگه جلوه بدن. در صورتی که آقا واقعیت رو از من بپرسید، من میگم که آقا من حس میکنم که یک شریک عاطفی خانم من برای من قائل شده و مادر ایشون الان اولویت توی زندگی ایشون، نه من و فرزند ایشون. الان فرزند ما که حالا 2 سال خودشه، اصلا با ایشون رابطه‌ای برقرار نمیکنه، نمیخواد با مادرش یک دقیقه وقت بذاره. همه وقت بچه 99% وقت بچه با منه. چرا؟ چون که ایشون هیچ وقت برش نمیذاره. هر وقت وقت میخواد بذاره گوشی برم داره به مادرش زنگ میزنه، ویدیو کال میکنه با مادرش. حالا من داخل بذارم
0: بفرمایید اگر مطلبی هست.
13: باز
0: هم جانم بفرمایید.
13: من میتونم صحبت کنم؟
0: حتما میتونید، چرا که نه.
13: آی دکتر، من عرضم خدمتتون اینه که حالا من میخوام از خودم با توجه به اون این سعیدی که از خودم دارم، من آدم وابسته خودم رو نمیدینم به خانوادم، با توجه به اینکه من حدود 7 سال مهاجرت کردم بدون اینکه مشکل داشته باشم و چی تحصیلم موفق بودم، چی کارم موفق بودم و الان زندگی شخصی خودم دارم. و سوال من اینه، حالا اگر شخصی یه تایم هایی را با توجه به اینکه خانوادش نیاز دارم، حالا من 2 هفته یا حدود یک ماه قبل این نیاز رو برادرم داشت بخاطر یه مشکلاتی که حالا ایشون
12: 7 سال
13: اومده بود، با ایشون تایم گذاشتم و دوست داشتم که حالا با برادرم صحبت بکنم. درسته من از اینجا شاید کاری از دستم برمیاد، ولی اون حمایت عاطفی هم میتونم از برادرم بکنم که توی اون لحظه تو اون فشار روانی که روش بود احساس بکنه که یکی از اعضای خانواده داره ازش حمایت میکنه، با صحبت میکنه، کنارش هست تا بتونه حالا اون شرایط رو حل بکنه و خدا شکرم حل شد. من سوالم از شما اینه، آیا شما شخصی که 7 سال مهاجرت کرده و موفقیت های خودش رو داره و حالا یه نیازهای خانوادش داشته شد که حالا توی برهی از زندگی و با توجه به این که شغل من همسایه کنگی هست و به بقیه افراد کمک میکنم و حالا این کمک ها دریق نکنم از خانواده خدا، آیا شما این شخص آدم وابسته میدینی؟
0: حتما شما وابسته اید، شما بینید خودتون توضیح میدید اونا احتیاج دارن، شما رفع احتیاج برادر یا مادر رو میکنید، بنابراین اسم ایندیپندنسی شما میخواید تعریفو نشوشید. بذارید من یه توضیح کوچیکی باز خدمتتون عرض کنم، چون البته من چون این بحثو 1000 بار کردم مثلا است. میدونید بزرگترین آدمی که در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس کتاب نوشته متاسفانه چندی قبل 2-3 سال قبل فوت کرد، ناتانیل براندون، 14 جلد کتاب درباره سلف استیم داره، نفر اول بود و همچنان است در دنیا. یک روز تلفن من دیدم پیغام برای من گذاشته که من ناتانیل براندون هستم، نمیدونم منو میشناسی یا نه، در لس آنجلس من درباره تو یه چیزایی شنیدم میخوام باهات صحبت کنم. منم بهش زنگ زدم، تو گفت تو منو میشناسی، گفتم من همه کتابای شما رو خوندم. ما قرار گذاشتیم با هم بریم نهار بخوریم، رفتیم تو بورلی هیلز نشستیم نهار خوردیم، قرار گذاشتیم که یه کنفرانس بذاریم در یه جایی که جای 600 نفره و بر عنوان برنامه بود حرمت نفس سلف استیم. آقای دکتر براندون صحبت کرد و بعد از 1 ساعت صحبتش یه 20 دقیقه بریک بود، خب رفت تو جمعیت، جمعیت هم ریختن روشون، یه جمعیت 600 نفره تحصیل کرده دکتر براندون رو دیدم، یه مردی با یه حال فوق العاده استثنایی. بعد از 20 دقیقه که تنفس تموم شد من آمدم که بشنم براندون، من آمدم براندون نشست، رو کرد با عصبانیت به من، با عصبانیت، What's wrong with your culture? What's wrong with your community? من برگشتم گفتم آقای دکتر براندون چه خبره، چی شده؟ گفت Dependency. من دیدم بزرگترین متخصص جهان با یه 20 دقیقه صحبتی کرده متوجه شده مشکل بیماری ما اینه. به همجاز که قرار بعدی رو گشتیم توی ویلچر ریبل تیاتر، عنوان صحبت بود From Dependency to Independency، از وابستگی تا استقلال همبستگی. بعدم اتفاقا من اونجا همیشه تجربه هیپنوتیز یعنی بریدن بند ناف روانی رو دارم. یعنی ببینید عزیز، من برای شما دوتا نمیگم، این چیزیست که دوستان منو با اون میشناسن، من درسی که جامعه شناسی روانشناسی ایران رو درس میدادم اصلا حرفم این بود که ماجرای ما ماجرای وابستگی است. ما قراره بعد از اینکه بزرگ شدیم بریم، ما قرار نیست که نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی برادرمون و خواهرمون و پسرمون و دخترمون و مادرمون رو برآورده کنیم. احتیاج در شرایط خاص و محدود و میشه، ولی این با زندگی زناشویی دنیای امروز سازگاری نداره. الان هم ارزوان این نیست که شما حسن کاری که میکنید بد و غلطه، مثلا با توضیحاتی که میدید و حرفایی که میزنید، ولی همسرتون یه همچین همسری و یه همچین جدول ترجیحات و اولویتی نمیخواد، ایشون اون نمیخواد. 7 تا چیزی که عشق نگم داری چیه؟ اونو حس کنیم و ابراز کنیم، تمام کمال در حقیقت، حقیقت رو بگیم. از جانب دیگه اون نفر اول زندگی ما باشه، یعنی در شرایط مساوی همیشه او انتخاب میشه و در مجموع اون هست، بلی که حتی فرزندان نیستن. یعنی اگر شما بچهتون بزرگ شد گفت بریم سینما، شما قرار ببینید همسرتون میگه بریم کجا، گفت بریم تئاتر، میرید تئاتر، با وجودی که پدر یا مادر با بچه یه چیز رو میخوان. یعنی انتخاب، انتخاب در حقیقت همسره، یعنی اون قرار نفر اول باشه، این راه درسته. شما با هم از این بابت متفاوتید، منم نمیخوام ای بویرال بزنم، درست پس کسی دوست داره لباس بخره، یکی کسی دوست داره سفر بره، یه کسی میخواد نهار رو ساعت 12 بخوره که 2، ولی وقتی اینجوری شد با هم نمیتونید، درست پس که یکی بخواد ایران زندگی کنه که بخواد استرالیا، خب معلومه نمیتونید با هم زندگی کنید، هیچ عیب و ایرادی هم هیچ کدومتون ندارید. الان هم عرض من این است که این تفاوت وجود داره و به گونه ای که شما اونو توضیح میدید میفهمم، ولی همسرتون هم یه کسی است که همچین چیزی رو اصلا نمیخواد قبول کنه و بپذیره، مخصوصا وقتی که به حساب خودشون حرفشون این است که شما این وقت رو از خانواده، از بچه میزنید و میشنید پای صحبت مادر. بعدم شما حرف ایشون این است که شما ویدیو میذارید که مادر خونه رو ببینن، خب یه مرد درش نمیخواد که وقتی داره از این ور میره اون ور مادر زنش ببیندش، مثلا لباسی که تنشه، آرایشی، اصلا موهاشو شونه نکرده، زده بالا. اگر چنینه، اگر نیست که خب نیست، پس من که گزارش دروغ رو از شما نمیتونم بشنوم.
14: من پسرم ویدیو کار کردم،
12: پسرم همون لخت اومده با پدرش از همون بیرون. خب
0: برحال عزیز، تکلیف روشنه. من رفته خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم و متاسفانه خشم و عصبانیت رو میبینم. علتش هم این است که از نظر همسرتون اینا بد است و غلط. شما هم این رو یه چیز عادی و درست میدونید. بعدم عرض کردم جایگاهش. حالا یه دوتا سوال دارم، یعنی یه سوال دارم. دوتا برادر شما ایرانند یا خارج از ایرانند؟
14: بله ایران هستند.
0: آیا ازدواج کردن یا نکردن؟
14: برادر اولاً بله.
0: برادر دوم. آیا یعنی برادر که از شما بزرگتره هنوز ازدواج نکردن؟
14: بله نه ازدواج نکردن.
0: اوکی. خب اونا به مادر نمیتونن برسن؟
14: چرا قطعا میرسن؟ یعنی ما یه خانواده هستیم که همه با هم یه روابط عاطفی.
0: اسم این روابط عاطفی نیست عزیزم، این رابطه وابستگی است. خواهر و برادران شبیه و ماننده هم نیستن عزیز. اصلا موجودات متفاوتن، قرار متفاوت باشن. نه ببینید، شما یه تعبیری دارید که میفهممتون، یعنی یه تعبیری است که کاملا در جامعه ایرانی. من اوایل که 26 سال قبل که برنامه رادیو شروع شد، جنگم با هموطنان خوب و عزیز سر این بود که اصلا براشون مسئله وابستگی اصل بود، یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه که اصلا همسر چه جایی داره، مادر، پدر، خواهر، برادر، اونا اصلا، نه همسر. در حالی که فرض بر اینه که وقتی ما ازدواج کردیم این پرایوریتی و اولویت به هم میخوره. بعدم یه زمانی یه کسی میپذیره باشه هم راحته، یه زمانی یه کسی نمیپذیره و درست نمیدونه. بعدم اشکال کار در اینه که بین شما، من نمیدونم چه خبره، وارد اون بحث نمیخوام بشم برای که حتما موضوع دیگری هست، ولی در اینجا همسر شما یه همچین چیزی رو از جانب شما نمیپذیرن. بعدم همسر شما که اینو قبول نمی‌کنه، شما قراره برای نیازهای عاطفی، احساسی، هر چی که فکر کنین مادر، یا راه دیگری پیدا کنین که مفید باشه، و الا توش گرفتاری عزیز. و بعدم این همه نزدیکی شما به مادر علامت خوبی نیست. شما میدونید، داشتم اینو عرض می‌کردم، اینو بگم و تمومش کنم. 20 سال در امریکا بحث این بود که چرا دخترانی که، یعنی دخترانی اون 15 تا علامت تجاوز جنسی توسط پدر رو دارن، یعنی ما 15 تا علامت داریم که وقتی یه دختر مورد تجاوز از جانب پدرش قرار میگیره، این علائم تقریبا بیش از 10-12 تاش هست. من سالها باهاش روبرو بودم و اصلا مطالعاتی هم که تو این زمینه صورت گرفته. ولی وقتی که کودکی و گذشته اون دختر رو چک میکردن، هرگز تجاوزی که هیچ برخوردی هم نبوده. بعدن یه دفعه متوجه شدن اینا دخترانی بودن که سنگ صبور مادر بودن و مادر باشون درد دل میکرده، درباره خودش، درباره شوهرش یا پدر اون دختر، خانواده، گله و شکایت هایی که داشته، و دیدن که متاسفانه آسیب درد دل کردن پدر و مادر برای فرزندشون یه نوع آسیب سنگین و شدیدی است که معادل یه تجاوز جنسی است. بنابراین اصلا یه ترمی در روانشناسی به وجود اومد که نان فیزیکال سکشوال ابیوز. نان فیزیکال سکشوال ابیوز یعنی تأثیر سکشوال ابیوز است که نتیجه این ارتباط و نزدیکیه. به همین جهت که همیشه عرض بنی بوده که هرگز هرگز هرگز بچه‌ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن، هرگز. پدر و مادر قرار دوست بچه‌ها باشن، بچه‌ها با تام کاملا مثل دوست هر چی دلشون میخواد به پدر و مادرشون بگن، ولی هیچ پدری هیچ مادری حق نداره

0: دو چرخ سمت راست مثلا زن، دو چرخ سمت چپ مرد. اولا اینا باید اندازشون یکی باشه، بله چپ میکنن. دوم باید سرعتشون یکی باشه، بله دور اون یکی میچرخن. شما نمیتونید به یه چرخ این وسط بزنید وسط یه اتومبیل، حالا اسم پدر باشه، مادر باشه، هر کسی باشه، یا خواهر برادر باشه، خب سیستم مثلا اصلا پاشیده میشه. یعنی اینا با هم نمیخونه. امروز زن و شوهر دو تا بال یه پرنده، بال سومی و یه کس دیگری در اون زمینه نیست. به همین جاست که من بارها خدمت دوستان عرض کردم، انتظار نش باشید بچه هاتون، نوه هاتون دور بر شما بچرخند و بگردن. خانواده خودتون رو حفظ کنید، خانواده همسرتون رو حفظ کنید، شبکه دوستان رو برای ایام سالخوردگی خودتون آماده کنید، و الا کسی تو دنیای امروز کنار شما و با شما نمیمونه. مخصوصا وقتی که در یه دنیایی هستیم که آدم ها پخش و پراکنده میشن در کشورهای مختلف، درست مثل موضوعی که الان شما دارید. بنابراین هر دو متوجه نگاهتون، نظرتون، خواستتون، احتیاجتون، تمایلتون، هرچی از باشید، به هم یه جوری کنار بیاد. ولی در این حال در همه اینا رو میشه به نوعی تنظیم کرد، ترتیب داد که مشکل و مسئله پیدا نشه. منم به اندازه کافی، شاید یک ساعتی الان وقتی است که با هم صحبت کردیم در این باره. اگر تشبیه برید به همراه 2020 و برید توی قسمت وبسایت من و اونجا توی یوتیوب، حداقل 50 تا صحبت تو این زمینه ها هست، که چون مسئله اصلی و اساسی، باز جمله رو تکرار میکنم، این حرفی است که من از 1973 تو درسای داشتم بودم، بزرگترین مسئله مشکل و تا بدبختی مردم ایران وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف وابسته ایم، از طرف مهرطلب، در حالی که باید بند ناف روانی رو برید. یعنی هر کسی باید بره زندگی خودش رو داشته باشه. یعنی دنیای امروز اینو ایجاب میکنه، ولی وقتی که ما اینو نداریم، خب باید بدونیم مسئله است. بعدم اگر همسر ما همراهه، خب چه خوب، ولی اگر نیست ما گرفتاری داریم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، امیدوارم بتونید.
1: خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون.
0: مواظب هم
2: دیگه.
0: شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3: KTWV HD3 Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
4: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
5: We are in love with Leila.
4: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
6: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
4: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidethclouds.com.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروس